عمری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر کۆبوونەوەیەکی ئەرێنیان کردووە. سەرۆکایەتی کۆمار بڕیاری پێکهێنانی لیژنەیەکی داوە بە مەبەستی بە دواداچوون و چارەسەری کێشە و داواکاریەکانی هاونشتمانیانی خانەقین. کاروان یاروەیس ئاماژەی بەوە کرد لەگەڵ هادی عمری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر و هاوکات سەرۆکی جێبەجێکاری مادەی 140 کۆبوونەتەوە و سەرجەم گلەیی و کەم و کورتەکانیان گەیاندووە و بەڵێنی پێداون کە بە شێوازێکی یەکسان تەماشای هەردوو نەتەوە بکات لە چارەسەرکردنی کێشەکان. هاوکات سەرۆکایەتی کۆمار ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا باسیان لە پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکاتەکان کردووە کە بنەمای سەرەکی گەشە پێدان و جەختیان لە گرنگی دامەزراوە حکومی پەیوەنددارەکان بۆ بەدەمەوە چوونی داواکاری و پێدایستیەکانی دانیشتوانی خانەقین کردووەتەوە. ئەوەش دوایەوە دێت بڕیار بوو لە خانەقین خۆپیشاندان بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 و ڕەتکردنەوەی پرۆسەی تەعریب بەڕێوە بچێت و بەڵام حزبە کوردستانەکانی خانەقین بڕیاری هەڵپەسارنی گردبوونەوەەکەیانداوە لە پێناو دروست نەبوونی گرژی و پێکدادان لەگەڵ هێزانێکەکان. حکومەتی عێراق بڕیاریدا بە کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەی شنگال و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە ئیدارەدانی شارۆچکەکەدا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق بڵاوی کردەوە. عەبدولەمیر شەمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی بە ئامادەبوونی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و سەرۆکی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی و سەرۆکی دەستگای هەواڵگری نیشتمانی عراق بۆ تاوتوێکردنی سەقامگیری شارۆچکەی شنگال و ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئاوەرەکان کردووە. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکە کۆبوونەوەکە لەسەر ڕاستپاردەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران بۆ کۆتاییهێنانە بە دۆسیەی ئاوارەکان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە کارگێڕیەکانی شارۆچکەکە دیاردەی چەکداریش لە نێویاندا. لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئامادەبووان کۆک بوون لەسەر ڕێکخستنی بڵاوبوونەوەی یەکامنیەکان و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە بەڕێوەبردنی شارۆچکەکە و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لەو شارۆچکەیە. هەر بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکە شمەرەی جەختی لەسەرەوە کردوەتەوە کە دۆسیەی ئاوارەکان کاری لە پێشینەیان دەبێت و بۆ گەڕانەوەیان پێویستە دەست بە ئاوادانکردنەوەی شارۆچکەکە بکرێت. زیاتر لە 6 ساڵە ڕێککەوتنێک لە نێوان حکوومەتی عراق و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری و گەڕانەوە و قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان. بەڵام پرۆسەکە وەک پێویست بەڕێوە نەچووە و زۆرێک لە بەرگەکانی ڕێککەوتنەکەش جێبەجێ نەکراون. گۆڤارێکی عەرەبی کە لە شاری لەندەن دەردەچێت بڵاوی کردەوە لە عێراق ئامادەکاری بۆ دامەزراندنی ڕەوتێکی سیاسی نوێ دەکرێت و چەند سەرکردەیەکی سیاسی سوننە کۆ دەکاتەوە کە چەند ساڵێکە دوورخراونەتەوە. گۆڤاری ئەلمجەللەی عەرەبیکە لە شاری لەندەن دەردەچێت لە ڕاپۆرتێکی داماژە بە دروستکردن و دامەزراندنی ڕەوتێکی نوێی سیاسی دەکات کە ئوسامە نوجەیفی سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەرۆکایەتی دەکات. بە گوێرەی گۆڤارە عەرەبیەکە جگەل لە نوجەیفی چەند سەرکردەیەکی دیکەی دیاری سوننە لە دامەزراندنی ڕەوتە نوێکە بەشدار دەبن. لەوانە ڕافیع ئیساوی، زافر عانی و قاسم فەهداوی و چاوەڕوان دەکرێت مشعان جبوریش پەیوەندی بە ڕەوتە نوێکەوە بکات. سەرچاوەیەکی باڵای سیاسی سننەکان کە قسەی بۆ گۆڤارە عەرەبیەکە کردووە جەختی لەوە کردوێتەوە کە هەنگاوەکان بۆ پێکهێنان و ڕاگەیاندنی ئەم ڕەوتە چاوەڕوانکراوە خێرا کراون. هەوڵەکان بۆ پێکهێنان و دامەزراندنی ئەم ڕەوتە سیاسی نوێ لە کاتێکدایە کە نەخشەی سیاسی سوننە لە عێراق بەسەر سێ حزبی سەرەکی دابەش بووکە ئەوانیش حزبی تەقەددوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی، هاوپەیمانی سیادە بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر لەگەڵ هاوپەیمانی عەزم بە سەرۆکایەتی موسەنا سامەڕایی کە بەهۆی دەستگیرکردنیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی ڕەوتەکەی لە ژێر مەترسی هەڵوەشانەوەدایە.

میدیا ئێران بڵاوی کردەوە تەقینەوە لە چەند ناوچەیەکی ئێران ڕوویداوە کەمێک لە مەوبەر و لە هەواڵێکی بەپەلەتا سەرنجتان بۆ نوێترین پێشهاد لە ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان تاران و واشنگتن ڕادەکێشم. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ئاشکرای کردووە چەند ئامانجێکی سوپای پاسدارانن بردوومان کردووە. بە گوێرەی میدیاکانی ئێران تەقینەوەکان لە بەندەر عەباس، قیشم و دورگەی سیرک و چەند ناوچەیەکی دیکە بیسراون. دوای تەقینەوەکان فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم بڵاوی کردەوە هێرشیان کردووە تا سەر ژمارەیەک ئامانجی سوپای پاسداران باس لەوەش کراوە

0: بردمانەکانیان لە تۆڵەی هێرشەکانی سپای پاسداران بووە بۆ سەرکەشتیە بازرگانەکان لە گەڕی هورمز. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش بڵاوی کردەوە پێویستە ئەمریکیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەوپەڕی وریاییەوە مامەلە لەگەڵ ئەو دۆخەدا بکەن، چونکە ڕەنگە گەشتە ئاسمانیەکان هەڵبۆشێنەوە. پێشتریش دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندبوو لە تۆڵەی هێرشکردنە سەر بنکەی هێزەکانیان لە ئوردن وەڵامی ئێرانە دەنەوە. دوای هێرشەکانی سەر ئێران نرخی نەوتی خاو لە بازارەکانی جیهان بەڕێژەی 300 بەرز بوو، هەر بەرمیلێک نەوت گەیشتووەتە 96 دۆلار. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کۆشکی سپی ڕایگەیاند هێرشەکانی سەر ئێران سنووردار دەبن، ئێران وڵاتێکی شکست خواردووە و نابێت چەکی ئەتۆمی هەبێت. لەبارەی گەڕی هورمزیشەوە گوتی باوکاری هێزی دەریایی ئەمریکا شەوانە 30 کەشتی بە گەڕی هورمزدا تێدەپەڕێت و نەوتێکی زۆر دێت، هەر بۆیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نرخی نەوت بەرز نەبووەتەوە.
1: هێرشەکان زۆر سنووردارە، ئەوان میلەتێکی شکست خواردوون. هەڵاوسانیان گەیشتووەتە لە 350، دراویان نییە، پارەی سەربازەکانیان نادەن، زۆرێک لە سەرکردەکانیان جیانیان لەدەستداوە، هێزی دەریاییان نەماوە، هێزی ئاسمانیان نەماوە، ئامێری چاودێری کردینیان نەماوە. ئەوە بۆمانەیە نییە کە ئێمە لێیان نادەین. گەڕووی هورمێز لە دۆخێکی زۆر باشدایە. شەوی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر کەشتی بە گەرووەکەدا تێپەڕ بوون بە هاوکاری هێزی دەریایی ئەمریکا. شەوانە بە تێکڕاستی کەشتی بە گەرووەکەدا دەڕۆن و نەوتێکی زۆر دێت، هەر بۆیە نایبینن کە نرخی نەوت بە شەوێکی بەرچاو بەرز ببێتەوە.
0: ئەم قسانەی دۆنالد ترەمپ کە گوێبیستی بوون لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کۆشکی سپی بەر لە هێرشەکانی ئەم شەوی ئەمریکا بوو بۆ سەر ئێران هاوکات. هەر لەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەدا دۆنالد ترەمپ لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەو هۆشدارییانەی دراوە بە وەزیری جەنگی ئەمریکا، سەبارەت بە کەمبوونەوەی توانای هێزەکانی ئەمریکا و تەقەمەنیەکانیان بەهۆی جەنگی ئێرانەوە. ترەمپ گوتی بڕێکی زۆر تەقەمەنیان هەیە لە تەواوی جیهان و دەتوانن هەر کاتێک بیانێت بەکاری بێنن. گوتیشی جەنگی ئێران جەنگێکی بچووکە بۆ ئەوان، پارە و تەقەمەنی ئەمریکا لە جەنگی ئوکرانیادا بەهە دەردراوە، نەک ئێران.
1: ئێمە بڕێکی زۆر تەقەمەنیمان هەیە، ئەگەر بمانەوێت دەتوانین هەمیشە لە هەموو جیهاندا سوودی لێوەربگرین. ئەمە شەڕێکی بچووکە بۆ ئێمە، شەڕێکی گەورە نییە. ئەگەر باس لە کەمبوونەوە دەکەیت، ئەو پارانە و ئەو تەقەمەنیانەی بەهە دەردراون لە شەڕی ئوکرانیادا بوون، نەک ئێران. ئێمە بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنیمان هەیە، بڕێکی بێسنوور لە تەقەمەنیە مامناوەند و کۆنەکان کە زۆر بەهێزن و بێسنوورن.
0: بەهۆی ناڕەزایەتی قوڵی لەگەڵ وەزیری جەنگ، دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەشی کۆشکی سپی کرد. سەرچاوەیەک بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی گوتووە دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دوای چەندین مانگ لە گرژی و ئاڵۆزی لەگەڵ پێتێکسێت وەزیری جەنگی وڵاتەکە دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەشی کۆشکی سپی کرد، تاوەکو ئێستاش ڕوون نییە کە ئایا داواکارەکەی پەسەند کراوە یاخودنا. دریسکۆڵ کە هاوڕێی نزیکی جەی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکایە، نوێترین بەرپرسی پلە باڵایە بەهۆی یەکسێتەوە لە پۆستەکەی دوور دەکەوێتەوە یان ناچار بەڕۆشتن دەکرێت. ئەمە کوردبوونەوە و ئاسانکاریەکەیەتی بە زمانێکی زۆر سادە کە دان دریسکۆڵ کاتێک بۆ وەزیری سوپا ڕەخنەی زۆری لێگیرا، چونکە گومان هەبوو بتوانێت ئیدارەی بودجەیەکی گەورەی 185 ملیارد دۆلاری سوپای ئەمریکا بدات. ئەم ئاڵۆزیە ناوخۆیانەی وەزارەتی جەنگ لە کاتێکدان پێشتر و لە مانگی نیسانی ڕابردوو هێکسێت راندی جۆرج سەرۆک ئەرکانی سوپای ئەمریکای لە پۆستەکەی دوورخستەوە. ئەوەش لە ناوەڕاستی گۆڕانکاری گەورەکانی ناو پۆستە سەربازیەکاندا هات. لە کاتێکدا سوپای ئەمریکا ڕووبەڕووی جەنگێکی بەربڵاو بۆتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە ماوەی تەنیا یەک مانگدا 5 بەرپرسی گەورە و دیاری کۆشکی سپی ئەمریکا لە پۆستەکانیان دوورخراونەتەوە یان وازیان هێناوە. عباس عێراقچی وەزیر دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند تاوەکو ئەمریکا نەگەڕێتەوە بۆ پابەندیەکانی لە یادداشتنامەی لێکتێگەیشتنەکە، دۆخەکە ئاسایی نابێتە و دەشڵێت وڵاتان داوای کۆتایاتنی ئەم جەنگە دەکەن. عێراقچی کە ئێستا بە یاوەری سەرۆککۆماری وڵاتەکەی بۆ بەشداری لە ئالودگەی شەنگەهای لە وڵاتی قیرغزستانە بە میدیای وڵاتەکەی گوتووە لە هەموو دیدارەکانیان بابەتی سەرەکیان یادداشتنامەی ئیسلام ئاباد و پابندەکانی ئەمریکا بە خاڵەکانی بووە بۆ یاداشنامەکە. دەشێت تا ئەوکو ئەمریکا پابندەکانی خۆی جێبەجێ نەکات دۆخەکەەوە خۆی دەمێنێتەوە. وەزیری دەرەوەێران گوتیشی هەموو وڵاتان نیگەران و دەیانەوێت بە زووترین کات جەنگەکە کۆتایی بێت. باسی لەوەش کرد ئەگەر بێت و ئەمریکا پابندەکانی وەک خۆی جێبەجێ بکات، ئەوە هەموو شتێک دەگەڕێتەوە سەر ڕێگای دروست.
2: لە هەموو دیدارەکان بابەتی ئەمە یاداشنامەی ئیسلامابات بوو کەواژۆی هەردوو سەرۆکی ئێران و ئەمریکای لەسەرە و ئەمریکا ئێستا پێشێلی کردووە. بۆیە دەبێت واشنگتن بگەڕێتەوە بۆ پابندەکانی خۆی بۆی بتوانین ئەم دۆخی ئێستا تێپەڕێنی، چونکە هەموو وڵاتان نیگەران و دەیانەوێت بە زووترین کات ئەم جەنگە کۆتایی بێت. ئەگەر بێت و ئەمریکا بگەڕێتەوە بۆ پابندیەکانی، ئەوە هەموو شتێک دەگەڕێتەوە سەر ڕێگای دروستی خۆی.
0: سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی دیپلۆماسی و دانوستان بە ڕێگەی چارەسەری کێشەکان دەزانێت. دەشێت گەڕانەوە بۆ سیاسەتی فشار ڕێڕەوی دیپلۆماسی تێکەدات. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە لووتکەی شنگهای لە قیرغزستان و وتاری ئێرانی خوێندەوە. ڕایگەیاند ئەزموونی ئەم دوایە پیشانی داون کە تەنانەت ئەگەر لایەنەکان بگەنە چوارچێوەیەکی سیاسی بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان، بەڵام نەبوونی گەرنتی بۆ جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکان ڕێڕەوی دیپلۆماسی تێکەدات. پزیشکیان دەشێت وڵاتەکەی هەرگیز هەڵگیرسێنەری جەنگ نەبووە و هەمیشە دیپلۆماسی و دانوستانی بە ڕێگای چارەسەری کێشەکان زانیوە. سەرۆک کۆماری ئێران باسی لەوەش کرد دیپلۆماسی ئەگەر نیازپاکی و خۆ بە دوورگرتن لە بەکارهێنانی هێزی تێدا نەبێت ناتوانێت ئاشتی بەرقەرار بکات.
3: ئەزموی ئەم دوایە و پێشلکاری دووبارەی خاڵەکانی یاداژنامی لێکتەگەیشتنی ئیسلامآباد لەلایەن ئەمریکاوە پیشانی دا کە تەنانەت ئەگەر لایەنەکان بگەنە چوارچێوەیەکی سیاسی بۆ وەستاندنی گرژیەکان و دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان، بەڵام نەبوونی گەرەنتی جێبەجێکردنی چوارچێوەکە و گەڕانەوە بۆ سیاسەتی فشار دەتوانێت ڕێڕەوی دیپلۆماسی بۆ شکست بگۆڕێت.
4: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبود.
3: کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵگیرسێنەری جەنگ نەبووە، بەڵکو بەرگری لە خۆی کردووە. لەو بارودۆخەشدا ئێران هەر دیپلۆماسیەت و دانوستان بە ڕێگە چارەسەری کێشەکان دەزانێت، بەڵام دیپلۆماسی بەبێ نیازپاکی و بەبێ ڕێزگرتنی ڕێکەوتنەکان و بەبێ خۆ بە دوورگرتن لە بەکارهێنانی هێز ناتوانێت ئاشتی بەردەوام بەرقەرار بکات.
0: ناوەندی ئۆپراسیۆنە دەریایەکانی بەریتانیا ئەمڕۆ ڕایگەیاند کەشتییەکی نەوت هەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی دابەگەری هورمز ڕووبەڕووی هێرش بووەتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی دەستەکە، هێرشەکە لە دووری 17 میلی دەریایی لە ڕۆژەڵاتی شاری خەساب لە عمان ڕوویداوە. بە سێ موشک پێکراوە. کەشتێ نەوت هەڵگرەکە پشتڕاستی کردوتەوە کە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی گەری هورمز سێ جار بە ئامان گیرا و لێی دراوە. لە کاتێکدایە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا درەنگانی شەوی ڕابردوو گوتی گەروی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە و ڕۆژانە 30 کەشتی بە گەرۆکەدا تێدەپەڕن. بەرنامەی جیانی خۆراک بە هۆی کەمی بودجەوە هاوکارەکانی لە کەناری ڕۆژاوا بۆ نیوە کەم دەکاتەوە و هۆشداریدا ئەگەر بودجەی زیاتر نەبێت ناچارە ئەم بڕیارە لە کەرتی غەزەش جێبەجێ بکات کە تیایدا هاوکاری بۆ ملیۆنێک و 500 هزار کەس دابین دەکات. بەرنامەکە ئاشکرای کرد لە سەرەتای ئەم مانگەوە لە کەناری ڕۆژاوا هاوکاریەکان لە 400 هزار کەسەوە بۆ 200 هزار کەس کەم دەکات. ئەمە لە کاتێکدایە لە مانگی تەمووزدا لە غەزە بەهای هاوکاری نەختینەیی بە ڕێژەی 40% بۆ 375 هزار کەس کەم کردەوە. هەروەها ڕایگەیاندووە کەمکردنەوەی زیاتر لە پێشە مەگەر بودجەی نوێی بۆ دابین بکرێت. بەرنامەی جیانی خۆراک ڕایگەیاندووە بەپەلا پێویستی بە 386 ملیۆن دۆلاری زیاترە لە ماوەی شەش مانگی داهاتوودا بۆ یارمەتیدانی نزیکەی 2 ملیۆن کەسی توش بوو بە کەمی خۆراک لە سەرانسەری غەزە و کەناری ڕۆژاوە. ئاژانسەکە لە مانگی تەمووزدا هۆشداریدا کەمی بودجە دەکرێت بێتە هۆی کەمکردنەوەی زیاتری هاوکاریەکان لە غەزە و لەوبارەیەوە دەڵێت پێویستی بە زیاتر لە 420 ملیۆن دۆلارە وە بەردەوامیدان بەکارەکانی لە غەزە و کەناری ڕۆژاوە تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ. هەروەها باسی لەوەش کردووە لە کەناری ڕۆژاوا 900 هزار کس

زنگی قوتابخانەیەک بووە فریادڕەسی مەرگ و ژیان. زەنگێکە لە چرکەساتێکی چاوەڕوان نەکراودا بووە هەوێنی ڕزگاربوون و پێشەوەی لافاوێرانکەرەکەی نیپاڵ تەواوی باڵەخانەی قوتابخانەکە ژێر ئاو بخات. ژیانی زیاتر لە 900 خوێنکار لە مەترسیەکی حتمی قوتاری بوو. لە نیپاڵ زەنگی قوتابخانەیەک بە ناوی تریبوهافان تریشوڵی بووە زەنگێک کە ئەو زەنگە نە زەنگی کۆتایی کاتژمێری خوێندن بوو نەسەرەتای دەستپێکردنی وانە، بەڵکو ئاگاداریەکی کۆتایی بوو کە سەدان کەسی لە مردن ڕزگار کرد. ڕاجندرا داودی بەڕێوەبەری قوتابخانەکە دەڵێت کاتێک لە پۆلدا بووە لە ڕێگەی ئاگاداریەکی تەلەفۆنیەوە لەلایەن ژمێریاری قوتابخانەکەەوە پێی ڕاگەنداوە لافاوێکی ترسناک بەڕێوەیە. سەر ڕای نەبوونی هیچ زانیارێکی تەواو لەسەر قەباری مەترسیەکە، بەڵام بەڕێوەبەری قوتابخانەکە بڕیارێکی چارەنووسساز و خێرای دا و دەست بەجێگوتی خوێندن ڕاگرن. زەنگەکە لێ بدەن کە تەنیا چواردە خولەک مابوو پێشەوەی لافاوەکە بگاتە ناوچەکە. زیاتر لە 900 خوێندکار و 16 فەرمانبەر لە ناو قوتابخانەکەدا بوون. لە چاو تورکانێکدا بە پاسی قوتابخانەکە و بە پێ ماتۆرسکیل خوێندکارەکان و مامۆستایان بەرەو شوێنە بەرزەکان هەڵاتن. تەنیا خولەکێک پاش پەڕینەوەی یەکێک لە پاسەکان پردی کۆنی نزیک قوتابخانەکە بە تەواوی لە بەرهێزی ئاوەکەدا خۆی بۆ نەگیرا و داڕما. سەر ڕای وێرانبوونی لانیکەم 69 قوتابخانە لە باکووری نیپاڵ و مەترسی لە دەستدانی خوێندن بۆ نزیکەی 90,000 قوتابی، بەڵام ئەم بڕیارە خێرایی بەڕێوەبەر و دەنگی زەنگەکە بوونە هێمایەک بۆ ئەوەی کە بڕیارێکی بوێرانە لە کاتی پێویستدا دەتوانێت جیاوازی نێوان ژیان و مردن دروست بکات. کارەساتی لافاوەکەی نیپاڵ ڕوبەرێکی فراوانی گرتووەتەوە و هێشتا 490,000 کەس نادیارە. بۆ ڕۆژی حەوتەم تیمەکانی گەڕان و ڕزگارکردن بەردەوامن لە کارەکانیان. لە کاتێکدا ئامارەکان کاتژمێر بە کاتژمێر لە زیادبووندان و زیانە گیانی و مادیەکان سنوورەکانی تێپەڕاند و گەیشتووەتە ناوچەکانی تبت و هندستان. لافاو لە فلیپین نەیتوانی ڕێگری لە بەیەگەیشتنی ژنوپیاوێکی فلیپینی بکات و ئەمڕۆ لە کلەسایەکی پڕ لە ئاوی لافاو قوڕولیتەدا هاوسەرگیریان کرد. لە ماوەی مانگێکە بارانی بەخۆڕبەشێکی زۆری وڵاتەکەی گرتووەتەوە بە چەپکێک گوڵی سپیەوە و بە جلی بکێنیەوە. لەیان لیزا گالانگ بە وریایەوە بە ناو ئاوی لافاوەکەدا لە کلێسای سەین جۆن زەبایتێست لە شارۆچکەی هاگۆنۆی هەنگاوی دەناتاوەک و بگاتە لای زاوە هاوسەرەکەی کلێبەرچی کۆ پرۆسی هاوسەرگیریەکەیان دەستێ بکەن. کلێساکە لە نزیکەی مانگێک بەشێکی زۆری ژێر ئاوکەوتە بوو، ئامۆژگاری کردبوون ئاهەنگەکەیان دوا بخن، بەڵام ئەم دوو هاوسەرە بڕیاری خۆیاندا بوو کە بەردەوام بن. ئەمڕۆ لە ئاهەنگێکدا کە کەمتر لە 15 کەس ئامادەی بوون لە مەراسیمێکی کووردا لە کاتی بەیانیدا قەشەی کلێساکە هاوسەرگیریەکانی ڕاگەیاند. بە گوتەی ئامادەبووان ئەوان یەکدیان خۆشویست و هیچ شتێک نەیتوانی وە ڕێگە لە بەیەگەیشتنیان بگرێت. ئەمەش دیمەنەکانە لە ناو کلێساکەدا کە دەبیندێت تاوەکو نزیکی ناوخەدیان ئاوی لافاو لە کلێساکەدا بەرز بۆتەوە و ئەوانیش پرۆسەی هاوسەرگیریەکەیان جێبەجێ دەکەن و بەیەگەیشتنی خۆیان ڕاگەیاند. و وەکوەوەی کە ئامادەبووان باسیان کردووە، ئەم دوو کەسە یەکدیان خۆشویستووە و لافاوەکەش نەیتوانیوە ڕێگری لە بەیەگەیشتنیان بکات و ئەمڕۆ هاوسەرگیریەکەیان ڕاگەیاندووە.

لە شاری پیرانشاری ڕۆژلاتی کوردستان بە بەشداری هەژدە خانمە هونەرمەند و دەسرەنگین یەکەمین پێشەنگەی تایبەت بە کارەدەستیەکان لە ژێر ناونیشانی کچانی خانی کرایەوە. پێشەنگەکە کە کۆمەڵێک بەرهەمی جۆراوجۆری وەک کاری چندرا و تابلۆ و دیزاینی نوێی جلوبەرگی کوردی لەخۆ گرتبوو، ئامانجێتی توانا و سەلیقەی خانمانی شارەکە نیشان بدات و بێتە هاندەرێک بۆ دەرکەوتنی زیاتری ژنان لە کایە هونەری

0: più piace e canta.
1: Se tu
2: شاری پیران شاری پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ساتی کردنەوەی یەکەمین پێشانگەی خانمانی شارەکەیە بەناوی کچانی خانی. لێرە خانمانی بەشدار بەرهەمەکانیان کە خۆی لە کاری دەستی چنراو تابلۆ و دیزاینی جلوبەرگی کوردی و هەموو جۆرەکانی ئیشی دەستی دەبینێتەوە تێکەڵ بە سەلیقە و خولیاکانیان کردووە.
3: تەواوی شتەکان بۆ خۆمان ساز دەکەین لە سۆفاڵەکەی ڕابگرە هەتا ڕەنگکردنەکەی میناکارەکەی و نقطە کوبەکان و ئاوێنە بڕینەکان کە لە شارێکی ئەوا بچووک زۆر زۆر بۆ خەڵکەکەمان سەیرە کە خاتوونێکی وەکوما دەتوانێت ئاوێنان بەبڕێ میناکاری بکات و بەگڵی بۆ خۆی شتی ساز کات
4: لە کاری بافتنی داما بافتنی زمینی ئەکسسۆریدا دەستەگۆڵ و وسایلهایەکی تەزعینی حدوداً 3 ساڵە دەو کاری داما و زۆر خۆشحاڵم کە لحانەکانە بە وزەیە گەیشتمە کە نمایشیەکی دانێم و لە پیرانشاری بدیترێم.
2: پێشانگەکە بە بەشداری 18 هونەرمەندی خانم کراوەتەوە و ڕێکخەرانیشی داوا دەکەن خەڵک زیاتر بەشداری بکەن بۆ ئەوەی هاندەرێک بێت بۆ ژنانی دیکە و لە ساڵانی داهاتوش بەشداربووانی ژن زیاتر بێت.
5: هەر کەسەی دەکارێکی متەفاوتدا هاتوو شیرکەتی کردو کارەکانمان تابلۆهای مەخمەرن دیزاینی لباسی کوردینە کارهای دەست بافتن ئەروسێک بافی دا مەسەلەن کارهای بافتنی دیکە گوڵی مەخمەر سازی دیزاینی کلاو کولتوری کوردی و هەروەها سۆفاڵگەری و کارهای کوزەگەری.
2: میوانان و خێزانی بەشداربووانی پێشانگەکە دڵخۆشن و کار و سەلیقەی بەشداربووەکانیش بەرز دەنرخێنن. ئەوان دەڵێن دڵخۆشن کە کچەکانیان لەم جۆرە پێشانگانە توانەکانی خۆیان دەربخەن. داواش دەکەن خێزانەکان پشتیوانی کچەکانیان بکەن.
6: مخەش دەکەم لەو دایکانە کە واقعاً کچەکانیان دەماڵەدا ئەو هونەرێکانەیە دانەوەکارێکی بکەن واقعاً پشتیان بگرن و مای دڵگەرمیان بن و مشەوەقیان بنکە و کاری پێیان خۆشە ئەنجامی بدەن.
7: من بۆ خۆم چەند شتێکم لێیان کڕیوە واقعاً پێم جوان بوو و بە ئێوەش دەڵێم تکایە گەر شتی جوانتان لازمە پێتان خۆشە جوانی ببینن سەردانێکی ئێرە بکەن.
2: پێشانگەکە لە ڕۆژی 30 ئەم مانگە دەستی پێکردووە و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ لە هۆڵی پێشانگەی ئیدارەی فەرەنگی شاری پیرانشار بەردەوام دەبێت.
0: لە کاتژمێر 8:30 خولەک هاوکارم نەورۆز شێخ عوسمان بولتنێکی نوێی وەرزش پێشکەش دەکات. کاتێکی خۆش بووە مولایەکتان خواتان لەگەڵ.

بۆ لیڤەرپول لە لیڤەرپولەوە بۆ پاریس لەم شار بۆ ئەو شار لەم پایتەخت بوو پایتەخت هەمووی خەریکی گواستنەوەیە تاوەکو ئەم ساتە گواستنەوەکان بەردەوامە تاوەکو درنگانێکی ئەم شەش بەردەوام ئەبێ ئێستا من پێت ئەڵێم خول بەخول تاوەکو کەی بەردەوام ئەبێ کەی کۆتاییەت کەی ئیتر ئەوەی دیخیای ئەو ساڵە ڕوونایەت کاتێکە گرێبەستەکەیان لەگەڵا کرد ریال مادرید وتیان وەڵا فاکسەکە درنگەیشتووە لە دوای دوانزەوە گەیشتێمە ئیتر ئەو فاکسە وەرناگرین و ریال مادرید نەیتوانی یەشێک لە گەورەترین گۆڵچەکانی ئیسپانیا بەرێتە تیپەکەی کەواتە بێم شەو بزانین دەرگای گواستنەوەکان لە چوا کراوەتەوە لە چوا کۆتاییەتەوە هەموو مانەزانین بە نزیکەی دوو مانگ بۆ سێ مانگە بە گشتی خولەکانی ئەوروپا گواستنەوەکان بەردەوامەتیانە بەڵام ئەم شەو کۆتایی دێت چۆن ئێستا گرافیکەکان لە پشتمەوە دەرەکەوێت تەبان خولەکانی فەرەنسا ئیتالیا و ئەڵمانیا هەر ئەم شەو دەرگای گواستنەوە داخن چەندێکی دیکە من سێرێکی کاژمێرەکەم بکەم ئەتوانم بڵێم با ئەو گرافیکە بڕوا بیست خولەکی دیکە کاژمێر نۆ بە کات یارمی کوردستان لە ئیتالیا و ئەڵمانیا و فەرەنسا دەرگای گواستنەوە داخرێ ئەگەر بەتەمای یاریزانێکن لە پاریس سان ژێرمان و بێنن یاخود پاریس سان ژێرمان بەتەمای یاریزانێ بێنێ بیست دەقەی لە بەردەمامەوە لەبەرەوەی لە کاژمێر بیست و یەک بەرەو دواوە یعنی کاژمێر نۆ بەرەو دواوە هەرچی ئیمێڵی گواستنەوەیەک بڕوە هەرچی ڕێنماییەک لەیانەیەک و بۆ یاریزانێک بۆ بۆیانەیەکی دیکە بڕوە پرس و ڕایەک لەیانەیەک و بۆیانێکی دیکە بڕوە هەر هەمووی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا و جیهان شکستی پێێن ینی کەواتە بیست خولەکی کە کاژمێر نۆ فەرەنسا ئەڵمانیا ئیتالیا دەرگای گواستنەوەکە داخن کێمێنێتەوە ئیسپانیا لەگەڵ ئینگلتەرا لالیگا و پرێمەر لیگ ئەمەی ئەوان ئەوەی باشە لە کاژمێر نۆ کۆتایی نایەت کاژمێر یەکی ئەمشەو کۆتاییەت یعنی ئەم شەو یانەکانی پرێمەر لیگ لەگەڵ یانەکانی لالیگا بۆیان هەیە تاوەکو وێنی چەند کاژمێریکە یەک دوو سێ چوار پێنج کاژمێریکە بۆیان هەیە گواستنەوە بکەن یعنی ئەو هاندەرانەی بەرشتۆنە کە ئەمەلیان هەیە هەرچەنە دی ئەمەلیشن لەوەی کە جولیان ئەلڤارێز پەیوەندیان پێ بکە پێنج کاژمێریکەتان لە بەردەمایە لە دوای پێنج کاژمێرەکەیکە لەوێ دەرگا داخرێ بە هەمان شێوە لە پرێمەر لیگیش پرێمەر لیگ لەم ساتەیە گرێبەست واژۆ کرێ چاو پرسیارەکەەوە ئەم ژمارانەی لە پشتی منەوە زۆرن بازێک توەستە هەمولتانە بێ تا ئێستا کام خولە پاری زۆر سەرف کردووە کامە یاریزانی زۆر هێناو کامە زۆتین داهاتیە بوو خەرجیە بۆ ئێستا هەمووتان بۆ ڕوونەکەمەوە پێشم شتێ با بزانین لە خولی فەرەنساوە دەست پێکەین خولی فەرەنسا ما بە ڕیزبەندی دامناوە بە پێی ڕیزبەندی چی ئەو پارەی کە خەرجیان کردووە چێ لە چ خولێکە کەمترین پارە خەرج کراوە یراوە بە یاریزان فەرەنسا 262 یاریزانیەناوە 575 ملیۆن یۆرۆیان ناوە بە یاریزان بەڵام لە بەرامبەرە 251 یاریزانێنێناوە 1.1 ملیارد دلار داهاتیان ببورن یۆرۆ نەک دلار چکە من بە یۆرۆ ژمارەکانم وەرگرتووە بەدوای ئەوانە خولی ئەڵمانیایەت کە کەمترین خەرجیە بۆ لە چاو ئەوانەی دیکەە یعنی یەکەم ئەوی کە خەرجی کەم بۆ فەرەنسا بۆ لە دوای ئەوان ئەڵمانیا هاتووە کە 261 یاریزانیەناوە 281 یاریزانیەناوە 699 ملیۆنی خەرج کردووە 258 یاریزانی گواستنەوە هێناوە کۆی گشتی داهات کە لە فرۆش یاریزانەکان بەدەست هێناوە 785 ملیۆن یعنی 699 ملیۆنیان ناوە بە یاریزان بەڵام هەر بە فرۆشتنی یاریزان 585 ملیۆن یۆرۆیان کۆ کردوەتەوە کە ئەتوانین بڵێن لە قازانجان بەدوای ئەوانە سێریەم شتانە زۆر سێرەیانی پیسا پێتان وایە ئیسپانیا پارەیەکی زۆری خەرج کردووە لە بەرەوەی ریال مادرید و بەرشلۆنەی تایە نەخێروانیە ریال مادرید و بەرشلۆنە و لالیگا یەکەم وڵات نین لە خەرجکردنی پارە و هێنانی یاریزانە وەرن ئەوە تا ئەمە ژمارەکانە وەکو وتمان ئەوانەی کە کەمیان خەرج کردەوە بە ڕیزبەندی فەرەنسا بوو لە دوای چوینە ئەڵمانیا ئەنجا ئیسپانیا هاتووە بۆ ئیسپانیا چی کردووە 237 یاریزانێنێناوە 523 ملیۆنە لەمە بە هەموو یانەکان ئیتر بە خواستن بە گواستنەوە بە هەر شتێک 823 ملیۆنیان خەرج کردووە 235 یاریزانیشان هێناوە داهاتەکەیان 455 ملیۆن بوو یعنی لالیگا لە زەرەرایە بە نزیکەی نیوەی بڵین داهاتەکەی خەرجە خەرجاتەکەی دیوەندەی داهاتەکەی بۆ کێناوێتی بەدوای ئەوانە سێری کە ئیتالیا تۆ پێ وای ئیتالیا مردووە کۆتایی هاتووە ئیتالیا یاریزان ناکرێت ئیتالیا یاریزانی تیانیە ئیتالیا خولەکەی کۆتایی هاتووە وەڵا چێژی نەماوە نەخێروانی هەڵیت خولی ئیتالیا سێریا ئەی بەس سێریا ئەی 227 یاریزانیان هێناوە 1.1 ملیارییان خەرج کردووە یعنی ملیارێک و 100 ملیۆن دلار یۆرۆیان خەرج کردووە کەس چەند یەکەکە زۆر لەوەی لالیگا زیاترە
يعني إيطاليا.

0: شارێکی خۆش بوو زۆر بەدڵ بوو
1: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێنم شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ریستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نەوعەیەکی سەروپی نییە

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سلطان لبیت کاتینا مکانی هشتا امروش کمالک بابت آماده که اموی گرفتی همو کسی که همو تاکیه که لئیما گرد نشبیت هر پیوندی داره به ایما لگل نزیگ بونوا لکرانوی درگای خویندنگ کن طبعا کمتر لمانگی که ماو خویندن دست بیب کد زورترین چاوکان لسر او گرفتانن که لو کاتی خویندن لورزی خویندن لقطاب خانه کانه هیا او گرفتانی توشی خوێندکارانە بن تووشی کە سوکاری خوێندکارانە بن و یەک دنیاش دیتر کە تر ئێستا هەموو سەرنجەکان لەسەر و بابەتن یەکێک لەو گرفتانی کە چەندین ساڵە ئەم هەرمی کوردستانە بە هەموو شار و پارێزگا و ناحیە و قەزایەکەوە پێوێناڵێنێ کەمی خوێندنگەیە خراپی کوالەتی خوێندنگەکانە و هەروەها مەترسی ڕووخانیش لە خوێندنگەکان ئەمەی لە دیمەنەکان ئایبرن دهۆکە بەهۆی مەترسی ڕووخان قوتابخانەیەک لە دهۆک داخراوە ئەمڕۆ دوێنە دانەخراوە ماوەی دە دانە ساڵە خوێندنگەیەک لە نێو یەکێک لە گەڕەکەکانی دهۆک گەڕەکی گەلی دهۆکی پێ ئەڵێن کە یەکێکە لە گەڕەکە کۆن و گەورەکانی دهۆک ماوەی دە دانە ساڵە قوفڵێک لە دەرگای ئەم خوێندنگەیە دراوە بە بیانوێەوەی کە باڵەخانەکەی بەکەڵک نایە و مەترسی ڕووخانی لەسەرە دە ساڵ بەڕاستی تەمەنێکە ئەگەر هەر ڕۆژی بلۆکێکیان بخستایەتە سەر بلۆکێکی تر ئێستا ئەو خوێندنگەیە نۆژەن کرابوویەوە و سەدان خوێندکار لەو گەڕەکە ناچار نەبوون گەڕەک بە گەڕەک بکەن بۆ دەستکەوتنی خوێندنگەیەک و یەک دنیا خەرجی زیاتر بێتە سەر کەسوکاری خوێندکارەکان قوتابخانەکە کەوێتە سنتەری شاری دهۆکەوە زیاتر لە دە ساڵە چۆڵ کراوە تاوەکو ئێستا کێشەکاوەیە کە تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکیش نییە کە ئەم خوێندنگەیە نۆژەن بکرێتەوە یاخود بڕوخێنرێ و خوێندنگەیەکی تر لە گەڕەکەکەیە دروست بکرێ یان هەر خوێندنگەیەکی تر لە گەڕەکەکەیە دروست بکرێ بێەوەی کەس دەستبات لەمە طبعا لە دوو گەڕەکە کە پێشتر لەم خوێندنگەیە ئەیان خوێند 500 خوێندکار هەیە بەڵام خوێندنگەکەیان بەم شێوازە ماوەتەوە هەر لە دیمەنەکانیشا دەرەکەوێ کە ڕوو قەوزە و هەموو ئەم شتانە یاوێتی لە دیوارەکەی و ئەم خوێندنگەیە چونەکە هیچ کەسێکی تێناچێت یعنی بۆ بە شوێنێکی مەهجور بۆ بە شوێنێکی کەلاوە بۆ بە هەموو شتێک جگە لە خوێندنگە 500 خوێندکاریش من پێتان ئەڵێم لە دوو گەڕەک کە لەم خوێندنگەیە ئەیان خوێند ئێستا چیەکەن ئێستا خەرێکی گەڕەک بە گەڕەککردنن بۆ ئەوەی بتوانن لە خوێندن بەردەوام بن تەنانەت ژمارەیەک هاونیشتیمانی قسە بۆ کەناڵ هەشتەکە یەکێک لە هاونیشتیمانەکان باستەوە کات ئەڵێ هەنێک لە خێزانەکان توانای ئەوەیان نییە کە مناڵەکانیان بنێرنە خوێندنگەکانی گەڕەکەکانی دەوروبەرمان هەر باباسی قسەی و هاونیشتیمانیەتان بۆ بکەم ئەڵێ نزیکترین خوێندنگا لە گەڕەکەکەی ئێمەوە بۆ ئەوەی خوێندکارەکانمانی بۆ بنێرین گەڕەکی ئازادیە بەڵام نێوانی ئێمە بۆ ئەوێ نیو کاتژمێر بۆ 40 خولەکە یانی بەڕاستی ماوەیەکی زۆری تر بەو قەرەباڵغەیە کە لە کاتی خوێندنا هەموومان نەزانین لە کاتی کرانەوەی دەرگای خوێندنگەکانە چۆن دروستە بێ لەسەر شەقامەکان بۆ نزیکەی 40 خولەکە بێ ئەڵێ هەنێک لە خێزانەکان لە گەڕەکەکەمان ئۆتۆمبیلیان گرتووەی تر پاسە تەکسیە هەر شتێک بێت گرتوویانە و هاتوچۆ بە خوێندکارەکانەکەن بەڵام هەندێک خێزان لەبەری توانای داراییان نیە منداڵەکانیان بەپێ چەندین گەڕەکە بڕن بۆی بچنە خوێندنگەیەکی تر بتوانن لە وانە خوێندن و لە فێربوون بەردەوام ببن تابان سێریکە تۆ مناڵێک ئەگەر بە ئۆتۆمبیل نێوانی گەڕەک و خوێندنگەکە نیو کاتژمێر بێ بەپێ چۆنە ئەگەر خوێندکارێک کاتژمێر 8 بەیانی دەوامی هەبێت و ئەبێت لە کاتی خۆیان لە یانی لە خوێندنگە بێت بل کاتژمێر حەوتەوە مناڵە بەو قەرەباڵغی سەر شەقامە و بە سەرما و بە تۆفانی زستان ڕێبات لەبەر بووی بچێتە خوێندنگەکە و لەوێ لە خوێندنی خۆی بەردەوام بێت بۆچی هەمومان بارودۆخی دارایی زانین چۆنە نەموچە دیارە نە بازارێک هەیە نە هیچ تێ یەک دنیا خێزان هەن کە ناتوانن 40 هەزاری پاس دابین بکەن بۆ خوێندکارەکان هەرچەنە ئەم نرخانەشی کە ئێڵەم یعنی 40 هەزار و 70 هەزار ومانە ئەکرێت زۆر زۆر زیاتریش بێت لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکێکی تر لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر و بەڵاستی بەشێک لە خێزانەکان توانای لەخۆگرتنی و خەرجیان نیە لەپاڵ هەموو وردە خەرجیەکانی تر کە خوێندکارەکە لە خوێندنگە هەیەتی بۆ یە ناچارن مناڵەکانیان بە چەندین گەڕەک و بەپێ بۆ نزیکەی کاتژمێرێک ئەنێرن بۆی تەنیا لە خوێندنەکەیان بەردەوام بن وەرە تۆ مناڵێک قۆناغی چواری سەرەتاییە پێنجی سەرەتاییە دووی سەرەتاییە ئەم هەموو ڕێگەیە بە پێی نێری چاوەڕی چیەکەی لە خوێندنگەلی یعنی چاوەڕێکی یەکەم وانە کە چووە خوێندنگەکە و مامۆستا دەستی کرد بەوانە وتنەوە بتوانێت سەرنش بخاتە سەروانەکەی نا تەنیا وەیاڵەی مناڵەکە لە خوێندن بەردەوامە بێ و یانی سەیرەکەیت کە خوێندن نییە
ڕێکشت تر هەمومان لێراکەین. تابان ئەمە یەکێکە لە خوێندنگەکانی دهۆک. ئێستا کە وەرزی بارانبارینی تر لەگەڵ دەستپێکردنی خوێندن و کرانەوەی دەرگای خوێندنگەکانە دەست پێکات، مەترسی زیاتر بۆ ژمارەیەکی تر لە خوێندنگەکان لە هەرێمی کوردستانە دروستکات. نەک تەنیام خوێندنگەی کە داخراوە، بەڵکو لە ماوەی پێشوا پێم وتن چەندین خوێندنگە لەم هەرێمی کوردستانە لەگەڵ بارانبارینێکە ئەگەری ڕوخانیان هەیە. وەساڵی ڕابردوو چەند نمونەیەکمان بینی، چەند خوێندنگەیەکە دیوارەکانیان ڕووخا کە مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکارەکان دروست کرد. بۆ نمونە ئەوەی لە دیمەنەکانایی بینن، دیمەنی قوتابخانەی قەرەگۆلە لە سلێمانی. من تەنیا باسی دهۆک ناکەم، باسی هەموو کوردستانەکەم. دیوارەکەی ڕووخا و وەکو لە دیمەنەکانایی بینن، تر شکڵی هەموو شتێکی تیا مایەوە جگە لە خوێندنگە. ئێستا پاشکەمێکی تری بینن یاریگای تۆپی پێکەیان، ئەهان ڕێک بۆ ئاسمانەوە، هەر نیوەی لە ئاسمانەیە و نیوەکەی تری لەسەر ئارزەکەیە. خوێندنگەیەکی ترتان بۆ باس بکەم لە سۆران کە خوێندنگەی بەختیاریە پاشکەمێکی تر دیمەنەکەی دێتە سەر شاشە ببینن. یعنی بەشریت و ئەم شتانە جیایان کردووەتەوانێ لە دیمەنەکانە سەرنج بدەن لایەکی دیوارەکەی بە تەواوەتی ڕووخاوە لە نێو گۆڕەپانی پشوودانی خوێندکارەکانە. ئەنی خوێندکار لەوێ یاریەکە دانیشتووە ئیسراحەتەکە لە پاڵی دیوارەکەی و دیوارەکە ڕوخێ بەسەری خوانەخواستە. ئەمانە هەمووی گرفتەر. من ئەم دوو خوێندنگە بە نمونە ئەهێنمەوە. خوێندنگەکەی دهۆکم بە نمونە هێنایەوە، بەڵام تەنیا بچووکترین نمونەتان بۆ باس بکەم لە هەڵەبجە زیاتر لە 20 خوێندنگە هەیە لە کۆی 146 خوێندنگە. 20 دانەی پێویستی بە نۆژەنگکردنەوەی خێرا هەیە و ئەگەری هەیە لەگەڵ هەر بارانبارینێکا بڕوخێت. زۆرینی پێشبینیەکانیش بۆ ئاراستێن کە ئەمساڵ ڕێژەی بارانبارین زۆر بێت. ساڵی ڕابردوو بە هەمان شێوە ماشەڵڵا ڕێژەی بارانبارین زۆر بوو. یعنی ئەکرێت لە حاڵەتێکی نەخوازراوە لە لافاوێکە، لە بارانێکی زۆرە لە ڕەشەبایەکە دیوار بڕۆخێ بەسەر خوێندکارە، ئاخر تخوا چۆنە بێ. یعنی هەر ماوەیەک بەر لە ئێستا من لە چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان باسی ئەو شتەم کرد کە مامۆستاکان دایان گوت کە بارانێک ئەباری کە ڕەشەبایەکی بەهێزە بوو، خوێندکارەکانمانە ناردە ماڵەوە لە ترسی ئەوەی یعنی خوێندنگە نەکەوێت بەسەر و ملیانە کەس برین نار نەبێت، کەس مەترسی لەسەر ژیانی دروست نەبێت. و ئەمەش بەڕاستی کواڵێتی خوێندنیە، ئەمە ڕێک بەڕێکردنی خوێندکارە. گرفتەکەش تەنیا لە نۆژنگکردنەوەی خوێندنگەکانە خۆی نابینێتەوە. با باسی هەنێک وردەکاری بچوو بکەم، یەک دوخولەکم بنێ. هەر خوێندنگەیەک کە سیمایەکی جوانیشی هەبێت لە دوورا و دوورەوە، ئەگەر مەترسی ڕووخانیشی لەسەر نەبێ، یەک دنیا خزمەتگوزاری زۆر زۆر سەرەتایی هەیە لەنێو خوێندنگەکەیە. با بڵێین هێشتا گرفت بۆ خوێندکاران دروستەکە. یعنی من مناڵ بووم لە خوێندنگە بووم بە پۆلێکی 40 نەفەری زۆپایەکمان هەبوو. مامۆستاکەی بردە لای خۆی، خوێندکارێکی تری بردە لای خۆی، خوێندکارێکی نەخۆش لم لاوە دەستێک کرد بە گریانی و زۆپاکە. تر زۆپاکە لە هەر شوێنێک بووایە 2 مەتری دەوروبەری خۆی گەرمە کردەوە. ما باقی هەمووی ئەتوت لە موجەمیدایە دانیشتووە، هەمووی ئەتوت لە بەفرگرا دانیشتووە. لەم ڕۆژانەی ڕابردووە باسی ئەم شتانەمانە کرد لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێو شتە. باسی سەختی خوێندنی خۆمانە کرد، چۆن لە گەرمایە کاتێکی تر وەرزی گەرما هاتوو لە کۆتایی خوێندن نزیکە بووینەوە، چۆن ئەکوڵاین يعني ڕێک ئەکوڵاین لەگەڵیشا چۆن لە وەرزی زستانە ڕەق بووینەوە، نەمانەتوانی لە پۆلەکەشا قەمسەڵە دانین. یعنی هەر لەم قسانەیە بووین.

0: یەکێک لە خوێندکارەکان یەکێک لە کەسانی کە لەگەڵ مام خوێندکارێکی مناڵ بوو ڕاکوتی وەڵا هەتاوەکو ئێستاش وایە. یعنی سەیرەکەی هەم چاکردنەوە نوژەنکردنەوەی خوێندنگەکان، هەم دابینکردنی هەنێک لە خزمەت گوزارەکانی تر ئێستا زەڕورن بۆ خوێندکاران. بارحاڵ با بچینەوە سەر خوێندنگەی کە لە دووهۆکبوون باسەکردن و ماوەی دەدانە ساڵە قفڵێک لە دەرگاکەی دراوە. هەم نیشتیمانیان و دانیشتوانی گەڕەکەکە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە. بە گوێمان لە گلەییەکانیان بێت و گوێمان لەوە بێت کە ئەم خوێندنگەی ئێستا بۆ گەڕەکەکەیەوان چەنە گرنگە. فەرمووی با گوێمان لەیان بێت.
1: مەسئوڵە هۆری کۆریی بکەن. منازمە ئەو کۆمپانی هۆری کۆری ئەو بۆکن هۆری کۆری فەقیرا بکەن بلا بۆ مەدرەسەوە نیکن خدای پێی مەحفیلێک تیا بم ڕاوکەم چیکن گۆرە بێ بێخنێ نیژۆر کن ئەو کۆشی بنی بشکن دە کۆشەکی نی بێخنێ سپلێتە نی بێخنێ ئەرێ خدای کەب نەگەلە جە خراوە بۆ بچی گەلێک چینکەی کێ ساڵێ بەر ئەوە دیژە مەکە بە هەرۆژی وەلەوە بی دیوارەکەوێ هەڕبی تا بچکۆدا کەبی بدا کو چێکم بۆشە حکمت بوومە چێکت بۆشە مانە ئەنا چمەت ئەنێ بەس بۆ فەقری ژەرە خێرە ئەوە لێ وان خودی ناکە دیوارەکە بسارده هۆ زبسۆن دێ بۆڕونێت بوشت بۆر چند هەن ئەسخال زین بی بۆڕونێت بوشت فەقری و ژەورێت بم با بچی کەن
2: خودی ئەم حەس کەین ئەف مەدرەسە جی بێتە بەکرن چکو ئایا لێ مەسپی دیزیز بیو چیت خود چنە دەف خەستە ئۆزۆدی بیو چن تقریبا ڕێکۆ نیف ساعتەیە چل دقیقۆیە بیو چن ئەوەنجی ئەگەر نە مەسەلەن گەلێکت هەین دێ شرەک و بایە لە خۆگەر نەکەیت هەین ئین کۆنیەت نین نەشین شرەکۆ بگرن بیو چن ئایەلێتۆن بزەم حەس کەین ئەف مەدرەسە بمە بێتە بەکرن دێ مەسلحەتۆ خەلکی دەبیتن و یۆ مەحەلۆ یەلی
0: خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانی کەرکووک دژی گرانی نرخی گاز گرت بوونەوە. ئەوان ئەڵێن هەر بەرمیلێک گاز ئێستا لە کەرکووک ئەگەر دەست بکەوێت بۆ زیاتر لە 250,000 دینار بەرز بۆتەوە. وامش واکات کە بەڕاستی بۆ ئێمە دەرینەیەنێت و تەنانەت باسییان لەوا کرد کە مۆلیدەکانیش داخەن و تر مۆلیدەکانە کوژێننەوە. لە کەرکووک هێشتا کارەبای مۆلیدە و کارەبای ڕیسی و ئەم شتان هەرماوە. و کارەبای مۆلیدەش هاوشێوەی هەر شوێنێکی تر بێگومان فشارێکی زۆری لەسەرە بۆ پڕکردنەوەی ئەو کاتانەی کە کارەبای نیشتیمانی نامێنێت. ئەم خاوەن مۆلیدانە هەرێکێک لەم دیمەنانەیان بینێم یان خاوەن مۆلیدەن و لەبەرەو کێشەیان گردبوونەتەوە. کاتێک مۆلیدەکانیان پێیەکەن پێویستیان بە گازە، ئەمە سادەترین شتە. ئەو گازەشی کە بۆیان دابینەکرێت تەمان حکومەت یا هاوکاریان ئەکات لە ڕابردووا چۆن بووە دابینکردنی گاز بۆیان نزیکەی لە 140-145 گازی مانگەکەیان بۆ دابینکراوە لەگەڵیدا بەخۆڕای بۆیان دابینکراوە. ئێستا تەنیا لە 130 بۆ دابینەکرێت و بە پارەش ئەو گازیان پێدرێت کە گوایە حکومەت بۆی دابینکردوون. ئەوان ئەڵێن ئەو لە 130 بەشی هەفتەیەک بۆ 8 ڕۆژی ئێمە ئەکات و هیچی تر بۆ پڕکردنەوەی ڕۆژەکانی تر بۆ دابینکردنی گاز بۆ ڕۆژەکانی تر ئەپێ بچین لە بازارە بە زیاتر لە 250,000 260,000 دینار ئێمە بڕۆین بە دوای گازا بگەڕین و کار بکەین بە مۆلیدەکانمان. ئەڵێن ئێمە زەڕی بەمان لێ وەرەگیرێ واتە باجمان لێ وەرەگیرێ. نرخی گاز ئێستا بەم شێوازە بەرز بووتەوە و بەردەوامیش هێشتا لە بەرزبوونەوەیە لە نێوانی قسەکان مایڵێمەوە ئەگەر گاز دەست بکەوێت. یعنی یەکێک لە کێشەکانیانەوەیە کە گاز دەست ناکەوێت بەڵام ئەڵێن گەر دەست بکەوێت بە نرخێکی زۆر دەستمانەکەوێت ئەڵێن پارەی ئاومان لەسرە و یەک دنیا باج و زەڕی بەوشتی ترمان لەسرە ئێ بەڕاستی ماو خێرەی لە مۆلیدەکان ئایکین بۆمان دەرناهێنرێتەوە. بێگومان هەمووشمانە زانین لە بەشێک لە مۆلیدە ئەهلیەکانە چەند کارمەندێک کارەکەن و خەڵکەکە ئەڵێن یعنی ئیتر تاو ئێمە ناچارین مۆلیدەکانمان دابخین. هەستان چیان کرد؟ بەشێک لە مۆلیدە ئەهلیەکان لە کەرکووک مۆلیدەکانیان کوژانەوە و بڕیاریاندا ئیتر کارنەکان هەتاوەکو کێشەی و گازەیان بۆ چارەسەر کرێت. بەڵام پاش کۆبوونەوەیان لەگەڵ قایمقامی کەرکووک بڕیارەکە گۆڕدرا و بەشێک لە مۆلیدە ئەهلیەکان کە مۆلیدەکانیان کوژان بۆیەوە جارێکی تر مۆلیدەکانیان کار پێکردەوە. ئەوە هەروەها ئەگەر هەر کەسێکیش مۆلیدەکەی بکوژێنێتەوە ئێستا لە کەرکووک سزا ئەدرێت. خەڵکەکە داوایان چییە؟ خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان داوایان چییە؟ ئێستا پێتان ئەڵێم بۆچی هەم ئەمە کێشەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە هەم کێشەی هاونیشتیمانیانی ئاسایشە لە کەرکووک کە هیچ پەیوەندیەکی بە کاری مۆلیدە و شتەوە نیە تەنیا بەکارهێنێ کاریگەری لەسەر هەردوو لە هەیە. خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان نرخەکە بۆ ئەوان زۆرە و خێر دەرناهێنێتەوە و بۆ ئەوان ئەو کارە تەنیا بێتە کارگرانی. یعنی تەنانەت بەشێک لە خاوەن مۆلیدەکان ئەڵێن کە پارەیەکی زۆر زۆرمان قرس کردووە لە کاتی گاز کڕینە و ئەمە ماوەیەکی زۆرە بەم شێوازین هەنێکیان ئەڵێن تەنانەت وامان لێهاتووە ئاڵتوونی خێزانمان بۆ

0: گۆرانی کەشوهەوا و قەیرانی ژینگەی لە شنگال بەڕاستی بەدیەکرێت و تەنانەت راپۆرتی نێودەوڵەتی لەبارەیەوە بڵاوە بێتەوە کە دۆخی ژینگەی شنگال گرفتی بۆ دروست بووە. دەیەک پاش هێرشەکانی داعش بۆ سەر شنگال بەشێک لە گوندەکانی سنوورەکە لەبەردەم مەترسی چۆڵبوونی یەکجارەکیدا. بە گوێرەی وچەی گوندنشینان لە کاتێکدا شوێنەواری جەنگ و بردوومانەکان تا ئێستاش بە سیمەی ناوچەکەیەوە بەدیەکرێت و دیارە، سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو و گۆڕانی کەشوهەواش بۆ بەکابووسێکی ڕۆژانە لەبەردەم گەڕانەوەی ئەو خەڵکی ئەو ناوچەیە بۆ ئەوی بێنەوە و دووبارە ژیان بکەنەوە بەو ناوچەیە بۆ ئێمەش گرفتی بۆ دروستکردن. راپۆرتێکی ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی کە باس لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکانەکات لە سنووری شنگال دەرکەوتووە کە دۆخی شنگال مەترسیدارە ئاو هەواکەشی بە جۆرێک گەرم بووە کە ئەمساڵ تا نزیکەی 50 پلەی سیلیزی تێپەڕاندووە و بە گوێرەی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بە هەمان شێوە عێراقیش گرفتی ژینگەیی هەیە و عێراق پێنجەم زیان لێکەوتووترین وڵاتی جیهانە بەرامبەر بە کەمبوونەوەی ئاو و بەرامبەر بە خۆراک و ئەو شەپۆلی گەرمایی کە ڕووی لە ناوچە جیاوازەکان کردووە کە وای کردووە وشکە ساڵیش لە وڵاتەکەدا دروست بێ. با پێکەوەم راپۆرتە ببینی.
1: داکەتنە ئاواژێر ئەرد و کێمیا هاتنە بارانێ بووە ئەگەری هێشکبوونە بەشەکە زۆر ژێکانی و ژێدرێن دابینکردنە ئاوێ لە شنگالێ ژبەروێ چەندێ دەڤەرژ و ڕوێ کەسکاتیەوە بەرەف بیابانبوونێوە دەچیت. کانیە عیدۆ یەک ژێوان جیهێن ناودار بوو بە چاندنیا دارا و بەرهەمێن جودا. پشتی هێشکبوونا کانیە گوندێوان بە هەزاران دۆنمێن ئەردێ دێمانە و سەدان دارژی هێشکبوونە و نێزیکی دسەد جۆتیاری بێ کارمانە.
2: نەمە ئاواوێکیە ئەوو ساە نهانەکێ بەری هەزارێ دۆلمال بەر بوو هەموو ڕزێت هێژی رابوون و ڕزێت تری بوون وێت هەنارا بوون مەعیشەتا فەلاحێت وی گوندی چەند هەموو سەر زرعەت بوون هەموو سەروی ئەردی بوون نهانەکە هەزارێ دۆلمە هەموو دێمایە.
1: دچەندەوەرێن جودایەن شنگالێ ئاریشایە کێمیا ئاوێ سەر هێلدایە بێ گوتنە ڕێوەبەریا چاندنیە بە وەیەکێ کارتێکردنەکە نەرێنی لە سەر چاندنیە کریە و بەڕێژا پێنجیر سەدێ کارێ چاندنیە کێم بووە.
3: خودی بنسبتا ئاشە حەتر میە تاثیرا خۆگەلەکە هەیە سەر مەنتەقی بنسبتا کە هەنیا کرتێ دەه کە هەنی چنگال هەبن و بترژی کە هەنیا عیدۆیە کە هەنیا عەبدەیە سۆلاغا سێ چار کە هەنی سۆلاغن ڤان ساڵێت جەفافی تالی چووی ئاڤێل کێمدا گەلەک تاثیرە خۆسەردارا هەیە سەر زراعاتا دی هەیە لێن بیری سۆلاغ نینن حالیەن تیماداوان هەمە سەر کە هەنیایە بنسبتا کە هەنیا کە ئاڤێل کێم بدا ئەکید تاثیر گەلەک لە فەلاحەت بێ احتیمالش پێنجی سەدێ بتر تاثیری ببی.
1: دنوهەدا خەڵکی شنگالێ بۆ دابینکردنە ئاوێ پشت بە لێدانە بیران دەبەستن. لە هەندەوەرە پێتەوی بە لێدانە 150 مێتر تا 200 مێتران هەیە تاکو ئاوا پێتەوی دەست بکەوێت و گەلەک جاران ئاواوان بیراژی نامینێت. لە یەگۆری ئامارێن ڕێکخراوێن پاراستنە ژینگە هەیە. ڕێژا کەسکاتیە لە شنگال ناگەهێژە 50 سەدێ بۆ چارەسەرکردن ئاوێ ئاریشێ بتنێ دوڕێکەنە یان دێبەنداوێن ئاوێ لە شنگالێنە دروستکردن یانژی ئاف دێژ ڕووباری دیچلا بۆ شنگال هێتە کشاندن. نەزیر شنگالی کەناڵ 8 شنگال.

0: ڕێبەرایەتی قەیرانەکانی ئێران هۆشداری دروستبوونی لافاو کۆبوونەوەی ئاو و بارانی بەلێزمەی لە 48 کاتژمێری داهاتوودا لە 6 پارێزگای وڵاتەکە ڕاگەیەنێت. کودەبێژی بە ڕێبەرایەتیەکە بە میدیا فەرمیەکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە ئەمڕۆ سبەی بەهۆی بارانی بەلێزمەوە ئەگەری دروستبوونی لافاو لە دوو پارێزگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان و چوار پارێزگای باکوور و باکووری ڕۆژئاوای وڵاتەکە هەیە. هۆشداریەکە پارێزگاکانی ورمێ، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات، ئەردەبیل، گیلان و ناوچە شاخاویەکانی سنە و زنجار دەگرێتەوە. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە وڵاتێک کە 6 ساڵە لەسەر یەک لە وشکە ساڵیدایە چۆن لە چەند کاتژمێرێکە ڕووبەڕووی لافاو بێتەوە.
1: هەورانەی بەسەر چیاکانی باکووری ڕۆژئاوای ئێراندا کۆ دەبنەوە بارانێکی ئاسایی وەرزینین. ڕێکخراوی کەشناسی ئێران هۆشداری پلەی نارنجی دەرکردووە، واتە چاوەڕوانی زیان دەکرێت. ورمێ، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات، ئەردەبیل، گیلان و بەرزایەکانی سنە و زنجان ئەمڕۆ سبەی لەژێر ئەم هۆشداریەدان. هۆکاری یەکەم پەیوەندی بە هەوای گەرمی ئاسمانەوەیە کە دەبێتە هۆی ئەوەی باران کەمتر ببارێت، بەڵام کاتێک دەبارێت خێراتر و کاتێکی کەمتر دەخایەنێت. لە مانگی ئابی ئەم ساڵدا لە مازندران 55 میلیمەتر باران لە 8 خولەکدا باریوە. هۆکاری دووەم پەیوەندی بە زەویەوە هەیە. ئێران بە ششەمین ساڵی وشکە ساڵی لەسەر یەکدا تێدەپەڕێت. خاکی ڕەق و وشک ئاو هەڵنامژێت، بەڵکو دەیگێڕێتەوە بۆ ڕووی زەوی. جا لە چەند خولەکێکدا ڕێڕەوی ڕووبارێکی وشک بوو دەبێتە شەپۆلێک لە ناو قوڕاو. هاوشێوەی ئەمە لە نیسانی ساڵی 2017 لە هەمان ئەم 6 پارێزگایە زیاتر لە 40 کەس گیانیان لەدەستدا. دەریاچەی ورمێ کە جاران گەورەترین دەریاچەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا بوو ئەمڕۆ کەمتر لە سەدا دەی ماوەتەوە. هەر بە گوێرەی هۆشداریەکە لە دەریای خەزەریش بەرزی شەپۆلەکان دەگاتە نزیکی 2 مەتر. بۆیە بۆ ماسیگرانی گیلان و مازندران هۆشداریەکی جیابڵاوکراوەتەوە. ئەم بارانە بۆ وڵاتێکی تین و نیعمەتە، بەڵام کاتێک نیعمەتە کە زەوی و ڕووبار و دارستان ئامادە بن بۆ وەرگرتنی. ئەمڕۆ لەو 6 پارێزگای ئێراندا ئەو ئامادەیە بوونی نین.
0: بێگومان گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و زیادبوونی پرۆسەی بەهەڵمبوون کاریگەری گەورەیان لە سەر خاک و دۆخی ژینگەی ئێران هەبووە. بە جۆرێک لەلایە گوشکە ساڵی و لەلایەکی دیکە بارانی بەخڕ و نەبوونی پلانی جددی و دروستبوونی لافاو تەنگی بە ئێران هەڵچنیوە و گرفتی بۆ دروستکردوون. ئێستا ئەمەوێت بە گرافیکێک هەندێک زانیاریتان بۆ ڕوون بکەمەوە دەربارەی دۆخی ژینگەی ئێران و ئاستی دابارین و وشکە ساڵی. وەک لە ئەو پارچە ڤیدیۆیەی کە بینیتان لەسەر شاشەکە باز لەوە کرا کە لەبەرەوەی ئێران 6 ساڵە لە دۆخێکی قورسی وشکە ساڵیدایە، ئەگەر بێت و بارانێکی بەخڕ و بەلێزمەش کە زۆر کات بە نیشانەی دڵخۆشی یاخود بوژانەوە و بارانی بەڕەحمەت ناوزەند دەکرێ، ئەگەر بێت و پلانێکی پێشوەختە یاخود زەویەکی باشت نەبێ کە دارستانێکی چڕوپڕی لەسەر بێ کە ڕێڕەوی ئاوەکەی نەگۆڕابێ کە بەنداوی ناپێویستی لەسەر دروست نەکرابێ، لەو کاتە ئەتوانین سوود لەم بارانە وەربگرین. بەڵام کاتێک هەموو ئەمانە دارستانێکی زۆرت بڕیوەتەوە، لە هەمان کاتدا بیناسازێکی زۆرت لەسەر ڕوخی ڕووبارەکان دروست کردووە و بەنداوی گەورە دروست بووە کە بۆتە هۆی گۆڕینی ڕێڕەوی ئاو، هەموو ئەمانەواکەن کە سوود لە بارانەکە وەرنەگیرێت بگرە زیانیش بەدوای خۆیان بهێنێ. لەلایەکی دیکەشەوە کە تۆ 6 ساڵ لە وشکە ساڵێکی توند و وشک هابیت، ئەمە بێگومان لە هەندێک ناوچەکان، چونکە هەموو ناوچەکانی ئێران وەکو یەک نین، ئەوە ئەتوانێ ئەو زەویە وشکە ئیتر ها چۆنەڵی ڕووەک و سەوزایەکی سەریشی ئیتر بەشێکیان لە ناو چوون، توشی ئەوە بووە زەویەکە کە بەتەواوەتی وشک بۆتەوە و داڕماوە. کاتێک بارانێکی بەخوڕی بەلێزمەی لەسەرە بارێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە لافاوێکی بەهێز دروست بکات. بۆیە ئاگادارکردنەوە بە بەشێک لە پارێزگاکانی ئێران دراوە دەوترێت کە مەترسیدارە ئەم بارانەی دەبارێ ڕەنگە ببێتە هۆی دروستبوونی لافاو کە هیوادارین کەس زیانی پێنەگات. بەڵام بەگشتی هەموو ئەمە بۆ تێکچوونە ژینگەییەکانە گەڕێتەوە. ئێستا دەمەوێت سەرنجم بۆ هەندێک داتا و ئامار ڕابکێشم کە باز لە ژینگەی ئێران ئەکات و باز لەوە ئەکات کە ئێران چەندێک لە خاکەکەی ئاوە بەڵام چەندێکیش لە وشکە ساڵیە. بێگومان ئێران لە سەدا 29 خاکەکەی بڵین لاو پیکات و خاکی ولاتکی آوا بلام گرانی کشو هوا و کمبونوی دابارین لسالانی پیشوت را و نبونی پلانکی جدی لورزی دابارین زورینی پارزگاکانی لم سالانی دویا گیروده کم اوی کردوتو و تا هم که پلانکی نیا خوی و هم اوی که دابارین کم بوتو به هوی تکچون جنگه یکانا به هوی گرانکاریکانی کشو هوا برزبونوی پلکانی گرمه گویزوی و ای کردو که بریکی کمتر دابارین هبه بو رجعی که ایران بتوانه زویه که به پیتو تروبری هبه بویل بشکل نوچکان سر رای اوی که لصدا بیستونوی خاک که آوا نوچکانی دیکی روبروی وشکی و وشک سالی بونه تا بشکل شعر زیانی آوی جر زوی ایران دلن خوان هم عجان بو کردوا سالانه 5 میلیار متر سجا او لجر زوی ایران و دره هندید که لصدا 89 لو خاکانه دایا که با کشتو کال کردن بکاره هندرید. امش بوته هوی وشکبونوی زویه کن و کمبونوی اوی جر زوی لولاته که. ام گرفته تنان لی خوشمان به همان شوه. که تک خلکه کن جوتیاران که پیویستن با کشتو کال بلین بجوی جیان یعنو معنویان لجیانه لسر کشتو کال کردنه. و پیویستن با برکی باشی او هی با کشتو کال کردن. بلام لهمان که دا بارانه کی زورد نیه بارانه کی پیوست نیه که ببیتا هوی اوی که سرچاوی رو باره کنی خود کنی و کاریزه کن اونده زور اویان ته دا که ببیتا که لورزی چندنا سودی لور بگرن و همیش اونده زور نیه ام چند ساله لسر یکتا زوی که امندش تر رو بر رو شدار بکاتا و که پیوست هم به اودانی بردوام نبه و بگومانیش پروسه کشتو کال کردن خوی پروسه که پیویستی با آودان و با برکی باش لعاو هیا بایا جوتیاران دین چیه کن و زورینش یان اما با رجعی باسی که نک بلین همو یان بلام زورینه یان ببی پش بستن بسرچاوی زانستی هروا لسر آستی خویان ببریاری خویان دستکن بلیدانی بیر و درهنانی او لجر زویه و بگیو دانوی که ام شوازا درهنان آوا زیان با وشکبونی سرچاوکانی دیکا و خرابتربونی وشکبونوی خاکو آستی دابارینو هلمجینی او لخاک که دروستکا دین با ویستو با کاری خویان با کشتو کالا کشان که براج استاتو چگره ایلی بکی بلی با بیرد لداو با او درهن آوا اویش الله ای چی بکم من پیویستم با او آوا هی با کشتو کال کردن که واتا هر مرووکان خویانن کوان کردوا سرچاوی آوکان با شویگ لشویکان برا وشکبونوی زیاتر بچه لبراوی هاتون با پیویستی جیانی خویان با پیویستی کشتو کال کردنکان زیاد لپیویست پشتیان با درهنانی آو لجر زویو بستو بیریان لداو با امش بخالکی گرنگ با کمبونو وشک سالی زیاتر لیرانا سیرکره که پشکی زوری لسرچاو آوکان برا وشکبونو چون جا بگویری امار اینوه که لبستوار کجمری تومار کراوا هر تاکیگ لی ایران 300 لیتر او بکاره هنه براستی اگر توزک بیری لیبکی نو باستین زوره لبستوار کجمری هر تاکیگ 300 لیتر او بکار بهنه امبرا تنانت لپارزگا گورکان از زیاده ریشا و لطاران بو چند هنده برزه بیتا و اتا پیویستی جیانی روژانی تاککان بی اوی گویب دنوی که برکی زور او بفیرودن هر بسید ترین نمونه یعنی ساده ترین نمونه او یکا تک با نمونه با لسر خو من بابا تک زیادر رونکینه و که تک فلچه دانه که من پیو دان مانه شوین اوکا بکراوی بجوی هلین همو مواکا برکی زور لآو بفیروب چه اما لسر آستی تاک انجا بیر کرو که جماری دانیشتوان چنه که هر تاکیک امکارانا انجام بده بوی که استل تو مارکانی ایرانه لبروی ام رو سرنجمان لسر ایرانه در که تو لماو بیستوار که جمره هر تاکیک 300 لیتر آو بکاره هنه و لپارزگا گورگان و لطاران و لناوچ جاوازکان برکی زور زیادتره اما جوای کردوه که سالانه نزیکی 98 میلیار متر سجا آو لیران بکار بهندره چکا پیویستی خلکا خلکی لگل جانی رو جانه و پیویستکا که امبر آوی پیویست بوی جان بکا املکاتی که که سالانه تنیا 9 میلیار متر سجا اوی خوارنوا برهم دهندره و تا پیویستی که زور زیادره لوی که برهمیشه هندره جایی که گرفته گورکانی روبرو بونوی ایران بلین او گرفتانی که روبروی ایران بوتوا اوه که سرباری اوه نزیکی یک لسرسی خاکی ولاته که اوه بلان سه هندبونی پروسی به هلمبون براورد به تک رای جهانو دابرینه که کمتر همو امانه اماجن بو سختی و قرسی برودوخی زویل ایران و تا هر اوناکا دابارین کم بوتاوا بلکو گرمبونی زوی وای کردوکا ریجی بهلمبون زیاد بکا تو للایک لصدا بستونوی خاکا کد آوا براکی زور لآو تهی لسر خاکا کد بلام لبروی پلکانی گرما روش بروش برو برزبونوا چن و تکتون جنگی که بجوری که پلکانی گرما لا مانگکانی هاوینا بدیاری کراوی اونده برزا که وای کردو ریجی بهلمبون زور زیاد بکا امش بدر لپیوستی تا که اوی که زور بکارینه للاکی دی کشو هلمبونه که واکات که بریکی زور لاو کم بیتاو و امیا خالکی دی که و تا تکچو نشنگیه که بکارهنانی مرو و لسر آستی تاک و لسر آستی کشتو کال کردنو همو امانه بونه تا کوملک فاکتر پیکاو که ایران دوچاری ام کم اویه بو بیتاو جا بهوی کمی دابارین و کاریگریکانی وشکه سالی شش سالی را بردو وک باسم کرد لسر امولاتا چاوروان دکرد ام سالیش تاران و جمارک پارزگای دیکی ایران روبروی قیرانی کم اوی ببنو اوانیش کون اوانی که قیرانی کم اویان هیا قم، مرکزی، یست، اصفهان، گیلان و مازندران اما ناوتره گرفتیم با دروست بتو روبروی کم اوی ببنو پیشتریش مسعود پزیشکان سروکماری ایران رای گیند بو نتوانن کشی کم اوی تاران چار سر بکن بناچاری حتن چیان کرد و تیانه بید پایتختی ولاتکا که تارانه با دوری زیادر لا 1800 کیلومتر لتاران بلین اما که بلین بیگوازنو نزیکی کن و لکن عراوکانی کن داوی عمان با اوی بگوازنو با لبروی کشوی کم اویان هیا سرنج بدن براستی گرفته که گوره کاتک پایتختی ولاتکت ناچار به بهوی کم اویه و بهوی وشک سالیه و ناچار بید پایتختی ولاتک بگوازی تاو بویا ایران بزاقی و برونی امکاری گری لسر درکوتوا و با تا هوی وی که دست بجه لیانی پیوندی دار و سر و کمار که مسعود پزیشکان خوی اماجی با کردو ناچار بون که پایتخت بگوازنو بیخن سر کنار آوکانی عمان و بدیاری کراوی نزدیکی 1800 کیلومتر لطارانی پایتختی استاو پایتخت که بگوازنو جا سر رای درکوتنی اماجکانی وشک سالی لبشک لخاکی ولاتکا بلام لزورک لپارزگاکانی باکوری ایران به هوی دابارینی زور و نبونی پلانی جدی با گلدانوی اولا ورزی دابارینا ایران دوچاری لفاو و برزبونوی اوی دریاکانا بیتو وک لکورت ویدیوکا اماجمان پیکر همو ام قصانی که کردم همو ام زنیرانی که اماجم پیدا که ایران چنه گرفتی کم اوی و وشک سالی هیا تاک روژانه برکی زور او بکارینه جوتیاران گرفتی کم اوی هم با دروز با بلام لبرشک لپارزگاکانی دی که بدیاری کراوی لهشت پارزگا اگه در کردنوه هم بود شو که مترسی دروز بونی لفاو هیا لبر او ام تک چون جنگیه اما او خال رونه که الین گرانکانی کشو هوا و تک چون جنگیه کن بجوره که وای کردوه که ورزی دا بارین نیا بارانه کی زوره تبه که پیویست با بارانه باران نبره همو او نشانه سرکیانه گرانی کشو هوایه که اما بدرجایی پروگرامه کن من لدنگی زوی اما جمعان پی کردوه اما تواوی بابتکانیم روی دنگی زوی بو او کسپینه خواتان لگو.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان بچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە هۆڵێکی چۆڵی بەڕێوەبەرایەتی دەرمان و پێداویستی تەندروستی هەرێمم گەنجینەی با. ئەم گەنجینەیە دەرمان بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ پارێزگای هەڵەبجە بۆ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی گەرمیان بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ڕاپەڕین دابینەکە بەڵام ئێستا چۆڵ و هۆڵە خۆی ئەبێ لێرەوە کە ئەم چۆڵیە ئەبینن کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نەبوونی دەرمانی زەخت دەرمانی شەکرە دەرمانی نەخۆشیەکانی گورچیلە دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە دڵ دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە ژنانی دووگیان و دەرمانی نەخۆشیەکانی منداڵان کە ڕۆژانە پێویستیمان پێ هەیە دەرمانی ئەو نەخۆشیانەی و ئەو دەرمانانەی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن گرێدراوی بەنج و ژووری ئەمەلیاتن نەماوە لێرە تەنانەت حەبێکی پاراستۆڵ کە وەکو ئاو بەکارهێنرێت و ئەخرێ لە بنکەیەکی تەندروستیەوە حتا نەخۆشخانەیەک حەبی پاراستۆڵێک و ئاو ئەخوێنرێت و بەکارهێنرێت لێرە حەبی پاراستۆڵیش نەماوە بەدووەداچوونەکەم بۆ پرسی نەمانی دەرمان لەم کۆگایانە بۆچی نەماوە نایەت ڕێگری ئەکرێ لە هاتنی گرفت و ئەرقەلەی نەمانی ئەم دەرمانانە چیە و چۆن کاریگەری لەسەر ژیانی هاونیشتیمانی دانت
1: چۆڵبوونی کۆگای دەرمانی سلێمانی مانای وایە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی هەڵەبجە و سنووری ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕینیش چۆڵن ئەم کۆگایە دەرمان بۆ پێنج بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی و زیاد لە هەشتاد ماڵبەندی تەندروستی و حەڤە نەخۆشخانە و سیانزە کلینیکی تەندروستی و ٢٣ سەنتەری تەندروستی و زیاد لە ٦٠ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی لە گەڕەک و ناوچە و زانکۆ و باخچە و کەمپی ئاوارە و چەندانی دیکە لەم ناوچانە دابینەکات کە کۆی گشتیەکەی نزیکە بێتەوە لە ٥٠٠ شوێن و ناوەندی تەندروستی
0: کە ئەڵەی کۆگا وا دێدە بەرچاوت کە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانە ١٨ میلیارد دیناری بۆ کەرتی تەندروستی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین تەرخان کردووە بەپێی بەدووەداچوونەکانی کەناڵ ١٨ بودجەکە بەم شێوەیەیە کە ٤ ملیاری بۆ کڕینی دەرمانە ٩ ملیاری بۆ پێداویستی پزیشکیە و ٥ ملیاریش بۆ ئامێرە پزیشکیەکان تەرخان کراوە بەڵام بەڕێوەبەری کۆگای دەرمانی هەرێم لە سلێمانی ئەڵێت پارەکە بۆ کڕینی دەرمان ئەوەندە کەمە نازانین فریای چی بکەوین بۆیە لە بەشە پارەی ئامێر و پێداویستیەکانیان بڕیوە و لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا مانگی چوار زیاتر لە ٦ ملیارد دینار دەرمانیان کڕیوە لە مانگی چواریشەوە یەک پارچە حەب نەکردراوە و ئەمە بووەتە هۆی بەتاڵبوونەوەی کۆگاکان بەڵام ئایا دۆخی کۆگاکانی دەرمان دەکرێت بەو جۆرە بەردەوام بێت
2: کاک مازن کۆگاکان هەمویان گەڕام بەڕاستی دەرمانتەیانەکەم بۆتەوە بەشێک هەیە بەڵام هیچ ئەوە نییە کە پشتی پێ ببەستی چینەوە دەرمانانەیەکی ئێستا بە دیاریکراوی لە ئێوە نەماون
3: دەرمان ژینەخان بە شێوەیەکی گشتی کەم بۆتەوە و کەمیەکەی هەر دەرمان نییە دەرمانە پێدایستی پزیشکیە پێدایستی تاقیگەیە بەڵام ئەوی کە ئەم بەشەی کە هاتوونێتە ناو ئەم گەنجینەیە تایبەتە بە ئەمپولات ئەمپولاتیش لەو دەرمانانی کە زۆر گرنگە بۆ فریاکەوتن دەرمانی بێهۆشکاریەکانە ئەوەی کە لە نیشتەگەری بەکارهێنێت ئەو دەرمانە یەکێکە لەوانی کە خوانە خواستە کەسێک ڕووداەکی بەسەریە حادسێکی بەسەریە یەکسەر ئەبێ ئەو دەرمانانەی ئامادە بن و بەکاری بێن
2: نەبن گرفتی سەرەکی دروستە
3: تەبعاً بە تەأکید چونکە نیشتەگەریەکە بەهۆی ئەو ئەنجامە درێت ئەگەر ئەو دەرمانی بێهۆشکاریانە نەبن جێبەجێ ناکرێت یعنی لەو دەرمانانە میدۆزۆلامان هەیە جەماعەتی پرۆپۆفۆڵمان هەیە ئەوانە
2: بەشێوەیەکی
3: دەرمانی بێهۆشکاری بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیاد بوو بەسیسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکڕین
2: لەبەر بێپارەی
3: بەڵێ ئەو بودجەی
2: ئەمانە دەرمانی بێوشین
3: بەڵێ مەمی دۆزالۆ ئەمە پرۆپۆفۆڵە کۆمەڵە دەرمانی کەیەوە مەگنیسیۆم سەلفەیت ئەمانە هەمووی تایبەتن بە بێهۆشکاری
2: باشە ئێمە هەندێک نەخۆشیمان هەیە نەخۆشی درێژخایەنن بۆ ئەوانیشم گرفتەمان هەیە کۆگاکەی ئەوان دەکوێ
3: کۆگاکەیان لە کۆگایەکی تایبەتی خۆیە مەینی ئەمپولات دەرگیانی حبوباتە ئێستا سەردانی گەنجینەیەکی کە ئاکەین گەنجینەی حبوباتی پێڵێن ئەمەش ژینەخان کۆگایەکی ترە و تایبەتە بە دەرمانی درێژخایەنەکان ئەم بەشەیان هەر زۆر زۆر گرنگە چونکە بەڕاستی
2: یارمەتی چۆنە لەم بەشە
3: کن
2: نقصی زوره ام
3: بشه هر زور زوره ام اما
2: است اوانه هموی باشه
3: هموی باشه اوی که بو من هاتو ام برکمی که هاتو درمانی بغایا امت لیسته تنها درگاه کلی من کراو تو درگاه شریکی کیمادیه کلی بغایا حصه یک من هی مزنده که سالانه هی دو مانگ جاره همو مانگک نسبت یک من بو دارین بپی او حصه که بو من دار را
2: ای اوانه بی؟
3: اوانه بی اصلا حالیا نزیکی سی مانگ چهار مانگ نمانتوانی و هیچ کرین دبروی بوجه من لبرده ثانیه داواکارکان همی آمدن بلان بوجه من لبرده ثانیه بیکرین او حالتا نتوانی هیچ بکن او درمانانی کلی را هن زور بی درمانی زخت درمانی شکریه درمانی نخوشکانی دل درمانی نخوشکانی چوریه اوانی که قدیان هی درش خان اوانی که حساسیت یعنی ربویان هی همی لم درمانانا ایم مانگانا ورگنی و توزیع کن بسر ایاده ملیه کانوا
2: کم یعن زور کم و زور پیویستی
3: درمانه کن یوانی که تایپتن به نخوشکانی زخط زور بی که زور کمه یعنی زور بی کاشتی که زور بسیط شه اتکان جماعتی کاملا علاجه من حزن کم داره اما جلوی من چون زورن عدد اتکانیان همیان پیوستن براستی
2: است امان هموی چوله اما هر عوامل به برداوم نه
3: نه خیر اگر خوزگل مانی دو سیا به هاتی تا هموی مجال نبود هر رروکان و نپر بود نمان طنی بنایش آن برین بلام ایم برداوم وکو آماده من پیال کوگاگی کش برداوم دامی راپرینی پیکین گرمیانی پیکین نارین آنچ که مکوریان نبی اگر وانه بیاد گرفتی زود درسته پیلو حالته یعنی اوی که ایبینین او خانانی کچولا پیشتر هموی درمانی تیابوا اوی که سهمانه تنها درگای بغا مالی بغا آوابه که آنها من هیکل برده سونه
2: او برش زور زور
3: هزور کم جا او توزیعات شیلی اکرد یعنی بشه کی زوری اچه بو حلب جا بشه کی زوری اچه بو راپرین یعنی هل یره نیه صرفیاتا کی چکا همویان عیاداتی شعبی و ملیان هیا فشیوی کی گشتی گرفت من هیا و کیشه من هیا درمان هنانی زحمتا پارندانی به شریکات که نادری اوش گرفتی کی که وای کردو اوانیش آمدنی در نابرن بوی که بیانن
1: با پی بریاری که وزارت دارایی که سال 2021 درچوه هر کمپانیایی که درمان تنیا لصدا دوی او پاری با خرج کرد که وکو قرض لای حکومتا. واتا اگر کمپانیایی که 100 میلیون دیناری لای حکومت بید، مانگانه تنیا 2 میلیونی با خرج کرد. هرچنده به نارضایتی کمپانیا کن رجا که بول صدا 20 برز کرایه و بلان بریاری که جبجه نکرایه. اما شبوته های کلکبونی قرضی که زوری بازرگانان و خواهن کمپانیا کن لای حکومت. چگله کم بونوی سرمایه کانی شیان و نزیک بونوی دهاتیان لسفر کمپانیا کان متمانه شیان به حکومت نماوا اوان دلین تنیا چند کمپانیایی که دیاری کراو به کیش پاره لحکومت ورگرید ام دو پیاوا بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین دمایت بزانم اوان چند پاره ان لای حکومتو چند ان ورگرتوا آیا بم دو خوا اتوانن درمان بهنن؟ لکاتک دا حکومت پاری ام بو خرج ناکات؟ دمید بوچونی اوان لسر اوی الین سلیمانی لسر کرتی درمان سزا ادریت بزانم
4: استا اوانی که گریب استیان لگل حکومتا لگل فرمانگی تن درستی هیا بحساب ابی همو مانگی اک برگ ور گریه بلان بس یشوار مانگ جارک بنمون اخیر جارت پی بلان استاشتی چکه ان کردو اما چین بو بانگ دوی پاره اکین کاته گشتن بابان علیه ابی بچی لوزارتی تندرستی یا عفو لا بربره تندرستی سلیمانی کتاب یکم ببینی که تو شایانی اوی پارور بگری حتا ام کتاب اکری مانگ دو مانگی پیچه او کتابش لتندرستی اکری برشی کم دانین بپی لسطا ده لسطا هش جاری وای لسطا پین جاری وای لسطا لده تی پر ناکه خوار دیا کاته که ایبی تو ام کتابه بی تو بابان لویش ایتر مانگ دو مانگ بنمون اخیر جارت پی بلام لسی پینج کتاب کراو بوزارتی بو بانقی مرکزی کتابه که موافقه شی کراو هاتو بو بانق تا استا لملیار یکو 850 ملیون 500 ملیونی بنختینی هاتو هشتا تقریبا ملیار یکو 300 ملیونی ما و کور بگیریا صحیح سلیمانی کتابی چکشی کردو کتابی سیمی شی کردو هشتا کسیان وری نگرتو او 500 میلیون نبیه ایتر براسی اما اشکال کان من لوزارتی دارای ابوریه سر وزارتی دارای ابوریه چون چه براسی اما با وابلین خنکین دراوین للای وزارتی دلالان وزارتی دارای ابوریه بو چی هر چی اشکال من وستاو بچی خطاب زمان استب گرفتی چکش من هيا بون من امرم نشم کتاب زمانه گکم پاری کاش بم بینی سال دوای سال کتاب زمانه کم تابه کتابم بوکن لوزارت تندرستی مگری بسته تابه بچو کتاب زمانه کت ابطال کرده و پارکی ورگرده لبانک پاره نیب منده نوا یعنی پاری کاش من لورگرده لهمو لکه لهموشی گرفتر براسی وزارتی داره و ابری خوی سیقی بم حسابه بم رقمانی که ایدا به اما بنو او پارکی من بکاش اتشت لایو او بو مکابر رقم بلام ام رقمه ای بم بو زاری بلی مور ناگری ای بم بو خطاب زمان لی مور ناگری یعنی همو گرفته کان من پاری ام همو کمپانیا کان لسطه هشتای کمپانیا کان نه همو هر بعه بو بر رقم ی رقمش ام چی لبکین یعنی براسی دا وکار حکومت کار اسانیک من بو کلانی کم اگر امش نکری مقاصب کری تو خطاب زمان من بو کن لزریبه پارکان من براسی به چکی خو ان هر چکی خو انا بزریبه لی ب لی من ور بگیرن هر کاش من هدا یگن من بو بجر مور شان چون بو بانک کشف حساب کم پیز بو رسومات یهبو لسری ملیار ک ول سر حساب کم بو 10000 بوتم او تی به بو کاش بدی او تم نایدم و تی آخر نی دی نابی و تم نج نابی ملیار کم لات تو 10000 لمن ورگری ایشکان بو نکردن تا به کاش دام
0: که کاملا حتی استا چنگ لمریک و تنانیا که لگل حکومت ها تام بوا درمان تان هی ناو بو ناوند تن روسیه کان و چنگش پاره تام ورگر تو
4: اما به بیگری بسته کان همو کمپانیا کانی درمان و پیداوستی پزشکی که گری بست معنی هر یک و ببرک حیاتی بلام اگر حسابی بکی لگل اوی که هاتوا لسطح سی پاره کان ور نگیره و بنمونه استا پیدلم نزیشی 60 میلیارد ما و کمپانیا کانی آمیر و پیدایوسی بزیشکی و درمان و مختبری و دان و همو بشه
0: بزیشکان
4: بله نزیشی سرو 60 میلیارد بو 70 میلیارد ما و کلبانق وری گرین بلام اگر بی تو او باس کی کبلی بای چند یکتان هنا و چند تان ورگرتوا او موادانی که هاتوا با عام همو کمپانیا کان یعنی منشو همو اوانی تریش اگر بای ملیار کانی نابه 300 میلیون هن ورگرتوا کم تریش یعنی لسطح سی او پاری که هاتوا ور نگیراوا
0: باشه کاک محمد خوی به شکل کمپانیا کان لسرم موضوع پشیمانن لوی که روجک لروجان دانشون لگل حکومت ارکوتنیان کرد و بوی که لبواری بازرگانی کردی تندرستی و او پیداویسی پزشکیانی که پیویسته لحریم کردوستان به تایبت لسلیمانی کار بکن ای وقت پشیمان بون لوی که هاتو انتنام کرده
5: هر بریارک لحکومت او دره چیه؟ بو قازانجی کمپانیا کان جبجه نکری جبجهش بکریر لأول
0: که جبجه نکر؟
5: لانی جبجه کار ایسا یه مسر اقصه هر بریارک لحکومت او در بچید بو ضرری کمپانیا کان دست بجید جبجه نکری او بریاری که یعنی کاملاً شدیه لبنمای بانکیه من که ایش لگل حکمت هاکم برای بریاتی تندرستی کاتی چکه که یابه من او چکه پاریه والا هم لیره او چکه پاره نیه او چکه بیبه درایوه که خوشی اعترافی پیاناکه که اوی که کامرانوتی او سیناریو حکمت لگل ایم ای کات اگر من لگل حکمت بیکم یک سرم گریاله تو چکی بیرسید دعوه بمن اما نقطه که چون که پارکی من استفاده لیه ناکم من بایشتت بیفروشم پاره کم بیتی بتوانم شتیلی بکرم نتوانم قرضی کمپانیایی که هاوکار می لیبدم نتوانم ضریبه خودی لیبدم نتوانم خطاب زمان نتوانم هیچ یک نتوانم
0: قد غرامه کراون لسروی که ضریبه و هینانی لسر تام بود بله. نتان دابیتا
5: لکاتی خواهی تیموتی چون که هر بریاری لزرری کمپانیا بیه دست بجه جبجه اکری دست بجه بلام اوی که من ای بینیم لبینی بریاردان و جبجه کردن گاپ یک هیه ایم لیره امانوی تیشی بخین سر او گاپا ایم لسه دهات سلیمانی پرمان ادریتی صد بریاری خرج کردن هبه که پره نبوله گرفانه بریار قیمتی نیه چون که من کات یک پره کم ابی با پره کات یک پره لگرفانی بانخی نواندی هریم لسلیمانی هبه و ترخان بکریه بو چه بو کمپانیا کن ای کات یک ترخانه کریه بانخی نواندی نزانه کم کمپانیا ایش شکا کم کمپانیا ایش ناکا لبر ضرورتی حال برای برای عادی گشتی تندروسی ولی امانه لگل ماون
4: هیچ یک من با نکرا با عملی که پیوت بواری جبه جا کرد
0: هیچ کمپانیایی که یک مای پوچ بو بید سرم رکوت نانه
4: مای پوچ چیه براستی مای پوچ جوه بر رقم دوله من هموی بلام لعملیه لأکری بلام خموی وای لی هاتو که ایتر ورده ورده یعنی اساوی که ماویشا عددی چی کمه وای لده لده هاتو لوانه هیچ چی نتوانیش بکات
5: شته که کمپانیا که ایش شکات بو روز و دوان و سال و دوان ایش نکه کمپانیا های باید 2 میلیون دلار جهازی لخستخانه کانه هی ام 2 میلیون دلار اگر امرو ام کمپانیه

0: من کە دروست بۆ زانیومە لە پێش بنەوە خەریبوون ینی من لەناو پرۆسەکانە بووم چۆ خەڵکانی کتابەت بەخۆی ئیشیان تیا کردووە کە هاتۆتە کایکەوە خۆ تەنها بەستی کەر نیە ستی کەر واجیهەکەیە کە چتە سەر دەرمانخانەیەک ڕسمی غتوانی کامیرەکەت بێنی سێریکی بزانە پێدەڵێ منشای کوێ لەکوێ دروستکراوە ئەکسپارێک ڕاستە دیتێڵت پێڵێ بەڵام تێچۆکانی زۆر جیاوازە ئەنی تێچۆکە لە بەخا ئێستا دەرمانێکمان بەیەکەوە بینی 13,000 بەرامبەر 16,000 بەرامبەر 18,250 20,000 بەرامبەر 13,000 ئەنجا لای کەشۆ ئێمە حکومەتی کە حکومەت کە بڕیارێکی دا بەحسابی بجێبەجێ بکرێ وانە ستیکەرەکەش کە ئەو ڕێژە پاری داناوە ئەو تەپە دەرمانە لە دەرەوە لەناو دەرمانخانەکانە ئێستا ئەم تیمە بێکۆ بچین چینە شەشونی جیاوازی سلێمانی دەرمان بکرین لەی شوێنەکە بە کوێک نایکڕی کۆمپانیەکان لە هەولێر بەتایبەتی کۆمپانای گەوری دەرمان زۆربەی لە هەولێرە لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردیەوە خۆی کردووە بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستیکەریەوە داخڵی بکە
1: هەرزانتر
0: هەرزانتر ڕۆتینی کەمتریشە چونکە ستیکەر پارە دێسنێ مختبرات کە شیکاری ئەو دەرمان و ئەو ئایتمانە کە دەکەێتە ناو کوالتی کۆنتترۆلەوە پارە لێسنێ ئەجا ڕێکەپێدان و خۆ تۆمارکردن ڕێسرێشن پارەی لەسرە ئێستا شتێکی کە بەڕێوەیە کۆگای نیشتیمانی کۆگای نیشتیمانی ئەمە کە کەسێک بارەکانی ئەهێنێ پێشتر ئەوراقی ڕسمی و هەوانی کە هەموو داواکراوەکانە لێی هەت تەمان فەحسی بۆ کرابیانە هەتا پرۆسی ڕێگەپێدانەکەی تەواوی ئەمە لێ پارە بدا چوی زیاترە بێ ئەنی من جاریوە بی لەوە کەم لەوانەی ئەو پارە زۆری کە لە سەتی کەدا نابێ خۆیان ئەزانم بەتەمان چەند تەندەر بکەن چەند پارە زیابکەن لەسەر
1: هاوڵاتی بەرگن
0: پێشبینی بۆ داهاتوو چکە ئەمە ئەبینە من بەڕاستی کە ئەوان خۆیان کردوانە چاوان زۆر زیرەکانە ئەمە کراوە ئەمە کەسێک دای نەڕشتووە ئەمە چەند کەسێکی وردەکار ئەمەیاندا ڕشتووە چ ئەمە بە نمونە کە ئەڵم دەرمان بۆچی کەمە باشە تۆ پارەکەی کەمت پێ نییە کۆمپانیا ناتوانانی بیدەیتەوە باشە لەم لاشەوە ڕێک پرۆژەکانی کێنی بۆ دە ساڵ و پرۆژە نازم پێڵم لەم قۆڕەکاری کە زۆر چار من زۆر گرین لەسەر کرێکڵێت تۆ خۆت لەناو حکوومەتای چۆن ئەم قسانە لەسەر حکوومەتەکەی من هەموو جارێت لە قفڵی بەرنمەکەی ئەڵێم داوام جاری دووبارە داوە لە جەنابی سەرۆکی حکوومەت دەکەین لە جەنابی جێگی سەرۆکی حکوومەتەکەین لە ڕایوەشکارەکانیکا کە بیکەن بە خاتی پێکەمە خەڵک دوو ڕۆژەکە لە برسا نامرێت لە نەبوونی پارەی گیرفانی بۆ وەرگرتنی چارەسەری یعنی دەرمانە پێداویستیە شیکاری نەخۆشیە ئەنی بەس پێناتێناگەم تەندری بەڕێبراری شتی تەندروستی سلێمانی 4 ملیارە بۆ پێداویستی تاقیکە لە 2024 بە پێی پرۆژەکەی ئەوان کە دراوە بە کۆمپانیەک نایبێت کۆیە باشە لە 25 جاڵە بە 16 ملیار و قسوور ئێستا بە حساب خۆیان هەڵەت خۆیان هەڵی هەڵێتە چینیت و کەمیەکەیتەوە ئەنج هەردوو قات و سێقاتی جارانە ئێ باش ئێمە لە سلێمانی پارەمان نییە من تێناگەم داهاتی حکومەت
1: بۆچیم فەرخوجیاوازی هەیە بۆچی بەردەوام سلێمانی وا هەولێر دۆخێکی تر
0: هەولێر و دۆک ناتوانن لە جێبەجێ و بەرنا پرۆژێنەکەن ئێمەش هەڵەی ئێستا ئەمە بڕیاری ئەنجومی وەزیرانە ئێمە مخالفین لە ڕووی یاساوی قانونی و کاریگەڕۆ کە جێبەجێ ناکەین بەڵام پرۆسەکە گەورە کراوە خودی مەکتەبی جەنابی کاقوبات خودی بردی حزب حکومت که لم حزب دم حکم دم یشتی اما هيا بده بداخ و کباسی مز مواقعه خودی جنابی کاقوبات اگیلم بابتان هيا یعنی اما هول ما ناو تام دقیق هندی تدرج به جنبه چون که براسی مال ورانی به تو پارد نیه بی با تندری 4 میلیارد که کسوت کمپانی قرضار ایمن شانزی لشو ببینم
1: باش ام ریگریه چیه که لینوان بازگکانه هیا که کمپانیایی که ایوه درمانه که پیداویستیه و ضروره بیهنه با سلیمانی
0: از این بودشین اصاو چشه هیا ایم ایسا گرفت من لسر او ستیکره گرانه هیا استا بشه لی چشه هیا که من امال کنالاکی تو باسی اکم بالای چشه سنور و بازگه دروز بوا زور بداخه و بالام که تو پارد نبی بیده ایما علین بۆ کواتی کۆنتترۆل وایە با بەشێ لە سلێمانی بکەینەوە ڕاستە بە ئێماڵێن بخۆ بەغام یەک مرکزە و یەک کواتی کۆنتترۆلی تە مش قبولمانە بۆ ئێسە من بە شێوازی نافەرمی و لەڕێی چنا کەناڵەکەی داواکەم کۆمپانیەکان کە چوونەتە بەغا بە کوردیەکان و عەرەبیەکان و بێن ئەوان دەرمانمان بۆ بێنن بە ئەوەمان لێنێ
1: بۆ سلێمانی
0: بۆ سلێمانی ئەو کۆگانەی کە بەتاڵن چۆن ناتوان بیبن بۆ ئەوێ ڕواکەی شتەکە زۆر لەوە هینترە یعنی ئێستا بڕۆ هەموو چێشخانەیشی هەولێر ئەگەر توانیت جگە لە یەک ماست و شیرەمەنی یەک کۆمپانیا هەبوو یەک کۆمپانیا بۆی هەیەوانە بکە بیبسی لە مجموعی مەتاما هەیە کۆلاژ لە مجموعی مەتامیکا هەیە ئەو بووینێ لەوە ڕاکێشە وی ڕاکێشێ قیروسی ئەو خواردنە من حەزم لێنێ و نایخۆم بەڵام دەرمان بابەتێکی کە ینی لەبەرەوە

0: هیچشتێک لە دنیاەن بەحاڵ نییە.
1: هیچشتێک ئەوە هێنێ ئێمە ناومێت کارەژیان
0: نەخێر. ئەی تۆ کاتە دنیاوە تووشی هەموو شتێکە بی.
1: بەدڵی تۆ نابێ ژیان هەرچەندە بتخاتە پێکەوە ئەوش ئەتخاتە گریان
0: دڵە
1: خۆشکە
0: ئەوەر ئەوە نش نابێت تۆ هەر دڵخۆش بی ئەگەر هەر دڵخۆش بی ناخۆشی نابی
1: دڵخۆشی بەهاشی نابێت چێژیشی نابێت
0: کە ناخۆشی نەبینی تامی خۆشەکەش ناشی
1: دوایە ئەگەر شکستیش نێنی چێژی سەرکەوتنیش
0: بەدەست نایانی
1: بەدەست نایانی بێگومان شکستی ناوە لە ژیان تا؟
0: بەتاکید مرۆڤ نییە شکست نێنێ
1: چی دوایە؟ کەس نییە پێ ئەوکە ئەڵێنم فڵان کەس سەرکەوتووە لە پڕا سەرکەوتوو نەبووە بەڵکو بەدەیان شکستا تێپەڕی
0: سەداهان مەرحەلە سەرکەوتوون جاگەیشتۆتە
1: هەر منداڵێکی ساواش ئەمە کە مناڵ بووین چەندین جاری سومانە هەستی نەسەر
0: پێ و تۆ هاتیتە دنیاوە بچووکی سێرەکەی مەرحەلە مەرحەلە گەورابی
1: ئەتەو هەستی سەر پێ ئەکەوی
0: بردۆرە
1: فێری ڕۆشنە
0: بەرزەبی ئەکەوی داعانشی هەڵەسی تەمەن ئەڕوا تەمەنیەت
1: چۆن شکستەکانە تێپەڕان
0: ئەبێ بوێربی
1: بە بوێری
0: ئەبێ نەترسی ومێدت بەخۆت هەبێ
1: شیت مرۆڤ کە متمانی بەخۆی هەبوو
0: لامشتی سەرکەوتووە
1: هەیە نەخۆشی گەوریش یانی بەنۆ نەخۆشی سەخت نەخۆشی هەیە گەورن قورسن بەڵام چکە مرۆڤ ئیرادی لە دەست نایەت هەیە پەڕێنێ
0: بەس هینی وایە زوو ئومێدی ئەبڕێ
1: ئەوە
0: خراپە لەگەڵ ڕێزمە نەفەری وا هەیە تووشی نەخۆشی سەرەتم بووە
1: بەڵێ
0: بۆ ڕۆباشترین ژیان ئەژێ هینی واش هەیە ڕووخاوە لە مڵاڵ دەرناچێت
1: هەیە بەڵامەت هەیە
0: ئیتر وازانێ دنیا کاول بوو بەسەری
1: کەس لە دنیا ئەشوا
0: ئیتر دنیا کاول بۆ لای ئەو ئەبێ دڵ گەورە بی دڵ فراوان
1: بی لە شکستەوە فێری چی بووی؟
0: وڵای لە شکستەوە فێری هەموو شتێ بوو بۆ دڵسۆزی خەڵک بۆ چواردەورەکەم بۆ داماوی بۆ نەبوونی بۆ خۆشی

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بدكت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئاینتان باش لە کەناڵ شتەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. ئەمریکا شەوی سێشەمە زنجیرەی گێرشی ئاسمانی کردە سەر ئێران و 11 کەس کوژران. سوپای پاسدارانیش دەڵێت لە وەڵامدا هێرشێکی بەرفراوانی موشەکی بالیستیان بۆ سەر بنکەیەکی هێزی دەریایی ئەمریکا لە ئوردن ئەنجامدا و ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی ئەمریکا کوژراون. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە چارچێوەی پرۆسەی نوێی ئاشتی و نەخشەڕێگەی چەکدانانی پەکەکە. حکومەتی عێراق و عەرەبی کوردستان بە هەمانگی لەگەڵ ئەنقەرە گەیشتوونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێنوبارەگانەی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات. ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند کارەکانی یەخستنی هێزی پێشمەرگە بەردەوامەوە. هەوڵ دەدرێت پێش سی ئەیلوول کارەکان تەواو بکرێن. دەژڵێت مەرج نییە با کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئاوکارەکانی ئەو وڵاتە بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان کۆتایی بێت.

ئەمریکا شەوی سێشەمە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی کردە سەر ئێران لە بەرامبەردا تاران وەڵامی دایەوە. ئەمەش بووە تونترین پەرەسەندن لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا کە نرخی وزەی جیهانی بەرەوبەرزبوونەوە برد و کاریگەری زۆری لەسەر جەماوەری دۆنالد ترەمپ هەبووە. سەرهەڵدانەوەی ئەم گرژیە دوای هێرش وەڵامەکانی سەرەتای ئەم هەفتەیە هات کە یەکەم جار بوو لە دوای مانگی تەمووزەوە ڕووبدات بە دیاریکراوی پاش ئەوە بوو کە دوو کەشتی لە ڕۆژی دووشەمەدا لە کاتی جێشتنی گەروی هورمز کرانە ئاماج کە ڕێڕەوێکی سەرەکی دابینکردنی نەوتی جیهانیە و ئێران بە شێوەیەکی کاریگەر بەڕووی کەشتیوانیەدا دایخستووە. بە گوێرەی میدیاکانی ئێران ئەم ناوچانە بەرهێرشی ئەمریکا کەوتون. شارەکانی کۆستک، ئاهواز و فڕۆکەخانی مەدەنی جێرفێت بەندەری چابەهار لە باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری بەندەرعەباس ئەسلەویە کە ناوەندێکی سەرەکی گازە لە کەناراوەکانی کەنداوی فارس دورگەی قشم کە دەکەوێتە باکووری گەروی هورمز. ئاژانسی ئێرنا بڵاوی کردەوە لە ئاهەنگێکی هاوسەرگیریدا لە شاری کۆستک لە ناوچەی سیرک کە شارۆچکەیەکی کەناراویە و لەسەر گەروی هورمزە چوار کەس گیانیان لەدەستدا و 68 کەسی دیکەش بریندار بوون. هەرچەندە پێشتر بانگی سوودی ئێران ئاماژەی بە کوژرانی 5 کەسدا بوو. ئاژانسی هەواڵی مێهرێش بڵاوی کردەوە منداڵێکی تەمەن 4 ساڵان لەنێو کوژراوەکاندا بووە. تاوەکو ئێستا هیچ وەڵامێکی ئەمریکا بۆ ئەم راپۆرتانە نەبووە. بەرە بەیانی ئەمڕۆش یاریدەدەری پارێزگاری خوزستان ڕایگەیاند لە هێرشە موشەکیەکەی شەوی ڕابردوو ئەمریکا بۆ سەر 3 خاڵی پارێزگاکە 7 کەس کوژراون و 8 دیکەش بریندار بوون. سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەنراوێکدا هۆشداری دا لەوەی هێرشەکانی ئەمریکا دەبێتە هۆی داخستنی تەواوەتی گەروی هورمز کە پێش جەنگەکە لە 5 بەرمیل 91 بەرمیلی لێوە تێدەپەڕی. ئەمڕۆ چوارشەمە نرخی بەرمیلێک نەوتی جیهانی زیاتر لە 4 دۆلار بەرز بوو و 96 دۆلاری تێپەڕاند. لە 5 هەفتەدا ئەمە بەرزترین ئاستا. هەروەها تاران بەتوندی هۆشداریدا لەوەی کە ڕێگری لە هەناردەکردنی نەوت لە کەنداو دەکات. سەرڕای هەڕەشەی ترەمپ بۆ لێدانی ئێران زۆر بەتوندی و هۆشداری سکۆت بێسند وەزیری گەنجینەی ئەمریکا کە واشنگتن لە لێواری سەپاندنی سزای نوێدایە. لەو بارەیەوە میدیاکانی ئێران دەزاری محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانەوە گواستیانەوە ئەگەر دوژمن بیەوێت هەناردەکردنی نەوت لە کەنداوی فارس ڕابگرێ ئەوە کەس ناتوانێت نەوت هەناردە بکات. خۆلی دووەمی هێرشەکانی ئەمریکا لە ماوەی 3 ڕۆژدا دوای مانگێک لە ئارامی ڕێژەیی هات کە لەم ماوەیەدا ئەمریکا و ئێران تاوەکو ڕادەیەکی زۆر خۆیان لە هێرش بەدوورگرت، بەڵام لە قسەی تون بەرامبەر یەکدی درێغیان نەکرد. ترەمپ هێرشەکانی سێشەمەی با وەڵامدانەوەیەک بۆ هەوڵەکانی ئێران بۆ دانانی مینی دەریایی لە گەروی هورمز ئەو موشەکانە ناوبرد کە ئاراستی بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا لە ئوردن کرابوون. لە بەرامبەردا ئێرانیش بێوەڵام نەبوو. سوپای پاسداران بانگەشەوەی کرد کە هێرشێکی بەرفراوانی موشەکی بالیستی بۆ سەر بنکەیەکی هێزی دەریایی ئەمریکا لە ئوردن ئەنجامدا و ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی ئەمریکا کوژراون. ئاژانسی هەواڵی فارس بە ئۆپراسیۆنێکی تۆڵەسەننەوە ناوی برد. دوو بەرپرسی

ئەمریکی باژانسی ڕێیتەرزیان ڕاگەیاندووە تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی جیانی نەبووە لە هێرشی ئێران بۆ سەر دامەزراوەکان لە ئوردن. ئەو بەرپرسانە ئاماژەیان بەوەش کردووە کامە لەسەر بنەمای زانیاریە سەرەتایەکان بووە و لەگەڵ بەردەوامی هێرشەکانی ئێران ئەگەری گۆڕانکاری هەیە. لای خۆشیەوە هێزە چەکدارەکانی ئوردن ڕایگەیاندووە کە سیستمی بەرگری ئاسمانی مامەڵەیان لەگەڵ 16 موشەکی بالیستی کردووە کاچوونەتە ناو ئاسمانی شانشینی ئوردن. ئاماژە بۆشکراوە ڕێگری لە 10 موشە کراوە لە ناو براون و 3 موشەکیش لە ناوچە دوورەدەستەکانی دوور لە ئاوادانی کەوتوونەتە خوارەوە. هەروەها میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە کە سوپای وڵاتەکەی بە درۆن بنکەیەکی ئەمریکایان لە بەحرین کردۆتە ئاماج و سوپای کویتیش ڕایگەیاندووە بەرگری ئاسمانیەکانی هێرشێکی درۆنی بەرپەرش داوەتەوە. لەو کاتەوەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات هێرشیان کردە سەر ئێران، تاران بە هێرشی موشەکی و درۆن بۆ سەر هاوپەیمانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە تۆڵەی کردۆتەوە. ترەمپ لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز چانسی ئاگربەستێکی دیکەی کەم کردەوە لە کاتێکدا ئەمریکا و ئێران لە مانگی حوزێرانی ئەمساڵدا گەیشتنە ڕێکەوتنێک کە بە خێرایی شکستی هێنا. هۆکاری سەرەکیش لێکدانەوە جیاوازەکانیان بوو بۆ کۆنتڕۆڵکردنی گەڕووی هورمز. دۆنالد ترەمپ بە ماڵپەڕی فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە بۆچوونم وایە ئەو ڕێکەوتنە لەگەڵ ئەوان هاوتای ئەو کاغەزە نییە کە لەسەری نووسراوە. ئێمە چانسی زۆرمان پێداوە. لەبارەی هێرشەکەی سەر ئێران، فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ناسا و بە سێنکۆم ڕایگەیاند لە 1 ئەیلولدا شەپۆلێکی هێرشەکانی بۆ سەر ئامانجە سەربازەکانی ئێران بە سەرکەوتووی تەواو کرد. سێنکۆم لە ڕاگەیاندراوێکدا ڕوونی کردەوە لە هێرشەکاندا پێگەکانی بەرگری ئاسمانی، سیستەمی ڕادار، دامەزراوە دەریایەکان، توانەکانی دانانی مین و شوێنەکانی پەیوەندی سوپای پاسداران بە ئاماژ گیراون. ئاماژەی بۆ کردووە ئەم هێرشە دوای هەوڵەکانی هێرشی ئەم دوای سوپای پاسداران لە دژی کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕووی هورمز و هێزەکانی ئەمریکا بووە. سێنکۆم ئاشکرای کردووە ئێستا زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە ئەرگدان و لەوپەڕی ئامادەباشیدان.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هەوڵ نادات ئێران ناچار بکات بچێتە سەر بێزی دانوستان. راپۆرتەکانی لەو بارەیەوە ڕەتی کردەوە و پرسیاری ئەوەشی کرد گەلی ئێران کەی ڕادەپەڕێت. ترامپ لە سۆشیال میدیاکەی خۆی لە پۆستێکدا گوتی هەوڵ نادەم ئێران ناچار بکەم بێتە سەر بێزی دانوستان. هێرشی کردە سەر تۆڕی ABC نیوز کە لەو بارەیەوە هەواڵی بڵاو کردۆتەوە. ترامپ وتیشی بە هیچ شێوەیەک بەلامەوە گرنگ نییە ئەگەر ڕێککەوتنێکی بێبەها واژۆ بکەن کە بۆ خۆیان بێسوود بێت. من ئێستا پێگەی خۆمانم زۆر زیاتر بەدڵە. ترامپ دۆخی ئێستای بۆ وڵاتەکەی بەباش دانە و گوتی نزیکەی کۆنتڕۆڵی تەواوەتیمان بەسەر گەروی هورمزدا هەیە و ئابوریەکەشیان بە تەواوی خەریکە دادەڕمێت. ئەوان تەنیا کادەگۆشن لە بەرامبەر چارەنووسێک کە ناتوانن لێی ڕابکەن. ترامپ لە فشاری سەربازی و ئابووری زیاتر ڕۆیشتووە وتی کەی گەلی ئێران ڕادەپەڕن و دەجەنگن. هەروەها دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هێرشیان کردۆتە سەر ئامانجەکانی ئێران لە نزیک گەروی هورمز و هەوڵێکی سوپای ئێرانیان بۆ دانانی مین لەو گەروە شکست پێێناوە. سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی تروس ڕایگەیاندووە لەم ساتەدا هێزەکانی ئەمریکا لە نزیک گەروی هورمز بەردەوامن لە بردوومانکردنی ئامانجەکانی ئێران و هێرشەکان گەورە و بەهێزن و بۆ تۆڵەسەندنەوەن لە هەوڵە شکست خواردووەکانی ئێران بۆ دانانی مینی دەریایی بۆ گەروی هورمز کە بە وتەی ئەو لێسادا هیچ مینێکی تێدا نییە بە تەواوی لابراون یان تەقینراونەتەوە. بە وتەی ترەم ئێرانەکان هەشت موشەکیان ئاراستی بنکەکەیان کردووە لە ئوردن، بەڵام سەرجەمیان خراونەتە خوارەوە. دەژڵێت ئەگەر ئێران هەوڵی تۆڵەسەندنەوە بکاتەوە جارێکی دیکە زۆر بەهێزتر هێرشیان دەکەینە سەر و لەو هێرشانەدا شتێکی ئەوتۆ بە ناوی کۆماری ئیسلامی ئێران نامێنێتەوە. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجنی ئەمریکا ڕایگەیاند داڕبانی ئابووری ئێران تەنیا لەسەر کادۆستاوە. جەختی کردەوە واشنگتن بەردەوام دەبێت لە فشارە دارایەکان تاوەکو ئەو کاتی تاران ئامادە دەبێت بۆ ڕێککەوتن. بێسنت سەلەبانی ڕۆژی چوارشەمە ڕایگەیاند هاوپەیمانەکانی ئەمریکا پشتیوانی خۆیان بۆ هەڵمەتی گۆشەگیرکردنی ئابووری دەربڕیوە کە ئامانجلەی گۆشەگیرکردنی ئێرانە لە ڕووی دارایی و جەختی لەوە کردەوە کە واشنگتن بە شوێن هەر قەوارەیەکدا دەگەڕێت کە پشتیوانی لێران بکات. ئاماژی بۆش کردووە وڵاتەکەی کار دەکات بۆ داخستنی هەر پەنجەرەیەک کە بۆ گواستنەوەی پارە بۆ ئێران بەکاردێت و بانگەشەی ئەوەی کردتاران ئێستا ناتوانێت دەستی بە دۆلار بکات. ئەم لێدوانانە لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی بەرفراوانی گوشارە ئابوریەکان بە سەرۆکایەتی ئیداریی دۆنالد ترامپ هاوتەریب لەگەڵ پەرەسەندنی سەربازی و دەریایی دژی ئێران دێت. بە وتەی واشنگتن ئامانجی ئەم هەڵمەتە سنووردارکردنی دەست ڕاگەیشتنی تارانە بە سیستمی دارایی نێودەوڵەتی. بێسنت وتیشی داڕمانی ئابووری ئێران تەنیا لەسەر کادوەستاوە. بۆ ئەوەش ئاماژی بە لێدوانەکانی مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان و پارێزگاری بانکی ناوەندی ئێران کرد کە دانیان بە کێشە ئابوریەکانیاندا ناوە. وەزیری گەنجنی ئەمریکا جەختی لەوەش کردەوە ئاماجی کۆتایی لە گوشارەکان تەنیا ئابووری نییە بەڵکو سیاسیە و ئاماژی بۆدا کە واشنگتن بەردەوام دەبێت لە گوشارەکانی ئێران تاوەکو ئەو کاتی ئامادە دەبێت بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن. بێسنت تارانی بەهۆکاری شکستی ڕێککەوتنی پێشووتر زانی و ڕایگەیاند یادداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان هەردوولا شکستی هێناوە چونکە ئێرانیەکان ئامادە نەبوون ڕێک بکەون. واشنگتن و تاران لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوودا بە نێوەنگیری زلهێزەکانی ناوچەکە گەیشتنە لێکتێگەیشتنێک بۆ کەمکردنەوەی گرژەکان، بەڵام جێبەجێ نەکرا. هەروەها وەزیری گەنجنی ئەمریکا ڕایگەیاند بە شێوەیەکی نهێنی تاوتوی دۆخی ئێرانیان لەگەڵ چیندا کرد و ئاماژی بۆش کرد لەم هەفتەیەدا سزای سەر بانکە ئێرانیەکان ڕادەگەیەن وەکو بەشێک لەو هەڵمەتە ئابووری ئەمریکا دژ بە ئێران دەستیان پێکردووە. ئەمڕۆ سکۆت بێسنت وەزیری گەنجنی ئەمریکا لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی گروپی 20 لە کارۆلینای باکوور دەبارەی خواستی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران ڕایگەیاند ئەمریکا بەنهێنی لەگەڵ چین تاوتوی ئەوەی کردووە چۆن ڕێگری لە ئێران بکرێت بۆ بەدەزێنانی چەکی ئەتۆمی و دڵنیایی بدرێت لە ئازادی هاتوچۆی دەریایی لە گەروی هورمزدا. سەرای زادبوونی فشارەکان لەسەر ئێران بێسنت گوتی واشنگتن نایەوێت پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ چین بپچڕێنێت. لە درێژەی قسەکانیدا وەزیری گەنجینەکە ئاشکرای کردووە کە ئەم هەفتەیە سزا بەسەر بانکێکدا دەسەپێن و ئەگەر هەیە هەفتەی دواتریش سزای بانکێکی دیکە ڕابگەێنن کە پەیوەندیان
بە ئێران و هەیە. وەزیری گەنجینە وتیشی ئەمریکا ئامادەکاری دەکات تاوکو ئەو کۆمپانیانی مامەڵە لەگەڵ سوپای پازاراندا دەکەن بکاتە ئامانج. لەباری گەروی هورمزیشەوە سکۆت بێسنت جەختی لەوە کردەوە لە ماوەی دوو ساڵدا گەروی هورمز دەبێتە ئاوێکی بێبەها و نەوت لە ڕێگەی بۆریەوە بە وشکانی دەگوازرێتەوە. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا مانگەشەیەوەی کرد ئەمریکا هێزی دەریایی هێزی ئاسمانی و کۆی درۆنەکانی ئێرانی تێکشکاندووە. هەروەها لە 1985 بۆ 1990 ئەو کارگانی دەتوانن درۆنی نوێ دروست بکەن لە کار خراون. بەسند گوتی ئەمریکا هیچ لێبوردەیەکی نییە بەرامبەر ئێران و پلانی هەیە فشارە ئابوریەکان لەسەر ڕژێمەکە زیاتر بکات و بەڵێنی دا بە شێوەیەکی ئابووری ئەم ڕژێمە بخنکێنێت. ڕۆژی یەکشەمە دوای مانگێک لە ئارامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گرژیەکان دەستیان بە هەڵکشان کردەوە. دوای ئەوەی سوپای ئەمریکا دورگەی لارکی سەر بە پارێزگای هورمزگانی لە باشووری ئێران بردومان کرد و ئێرانیش بە هێرشکردنە سەر وڵاتانی ئیمارات و ئوردن وەڵامی دایەوە. لە بەرامبەردا محەممەد باقر قالیبە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕاگەیاند لەگەڵ عمان سەبارەت بە گەروی هورمز گەیشتوون بە لێکتێگەیشتن و بەڕێوەبردنی گەروی هورمز لەلایەن ئێرانەوە پێشەلکردنی یاسای نێودەوڵەتیەکان نییە. قالیباف لە تۆمارێکی ڤیدیۆییدا کە میدیای ئێران بڵاوی کردوەتەوە دەڵێت ئەمریکا دەیەوێت ڕێڕەوی باشووری گەروی هورمز بەکاربێنێت بۆ تێپەڕاندنی کەشتیەکان. ئەمەشی بە پێشەلکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوانیان ناوبرد و گوتی ڕێگەی پێنادەین. سەرۆکی پەرلەمان و گەورە دانوستانکاری ئێران جەختی کردەوە ئەمریکیەکان توانیویانە چەند کەشتیەک بە گەروی هورمزدا تێپەڕێنن بەڵام هێزەکانیان کۆنتڕۆڵی تەواوی گەروەکە دەکەن و ڕێگە نادەن بەبێ پرسی ئەوان هیچ کەشتیەک تێپەڕێت. قالیباف ئاماژەی بۆش کردووە ئەگەر ئەمریکیەکان گەماروی دەریایی دژ بە ئەوان تونتر بکەنەوە لە ڕووی سەربازی وەڵامیان دەدەنەوە. سەبارەت بە ئاماری تێپەڕینی کەشتیەکان بە گەروی هورمزدا قالیباف گوتی ئامارەکان لە پێش هەڵگیرسانی جەنگ و لە ئێستادا ڕۆژانە تەنیا یەک بۆ دوو کەشتی بەو گەروە ستراتیجیەدا تێدەپەڕن. لە کاتێکدا پێش جەنگ ڕۆژانە دانی کەم 120 کەشتی بە گەروی هورمزدا تێدەپەڕین. ئەوش لە کاتێکدا دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند گەروی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە و هاتوچۆ تێیدا بەردەوامە. لە یەکەم دیداریاندا لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی ئێران مەسعود پزیشکیان سەرۆکی ئێران سوپاسی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا کرد بۆ هەڵوێستی مۆسکۆ لە جەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. پزیشکیان لە میانی بەڕێوەچوونی لووتکەی ڕێکخراوی هاریکاری شانگهای و لە کۆبوونەوەیەکی تایبەتدا بە سەرۆکی رووسیا ڕاگەیاند پێزانین و سوپاسگوزارین بۆ هەڵوێستەکانتان لە هەموو قۆناغێکدا، هەم لەو ماوەی شەڕ و کردەوە دوژمنکاریەکان ڕوویان دەدا و هەم لە بارودۆخی ئاساییدا کاتێک ئەمریکا سزای ئابووری بەسەرماندا دەسەپان هەم لە نەتەوە گرتوەکان و کۆڕە نێودەوڵەتیەکاندا. هاوکات ڤلادیمیر پوتین ڕاگەیاند رووسیا لەگەڵ گەلی ئێراندا یەکگرتووە و سەرسامن بە ئازایەتی و خۆراگری ئێران لە بەدەستهێنانی بەرژەوەندی نیشتیمانیەکانیاندا. بە جۆری ڕاگەیەندراوێکی سەرۆکایەتی ئێران هەردوو سەرۆکی پێداچوونەوەیان بە پەیوەندیە دووقۆڵەکاندا کردووە و ڕێگەکانی بەهێزکردن و فراوانکردنی هاوکاریەکان لە بوارە جیاوازەکاندا چاوچوێ کردووە. دوایین جار پزیشکیان و پوتین لە ئامیانی بەڕێوەچوونی لووتکەیەکدا لە تورکمانستان لە کانونی یەکەمی 2025 یەکتریان بینی. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەشدا لە کۆتاییەکانی مانگی نیسان لە سان پترسبورگ پوتین بە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانی ڕاگەیاند مۆسکۆ هەر کارێک دەکات بۆ مسوگەرکردنی ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدایە. لەو کاتەوەی جەنگی ئۆکرانیش دەستی پێکردووە مۆسکۆ بە شێوەیەکی بەرچاو پەیوەندیە سەربازی و ئابوریەکانی لەگەڵ ئێران قوڵتر کردوەتەوە.

0: لەگەڵ کردنەوەیدا هەنگاو بۆ کردنەوەی هەندێک گوێزگەی نوێدەنین لە بواری کشتوکاڵ و زەشدا هاوبەشەیەکی بەهێزمان هەیە.
1: ئەوکات ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە ئاوتاریکدا کە لە لووتکەی شەنگهای پێشکەشی کرد ئاماژەی بەوە کرد دەیانەوێت ئەو ڕێڕەوەی گواستنەوە کە بەڕێڕەوی نێوەندی دەریای قەزوین ناسراوە لەگەڵ ئەو پرۆژەی چیندا بگونجێنرێت کە بە دەست پێشخەری پشتێنە و ڕێگە ناسرا و جیان لە ڕێی وشکانی و ئابووریەوە یاخود ئاویەوە پێکەوە دەبەستێتەوە.
2: یوکسەلەن بریلدز ئۆلارە کردوومس شانگای ئیشبیلی تشکیلاتی لە
3: وەک تورکیا ئامانجبانە بەو ئەرکە هەستین کە لە چوارچەوەی ڕوبەڕووبوونەوەی کاریگەری نەرێنەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لەسەر ناوچە جیاجیاکان دەکەوێتە سەرشانمان بۆ مەبەستە لە 11-12 تشرینی دووەمی 2026دا لە ئەنتاڵیا میوانداری لووتکەی کۆپ 31 دەکەین. خۆشحاڵ دەبین دامادەبوونتان لە لووتکەکەدا.
1: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەر لە میانی وتارەکەیدا کە لە لووتکەی شەنگهای پێشکەشی کرد بانگێشتی سەرۆکی وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری شەنگهای بۆ لووتکەی بەرەنگاربوونەوەی کەشوهەوا لە ئەنتاڵیا کرد کە مانگی 11 ئەمساڵ لە ئەنتاڵیا بەڕێوە دەچێت. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا وەک تورکیا ئامانجمانە بەم ئەرکە هەستین کە لە چوارچێوەی ڕوبەڕووبوونەوەی کاریگەری نەرێنەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لەسەر ناوچە جیاجیاکان دەکەوێتە سەرشانمان.
3: دەمەوێت جەخت لەسەر ڕۆڵی گرنگی وڵاتەکەمان لە جوگرافیای ڕێکخراوەکەدا بکەمەوە بەتایبەت لە ڕووی دەستڕاگەیشتن بە بازارەکانی ڕۆژئاوا لە هەمە چەشنکردنی ڕێڕەوی وزە و بەڕێوەبردنی مەترسیە جیۆسیاسیەکاندا. خوازیاری نەو دەستپێشخەری تایبەتە بە ڕێڕەوی نێوەندی ترانزێت لە دریای قەزوین لەگەڵ دەستپێشخەری پشتێنە و ڕێگەدا بگونجێنرێت و لەم چوارچێوەیەدا بایەخێکی زۆر بە هاوکاری

0: لە بازارێک داکە دراوی تمەن بۆ تابلیتی یانسی بێکی نادیار کە هەندێک لە هاونیشتیمانیان بە ئومێدی قازانج دەیکڕن بەڵام لە کۆتاییدا ئابووری گشتی باجە قورسەکەی دەدات. بەهای تمەن لە خراپترین ئاستی خۆیدایە. ئەمە بۆ بەشێک لە مامەڵەکارانی دراو لاڕێمی کورسان بۆنی هەلێکی زەرینی لێدێت لەگەڵ دابەزینی بەرچاوی بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلار خواست بۆ کڕینی ئەو دراوە گەرم و گورتر بووە. بۆ ئەم مەبەستەش مامەڵەکارانی دراو سەرمایەکی زۆر دەخەنە ناو سەرکێشیەکی گەورەوە. ئەمە لەسەر ئەو ئومێدەیە ڕۆژێک باهۆزێکی سیاسی یان گۆڕانکاریەک لە ناوچەکە ژمارەکان هەڵبگەڕێتەوە و خەونی قازانجە خەیاڵەکە ببێتە ڕاستی.
1: بەهای تمەن لە خراپترین ئاستی خۆیدایە. ئەمە بۆ بەشێک لە مامەڵەکارانی دراو لە هەرمی کوردستان بۆنی هەلێکی زێڕینی لێدێت. لەگەڵ دابەزینی بەرچاوی بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلار خواست بۆ کڕینی ئەو دراوە گەرم و گورتر بووە. مامەڵەکارانی دراو سەرمایەکی زۆر دەخەنە ناو سەرکێشیەکی گەورەوە. ئەمە لەسەر ئەو ئومێدەیە ڕۆژێک باهۆزێکی سیاسی یان گۆڕانکاریەکی سەربازی لە ناوچەکە ژمارەکان هەڵگێڕێتەوە و خەونی قازانجە خەیاڵەکە ببێتە ڕاستی.
2: پەلاماریانی بۆی استفادەی کردن بۆی استفادە بکە کابراچەیەکی پێی کڕێ تێکا بەتمەن پێی هەرزانە.
1: لە گۆشەیەکی دیکەی ئەم بازارە جۆرێکی تر لە مامەڵە باڵی کێشاوە. ئەویش مامەڵەی هەواییە. لەم جۆرە مامەڵەیە مامەڵەکان تەنیا لەسەر زار و شاشەی موبایلەکان و هیچ پارەیەکی کاش بوونی نییە. هەرچەندە مامەڵەکارەکان لە ڕووی ئاینی و یاساییەوە دەزانن ئەمە مامەڵەیەکی ناشەرعی و پڕ سەرکێشیە، بەڵام دابەزینی گەورەی بەهای تمەن خواستی لەسەر ئەم جۆرە مامەڵەیە کردووە بە دوو هێندە.
3: ئەچێ نوێژەکە پێی ناخۆشە. خۆڵاسی هەوایی مەکە وازی لێبێنە تۆ من هەواکە بڵێ منەی فرۆشم دوای هەر خۆم لێکردمەوە ئەوە حازەکەی بە دەستمەوەە حازەکەی لێکردمەوە هەیەکە کە هەوایی ئەبێ بە حازە لە کاتی خۆیە.
1: شارەزایانی ئابووری لەو بۆچوونەدا هاوبەشن ئەم گەرم و گوڕیەی لە مامەڵەکردن با تمەنەوە هەیە گورزێکی شاراوەیە لە جەستەی ئابووری ناوخۆ. کاتێک سەرمایی ڕاستەقینە دەکرێتە قوربانی خەونێکی نادیار

0: زیاد ببێ. من زۆر هەوڵێم دوورکەمەوە لە وشەی لە بەکارهێنانی وشەی توشبوون بەس ینی ئەمەوێت لێم تێبگەن مەبەستم چییە. یان بۆ نمونە هەنێ جار دایکەکە هەنێ دەرمان بەکارێنێ یەکێک لەو دەرمانان دەرمانی دژە گەشکەیە. ئەگەر لە کاتی دووگیانیا بەکاری بێنێ ئەکرێت دیسانەوە کۆرپەکەی ئۆتیزمی هەبێت باشە. هەموو ئەمانە لەوانەیە وا بکەن کە کۆرپێک لە دوایەوەی لە دایک بوو دەربکێت کە ئۆتیزمی هەیە. وەک باسم کرد ئێستا زانایان بەبەردەوامی لەوە ئەکۆڵنەوە کە کێشەکە لەکوێیە، چۆن چارەسەر ئەکرێت، چۆن چارەسەر ناکرێت. لە هەمان کاتیش ئەگەم ناڵێک پێشوەختە لە دایک ببێ بە تایبەتی لە پێش تەمەنی 26 هەفتەیی، یان کێشی جەستەی زۆر کەم بێ لە کاتی لە دایک بوونە، یان بۆ ماوەیەک لە کاتی لە دایک بوونەکەیە بۆ ماوەیەک ئۆکسجینی لێبڕابێ. هەموو ئەمانە ئەگەری هەیە کە کاریگەریەکی نەرێنی لەسەر گەشەی مشکی مناڵەکە دابنێت و ببێتە هۆی ئەوەی کە ئۆتیزمی هەبێت. لایانی بۆ ماوەش بێگومان ڕۆڵی خۆی هەیە وەکو هەر نەخۆشی وەکو هەر گرفتێکی کە اینجا کۆمەڵێک حاڵەتی کتوپڕی مشک و دەمار هەیە کە پێویستە دەستبەجێ بە دواداچوونیان بۆ بکرێت. بەڵام ئەمە واتایەوە نییە کە تۆ سەر ئێشەیەکت هەبوویتر یەکسە بڵێ ئاوەڵا لەوانەیە جەڵدی مشکلی یابم. نەخێرەمانە بێت ئەم حاڵەتانە بێ بناسرێنەوە و دەستبەجێ کەسەکە سەردانی پزیشک بکات. دکتۆر سەفینە عەبدوڕەحمان پزیشکی نەخۆشیەکانی مشک و دەمارە کۆمەڵێک لەم نیشانانەمان پێ ئەناسێنێت و پێمان ئەڵێ لە چ کاتێکە پێویستەکە سەردانی پزیشکی مشک و دەمار بکەین دەستبەجێ.
1: کاتی توشبوونی نەخۆش بەم حاڵەتانە ڕاستەوخۆ سەردانی بەشی فریاکەوتن بکات و چاوەڕێنەکە بۆی بە زووترین کات پزیشک ببینێت و چارەسەری پێویستی بۆ بکات. حاڵەتەکان بریتین لە جەڵدی مێشک، لە هەردوو جۆری جەڵدی خوێنمەین و جەڵدی خوێنبەربوون کە خۆی بینێتەوە لە دەزیانی کتوپڕی فەرمانێکی مێشک وەکو بینین کارکردنی پەلەکان، پەلەکانی سەرەوە، پەلەکانی خوارەوە، تێکچوونی قسەکردن، قورزبوونی زمانی نەخۆشەکان. حاڵەتێکی تر کە بە حاڵەتی ینی با بڵین ئیمەرجەنسی دانرێت و پێویستە نەخۆش بە زووترین کات سەردانی نەخۆشخانە بکات بریتە تێکچوونی هۆشی نەخۆشەکە. نەخۆشەکە بە شێوەیەکی کتوپڕ هۆشی داوەزێت و پێویستە لەلایەن پزیشکی نەخۆشەکانی مێشک و دەمارەوە ببینرێت. یەکێکی تر لەو حاڵەتانی کە هەیە بریتە لە ینی تێکچوونی وعی نەخۆشەکە، نەخۆشەکە لە بڕێک ئاوڕە بێت ئەگەی لە کات و شوێن و کەسەکانی چواردەوری نامێنێ ناتوانێت ئەم شتانە بەڕاستی بڵێ. دیسان پێویستە لەلایەن پزیشکی نەخۆشەکانی مێشک و دەمارەوە ببینرێت. لەو حاڵەتانی تر کە ئەتوانین بڵین ئەمانەش هەر حاڵەتی فریاکەوتنی نەخۆشەکانی مێشک و دەمارن سەرەشەی کتوپڕە کە یەکێکە لەو حاڵەتانی کە نەخۆش سەردانی هەم بەشی فریاکەوتن هەم بەشی ڕاوێشکاریەکە. هەوکردنی پەردەی مێشک یان هەوکردنی مێشک بێکێکی تە لەو حاڵەتانە دادرێت کە حاڵەتێکی فریاکەوتن و پێویستە نەخۆش بە زووترین کات سەردانی نەخۆشخانە بکات کە نیشانەکانی خۆی بینێتەوە لە دووبارە سەرێشە و نەخۆشەکە پلی گەرمی لەشی بەرزەبێتەوە و تای ئەبێت. لەوانەیە دڵتەکەڵاتن ڕشانەوە یا دووبارە تێکچوونی وعی نەخۆشەکە یان هۆشی نەخۆشەکەی لەگەڵا بێت. و چەند حاڵەتێکی تریش هەیە کە کەمتر باون بەراورد بەم حاڵەتانی کە باسمان کرد. ئەویش بریتە لە کتوپڕ لە کارکەوتنی دەمارەکان یان ماسولکەکانی نەخۆشەکە بە بۆنەی نەخۆشی جیاوازەوە.
0: کەمێک پێش سەبۆم باس کردن کە یەکێک لە هۆکارەکانی ئۆتیزم ئەوەیە کە تەندروستی دایکەکە باش نەبێت. ئیتر ئەمە دەرمانی بەکارێنەوە، ئەمە نەخۆشیەکی، ئەمە هەوکردنێکی، ئەمە هەر شتێکە کە دایکەکە لە ماوەی دووگیانیە هەیبێت ئەگەری هەیە مناڵەکەی وا بکات تووشی ئۆتیزم پێجا. من تەنیا باسی ئۆتیزمم بۆ کردن، بەڵام یەک کۆمەڵێکی زۆر لە نەخۆشیمان هەیە کە یەکێک لە هۆکارەکانی توشبوونی کۆرپەلەکە پێیان تەندروستی دایکەکەیە. اینجا ئەمە یەکێک لەو شتانەشی کە واکا تەندروستی دایکەکە ئامادە نەبێ بۆی منداڵێکی تەندروست بێنێتە دنیاوە ئەوەیە کە ماوەی نێوان دووگیانەکان زۆر کەم بێت و کەمتر بێت لە ساڵێک. اینجا هەموو ئەم زانیاریانە ئەمانە دەمێ کە زانراون. بۆیە لە دواکۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقا پلانێکی گشتگیر خراوەتە ڕوو. باشە، پلانێکیان داناوە بۆ ئەوەی هەموو ئەم شتانە کەم بکەنەوە. زیاتر گرنگی بدرێت بە تەندروستی دایکان، زیاتر گرنگی بدرێت بە تەندروستی منداڵان، هۆشیاری تەندروستی باش بڵاو بکرێتەوە و هەموو ئەو هەڵەتێگەیشتانەی تایبەتن بە دووگیان بوون، تایبەتن بە تەندروستی کۆرپە، هەموو ئەم شتانە هەموویان ڕاست بکرێنەوە بۆی چیتر ئەوەندە کۆرپەلە بەهۆی ئەم گرفتانەوە گیان لەدەست نەدات یاخود تەندروستی گرفتی بۆ دروست نەبێ. اینجا ئامانجی پلانەکەش ئەوەیە کە تاوەکو ساڵی 2030 کار لەسەرم خاڵانە بکرێت کە ئێستا بۆتان باسەکەم و بۆتان شیەکەم. و یەکێک لەوانە پلاندانانی خێزانیە. وەک بۆم باسکردن کە دایکان ئەبێ پلانێکیان هەبێت بۆ ئەوەی مناڵیان هەبێ. باشە، بۆ نمونە خانمێک کە لە تەمەنی 26 ساڵیە هاوسەرگیری ئەکات، ئەبێ ئەم خانمە لەگەڵ هاوسەرەکەیە

0: كوتب النسروي كتشن منال يان أبيت بون مونا أقر دوسي منال يان أبيت أبيت أم دوسي من دالة بجورك بيان بي كبيش أوي دايكا كتمني زور حال بكشة سي منالك بوبيت باشا بلان بمرجيكيش الماوين يوان دو جاني كان أوان ليكو نزيك نبيت باشا واتا بيت بلانك زور بوردي دابن رد لپیش هر دو گیان بونه که دیکه باوککا لروی درونی و آماده بن جستیان آماده بید باوککا جگره نکشد بو ماوی چند مانگه که گر جگره کشد دیکه دست کاد با ورگرنی فولیک اسیدو خواردنی تندروز بید و همو امانه بو چی بو اوی که مندالکا کورپکا اگری تجمونی به هیچ نخوشیک زیاد نبید باشه که تا پلاندانانی خیزانی یکی که لو خالانی که لم پروژه یا لم پلانه یا زور جختی خراوه تسر و باسی اوکات که ابه گرنگی پی بدره تو تنانت اله چی اله ابه سنتری زیاتر دروز بکرن لناوچه دور دستکان بانمونه لگندکان لشاروچکان لحمو شوهنه که ابه ام خزمت گزاریانه دابین بکرن بو دایکان بو خانمان زانیاریان پی بدرد گرنگی با تندروسی هم بدرد گرنگی با تندروسی کورپلا کشی هم بدرد باشا تندروسی دایکان بو نمونه دایکه که سیرکیت اگری توجبونی با شکری کاتی دوگیانی هی یعن اگری توجبونی با فشاری خن هی لکاتی دوگیانی ابیت لپش او دیسان و گرنگی ببن لکاتی دوگیانی که نخوشیکانی کنترول بکرد و پلانی که تاوی با دابنرد لکاتی لکاتی دو یعنی که اگه چی بخواد چون بجیش یا از جیانی دیاری بکرد یعنی اما از این به طیبتی لناچکانی ناراست و بشور عراق ها سیرکین هر خیزانی که کاملک منالی زور یعنی بید اینجا اما زیانی زوری بوده ای که یا زیانی زوری بوم منداله که هی امان جی ام پلانه اوی که ام کشانه کم ببیت ها مندالانی تازه لده ای بو کم تر گیانه دست بدن چون که اما لانه اما کم بی بیستین بلا هم تارا دیگ رول زیاد بون ام جورا گیان لدزدانه لمنالانی تازه لدهیگ بوا تو عملم برستیش لأستی ولاتانی جیهانه باشه بوی ام پلانه خراوه ترو اینجا تندروسی تازه لدهیگ بوان من هیم من دالک که تازه لدهیگ به پیوستی به چاو دیری که ورد هیم للاهم پزیشکو و للاهم دهیگو باوکا کشو باشه دهیگه که گر لدوی منال بون دیسان و یکسر دو گیان ببیتوا ام همو گران کاری دیسان لجستی و لدرونی دروز ببیتوا چون کاتی اوی هی سرنجی او بده من دالکی که تمنی چند مانگی زور کمه گشه دوا کوتو اری ادیب زانین هیچ ولاندانوی که هی ادیب زان سیری که کاتی نیه نکاتی هی نتوانه هی که اونده سرنجی من دالکی بده اونده آگه لمن دالکی یکمی ببید بویا همو امانه ام پلانه دار اجراو هوشیاری بلاو بکرده و هر واقع خزمتگزاری که تایبتر و ورتر و باشتر و همو خانمک سرانسری عراقا بدرد باشه همو امانش امانجکی چی امانجکی باش بونی تندروسی دایکانه باش بونی تندروسی کورپله و کم کردنوی او حالا تگیشنو حالانه که پیشتر انجام درون خواردن زور گرنگه زور جار باسی واگین که شو هزی جیان اگر ایمه بمانه تندروس بجین لینی هی گوری پیوندی هی بخواردنو بلا ممو آتای وانی خواردن در جگی در مانه گریتو والا من لبری خوارنه کارم تندروسی تر فلانه درمان نخوم و او تا بهوی خوارنه و باش بوم پیسم به درمانیه یان تیکل یک دروس بکی تو بلی اما وام بو اکاتو اما جی ام درمانه گریتو اما ازارم کم اکاتو اما پتاکم چاک اکاتو اما نا بو چونی حالن پیکو باگه بیسی دکتر یوا عمر بین با من باس بکات که بو چی خواردن جگی درمان نگریتو
1: زور باسی خوارد نکره زور باسی سپلیمنت نکره تنیا دو سودیه بطیبتی خوارد نکه یکم توانی و معنی به ما خلب گرنو با او خواردن کردواری یعنی که لبیر کرابو وکو قرخرمان وکو نیسکه وکو ترخینه وکو دوینه وکو چیه وکو چیه وکو چیه که کومله چی تیکله چی جوانه و کمتریش زیانه یا با لشیم رو وگلو شتانه کلا کمپانیا کانا سپیه کرده و وکو بلین برنجا سپیه کرده و آرده بکپکو ناخوره سپیه کرده و اما یک دو بو شتانه که همه باسه کن لخواردن خلق من گرانه و بست روشد اجنا خواردن خواردنه درمان نیه اون یه بلی که خواردن بتوانه شوانی درمان بگریه بو نخوش خواردن اتوانه شوانی او بگریه چی پیویسته مرۆڤەکە چی پێویستە بۆ ژیانی خۆی بۆ لەشی خۆی لە خواردنە وەریگرێ؟
0: لە ویلایەتی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا بڕیارراوە کە ئیتر ئەبێت پشکنین بۆ مادە زیانبەخشەکانی ناو دایبی منداڵ بکرێت. پێشتر دایبی منداڵ ئەم پشکنینانی بۆ نەکراوە، بەڵام ئێستاڵە چی ئەڵێن؟ وەڵا نابێت تشتی وا بێت لەمە ودوە دایبی منداڵ پشکنین بۆ پێکاتەکانی بکرێت. ئەگەر پێکاتەیەکی شیتیا بێت، ئەبێت ئەو کۆمپانیایی کە دایبیەکی دروست کردووە جوان بنووسێت. ئەم پێکانتەی تیایە بەهۆی ئەم هۆکارەوە، واتە لەبەر ئەم هۆکارەیە پێویستە ئەم پێکاتەی تیابێت. باشە، و ئەبێت هەموو ئەم زانیاریانە بە وردی لەسەر هەر یەکێک لەم بەرهەمانە هەبێت. باشە، و وا بڕیارە هەتاوەکو کۆتایی ساڵی 2028 ئەم زانیاریانە بە شێوازێکی ئۆنلاین بخرێنە ڕوو، و تاوەکو مانگی یەکی ساڵی 2029 ئەم زانیاریانە لەسەر هەر یەکێک لەم دایبیانە هەبێت، لەسەر پاکەتی دایبیەکان نووسرابن. هۆکاری ئەمە بۆ چیە گەڕێتەوە؟ توێژینەوەیەکیان کردووە، تاقیکردنەوەیەکیان کردووە کە تیایە کۆمەڵێک پشکنین بۆ پێکاتەکانی ناو دایبی مناڵکراوە، دەرکەوتووە کۆمەڵێک مادەی زیانبەخشیان تیایە کە زیان بە تەندروستی مناڵ ئەگەیەنن. ئێمە زانین پێستی منداڵ پێستێکی زۆر ناسکتری هەیە بەراورد بە پێستی کەسێک کە پێگەیشتووە، بۆیە زۆر ئاسانتر کاریگەر ئەبێت بە مادەی زیانبەخش بۆ هەروە بە مادەی بەسوودیش. باشە، و یەکێک لەو مادانی کە تیایە دۆزراوەتەوە، کۆمەڵێک لەو مادانی کە تیایە دۆزراوەتەوە چییە؟ ها کاتێک یەکەم جار دایبی ئەکەیتەوە بۆنێکی هەیە، هەستەکەی ئەمە بۆنی دایبیە، ئەمە بۆنی دەسڕی تەڕی مناڵە، ئەمە بۆنی ئەم بۆنەی هەستی پێکەین خۆی بۆ خۆی ئەمە هۆکارەکەی گازێکە، ئەمە خۆی بۆ خۆی مادەیەکی زیانبەخشە. یان ڕەنگی ئەو ڕەنگانەی لە ناو دایبیەکەیە، سەرەکی نەخشی دنیای لەسەر دروست کراوە، هەموو ئەمانە زیانیان هەیە مادانە. لەلایەکۆ چەند مادەیەکی تری تیایە، مادە لکێنەرەکانی تیایە، ئەمانە هۆکارن بۆچی؟ بۆ گرفتی پێست و هەروەها گرفتی سییەکان لە مناڵانە. باشە، لە هەمان کاتیشە هەنێک لە مادە کیمیاییانە، بۆ نمونە ئەکریلەمایت، ئەمە یەکێکە لەو مادانەی کە ناسراوە وەکو هۆکارێکی توژم بە شێرپەنجە. لەلایەکی ترەو چیمان هەیە؟ دەسڕی تەڕ کە بۆ مناڵ بەکارهێنرێ، ئەم دەسڕی تەڕە دەرکەوتووە کە هەندێک مادەی تیایە هۆکارە بۆ گرفتەکانی سیستمی بەرگری، هۆکارە بۆ گرفتەکانی سییەکان و هەناسەدان، و هەروەها کاریگەریشی هەیە لەسەر هۆرمۆنەکانی جەستەی مناڵان. لەلایەکی ترەوە چی تیا بۆ؟ فتالەیتەکانی تیا بۆ؟ کە ئەمانە هەندێک مادەشی تیا بەکارەهێنرێت بۆ نمونە بۆ ئەوەی دایبیەکە بکشێت و بە جوانی لە پێی مناڵەکەیە بوەستێ. ئەڵێت ئەم مادانەی کە هۆکارن بۆی بکشێت ئەم دایبیە، ئەمانەش هەندێک مادەی زیانبەخشیان تیایە کە هۆکارن بۆ گرفتەکانی وەچەخستنەوە لە داهاتووە، و ئەگەری ڕەبۆ زیاد ئەکەن، و ئەگەری گرفتەکانی پەیوەست بە گەشە زیاد ئەکەن. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆشمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک. لە پاش وشانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

دروستی یەکەم زیاتر ئیشی دەستی یان ئیشی جوانین یان چەقۆ یان ئەدەواتی ئاسنگەری ئەدەواتی دەرتاشی ئیشەکان زیاتر بەربڵاون ئیتر کەوێتەوە سەر داواکاری ئەو کەسانی کە داوایەکەن لە موشتەریەکان ئەمڕۆ چەقۆیە دروستەکەین.

سرنی مرۆڤ یەک ئیشی هەبێ کە پێی بناسرێتەوە یەک ناسنامەی هەبێ مرۆڤ ئەتوانێت لە چەند بوارێکە لە چەند شتێکە کە خۆی حەز و خولەی هەیە کە خۆی پەیوەستە پێوەی ئیشی پێوە بکە یعنی من کە خەریکی کۆلێژی پزیشکیم خوێندنم بۆ کرد و دەرچوم بوومە پزیشک لە ئاخیرا لەگەڵ ئیشە ئیشی ئاسنگەریم کرد قەت ناسنامەی خۆم بە یەک شتەوە نەبەستۆتەوە بە هەموو شێوە هەوڵم ماوە ناسنامەی خۆم دەرخەم و هونەرەکانی خۆم زیاتر

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێبێت. کاتژمێر نۆیە، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. لەگەڵم بن سەرەتا کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان بێڵێ. سبەی کۆبوونەوەیەکی چارەنووسساز لە بەغداد بەڕێوە دەچێت لەبارەی موچە و بودجەیە. بەڵام تاواکوی ئێستا حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان ئامادە نییە بەشداری کۆبوونەوەکە بکات. کەمێکی دیکە مەترسی بەشداری نەکردنیتان پێدەڵێ. گۆڕانکاری لە تەمەنی خانەنشینی دەکرێت. بە گوێرەی ڕەشنووسێکی پرۆژە یاسا، تەمەنی خانەنشینی دەکرێتە 63 ساڵ، واتە 3 ساڵی دیکەی خزمەت زیاد دەکرێت. دۆخی بازارەکان زۆر ناجێگیرە. لە 24 کاتژمێردا نرخی 1 ئۆنسە زێر 140 دۆلار دابەزی، یەک مسقال زێری عەیار 18 گەڕایەوە بۆ خانەی 700 هزار دینار. نرخی نەوتیش دەستی بە بەرزبوونەوە کرد، نرخی 1 بەرمیلی 95 دۆلاری تێپەڕاند.

سبەی کۆبوونەوەیەکی زۆر گرنگ تایبەت بە موچە و بودجە بەڕێوە دەچێت. لەکوێ؟ لە بەختە و ئایندەی موچەخۆران و گرێبەست و خۆبەخشان و دامەزراندنی پێوە گرێدراوە. بەڵام شاندی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئەم خولەکە نیازیان نییە بڕۆن و بەشداری بکەن. ئەنجا با بە وردی بۆتان باس بکەم کێ ڕێگری دەکاتەوەی لە بەختدا مافی موچە و بودجەی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت. ئێستا وەزارەتی دارایی عێراق چاوەڕێی شاندی دارایی هەرێمی کوردستانە و بەنووسراوی فەرمی ئاگداری کردوونەتەوە تاوەکو سبەی بەشداری لە کۆبوونەوەی ئامادەکاری هێڵە گشتیەکانی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق بکەن. شاندی دارایی و هی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان لە لیژنەی گشتی استراتیژی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق غائیبە. بۆچی؟ بەهۆی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە. جا با ڕوونی بکەمەوە و زانیاری زیاترتان بۆ باسکەم کە بۆچی بەم شێوەیە. هۆی بڕیار بۆ ڕۆژی سێشەممە، واتە دوێنێ، کاژمێر دە دەی پێشنیوەڕۆ سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکان و ئەندامانی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان لە بینای ئەنجومەنی وەزیران کۆ ببنەوە. بانگێشنامە بۆ هەموو سەرۆکی فراکسیۆنەکان و ئەندامانی لیژنەی دارایی لە ڕێگەی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەختدا و فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە گەیشتووە بەو ئەندامانە. وەزارەتی دارایی عێراق پلانی داناوە خۆی کە تاوەکو 15 ئەیلول هێڵەگشتیەکانی بودجە و پاشان بەندەکانی پرۆژە بودجە پێش کۆتایی ئەم مانگە تەواو بکات و لە زووترین کاتە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی بکات. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش دوو هەفتەیەکیان دەوێت تاوەکو پاش گفتوگۆ و وردە گفتوگۆیەکی وردی بکەن و اونجا پەسەند بکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت. بەڵام وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدراڵی 2027 بە ئەلکترۆنی و بە کاغەزی بۆ بەختدا ناردووە کە بە تێکرا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە کە بەشێک لەو بڕە شایستە دارایی خانەنشینانە کە لە ساڵی 2025 بۆ 2026 بۆ خانەنشینان خەرج نەکراوە. کە پاداشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خانەنشینانە دەگرێتەوە کە تاوەکو ئێستا بەختدا خەرجی نەکردووە. ئەنجا ئەو کۆبوونەوەی کە بڕیار بوو دوێنێ بکرێت کۆبوونەوەکە بەڕێوە نەچوو. بۆیە تاوەکو ئەم خولەکە دیار نیە شاندی هەرێمی کوردستان دەچنە بەختدا یان بەشداری ناکەن. و وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان شاندێکی دارایی ئامادە کردووە کە پێکهاتوون لە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، دکتۆر کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی. ئامادەن ئەمان بۆ ئەوەی بچنە بەختدا و لە کۆبوونەوەکەی سبەینێ بەشداری بکەن کە بۆ ئامادەکردنی هێڵە گشتیەکانی پرۆژەی بودجەیە. بەڵام بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ هەشت شاندەکە هەموو ئامادەکاریەکان تەواو کردووە بۆ چوونە بەختداد و چاوەڕێکێن بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران تاوەکو بچن بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ئامادەکردنی هەڵە گشتیەکان و بنەمای استراتیژی پرۆژە بودجەی 2027. ئەنجا شاندی دارایی هەرێمی کوردستان دەیەوێت چارەسەری ئەو گرفتە دارایانە بکات کە لە چوارچێوەی پشکی هەرێمی کوردستان تەرخانی دارایی پێویستە. ئەوەش پێویستی بە لۆبی و پاڵپشتیکردنی ئەندامانی فراکسیۆنە کوردیەکانە و وەزیرەکان لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و سەرۆککۆماری عێراق دەبێت ئەمانە هەموویان هەماهەنگی بکەن. و شاندی دارایی هەرێمی کوردستان هەموو بەرنامە ڕێژەیەکی کردووە لە حاڵەتی چوون بۆ بەختداد و بەشداری لە کۆبوونەوەی ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی عێراق لە ڕووی یاسایەوە باس لە خاڵە استراتیژیەکانی پشکی هەرێمی کوردستان بکەن لەگەڵ جێگیرکردنی پشکی 14.1 لە ساڵ بە گوێرەی سەرژمێری دانیشتوان. بەڵام تاوەکو ئەم کاتە هەرێمی کوردستان بەهۆی هەندێک ناکۆکی سیاسیەوە تاوەکو ئێستا بڕیار نەدراوە شاندەکە بڕۆن بەشداری لەو کۆبوونەوە گرنگە بکەن کە کۆبوونەوەکە تایبەتە بە چارەنووسی موچە و بودجەی هەرێمی کوردستان. واتە تۆ ساڵی داهاتوو پەیوەستە بەم کۆبوونەوەی کە لەم دوو هەفتەیە بەڕێوە ئەچێ. ئیتر ئێستا بنەما گرنگەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دا ئەڕێژرێتەوە و پرۆژە یاسای 2027 جیاوازیشە لە پرۆژە یاساکانی پێشووتر. بۆیە زۆر زۆر گرنگە شاندی هەرێمی کوردستان هەر ئەمڕۆ بڕیار بدەن بچنە بەختدا بۆ ئەوەی دواتر گلەیی نەکەن بڵێن پشکی هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە دیاری کراوە، ئێمە بەدڵمان نییە، یان گلەییمان لە فڵانە خاڵی پرۆژە یاساکە هەیە، یان ئێمە نەمازانی پرۆژە یاساکە گۆڕانکاریەکانی بەم شێوێن. ئەمە گلەیە و دوایی ئەمێنێتەوە، باجەکەشی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەیدەن. بۆیە ئەرکی هەموو فراکسیۆنە کوردیەکانە لە بەختدا
ئەرکی حکوومەتی کاربارەکەری هەرێمی کوردستانە پێکەوە لیژنا دروست بکرێت و بەشداری ئەو کۆبوونەوە گرنگی سبەی نیە بکەن چونکە ئەو کۆبوونەوەی پەیوەستە بە چارەنووسی بوجە و موچەی خەڵکی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو چونکە بڕیارە تاوەکو پانزەینۆ تەواوی هێڵە گشتیەکانی پرۆژە یاساکە بنووسرێتەوە و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت ئیتر دواتر لەوێ دەستکاریکردنی زۆر زەحمەت دەبێت

جا باباسی دوخی شێواوی بازارەکانتان بۆ بکەم بە تایبەتی بازاری کانزاکان تووشی شکانێکی گەورە بوون هەر لە زێرەوە دەست پێ بکە زیوا پلادیۆم پلاتینە هەموو کانزاکان بەشی خۆیان دابەزینی گەورەیان تۆمار کردووە لە دوێنێەوە طبعا زێر لە ڕۆژی هەینیەوە دەستی بە دابەزین کرد ئەوە نیە بڵێن تازە دابەزینەکەی بەڵام ئەوەی کە دوێنێ ئەو دابەزینە گەورەی تۆمار کرد لە ماوەی 24 کاتژمێردا لە دوێنەوە تاوکو بەرەبەیانی ئەمڕۆ نرخی 140 دۆلار دابەزی و ئەم بەیانیە نرخەکەی گەیشتە 4293 دۆلار واتە زێر گەڕایەوە بۆ خانەی 4200 دۆلار کە دوێنێ زۆر بەڕوونی بۆم باسکردن کە نرخی زێر زۆر بە ئاسانی ئەم مانگە ئەگاتەوە خانەکانی 4200 دۆلار و زیاتریش لەوەدا ئابەزێت ئەمە بۆ دابەزین و ئێستا ڕەنگە تۆ زێپەرست بوو بێتەوە بۆرم نەگەیشتۆتە 4313 دۆلار بەڵام دابەزینەکەی بەردەوام بێت و ئومێدی بەرزبوونەوەش هەیە بەڵام ئەبێ دابەزینێکی باش بکە ئەنجا بەرزە بێتەوە بۆچی ئەم دابەزینەی کرد زێر من کەمێکی دیکە باسی مسقاڵشتان بۆ بکەم چونکە لە مسقاڵێکیش بەراورد بە دە ڕۆژ پێش ئێستا نرخی یەک مسقاڵ زێری عەیار 21 زیاتر لە 75000 دینار دابەزیوە چونکە دە ڕۆژ پێش ئێستا نرخی زێری عەیار 21 مسقاڵی گەیشتە 1 ملیۆن دینار بەڵام ئێستا نرخەکە گەیشتۆتە 928000 دینار و نرخی یەک مسقاڵ زێری عەیار 18 بە 796000 دینار واتە زێری عەیار 18 گەڕایەوە بۆ خانەی 600000 دینار ئەگەر باسی لیرەشتان بۆ بکەم نرخی یەک لیرە عەیار 22 بە گرامی 7.2 دابەزیوە بۆ 901 دۆلار بەبێ حەق دەست ئەنجا با پێتان بڵێم بۆچی زێر ئەم پشێوەی توش بووە بۆچی ئەم دابەزینانەی کرد ڕاستە یەکێ لە هۆکارەکانی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە چونکە نرخی نەوت بەرز بووەوە و بەرهێنان دووبارە پارەکانیان چیەکەن یخەنە نەوت دەڵێن ئەوێ قازانجی زیاترە تاوەکو لە کانزاکان بهێڵینەوە نرخی قەواڵە دارایەکان سەنەداتی ئەمریکا دووبارە و بەرهێنەران ڕوویان لەوە کردەوە پشت لە زێڕەکەنەوە و پێنوێنی دۆلار بەرز بووەوە کە پێنوێنی دۆلار بەرز بووەوە نیشانەی زیاتر بەرزبوونەوەی هەڵاوسانە کە هەڵاوسانیش بەرز بێتەوە ئەمە ئەمەی کە لە ڕۆژی هەینیەوە زێر تووشی بووە ئەم شەپۆ لە دابەزینە هەموو هۆکارەکانی ئەگەڕێتەوە بۆ قسەکانی کیڤن واش سەرۆکی بانکی فیدراڵی ئەمریکا بۆچی چونکە قسەکانی ئەو وای لێکدرایەوە کە ئەم مانگە ڕێژەی سوودی بانکی دەستکاری بکات و بەرزی بکاتەوە چەند ڕۆژە بۆتان باسەکەم وتم دوێنێ گەیشتووە بەوەی کە 60% بازار پێی وایە ڕێژەی سوودی بانکی بەرزەکاتەوە بۆ مانگی ئەیلول ئێستا ڕێژەکە زۆر زیادی کردووە ئەمڕۆ 70% خوێنەرانی بازار ئەوانەی بەشداری ەکەن لەوەی کە پێشبینی ئەکەن بۆ بازار ئەڵێن 70%یان پێیان وایە کە ڕۆژی 16 ئەیلول کیڤن واش ڕێژەی سوودی بانکی بەرزەکاتەوە ئەمە کەی زیاتر دەرەکەوێت 11 ئەم مانگە کە ڕێژەی هەڵاوسان لە ئەمریکا داتاکانی بڵاوەوە بێتەوە ڕاست و ڕوون و ڕەوان دەرەکەوێ کە دەستکاریکردنەکەی ڕێژەی سوودی بانکی چۆنە بێت ئایا 25 خاڵ دەستکاری ئەکرێت یان 50 خاڵ ئەو کاتە قسەکان ئەچنەوە سەر ئەوە ئەگەری زۆر زۆر کەم هەیە واتە لەم خولەکە ئەگەری 30% کە ڕێژەی سوودی بانکی وەکو خۆی بهێڵێتەوە و هەموو پێشبینیەکان و 70% پێشبینیەکان بۆ ئەوەن ڕێژەی سوودی بانکی بەرزکاتەوە ئێستا ڕەنگە هەندێک کەس پێی وابێ کە ئەو ڕۆژەی ڕێژەی سوودی بانکی بەرزەکرێتەوە ئەنجا کاریگەرەکەی لە بازار دەرەکەوێت نەخێر لە ڕۆژی هەینیەوە کاریگەرەکان دەستی پێکردووە ئەمەی کە ئێستا لە بازار ئەیبینن تووشی زێر هاتووە هەمووی ئامادەکارییە بۆ ڕۆژی 16 مانگ ڕەنگە 16 مانگ شۆکی گەورە نەبینن لە بازارە ئەگەر کیڤن واشش بێت بڵێ من 25 خاڵ ڕێژەی سوودی بانکی بەرزەکەمەوە چونکە ئێستا بازار خۆی حازر کردووە خۆی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی کە لە ڕۆژی 16 مانگ کیڤن واش کەوتارەکەی پێشکەشەکات چی ئەڵێت بەڵام ئەگەر وتارەکەی وا پێشکەش کرد کە خوێندنەوەیەکی بۆ بکرێت ڕێژەی سوودی بانکی بۆ مانگی داهات و بۆ مانگی دوای ئەوە جارێکی دیکە بەرزێکاتەوە دڵنیابن زێر دابەزینی گەورەتریشەکات بەڵام ئەگەر قسەکانی خوێندنەوەی ئەوەی بۆ کرا دواتر ڕێژەی سوودی بانکی بە جێگیری ئەهێڵێتەوە ئەوە زێر وچانێک وەرەگرێت بەڵام تاوەکو ئێستا ئەوەی پێشبینیەکانی بازارە نرخی زێر لە ئاستی 4200 دۆلاریش ئەگەری زۆری هەیە زیاتریش دابەزێت و با قسەیەك بۆ دزیش بکەین ئەگەریش هەیە قسەی ئەرێنیش هەیە بۆ ئەوەی ڕەنگە ئەم دابەزینانە بکە بەڵام دواجار زێر یەکێکە لەو کازە گران بەهانەی هەر کاتێک بیکری زەرەرت نییە چونکە ئایندەی زێر بۆ دوورمەودا بۆ چەند مانگەکانی داهاتوو بۆ ساڵی داهاتوو
روی گشه برو برز بونوا بای اوی کرویتی لنرخی گرانا ترسیلی نبی است بروا دست بکا بفروشتنی که پیویستان باو بو زیرکانتان بفروشن او کاته بفروشن نوگ اوی است بترسن بلن ولای زیر زیادرش دا عبازه بام بروم اوی کرویو ما بفروش ما نخه است کاتی فروشتنی زیر نیا که زیر رول دا عبازه نکا تکایا او زیر هتانا بفیزیکیا با لستوک مارکتای میفروشا چونکه که روی لذت بازین کرد پیوست نگه. آوانه جیه که ترکه به ترکه مامالا اکن لذیرا لبازار کنی بورسی جیانی. بله من آوانه ترکه به فیزیکی کریوتانه. تو کسی که دو لیرت کریوا دلیرت کریوا تو زنم زیره که عیار بستویه کت کریوا مسقال دوان ده است که روی لذت بازین که متر سپید و به زور زور زیادتر دا بازه. چنیش دا بازد 100 دلار 200 دلار 300 دلارش دا بازد زیر آینده دور موجای برز بونه وای که پیوست پی بو بفروشه بلام که پیوست نیا تکایه دست لزیرکان تن مدن چونکه زیر مالی سپیا با روژی رش اینجا اما بارودخی بازاری کنزا کن با بسی بازاری سوتمنی بکن بتای بتی نوت چونکه هر آلوزی لروژالاتی نو راز دروز بو هیچ کسک نتوانه رگری لبرز بونه وی نرخی نوت بکات استا نرخی یک برمیل نوتی برای نوت و پنج دلار بینی امرو نوت و شش دلاری شی بینی اینجا که تک نرخی نوت لبورسی جیهانی برز ده بیتوا نزیگ ده بیتوا لصد دلار و تا مترسیکان جدین و تا آگری جنگ جاری که دیکا هموش تک ده سوتینیت گر برده دات سر او کاغذانی لسر میزی دانستاندنی نیوان امریکا و ایران دان راون خالکانی رکوتنی نیوان هر دولاتیان لسر نوسراوا کاتک دبینی نرخی نو لبورسی جیانی دا برز دبیتوا وک امرو که یک برمیلی برند استبنو تو پنج دولار و چلو حوت سنتا مامالی پیوکریت و تا گرانی بو امریکا برهوه بدوای دا گرانی بو سرجم بازارکانی دیکی جیهان برهوه بو بازارکانی آسیا بو بازارکانی روژلاتی ناوراست بو بازارکانی حریمی کردستان و تا نرخی هر برمیلی که لانجامی پیش سازی بدی گران ابد نرخی یک برمیل نوتی تکساسش بونمون استا که نوتی امریکای برز بوتو بو 90 دلار 90 دلار و 75 سنتش لو تی جنگ هل گیر ساوا اما سیم بخولا که نوتی دا بگات نزدیکی 100 دلار بو هر دو جوره کش طبعا بشکل نوتی ولاتانی کندو 100 دلاری هر لا دونه و تی پراند یکی کلوانه اوربانی اماراتا هر دونه نرخی یک برمیل گیش 103 دلار و شوی رابردو لگل زیاد بونی گرژی نیوان تاران و واشنطن نوت بازدانی کی تومار کرد. امریکا جاره کی دی که هرشکانی بو سر ایران دست بکرده. و دونالد ترامپ سروکی امریکا هرشی هرشی زیادری کرد. لأگری طول سندنوی تاران. لبران برده تاران لماوی چند کجمیرک ده هرشی کرده سر اردن، بحرین، کویت. اولاتانی میوانداری هزکانی امریکا دکن. اینجا با گویری اکسیوس با پشبستن با برپرسانی امریکایی که کلو ارشانی امریکا انجامی دا پیکانی دو کشتی ایرانی بول که سرقالی گواستنوی نوت بون با رگی بکارنانی سیاستی کشتی بو کشتی واتا بار نوتکان لکشتی اک بو دانه که دیکه دکوازنو تاوکو دگن شوینی مبست طبعا اما ام سیاستا لپیش جنگی ایران و امریکا شرح بو ایران بشکل نوتکی زور جربم رگی افروشت اتو چی اکرد لا نو دریا لو شنانی که دور دست بون آلگوری با کشتی نو تکانه کرد نو تکی لکشتی که خوی است کشتی که دیکو آلای ولاتانی دیکی بکاره نا با کشتی کن ازن زور جار آلای ولاتی واها بو دواتر کلی کولونیو این ولاتا که من هر اماوی هر نوتم نکری و بلام آلا کشی اشکای و لنو دریا دو نوتی اگو استوا انجا لبرای واساول کافونیج شروفکاری بالای وزل کمپانیای MTS مارکوی دلیت برزبونوی خیره لماوی 36 کجمیری رابر دوی نرخی نوت پال دنید بو برزبونوی زیادر چون که مترسی هی بو پچرانی تواواتی گوازنوی وزا لا ریگه گروه هرمزاوا یعن هرش کردن سر جیخانی وزی فراوانتر لولاتانی کندو خوی پیش اوی که دوباره ام هرشانی امریکا بو سر ایران و ایرانش بو سر ولاتانی کندو دست ببکاتوا بینی من نرخی نوت آهی که ببرا هاتوا خانکانی 80 دلار. اوش الانجامی چی بو لانجامی او بو که هنده ری رو کریانو و بوهاتو چی کشتی نوتی کان و عراق اشتوانی لو چند رو جان نوت بفروشه بلام شنسی عراق همو جاره که عراق ایوه نوتکی لرگی گروه هرمزه و بفروشه
دوباره گرشکان دروست بنو لما وی رابردو تریش دا جاره که ایران وتی عراق برای ایمه و ولاتی دراوسین و پیونده کان من باش و عراق یکی که لو ولاتانه که اتوانه نو تکی لرگی گروه هرمز بگوازه تا و که عراق دستی پکر گرشکان زیادی کر او تا ام جارش که هنرده کردنی نو تی عراق لرگی کشتی و لگروه هرمز دستی پکر دوباره الازکان دستی هم پکر و تا کشتی نو تکان عراق نهامتی جنن با گروه هرمز او تا هرکت ام ایوه نو تکی بگوازه تا و دخکا الاسترابت.

0: کۆمەڵایەتی هاتووە دەڵێت ئەگەر کڕینی خزمەت لە یاساکەدا ڕێکەی پێ بدرێت و پێویستی بە چەند مانگێک خزمەت دەبێت بۆ ئەوەی موچەی خانەنشینی بیگرێتەوە و بتوانێت ئەو چەند مانگە بکڕێت و لە وەرگرتنی موچەی مانگانە سودمەند بێت. گوتە بێژی دەستەی خانەنشینی دەڵێت لە خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەران کار لەسەر ئەم پرۆژە هەموارە نەکراوە. دەیانەوێت لەم خولەدا یاساکە هەموار بکرێتەوە. ئەنجا دەستەی گشتی خانەنشینی جەخت دەکاتەوە لە هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی فیدراڵی ساڵی 2020 داهاتووە ئەو فەرمانبەرانەی بە هەر هۆیەک وازیان لە کارەکانیان هێناوە یاخود دەستیان لە کار کێشاوەتەوە ئەگەر 15 ساڵ خزمەتیان هەبێت هەموو مەرجێکی خانەنشین بوون دەهەنگرێتەوە. و لە خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەران هەوڵدرا هەمواری یاسای خانەنشینی فیدراڵی بکرێت و تەمەنی خانەنشینی لە 60 ساڵەوە بکرێتە 63 ساڵ. بەڵام خولەکە تەواو بوو هەموار نەکرایەوە. ئێستا ڕۆژەکە ئامادەیە بۆ ئەوەی لەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕواتە پەرلەمان لەوێ خوێندنەوەی بۆ بکرێت و دەنگی لەسەر بدرێت تەمەنی خانەنشینی لە عێراق و ئەو کاتە لە هەرێمی کوردستانیش لە 60 ساڵەوە دەکرێتە 63 ساڵ. واتە ئەوانەی تەمەنتان 59 و 58 ساڵە خۆتان ئامادە بکەن. کاتی زیاترتان هەیە بۆ کارکردن و موچەکەشتان وەکو خۆی منێتەوە زیاتری شەبێ ئینشاءاللە. ئەنجا ئەوەی گوێبیستی بوون هەواڵە ئابوریەکان بوو پێشکەشم کردن. ئەگەر ئەمە بۆ لای هاوکارم ئاسۆ سڵاو لێبێت.
1: سڵاو ڕێناس، دەست خۆش، ماندوو نەبن.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: لە برەبانی ئەمڕۆوە دەنگی چەند تەقینەوەیەک لە هەولێر بیسراوە و درۆنێکیش لە سنووری شارۆچکی خەبات کەوتوتە خوارەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی پیامنێری کەناڵ هەشت دەنگی 5 تەقینەوەی گەورە لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ناوچەکانی بەحرکە خەبات و بنەسڵاوە بیسراوە. بە گوێرەی زانیارییەکان بەشێک لە هێرشەکان لە ئاسماندا تێکشێنراون و خراونەتە خوارەوە. ئامانجەکانیان نەپێکا و پاشماوەکانیان لە ناوچەی چۆڵەوانی کەوتووەتە خوارەوە. تاوەکو ئێستا ئەو هێرشە درۆنیانی شەوی ڕابردوو زیانی جیانی نەبوو و لایەنە فەرمیەکانیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان لەبارەیانەوە بڵاو نەکردێتەوە. ئەم هێرشانە لە کاتێکدا لە ڕۆژی ڕابردووە جارێکی دیکە هێرشی ئێران و ئەمریکا بۆسەر یەکدی دەستی پێکردێتەوە و لە پاش هەڵگیرسانی شەڕی نێوانیان لە 26 شوباتی 2026ەوە هەرێمی کوردستان لە ناوخۆ دەرەوەی عێراقەوە کراوەتە ئامانج و بە وتەی سەفین دزایی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا زیاد لە 1000 هێرشی درۆنی کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان چەندین جار داوایان لە حکوومەتی عێراق کردووە بۆ پاراستنی سەروەری وڵات و ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم هێرشانە و لە کۆتا لێدوانی ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناخۆدا لە 29 ئاب ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان و حکوومەتی عێراق بۆ ئەوەی سنوورێکی بۆ دابنرێت و ئامرازەکان کە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ بەرگری کردن لە خۆی بۆی دابین بکرێت. باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و کونسوڵخانەی گشتی ئەو وڵاتە لە هەولێر هۆشداریەکی ئەمنی بەپەلەیان بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکایی نیشتەجێی عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردەوە و دەڵێن ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادایە لە هۆشداریە بەپەلەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئەوەی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ژینگەی ئەمنی بە ئاڵۆزی دەمێنێتەوە و ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادایە. هۆشداریەکە داوا لەو هاوڵاتی ئەمریکیانە دەکات کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدان زۆر وریابن و ئامادە بن بۆ ئەگەری هەڵۆشانەوەی گەشتە ئاسمانیەکان داخستنی سنوورەکان یان کایی ئاسمانی و دروستبوونی ئاستەنگ لە گەشتکردندا. داوەشیان لێ دەکات پشکنین بۆ دۆخی گەشتەکانیان بکەن و دڵنیا ببنەوە لە وەرگرتنی نوێترین زانیاری ئەمنیەکان. لە هۆشداریە بەپەلەکەدا کۆمەڵێک ڕێکار دیاری کراوە کە پێشنیاز دەکرێت بگیرێنە بەر. لەوانە بەرداوام چاودێری دۆخەکە و دەوروبەری خۆیان بکەن و ئاگاداری میدیا ناوخۆیەکان بن و دوور بکەونەوە لە خۆپشاندان گردبوونەوە گەورەکان و ئەو ناوچانەی کاهێزێکی ئەمنی زۆریان لێیە. داوەش لە وڵاتیانی ئەمریکی کراوە ڕێنماییەکانی دەسەڵاتە ناوخۆیەکان جێبەجێ بکەن و پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی بکەن بۆ زانینی هەر گۆڕانکاریەک لە خشتەی گەشتەکاندا. زەنگی مەترسی هێرشە موشکیەکان جارێکی دیکە ناوچەکەی خستە دۆخێکی هەستیارە و هێزە چەکدارەکانی بەحرین با فەرمی ڕایانگەیاند ڕوبەڕووی شەپۆلێکی نوێی هێرشی ئاسمانی ئێران بوونەتەوە و سیستەمە بەرگریەکانیان توانیویانە چەندین ئامانجی ئێران تێک بشکێنن. فەرماندەی گشتی هێزی بەرگری بەحرین لە ڕاگەیەندراوێکدا جەختی کردەوە. ئێران بە شێوازێکی مەترسیدار و بە ئامانجگرتنی هاوڵاتیانی مەدەنی بەردەوامە لە هێرشە دوژمنکاریەکانی و سیستەمە بەرگریەکان توانیویانە چەندین هێرشی ئاسمانی تێک بشکێنن. هەروەها لە بەرزترین ئاسیا ئامادەباشیدان بۆ پاراستنی سەروەری وڵات. ئەوکات فەرماندەیەکە داوای لە هاوڵاتیان و دانیشتوانی بەحرین کرد بە تەواوی ئاگادار بن و لە هەر پارچەیەکی گوماناوی ئەو موشەک و درۆنانە دوور بکەونەوە و دەستبەجێ لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگادار بکەنەوە بۆ ئەوەی بە شێوازێکی زانستی و سەلامەت مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، چونکە بە ئامانجگرتنی شوێنە مەدەنیەکان بە درۆن و موشەک پێشلکاریەکی ئاشکرا یاسانی و دەوڵەتی ئەمرۆیەکانە. لە بەرامبەردا سوپای پاسدارانی ئێران بەرپرسیارەتی خۆی لەم هێرشانە ڕاگەیاند و ئاماژەی بەوە کرد بە دەیان درۆنی خۆکوژی جۆری ئارش بنکە و دامەزراوەکانی ئەمریکایی لە هەردوو بنکەی شێخ عیسا لە بەحرین و زەفرا و مەنهاد لە ئیمارات کردووەتە ئاماج. هەروەها هەڕەشەی ئەوەشی کرد وەڵامدانەوەکەیان بۆ هێرشەکانی ئەمریکا فراوان و گشتگیر دەبێت.

0: لکاتێکدا مامۆسانی هەرێمی کورسان بۆ ئامادەکارییەکانی ساڵی نوێی خوێندن ڕوویان لە ناوەندەکانی فێربوون کردووەتەوە لە پارێزگای هەڵبژار دۆخی نالەباری بینایی 20 خوێندنگە مەترسی لەسەر ژیانی هەزاران خوێندکار دروست دەکات. بەڕوی بەرایەتی گشتی پەروەردەی شارەکە باز لەوە دەکات کە سەر ڕای داواکاریە بەردەوامەکانیان، بەڵام حکوومەت بودجەی نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان بە خەرجی ناپێویست دەزانێت و تاوەکو ئێستا شارەنووسی ئەو بینایانە با هەڵبسێدراوی ماوەتەوە.
1: لەگەڵ کردنەوەی دەرگای خوێندنگەکان بەڕووی مامۆستایاندا بۆ ئامادەکاریەکانی ساڵی نوێی خوێندن، هێشتا گرفتی بینایی بەشێک لە خوێندنگەکانی پارێزگای هەڵەبجا بە هەڵپەسێرراوی ماوەتەوە. ئەمە دۆخی خوێندنگەی مەولەوی بنەڕەتیە لە هەڵەبجا. ئەم خوێندنگەیە نزیکەی 400 خوێندکار و مامۆستا وانەی تێدا دەخوێنن. لە وەرزی سەرما و بارانباریندا ڕوبەڕووی مەترسی گەورە دەبنەوە.
2: ساڵانە ئێمە ڕوبەڕووی کۆمەڵێک کێشەگیر و گرفت دەبینەوە. ئێمە بینایەکی باش و تۆکمەمان هەیە، بەڵام کێشەی سەرەکی ئێمە کۆبوونەوەی ئاوە لە سەربانی قوتابخانەکەمانە. ئەنی ساڵانە لە وەرزی دابارینە ئاوێکی زۆر زۆر ئەنی لە ڕادەبەدەر لە سەربانەکەمان نەمێنێتەوە لە سەربانی قوتابخانە. ئەمە بووەتە هۆی ئەوەی کە ڕتوبە دروست بێ سەقفەکە، ئەوەم بەشێکی سەقفی هۆڵەکەمانە داڕماوە.
1: لە کاتێکدا کەمتر لە مانجێک بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنماوە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەڵەبجە ئاشکرای دەکات کە چەندین جار داوای نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکانیان کردووە، بەڵام حکوومەت پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان بە خەرجی ناپێویست هەژمار دەکات.
3: نووسراومان کردووە لە ڕێگەی دەرخستەی بۆ کراوە لە ڕێگەی بیناسازی و نووسراویشی بۆ کراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام بەداخەوە هەردوو جارەکە بە ڕەفز هاتۆتەوە، بە خەرجی ناپێویست هاتۆتەوە. بۆیە بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە دڵنیاییەوە قوتابخانەی مەولەوی گرفتێکی زۆرمان بۆ دروستەکە، چونکە بینای سەقفی قوتابخانەکە دڵۆپەکاوە لە ناو پۆلی خوێندنایە.
1: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا زیاتر لە 25,000 خوێندکار لە 146 خوێندنگەدا وانە دەخوێنن. لەو ژمارەیەش 20 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە کە گوژمەکەی بە نزیکەی 400 ملیۆن دینار دەخەمڕێنرێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
0: سەرنجسان بۆ هەواڵێکی بەپەلەی دژە تیرۆری کوردستان ڕادەکێشم کە بەگوێرەی زانیارییەکانی دژە تیرۆری کوردستان بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 2 ئەیلولی 2026 کاژمێر 1:13 خولەك تا 3:31 خولەك زەکانی هاوپەیمانان دەدرۆنی بۆمڕێژکراویان لە سنووری ئاسمانی پارێزگای هەولێر تێکشکاند و خستنە خوارەوە. خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانیان لێ نەکەوتوەتەوە. لە بەرەبانی ئەمڕۆوە دەنگی چەند تەقینەوەیەک لە هەولێر بیسراوە و درۆنێکیش لە سنووری شارۆچکەی خەبات کەوتۆتە خوارەوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامنێری کەناڵ 8ش دەنگی 5 تەقینەوەی گەورە لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ناوچەکانی بەحرکە، خەبات و بنەسڵاوە بیسراوە. ئەبەگوێرەی زانیاریەکان بەشێک لە هێرشەکان لە ئاسماندا تێکشکێنراون و خراونەتە خوارەوە. ئامانجەکانیان نەپێکاوە و پاژماوەکانیان لە ناوچەی چۆڵەوانی کەوتۆتە خوارەوە. تاوەکو ئێستا ئەو هێرشە دورانیانی شەوی ڕابردوو، زیانی جیانی نەبووە و لایەنە فەرمیەکانیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان لەبارەیانەوە بڵاو نەکردووەتەوە. ئەسەبارەت بە هێرشەکان کە بەپێی زانیاریەکان ئەم هێرشانە لە کاتێکدا لە ڕۆژی ڕابردوو جارێکی دیکە هێرشی ئێران و ئەمریکا بۆ سەر یەکدی دەستی پێکردوەتەوە و لە پاش هەڵگیرسانی شەڕی نێوانیان لە 28 شوباتی 2026ەوە هەرێمی کوردستان لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراقەوە کراوەتە ئامانج و بە وتەی سەفیندزەیی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش تاوەکو ئێستا زیاد لە 1000 هێرشی درۆنی کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان چەندین جار داوان لە حکومەتی عراق کردووە بۆ پاراستنی سەروەری وڵات و ڕێگری کردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم هێرشانە و لە کۆتا لێدوانی ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆدا لە 29 ئاب ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان و حکوومەتی عراق بۆ ئەوەی سنوورێک بۆ دابنرێت و ئامرازەکان کە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ بەرگری کردن لە خۆی بۆی دابین بکرێت. لە نێوان کەمی دەرمان و پەکەوتنی ئامێرە پزیشکیەکان لە نەخۆشخانە حکومییەکاندا او نیشتمانیانی هولیر روبروی برگرانی که دارایی گوره بونتو ناچارن پناه ببنه بر کرتی تایبت. جگل خراپی خزمت گزارکن دیاردی روانه کردنی نخوش لا نخوشخانه گشتیکن و با نورینگ تایبتکن للان هندک پزیشکوا نارضایتی که زوری لکوتو تو. وزارتی تندرستیش داله لکولینو لگل او جور پزیشکانه دکرید لسر او کار پزیشکیان سزاین داو.
4: هاونشتیمانی که شاری هولیره. لکمی پیداویستی پزیشکی لا نخوشخانه گشتیکانو خراپی سیستمی تندرستی دنگی نارضایتی حل بریوه. او دلید کمو کوریکانی نخوشخانه حکومیکان وای کردوه زور جار پناه بباته بر نخوشخانه و نورنگ اهلیکان. بگوته خوی هندک جارش پزیشک لا نخوشخانه حکومیوه روانه کردوه با نورنگ تایبتکیو کاری پزشکی با انجام نداوه.
5: کرتی گشتی خصخانه حکومی کان که پیام خصخانه حکومتی حکومی برو ویرانه هموی درمانی نیا وضع خراب دکتر لب نخوش رکت دبی براسی هر دکتر خوی پیدا لب لیر اگر تبی نخوش رکت تاثیر بکره برو خصخانه شی تایب تو فلان خصخانه باشه فلان باشه کمون خصخانه پیدا لب دانت کبیر شد دان دلی نی لیو در نه نی دلی برو التهابیه برو دوستی لعاده که یعنی شوید شکل خصخانه تایب واده که بودر دینه هیچ چرشه اینو بلا پارش باش لیست اینو مشکلی نیه.
4: به شکل پزشکان به هوی نبونی آمیر و به شکل پشکنین و پیداویستی پزشککان لا نخوشخان حکومیکان نخوشکان آرسته نخوشخانی تایبت دکن. هندک لپزشکانیش کلینو کمکورتیکانی سیستمی تندرستی و خراپی اداردانی نخوشخانکانیان قوستو توا با برجواندی خوین. وزارتی تندرستیش دلید لکولینو لگل او جور پزشکان دکرتو جختیش دکاتو لسر او کار پزشکان سزاداو.
6: همو خزمت گزاری چی تندرستی و همو جور نشترگری که مشتک لخسته خانه حکومی کن یا بلا مشتا اساسی کن هیا و رجیه چی کمیش به تأکید لوانه استقلال بکره که لپینا و مصلحات چی شخصی بلی برو لأهلی او عملیات شتیبکا او به هیچ شویگ رگ پیدراونیا ظاهره و هبیتن تحقیقی دیده کرده و براستی خلقی لسر عقوبش داره.
4: انجام ندانی هندک نشترگری و نبونی آمری پزیشکی و نوری دور و دریجی نخوشخان حکومیکان وای کردوه به شکل نخوشکان پناه ببنه بر نخوشخان و نورینگ تایبتکان. اما جبرگرانی زوری بو هاو نشتیمانیان درست کردوه.
7: برساری خلق کلمه دکره ها کرد زیه که نخوش دار زر لنخوشخانه گشتیکان بنادرتن با نورینگ تایبتکان یا خود بابل نخوشخانه تایبتکان یا خود هر یک لو بابد هر یک لو بشانه که لکرتی تایبته ولی اما که خوی اویا او آمیرو پیداوسته تایبته یا خود او پشکنینه یا خود او تیشکو سوناره که بردسته نخوشخانه گشتکان به شوازه چی محدوده.
4: کرتی تندرستی حریمی کردستان لمچند سالی دوائی دا به شوی که برفراوان برو تایبت روشتوا. بویا نخوشخانه حکومیکان بگشتی پیشگوی خراوان. زورک لهاو نشتیمانیانیش توانای تیچوی برزی نخوشخانه تایبتکانیانی. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
0: لشاری دوک نزیکی مانگوکا درگاکانی نخوشخانه هانا داخلو چار نوسی بنادیاری ماوتو. بجوری بدوده چونکانی کانال هشت سر رای اوی نخوشخانه که مالتی فرمیل وزارتی تندرستی ورگرتوه بلام لانه خوی دوگ استنگی با دروس کلاوه. برای بری نخوشخانه که دلی حکاری سرکی داخستی نخوشخانه که با دگره تو که اویستویانه به نرخی که هرزن چار سری نخوش بکن. اما جلکه تک ده که لانه پیوندی دارکانی شارک تایستا هیچ رون کنوی که فرمیان لسر حکاری داخستنه که نداوه.
8: لگور یوی فرمانه دو برجوان دانینه درگهت اوی نخوشخانه الپاریزگاه دو که بهنه فکرن. اول نخوشخانه هانا الپاریزگاه دو که کبریار بو ببیته ارزانترین نخوشخانه در روی چاره سری و پزیشکی دا لیره فبریا ساخلمیا دو که رک اناداد اف درگه به نفع کرن اما اکو کنال هاش دیدیو چونه بوکن کس آدم چنه و بوچی اف درگه نای نفع کرن لگور اف دیو چونه این کنال هاش لسر اوی نخوشخانه دیار بویا که اوی نخوشخانه مولد جو وزارت تندرستی ورگردیه لی آستنگ لی دوهو که بوان درست بوینه. روی بری نخوشخانه هانا صدم داخستنا اوی نخوشخانه آشکرا دکد و دو بیجید
9: جبر ارزانیه.
10: برصف اوه بویا گوت هولیر هولیره و دهوک دهوکه. طبعا پشتی ما رازمندی اینای السندیکا گشتی یا الهولیره ما گوت اوه رازمندیت بیشتن الدیفرن مایا هرن و پشتینگی رازمندی بدنه وی کمالگهه. پشتی او رازمندی همیم السندیکا ما ورگردی جه داخیه که اف بریاره نهاته جه بجه کرن. هر دیسا پشتی ما رازمندی الوزارت ساخلمیه ما دیسا ورگردیه دیسا اف بریاره نهاته جه بجه کرن الدهوکی برسوا و اوه بوی هولیر هولیر دهوک دهوکه.
9: چندین پزیشکن تایبت مند گریباز دگل اوه نخوشخانه گریدان جبوکو ارزانی چارسریا خلکی بکن خلق او کساتین دیارن دهوکه دلگران جوه بریاره.
11: گلک مروف نکه یه تین دوی دهوکی دا نشیم چنه دفت دختورا جبر نبونا پاره جبر نبونا موچه نینه که پاره نبیتو سحکت عیاله که هیره هیو محتاجی پیتویت ارزاقی تین پیتویت شیره به چیکای های اوه همیت هینو پیچه نبید به جا که سنتره کشوی کمالگه کاش تیوی ها به چیکه که نبید عالمک شورت خوب پیبقتی نید با در عالمک دویره چیکت یعنی
9: نزیکی مهکه ها اف نخوشخانه هاتیه دای خستن لحطانو که هیچ لعنه که پیوندی دار و روی بریا گشتی ساخلم یا دهو که چو زلال کرن نداینه که بوچی نخوشخانه هاتیه دای خستن. عمران یوسف کانال 8 دهوک.
0: اداره راپرین هنگاو برو چار سرکدین یک شکل گورترین گرفته تندرستی کانی دنیتو با گجمه زیاد لملیارک دینار بشکی چاو دیری ورد لناو نخوشخانی گشتی رانی دکرتو. ام هنگاو دوی سالانی که زور لنهامتی و دوری رگای نیوان رانی و شارکانی دی که دید که تیده نخوشکان با این نبونی پزیشی پسپار و پیدایستی پیشکوتو ناچار بون بار گرتنی چار سر چندین کیلومتر ببرن.
12: نبونی بشی چاودری چه ریدار راپرین بو تا گرفت بون خوشانی نوچکا بطایبت لکات گرونگو سیارکان دا او هاو نشتیمانیانی که توش روده وکی لناکاو دبن چاره سریان لناوچکا دانیو ناچارن ببکارینان اوتومیلی تایبت یان فریا گزاری خویم بگینن بن خوشخانکانی هاولیر یان سلمانی که دور یکی زیادر لصد کیلومتره.
13: ایم الله هر حالتش نخواز راودا بنات سری دبی رو که نشاره گور کن سر رایوی که ایم اداره کی سر با خوینه او خلقی کی زور لونا و سیاد جاتو قربانی کی زور درا بو ام هری می کردستانه بو پیوسته براستی تاودیری ترو کردی تندروستی زیادتر اداره را پرین بر پیش آب سید.
14: بازو گرینگه دبل او باشانه هل رانیه هبل هم شارکه این دیه بن لیر هل رانیه لقلازه لبروی حالتی که لعنه لوکاتی دارن خوشکه بمره لعنه کسکه بمره پس او حالتانه لیر هبیت او خسخانه و تاودیری تروشانه دبل لیر هر هبه.
12: گوته بیجی تندروستی را پرین رای دگینت. عمد کاری من کردو

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: عێراقدا. ئەمەش وەکو ئاماژەم پێکرد کە پێشتر لە کاتی پرۆسی ئازادی و تا ئێستا حکومەتی ئەمریکا بە شێوەیەکی بێز هاتووەتە ناو وڵاتەکەەوە و دوای کشانەوەی بەشێکی زۆریش لە هێزەکانی ئەمریکا، بەڵام پێگەی ئەمریکا هەر بە بەهێزی مابوو. بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە لە سینۆ ئەبێ هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە ناوچەکە و بەتایبەتی لە عراقیشدا نەمێنێ، بەڵام سیناریۆیەکی دیکە هەیە کە ئەڵێن جارێکی دیکە پێگەی ئەمریکا لە عراق بەهێز دەبێتەوە، بەڵام بازەوە نەکراوە. ئایا دەڕووی سەربازی و یاخود قۆناغەکە دەگۆڕێ پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عراق دەگۆڕێ بۆ قۆناغی چینێ کە لە ئێستادا وا چاوەڕوان دەکرێت کە ئەمریکا بە بەهێزی جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ عێراق. یەکێکی دیکە لەو سیناریۆیانە بەهێزبوونی حکومەتی ناوەندیە بەسەر هەرێمدا. لە هەمان کاتدا کە کاتێک باسی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عراق دەکرێت، بەشێک لەو هاوسەنگیەی کە ڕاگیراوە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانە کە هەمیشە پاڵپشتی هەرێمی کوردستانیان کردووە و هەمیشە هەرێمی کوردستان وەکو بنکەیەکی یاخود وەکو ناوچەیەکی ئارام بۆ هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا سەیر کراوە. بەڵام هەمان کاتدا کە ئێستا دەبینن لە هەولێری پایتەخت کە گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمریکا لەوێ دامەزراوە کە چەندین ملیۆن دۆلاری تێچووە، وەجگەلەوەی کە بنکە و بارەگای زۆر بەتایبەتی ئەمریکا لە نێو فڕۆکەخانەی هەریر لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێردا هەبووە. بۆیە لە ئێستادا کە باز دەکشانەوەی ئەم هەموو هێز و پاڵپشتی دەکرێت، بازەوە دەکرێت کە جارێکی دیکە حکومەتی ناوەند بەهێز دەبێتەوە و ئەو پاڵپشتی بابڵین هەرێمی کوردستان کە ئەمریکا و هاوپەیمانانە کەم ببێتەوە، ئەمەش لەلایەن عێراقەوە بقۆزرێتەوە بۆی کە دەسەڵاتی خۆی زیاد بکات بەسەر بابڵین هەرێمی کوردستانە. و ئەمە ئەو سیناریۆیانە بوون کە باز لەوە دەکرێت کە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا ئەگەری هەیە کە ڕوودانی هەیە و مەترسیدارترینیان کە ئەوەیە سەرهەڵدانەوەی تیرۆر و ناسەقامگیربوونی دۆخی گشتی عراقە و پاش چەند ساڵێک لە ئارامی و پێکەوە ژیان لە نێوان پێگاتەکانە. ئەمە ئەو سیناریۆیانە بوون کە باسی لێوە دەکرێت. بۆیە پێشبینی دەکرێت کە لە دوای سینۆ کە ئەمە لە کاتێکداکە عێراق هەمیشە جەخدەوە دەکاتەوە کە ئێمە لە ڕووی ئەمنیەوە تەواوی ئامادەکاریمان کردووە و هەوڵ دەدەین لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەتایبەتی ئەمریکا کە مەترسی ئەمنی لەسەر عێراق و ناوچەکانی دیکە دروست نەبێ. هە لەسەر ئەم بابەتە دەمەوێت گفتوگوی زیاتر بکەم لەسەر ئەگەری کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و دروستبوونی بۆ شای ئەمنیەوە مەترسیەکان لەسەر عراق و تەنانەت هەرێمی کوردستانی چی دەبێت. لەگەڵ بەڕێز دکتۆر جەودەت جیاد یونس کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوە و توێژینەوەی ستراتیژین ڕاستەوخۆ لە کەرکووک کۆ لەگەڵمدا دەمەوێت گفتوگوی زیاتری لەگەڵا بکەم. دکتۆر جەودەت، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. دەمەوێت بۆ دەست پێکەم لە دوای یاخود لە پێش سی ئەیلول و پاش سی ئەیلول چ جیاوازێکی ئەمنی لە عێراقدا دەبینێت و ئایا عێراق توانای ئەوەی هەیە کە بارودۆخی ئەمنی یاخود ئەو بۆشایی ئەمنی کە دروست دەبێت بەبێ پشتیوانی هاوپەیمانان و بەتایبەتیش ئەمریکا کە پارێزگاری لێ بکا و ئەنی نێڵت کە هیچ گرژی و ئاڵۆزیەک لە ناوچەکەدا دروست ببێت؟
1: بەناوی خودای بەخشندەی مێرەبان، ڕێز و سڵاو بۆ کەناڵەکەتان، بۆ بینەرەکانتان. ئێستا هێز ئەمنیەکانی عێراق والێک دەدرێنەوە کە هێزێکی پێگەیشتوون سەرەڕای تێپەڕبوونیان بە چەند ماوەیەک لە ئەزموونی جەنگ کە تاقییان کردوتەوە لەگەڵ گروپە چەکدار تیرۆریستیەکان، بەڵام ناتوانین بڵین کە ئەم هێزە دەتوانێت کۆنتترۆڵی تەواوی ئەمنی هەموو ناوچەکانی عێراق بکات. لەبەرەوەی وەک دەزانن ئەم هێزانە هێزی تاکەسین، هێزی نوێن. ئەو جەنگەی ئێستا هەیە جێبەجێکردنی پلانی ئەمنی لە کاتی ئێستادا پێویستی بە زانیاری تەکنۆلۆجی پێشکەوتوو هەیە، پێویستی بە چەکی پێشکەوتوو هەیە. زۆر لە بۆشایی هەیە دەیبینین کە لە نێو دەستگا ئەمنیەکانی عێراقدا هەیە کە ناتوانن یاخود خاوەنی ئەو بنەما ئەساسیانە نین کە لە ئێستادا پەیڕەو دەکرێت کە ڕوبەڕووی حاڵەتی نوێ ببێتەوە.

0: دولتی عراق.
1: زۆر باشە دکتۆر جەودەت، لە کاتێکدا کە دەبینین ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە چە ئاڵۆزیەکدا تێدەپەڕێت و ئێران و ئەمریکا تا بەربانی ئەمڕۆژ لە جەنگدان، دەمەوێت بزانم ئەمریکا ئایا بە کردداری بە فیعلی عێراق جێدەهێڵێت؟
0: قسەیەکی زۆر تەندروستە. لایەنی ئەمریکی ئەگەر ئەوە لێک بدەینەوە کە جەنگی هەردوو لا لێک بدەینەوە، لایەنی ئەمریکی و لایەنی ئێرانی ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و بنیادنانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نوێ پێویستی بە زۆربەی بە زۆر لە بابەتەکان هەیە کە کە بنکەیەکی ئەمین و دڵنیاکەرەوە بۆ هەردوو وڵات دروست بکات. عێراق لەم قۆناغەدا من پێم وایە کە ناکرێت و نابێت عێراق لەم دۆخەدا تەریک بکرێت. من پێم وایە هەردوو لە ئێران و ئەمریکا دەیانەوێت شانۆی ڕوبەڕووبنەوەکانیان لە دەرەوەی وڵاتەکانی خۆیان بێت، چ ئەمریکا چ ئێرانەکان، بۆیە عێراق پێگەیشی گرینگە بۆ ململانیەکان، بۆ گۆڕەپانی شەڕ و ناوچە و ململانیەکان، بۆ بەکارێنانی ئەو چەکانە یاخود پاراستنی ئەو چەکانە بۆ هەردوو لا. بۆیە من پێم وایە وەکو بۆچوونی خۆم و بۆچوونی زۆرێک لە سەربازەکان لە پرۆسپۆرە سەربازیەکان بە دووری دەزانین یاخود بە قورسی دەزانین کە لە ئێستادا ئەمریکیەکان یاخود هاوپەیمانان عێراق جێبهێڵن.
1: زۆر باشە دکتۆر جەوەت، داهاتووی پەیوەندیەکانی عراق لە دوای سی ئەیلولەوە لەگەڵ هاوپەیمانان و ئەمریکا پێشبینی دەکرێت چۆن ببێت؟
0: عێراق ناتوانێت دەم پەیوەندیانە واز لێ بهێنێت، دەبێت پابند بێت بەم پەیوەندیانەوە بە تایبەت لەگەڵ هاوپەیمانان. لەبەرەوەی پەیوەندی هاوسێتی باشی هەیە لەگەڵ ئێران، بەڵام پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوپەیمانانیش دەبێت بمێنێت. هاوبەشیەکی کۆن هەیە لە نێوان ئەم دوو لایەنە کە نزیکەی 23 ساڵە ئەم پەیوەندیانە بەردەوامن. ئێستا بیرۆکەی بنیادنان یاخود نوێکردنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە. عێراقیش بەشێکی گرینگە لەم پرۆسەیە. لەم قۆناغەدا پێویستە عێراق پەیوەندیەکانی بهێڵێتەوە و بەهێزیشی بکات لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانان بۆ گەشەپێدانی ئابووری و دەوڵەتەکەی خۆی. بیریشمان نەچێکە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوو کە بینیمان هیچ ماوەیەکی تاو نییە یاخود دروست نییە بۆ پێکەنانی دەوڵەت. ئێستا عێراق لە قۆناغی بێکەینانی ئەم بابەتەدایە بە بنەمایەکی ئەساسی پشت بە هاوپەیمانان دەبەستێت. بۆیە ئەم جۆرە پەیوەندیانە پێویستیان بە بەهێزکردن هەیە. ئێستا حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بەم پەیوەندیە بەهێزکردنە و لەسەر ئەم ڕێچکەیە دەڕوات لە بنیادنانی زیاتری دەوڵەت و گەورەکردنی دەوڵەتی عێراقدا.
1: زۆر باشە دکتۆر جەودەت، لە ماوەکانی ڕابردوودا دەمانبینی کە ناوبەناو ئۆپراسیۆن لەو ناوچانی کە بۆشایی ئەمنی هەبوو بە هاوبەشی و لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان و بە هاوبەشی هێزەکانی پێشمەرگە بۆ سەر مۆڵگە و بارگاکانی داعش دەکرا. جا یەکێک لەو سیناریوانە کە ئەگەری هەیە، ئەگەری بێزبوونەوەی ئەم گروپانە هەیە، عراق تا چەند خۆی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی کە سیناروی 2011 دروست نەبێتەوە؟

0: لروی سربازی و کۆتایی هاتووە، بەڵام لروی بیر و بۆچوونەوە کۆتایی نهاتووە. ئەو دەست بەوە دەکات کە دووبارە جاری چیکە خۆی بنیاد بنێتەوە و بیرمان نەچێکە هێز عێراقیەکان سەرچاوی هەموو ڕاهێنان و مشقەکانی بۆ لایەنی خۆرئاواییەکان ڕواد یاخود ئەمریکیەکان بەوێ دەبێت پەیوەندیەکی بەتینی سەربازی ئاڵوگۆڕ هەبێت لەگەڵ لە نێوان دەوڵەتی عێراق و هێز هاوپەیمانەکان، نەک پشتبەستنی تەواوەتی تەنیا بە هێز عێراقیەکان بێ بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش. لەبەرەوەی لایەنی ئەمنی بابەتی ئەمنی پێویستی بەوە هەیە کە پشتبەستنی تەواوەتی بە پێشمەرگە، پشتبەستنی تەواوەتی بە هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی سنووریش هەبێت. لەبەرەوەی ئەو هێزانە هەموویان سەر بە هێز ئەمنیەکانی عێراق و لە نێوان لە ناو سەرکردایەتی و فەرماندەییەکی سەربازی توندا دەبێت کار بکەن بۆ مەڕەشانە، و ئەم هەڕەشانەش ناوچەیەکی دیاریکرا و لایەکی دیاریکرا نییە، بەڵکو هەموو عێراق دەکاتە ئاماش. بۆیە دەبێت هەموو لایەک لەم کاتەدا بەشدار بن لە چارەسەرکردنی ئەم جۆرە حاڵەتانە و پشتبەستن بە هەموو هێز ئەمنیەکان ڕەنگاو ڕەنگەکانی ناو هێز ئەمنیەکان ببەسترێت لە ژێر ئاڵای عێراقدا.
1: زۆر باشە دکتۆر جەودەت. لەگەڵەوەی کە ئەمریکا باز لەو وادەی دەکات کە هێزەکانی دەکشێتەوە، باز لە قۆناغێکی نوێی پەیوەندیەکانی دەکات لەگەڵ عێراقا، بە تایبەتی لە بواری ئابووری و ژێرخانی وزە و بەرهەمێنان لە بواری نەوت و وزەدا، بەڵام هەڵبەت کە باز لە وەبەرهێنانی وزە دەکرێت بە تایبەتی لە کەرتی نەودا، پێویستی بە کەشێکی لە باری ئەمنی هەیە. عراق دەتوانێت ئەم کەشە لەبارە مسۆگەر بکات کە دەبینین لە کاتێکدا ئێشتا گروپە چەکدارەکان لە ڕیهێرشەکانیانەوە بۆ سەر چلگەنەوتیەکان مەترسی دروستەکەن. ئەمە چۆن چۆنی دەتوانێت عراق ئەم بەڵێنە بە ئەمریکا بدات؟
0: وزە لە نێو داهاتە ناوخۆییەکاندایە عێراق ئەو ئیمتیازەی هەیە کە ئەو داهاتە زۆرەی هەیە لە ناو خاکەکەیدا، پشتبەستنی بنەڕەتی بە کاری دەستی ناوخۆیی عێراق هەیە کە دەیپارێزێت. ئێستا پشتبەستنی بنەڕەتی پشتبەستنە بە کۆمپانیەکانی وەبەرهێنان ئابووری لە عێراق کە ئێستا لە عێراقدا کار دەکەن. ئەم جۆرە حاڵەتانە پێویستی بە پلانێکی بەرنامە بۆ داڕێژراو هەیە کە پشت بە دەستیکاری عێراقی و زانای عێراقی ببەستێت. ئەم حاڵەتە وای دەبینین لە کاتی ئێستادا کە ئامادە نییە و لە حاڵەتی بنیادنانی نوێدایە و پێویستی بە پشتبەستنی دەرەکی هەیە بۆ ئەم بابەتە، بۆ ئابووری و بۆ بەرهێنانێکی باشتر. ئەم وزانە پێشتر و ئێستاش دەگەڕێنەوە بۆ عێراقیەکان، بەڵام پێویستی بە پشتیوانی دەرەکی هەیە بۆ پاراستنیان و پێویستی بە تەکنەلۆجیای نوێ هەیە بۆ پاراستنی وزەیە. ئێستا زۆرینەی کۆمپانیەکان هاتوونەتە عێراق و بەرهێنان دەکەن، بەڵام وەک پێویست ئەوەی کە لەسەریانە پێویستە لەسەریان بیکەن نیان کردووە بۆ ئابووری عێراق. هیواخوازین لە هەموو لایەک کام حاڵەتە پێشتر و ئێستاش لە ژێر دەستی عێراقیەکاندا وە بەرهێنانی تێدا بکرێت و سوودی لێ ببینێت بۆ عێراقیەکان کە پشتبەستن بە کۆمپانیا دەرەکیەکان و کۆمپانیاکانی وڵاتانی دەرەوە ببەسترێت بۆ پاراستنی ئەم کەرتە و ئەم وزەیە لە عێراقدا.
1: زۆر باشە دکتۆر جەودەت. یەکێک لەو داواکارانەی گروپە چەکدارەکانی تا ئێستا نهاتوونەتە ژێر بڕیارەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران شانۆی هێزەکانی هاوپەیمانان و بە تایبەتیش ئەمریکایە. لە دوای سینۆ پێت وایە کە ئەمە هەنگاوێک دەبێت، یاخود هەنگاوێک دەبێت بۆ ئەوی کە زوو میکانیزمی چەکدانانی و گروپانەش دەست پێ بکات و ئیتر ئەو داواکاری کە هەیەنە کشانۆی هێزەکانی هاوپەیمانانە ئەویش کۆتایی دێت.

بله پرسیارەکەت بۆ دووبارە دەکەم و دکتۆر جەودەت وەکو ئاشکرایەکە یەکێک لە داواکارەکانی گروپە چەکدارەکانی کە تا ئێستا چەکیان دەدەستا و پاڵپشتی بڕیارەکەی عەلی زەیدیان نەکردووە کشانۆی هێزەکانی هاوپەیمانانە بە کشانۆی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان ئەمە دەبێتە ئەوەی کە پاڵپشتێک بێ بۆ ئەوەی کە زوو ئەو پرۆسەیە جێبەجێ بکرێت دیارە دکتۆر جەودەت بە باشی دەنگی منی پێناگات زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر جەودەت جیاد یونس بەڕێوەبەری لێکۆڵین و توێژینەوەی ستراتیژی کە ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە میوانی کەناڵ هەش بووی سەباح نەعمان و تەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە چارچێوەی پرۆسەی نوێی ئاشتی و نەخشە ڕێگەی چەکدانانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە حکومەتی فیدرالی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەمانگی لەگەڵ ئەنقەرە گەیشتوونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێن و بارەگانی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات سەباح نەعمان و تەبێژی گوتیشی ئەم پرۆسەیە لەژێر سەرپەرشتی لیژنەیەکی باڵای ئەمنی و بە چاودێری مەیدانی دەستگا هەواڵگرەکان بەڕێوە دەچێت بۆ دڵنیابوونەوە لە کۆنتۆلکردنی تەواوەتی ناوچەکان بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە چارچێوەی نەخشە ڕێگاکەدا پێنج شوێنی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان لە سنووری هەولێر و سلێمانی دیاریکراون بۆ ئەوەی چەکدارانی چەکەکانیانی لێ ڕادەست بکەن هەموو چەکەکان لە لیستێکی فەرمیدا تۆمار دەکرێن و ڕادەستی لایەنە فەرمیەکان دەکرێت بۆ پڕکردنەوەی ئەو ناوچە ستراتیجی و شاخاویانەی وەک قەندیل زاب مەتینا و گارا کە پەکەکە چۆڵیان دەکات هێزەکان بەم جۆرە دابەش دەبن هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگا لەو شوێنانە جێگیر دەبن کە دەکەونە سەر هێڵی سنووری نێوان عێراق و تورکیا بۆ ڕێگری کردن لە دروستبوونی هەر بۆشایەکی ئەمنی دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی تورکیا میت ئەرکی چاودێریکردنی مەیدانی گرتۆتە ئەستۆ بۆ پشتڕاستکردنەوەی چۆڵکردنی تەواوەتی 72 پێگە و حەشارگەی پەکەکە لە ناوچە جیاوازەکاندا ئەوش لە کاتێکدا بە گوێرەی یاسایی نوێی پرۆسەی چارەسەری چارەنووسی ئەندامان و سەرکردەکان بە گوێرەی پرۆسەی گەڕانەوە بۆ تورکیا چاوەڕوان دەکرێت 7-8000 ئەندامی پەکەکە لە عێراق و سووریاوە بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا هەروەها یاساکە تەنیا ئەندامانی ئاسایی دەگرێتەوە نزیکەی 230 سەرکردەی باڵای ڕێکخراوەکە و ئەو ئەندامانی پەکەکە کە تۆمەتبارن بە کوشتن سوود لە یاساکە نابین و ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ تورکیا

0: هەر سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی پەکەکە لە چارچێوەی پرۆسی ئاشتی کە ئێستا ئاماژەم پێکرد حکوومەتی عێراق باوەشی لەگەڵ هێزی پێشمەرگەدا ئەو ناوچانە پڕ دەکەنەوە بۆی بۆشایی ئەمنی دروست نەبێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر هەم ئەو پرۆسی و بەڕێوەچوونی پرۆسەکە زانیاری زیاتر لە هاوکار ماسۆوەرتێ لە سیدەکانە وەردەگرم. ئاسۆ سڵاوت لێ بێت. دەمێ بزانم لە چارچێوەی بەرەو پێشوونەکانی پرۆسی ئاشتی هیچ بارەگایکی پەکەکە لە سنوورە چۆڵ کراوە کێ بۆشایە ئەمنیەکان لە ئێستادا پڕ دەکاتەوە لەو ناوچانە؟
1: بەڵێ ئاسۆ سڵاوت لێ بێت. دوای ئەوەی کە پرۆسی ئاشتی دەستی پێکرد و هەنگاوە کردداریەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە ساڵی 2025 بە تایبەتی لە بەهاری ساڵ 2025 و خۆهەڵوەشانەوەیان وە دواتر لە تەموزی هەمان ساڵدا پرۆسی سوتاندنی چەکان بە شێوەیەکی سمبولی ئەنجام درا و دواتر گروپێک لە هێزەکانی ئەم پارتە لە هەرێمی زاب کشانەوە بەرەو قوڵایی باشووری هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراوی هەرێمی مەدیا کە بناری قەندیلی پێدەگوترێت. دیارە دوای ئەم پرۆسەیە ئاسۆ کاریگەریەکانی پرۆسی ئاشتی لە سنوورەکە دەرکەوتن بە تایبەتی لە بناری قەندیل و دەڤەری برادۆس کە پێشتر ئەو ناوچانە بەردەوام ڕوبەڕووی هێرش و بردوومانی فڕۆکە جەنجیەکانی تورکیا دەبوونەوە. بەڵام لە ماوەی دەستپێچی پرۆسی ئاشتیدا ئەو ناوچانە ئارامی بەتەواوی بۆ ئەو ناوچانە گەڕاوەتەوە و پرۆسەکە بەتەواوی لە ئەرزی واقیعدا ڕەنگدانەوەی دروست کردووە و ئەمە ئەسەلمێنێکە پرۆسی ئاشتی لە ناوچەکەدا گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە، چونکە 120 گوندی دەڤەری برادۆس بەهۆی شەڕ و ململانەکانی 50 ساڵی ڕابردووی نێوان

0: پارتیکرەکانی کوردستان و دەوڵەتی تورکیا چۆڵ بوونە، بەڵام ئەم ساڵ کە ئێمە بە دووادا چوونمان لەسەر ئەو بابەتە کردووە و ناوچانی کە ساڵی رابردوو یاخود پێش پرۆشەی ئاشتی هاونشتیمانیانی ئەو چنوورە نەیان نەتوانی بڕۆنە ئەو کوێستانانە بە تایبەتی خرێنە و لۆلان و چێلەشین و ئەو ناوچانی کە مەڕداران و وە کوێستانی شینان بە مەبستی دەستخستنی کاری بژێوی ژیانی ڕۆژانەیان و کاری ڕۆژانەیان ئێستا ئەتوانن سەردانی ئەو ناوچانە بکەن. بەڵام ئاسۆ بابەتێک هەیە کە دانیشتوانی ئەو ناوچێ بە تایبەتی دەڤەری برادۆست و قەندیل چاوەڕێی کۆتایی هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتین، چونکە بەشێک لەو گوندانی کە چۆڵ کراون هاتوونەتە سەنتەری قەزای سیدەکان و هاتوونەتە سەنتەری قەزای سۆران و ناوچەکانی دیکە، دەیانەوێت بە دڵنیاییەوە ئەم پرۆسە سەر بگرێت و هەنگاوەکانی کۆتایی ببینن بۆ ئەوەی جارێکی دیکە نەک پرۆسەکە لە کاتێک داشکست بێنە و دواتر دووبارە تووشی کۆچ و ماڵبارکردن و یاخود تەنگەشەی ئەوە ببنەوە کە دووبارە ئەو ناوچانە ڕووبەڕووی هێرش و بردوومان بێتەوە. بەڵام کاریگەریەکانی پرۆسەی ئاشتی بە تەواوی لە ناوچەکەدا ڕەنگی داوەتەوە. بۆ نمونە تەنانەت ئەم ساڵ بەرهەمی هەنجوینی زیادی کردووە ئاسۆ لەبەر ئەوەی کە بەشێک لەو ناوچانەی کە ناوچەیەکی زۆ زۆر گونجاون بۆ کاری هەنگاوانی، بۆ کاری کشتوکاڵی، بۆ کاری ئاژەڵداری، تەنانەت ئەم ساڵ بەپێی ئامارەکان کە بەشێک لە بناری قەندیل بە تایبەتی گوندەکانی دۆڵی باڵەیان کە پێشتر بەهۆی بردوومان و بەهۆی مەترسی فڕۆکەی جەنجی نەدەتواندرا جوتیاران و هەنگەوانەکان مێشەکانیان ببنە ئەو شوێنانە و سوود لەو ناوچێ ببین، ئەمساڵ هەنگەوانەکان ئەو ناوچانەشیان بەکارهێنەوە. تەنانەت کاریگەری کردوتە سەر کەرتی کشتوکاڵی و کەرتی ئاژەڵداریش لە ناوچەکەدا. بۆیە پێشتر ئاسۆ لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تایبەتی لە ساڵی 2022 بەشێک لە کوێستان نشینەکان لە کاتی ئەوەی بەر لەوەی کە کۆچ بکەن، بەر لەوەی کە بەرەو گەرمێنەکان بگەڕێنەوە بەهۆی ئاڵۆزی ئەمنیەکان و بۆی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای تورکیا لەو ناوچانە بەر لەوادەی خۆیان دەبوا بە ناچاری کۆچیان بکردبا و هاتبانە خوار لەو شوێنانە. بۆیە گرفتێکی زۆر دروستە بوو و ڕوبەڕووی مەترسی و هەروەها ڕوبەڕووی ئەوە بوونەوە کە جیانی خۆشیان بکەوێتە مەترسی. بەڵام بەگشتی ناوچەی دەڤەری برادۆست و هەروەها باڵەکەیاتی و بناری قەندیل لە چاوەڕوانی ئەوەدانە هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی بە کۆتا بگات بۆی ئەو ناوچەیە بە تەواوی ئاسایش و ئارامی بۆ بگەڕێتەوە و ئەو گوندانی کە وەک ئاماژەم پێگرت تەنها لە دەڤەری برادۆست 120 گوند چۆڵ بە بەهۆی شەڕ و ململانەکان لە ماوەکانی ڕابردوودا، جارێکی دیکە هەم پرۆسەی ئاوەدانی هەم پرۆسەی خزمەتگوزاری بەو ناوچانەدا بگاتەوە بۆ جارێکی دیکە ئەو ناوچانە ئاوەدان ببنەوە.
1: ئەسۆ ئورتێ لە سیدەکان و سپاس بۆ زانیارییەکانت.

دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێیەم بڕیاریدا بە دەست بە سەرداگرتنی ماڵ و سامانی گوازراو و نەگوازراوەی بازرگان ئومێد حاجی ئەحمەد کە لەلایەن گەنجینەی ئەمریکاوە بە فرۆشتنی نەوتی ئێران لە ڕێگەی بەڵگەنامەی ساختەوە تۆمەتبار کراوە. لا بڕیارەکەی دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێیەم کە ئاڕاستەی وەزارەتی دارایی عێراق کراوە ئاماژە بەوە دراوە بە پشتبەستن بە ئەحکامەکانی مادی 121 بڕیار درا بە دەست بە سەرداگرتنی ماڵ و سامانی گوازرا و نەگوازراوەی تۆمەتبار کە فەرمانی دەزیرکردنی بە گوێرەی یاسای سزادانی عێراقی بۆ دەرچووە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە مانگی تەمموزی 2025 سزای بەسەر تۆڕێکی نێودەوڵەتی قاچاقچێتی نەوتی ئێراندا سەپان کە سەلیم ئەحمەد سەعید ناسراو بە ئومێد حاجی ئەحمەد بازرگانی عێراقی بەریتانی و چەند کۆمپانیایەکی دیکەی لە عێراقی تێدا بوو. تۆمەتا ڕاستەکراوەکان بۆ ناوبراو بریتی بوون لە فرۆشتنی نەوتی ئێران لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکاندا بە ناوی نەوتی عێراقەوە، ئەوەش لە ڕێگەی بەکارهێنانی بەڵگەنامەی ساختە و پێدانی بەرتیل بە بەرپرسانی حکومەتی عێراق. ڕۆژنامەی مەدای عێراقی لە ژمارەی ئەمڕۆیدا ئاشکرای کردووە بەهۆی زۆری قەباری گەندەڵیەوە لە وەزارەتەکانیان پێنج وەزیری عێراقی بیر لە دەستلەکارکێشانەوە دەکەنەوە کە یەکێک لەوانە وەزیری تەندروستییە. ڕۆژنامەکە لە زاری چەند سەرچاوەیەکیەوە دەڵێت لە وەزارەتەکانی عێراقدا کێشەی گەندەڵی تەنیا گرێبەستێک یان پێشێلکاریەک نییە، بەڵکو تۆڕێکی فراوانە لە ناو دامەزراوەکاندا و قەباری گەندەڵی وای کردووە ئیدارەدانی ئەو وەزارەتانە ئەرکێکی زۆر قورس بێ. وەزیری تەندروستیش وەک یەکێک

0: وەزیرەکان باسی دەکرێت کە بیر لە دەستلەکارکێشانەوە دەکاتەوە. ئەوەش دوای ئەوەی خۆی سەردانی لە ناکاوی نەخۆشخانە و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستیەکانی کرد و خۆی بەدواداچوونی کردووە بۆ هەڵەکان. ئەوش خراوەتە ڕوو جەنگی ناوچەکە کاریگەری هەیە لەسەر دانوستانی تەواوەتی پێگوێنانی وەزارەتەکان و ئەمریکاش مەرجی هەیە بۆ بەشێک لە بەربژێری وەزارەتەکان. سەرچاوەی کیش لە چوارچێوەی هەمانگی بە ڕۆژنامەکەی ئاشکرا کردووە. واشنگتن ڤیتۆی هەیە لەسەر پشتی گروپە چەکدارەکان لە حکوومەتدا و هۆکارە بۆ دواکەوتنی تەواوکردنی نۆوەزارەتەکە. ڕۆژنامەکە دەژڵێت زەیدی ڕەتی کرۆتەوە جێگر بۆ خۆی دابنێ، بەڵام هێزە سیاسیەکان ڕژدن لەسەر ئەو هەنگاوە بۆ مەرجەی پۆستەکە بەبێ موچە بێت لەو ناوانەشی کە دەهێنرێت لەیس خەزعەلی برای قەیس خەزعەلیە. حکوومەتی عراق بڕیاری دا بە کۆتایی هێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەی شنگال و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە ئیدارەدانی شارۆچکەکەدا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق ڕایگەیاند عەبدولەمیر شەممەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق، کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی بە ئامادەبوونی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و سەرۆکی دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی و سەرۆکی دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی عراق بۆ تاوتوێکردنی سەقامگیری شارۆچکەی شنگال و ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئاوارەکان ئەنجامداوە. بە جۆرەی ڕاگەیەنراوەکە کۆبوونەوەکە لەسەر ڕاسپاردەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران بۆ کۆتایی هێنان بە دۆسەی ئاوارەکان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشەکارگێڕیەکانی شارۆچکەکە دیاردەی چەکداری ئەنجامدراوە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە ئامادەبووان کۆکبوون لەسەر ڕێخستنی بڵاوبوونەوەی یەکامنیەکان و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە بەڕێوەبردنی شارۆچکەکە و کۆتایی هێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەکەدا. بە جۆری ڕاگەیەنراوەکە شمەری جەختی لەسەرەوە کردوەتەوە کە دۆسەی ئاوارەکان کاری لە پێشینیان دەبێت و بۆ گەڕانەوەیان پێویستە دەست بە ئاوادانکردنەوەی شارۆچکەکە بکرێت. زیاتر لە شەش ساڵە ڕێککەوتنێک لە نێوان حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال و کۆتایی هێنان بە دیاردەی چەکداری و گەڕانە و قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان، بەڵام پرۆسەکە وەک پێویست بەڕێوە ناچێت و زۆرێک لە بڕگەکانی ڕێککەوتنەکە جێبەجێ نەکراون. دەیەک پاش هێرشەکانی داش بۆ سەر شنگال بەشێک لە گوندەکانی سنوورەکە لەبەردەم مەترسی چۆڵبوونی یەکجاریدان بە گوێرەی وتەی گۆنشینان لە کاتێکدا شوێنەواری جەنگ و بردوومانەکان تا ئێستاش بە سیمای ناوچەکەدا دیارن، سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو گۆڕانی کەشوهەواش بووە بە کابوسێکی ڕۆژانە لەبەردەم گەڕانەوەی خەڵکەکە بۆ ناوچەکەیان و واڕێگەی لە دوو باڕەژیانەوەی ناوچەکە کردووە.
1: داکەتنە ئاواژێر ئەردوو کێمیا هاتنە بارانێ بووە، ئەگەری هێشکبوونە بەشەکە زۆر ژێکانی و ژێدرێن دابینکردنە ئاڤێل شنگالێ ژە بەروێ چەندێ دەڤەرژ و ڕوێ کەسکاتیەوە بەرەف بیابانبوونێڤە دچیت. کانیە عیدۆ یەک ژێوان جیهێن ناڤدار بوو بە چاندنیا دارا و بەرهەمێن جودا. پشتی هێشکبوونە کانیە گوندێوان بە هەزاران دۆنمێن ئەردێ دێمانە و سەدان دارژی هێشکبوونە و نێزیکی دسەد جۆتیاری بێ کارمانە.
2: نەمە ئاڤاوێچکیە ئەڤوو ساڵە نەهانەکێ بەری هەزارێ دۆلمال بەر بوو، هەموو ڕەزێت هێژی رابوون و ڕەزێت تری بوون وێت هەنارابوون مەعیشەتا فەلاحێت ڤی گوندی چەند هەموو سەر زرعەت بوون، هەموو سەرڤی ئەردی بوون. نەهانەکە هەزارێ دۆلمە هەموو دێمایە.
1: دچەندەڤەرێن جودایەن شنگالێ ئاریشە کێمیا ئاڤێ سەرهێڵدایە بێ گوتنە ڕێڤەبەریا چاندنیە بە ڤێیەکێ کارتێکردنەکە نەرێنی لە سەر چاندنیە کرێ و بە ڕێژا پێنجیش سەدێ کارێ چاندنیە کێم بوویە.
3: خودێ بنسبەتا ئاشە حەتلمیە تاثیرە خۆگەلەکە هەیە سەر مەنتەقێ، بنسبەتا کە هەنیا کردێ دەه کە هەنی چنگال هەبن و بترژی کە هەنیا عیدۆیە کە هەنیا عەبدەیە سۆلاغا سێ چار کە هەنی سۆلاغن ڤان ساڵێت جەفافیت تالی چووی ئاڤێل کێمدا گەلەک تاثیرە خۆسەردارا هەیە سەر زراعاتا دی هەیە لێن بیری سۆلاغ نینن حالیەن تیماداوان هەمە سەر کە هەنیایە بنسبەتا کە هەنیا هەکە ئاڤێل کێم بدا ئەکید تاثیر گەلەک لە فەلاحەت بێ احتیمالش پێنجی سەدێ بتر تاثیری ببی.
1: دنوهدا خەڵکێ شنگالێ بۆ دابینکردنە ئاڤێ پشت بە لێدانە بیران دەبەستن. لە هەندەوەرە پێتەوی بە لێدانە 150 متر تا 200 متران هەیە تاکو ئاڤا پێتەوی دەست بکەوێت و گلک جاران آوا وان بیراجی نامینید. لگوری آمارن رکراوین پارستنا جنگه رجا کسکاتی لشنگال ناگه جپین جرسده بو چار سرکر ناوی آریشه بتنه دور رکنا یان دی بنداوین آوی لشنگال ندرس کرن یان جی آف دیش رو باری دیشلا بو شنگال هیت کشاندن. نظیر شنگالی کنال هشت شنگال.
0: شاری پیرانشاری رجلاتی کردستان با بشاری هجده خانمه هنرمند و دزرنگین یکمین پیشانگای تایبت با کار دستکان لجر نونیشانی کچانی خانی کرایوا پیشانگا که کمالک برهمی جورا و جوری و کاری چندرا و تابلو و دیزاینی نوی جلو برگی کردی لخود اگرد اما جتی توانا و سلیقی خانمانی شارکه نیشان بداتو به بیت هندرک با درکوتنی زیادتری جنان لکای هنری و پیشه کنده.
4: شاری پیران شاری پارزگی ورمی روشالاتی کردستانه. ساتی کرنوی یکمین پیشانگی خانمانی شارکه بناوی کچانی خانی. لیره خانمانی بشدار بر همکانیان که خوی لکاری دستی چن راو تابلو دیزاینی جلوبرگی کردیو همو جورکانی ایشی دستی دبینه توا تکل با سلیقو خولیاکانیان کردوا.
5: تواوی اشتکان با خو من سازدکین لصفالکی را بگرا حتی رنگ کرنکی، میناکاریکی و نقطه کوبکان و اوین برینکان که لشاریکی اوه بطوک زور زور با خلکه کمن سیره که خاتونی کی وکو ما دتوانه اوینان ببرای میناکاری بکد و بگلی با خوشتی ساز کد
6: دکاری بفتنی دا ما بفتنی دا زمین اکسسوری دا دستگول و وسایل هایی که تزعینی حدوداً 3 سال دو کاری داما و زور خوشحالم که الحانه کنه با وزیه گشت مکنم اجیه هایی که دانیم و لپیرانشاری بدید ریم.
4: پیشانگه که با بجداری 18 هنرمندی خانم کراوه تاوو رخرانیشی داوه دکن. خلق زیادتر بجداری بکن با اوی هندرک بیت با جنانی دیکو لسالانی دهاتوش بجداربوانی جن زیادتر بیت.
7: هر کسی دا کاری که متفاوت دا هاتو شرکتی کرد و کار کن من تابلوهای مخمرن دیزاینی لباسی کردینا کارهای دست بافتن عروسک بافی دا مثلا کارهای بافتنی دی که گلی مخمر سازی دیزاینی کلاو کلتوری کردی و هر وحا سفالگری و کارهای کوزگری.
4: میوانانو خیزانی بشداربوانی پیشانگک دلخوشنو کارو سلیقی بجدار بوکانیش برز دنر خینن. اوان دلین دلخوشن که کچکانیان لم جور پیشانگانه توانکانی خویان در بخن. دواج دکن خیزانکان پشتیوانی کچکانیان بکن.
8: مخیج دکم لو دکانه که واقعا سکانیان دا مال دا او هنری کانه دانو کاری چی بکن واقعا پشتیان بگرنو مای دلگرمیان بنو و مشوقان بنکاو کاری پیان خوش انزامی بدن.
9: من بخوام چند شتیکم لیان کریوا واقعا پیم جوان بو و به ایوش دلم تکایا گرشتی جوان تن لازمه پیتان خوش جوانی ببینن سردانه که ایره بکن.
4: پیشانگه که لا روژی سیوکی ام مانگه دستی پی کردو و با ماوی سی روش لا هولی پیشانگه اداره فرنگی شاری پیرانشار بردام دبید.
0: برمتی هاوکاران ما مگشتی آلکانم پیش روش کردن و یوی کردن.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

القريبه.

Ya

0: ئێرە چێخانەی مام خەلیلی ساڵی 1950 دامەزراوە. کۆنترین چێخانەیە لە هەولێر. ساڵی 1950 بابم لێرە بووە تا 2015 پازدا ئەمری خوای کرد. ئەمن هاتمە جێی جێیەکەم فراوان کرد و جوانترم کرد و ڕێکم یەخست و گەشتیارەکی زۆر سەردانی مەدەکا.
1: Yes. Hello, good morning. Shinabashi. This is my first time cooking.
2: ئەمە یەکەم جارمە بێمە ئەم چایخانەیە. کاتێک لە دەرە و لە شتەکانم دەڕوانی واو زۆر سەرنجڕاکێش بوو. شوێنك ساڵی 1952 دروست کرابێ بەڕاستی دڵڕفێنە. وێنەی قەت دیوارەکان هەموویان کەسایەتی مێژوین و چیرۆکی ڕۆژگارێکی دێرینمان بۆ دەگێڕنەوە. من زۆر ئاشنا نیم بە زمان و کولتوری کوردی، بەڵام ئەم چایخانەیە زۆر شتمان پێدەڵێ. بەڕاستی من کوردستان و ئەم چایخانە کولتوریەم خۆش دەوێت.
3: ئەمێن لە ساری تقریبا 61 و 62 لەگەر باوکم ئایواندار بوون لە گوردی بوون، ئایوانمان لە مەیدانی دەفرۆش ئەو جاو کاتی عادە دوا بوو. داهاتین لێرە قەسابەکان پاریان دەداینێ. ئەمە داهاتین لێرە ئەو کاتی بەس نان و باستاو هەبوو. باوەشی نەش هەبوو، ئەو بوو بەردێ ئەوشتانە نەبوو نەژینەکە نیە گەرما بوو ئەو پێنێک زۆری لەو هەمووی غرفە غرفە بوو ێرە. چایخانەکە چایخانەی کەلتوری بە کەسایەتی لە هەولێری با پێدرێن یەکەمین چایخانەیە ئەو کەسایەتی هەبی لە هەولێری ئەو نوع کەلتوری هەبی ئەو هەموو وێنە جوان و ئەوەی دانەیە هیچ کەسەی لەبیر نەکردێ ئەو یەک ڕۆژاتە چایەکی خواردێ لێرە وێنەکەی گرتە و بێرێ وەکردێ
0: خەرچی ئەو لێرش خۆشیان دەویست و زۆر سەردانیان دەکرد کە بەوەی بابم چکە لەس 52 کە کۆترین چێخانەیە کە هەیە یانی لە 52 دەبی چ کەساتە چ کەسەی زۆر سەردانیێرەی کردبی لە ئاغایەکان لە مەسولەکان لە فەنانەکان لە سیاسەکان لە ڕاضەکان هەموو سەردانیێرەیە کرد و دووەمیش دوو تەمسیلە لێرە دەرچووە دوو تەمسیلە یەکیان تاپۆ حەقیچیە کە دەرێ وەستا خەری سێ چای بینە دەرێ شیرم بی یان تاڵبی دەرێ نا تاڵبی یانی مینە حاجیادگار ئەو تەمسیلە حاجیادگاری لێرە بوو و دووەم تەمسیلێش تەمسیلەی گەڕەکەمان دەرکەی کۆنی پێدەرێن ئەویش هەر لێرە دەرچووە لە چێخانەی مام خەلی.

گابنه بو شینیک ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

ڕیارا ئێوارەیەم ڕۆشاندێکی دارای هەرێمی کوردستان بگەنە بەغداد سبەی بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجەی گشتی 2027 دەکرد خشکی هەرێمی کوردستان و ماف و شایستە داراییەکان تاوتوێ دەکرێن بەرەبەیانی ئەمڕۆ دەدرۆنی بۆم ڕێژکراوە ڕاستەی هەولێر کراون دژە تیرۆر دەڵێت هێزەکانی هاوپەیمانان وەڵامی هێرشەکانیان داوەتەوە بەبێ زیانی گیانی درۆنەکان تێکشکێنراون

ئەمریکا چەند پێگەیەکی لە کەناراوەکانی ئێران بردوومان کرد و بەوەی 11 کەس کوژراون و نزیکەی 70 کەسیش بریندار بوون. هێرشەکان نرخی وزەیان بەرز کردە و 1 بەرمیل نەوتی خاو 96 دۆلاری تێپەڕاند. بەرامبەر هێرشەکانی ئەمریکا ئێران بە موشەک و درۆن هێرشی کردا سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە. دەڵێت هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای ئەمریکا بکات دەبێت لێکەوتە مەترسیدارەکانی قبوڵ بکات.

باسی شوی رابردو بەرەبەیان ئەم ڕۆتان بۆ دەکەم کە چەندین هێرشی درۆنی کرا سەر هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان. دژە تیرۆر لە هەولێر ڕاگەنراوێکی لەبارەی هێرشەکانی بەرەبانی ئەمڕۆی سەر سنووری پارێزگای هەولێر بڵاو کردەوە و ڕایگەن. دە درۆنی بۆم ڕێژکراو لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێنراون بێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی بەدوادابێت. دژە تیرۆر لە هەولێر لە ڕاگەنراوەکەدا ئاماژە بۆ دەکات. بەرەبانی ئەمڕۆ لە کاتژمێر 1:13 خولەك تاوەکو 3:31 خولەکی بەرەبەیان ئێزەکانی هاوپەیمانان دە درۆنی بۆم ڕێژکراویان لە سنووری ئاسمانی پارێزگای هەولێر تێکشکاندەوە و خستویانەتە خوارەوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە هێرشە درۆنیەکان هیچ زیانێکی گیانیان لێ نەکەوتێتەوە. ڕاگەنراوەکەی دژە تیرۆر لە هەولێر لە کاتێکدایە کە سوپای پاسداران لە کاردانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بە ئامانجگرتنی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای لە هەولێر و چەند وڵاتێکی عەرەبی بە فەرمی ڕاگەیاندوو. باڵێزخانەی ئەمریکاش لە بەغداد و کۆنسوڵخانەی گشتی ئەو وڵاتە لە هەولێر هۆشدارێکی ئەمنی بەپەلاین بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکی نیشتەجێی عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردێتەوە. دەڵێن ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادە لە هۆشداری بەپەلەکەدا ئاماژە بۆ کراوە بەهۆی گرژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ژینگەی ئەمنی بە ئاڵۆزی دەمێنێتەوە ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادە. هۆشدارەکە داوا لە هاوڵاتی ئەمریکیەکان دەکات کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدان زۆر وریابن و ئامادە بن بۆ ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی گەشتە ئاسمانیەکان و داخستنی سنوورەکان یاخود کایەی ئاسمانی و دروستبوونی ئاستەنگ لە گەشتکردندا. داواشیان لێ دەکات پشکنین بۆ دۆخی گەشتەکانیان بکەن و دڵنیا ببنەوە لە وەرگرتنی نوێترین زانیاری ئەمنی. لە هۆشدارێ بەپەلەکەدا کۆمەڵێک ڕێکاری دیاری کراوە کە پێشنیاز دەکرێت بگیرێتە بەر لەوانە بەردەوام چاودێری دۆخەکە

او دەوروبەری خۆیان بکەن و ئاگاداری میدیا ناوخۆیەکان بن و دوور بکەونەوە لە خۆپشاندان لە هەر گردبوونەوەیەک و ئەو ناوچانەی کە هێزێکی ئەمنی زۆریان لێلی دوور بکەونەوە. داواش لە هاوڵاتیانی ئەمریکی کراوە ڕێنمایەکانی دەسەڵاتە ناوخۆیەکان جێبەجێ بکەن و پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانیەوە بکەن بۆ زانینی هەر گۆڕانکاریەک لە خشتەی گەشتەکانیاندا. هێزا چەکدارەکان و سوپای پاسدارانی ئێران لە چەند ڕاگەیەندراوێکی جیادا بە ئامانجگرتنی بنکە و ئامانجەکانی ئەمریکایان لە وڵاتانی بەحرین و کوێیت و ئوردن و ئیمارات و شاری هەولێر ڕاگەیەند. لە ڕاگەیەندراوی هێزە سەربازیەکانی ئێراندا هاتووە دوای ئەوەی لە هێرشەکانی شەوی ڕابردوودا ئەمریکا چەند ناوچە و شوێنێکی مەدەنی و نیشتەجێبوونی خەڵکی کردا ئامانج، بۆ هۆیەوە چەندین خەڵکی بێتاوان کوژراون و بریندار بوون. هێزە سەربازیەکانی ئێران دەڵێن لە ڕێگەی موشەکی بالیستیەوە هێرشیان کردۆتە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی ئوردن و بەحرین و کوێیت و ئیمارات و هەروەها شاری هەولێر. لە ڕاگەیەندراوی هێزە سەربازیەکانی ئێران داهاتووە لە ئەنجامی هێرشەکاندا چەندین ناوەندی سەربازی، کۆگای سوتەمەنی و سیستمی ڕادار و ناوەندی فەرماندەی ئەمریکا لەو ناوچانە کراونەتە ئامانج. هێزەکانی ئێران دەشڵێن ئەو بنکانەی کە کراونەتە ئامانج ئەمریکا لە ڕێگەیەوە سوودی لێوەرگرتووە بۆ هێرشی سەربازی و ئاسمانی و چاودێری دژ بە سەروەری و خاکی ئێران. سەرهەڵدانەوەی گرژە سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن لە کاتێکدایە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس موشتەبا خامنەی ڕێبەری ئێران ڕایگەیاندووە خەڵکی ئێران و بەرەی مەقاومە وانەی لەبیرنەکراویان بۆ ئەمریکا هەیە. ئاوکا دوێنێ لە وتاری وڵاتەکەی لە لووتکەی شنگای مەسعود پزیشکانی سەرۆکۆماری ئێران گوتی وڵاتەکەی دیبلۆماسی و دانوستان بە ڕێگەی چارەسەری کێشەکان دەزانێت و دەشڵێت گەڕانەوە بۆ سیاسەتی فشار ڕێڕەوی دیبلۆماسی تێک دەدات.

ئاژانسا فەرمیەکانی ئێران لە ئازاری بەرپرسانی وڵاتەکانەوە بڵاویان کردوێتەوە لە ئێرشەکەی شەوی ڕابردوو ئەمریکا بۆ سەر پارێزگە جیاوازەکانی وڵاتەکان 11 کەس کوژراون و جێگری پارێزگاری هورمزگانیش دەڵێت لە ناو کوژراوەکاندا ژن و منداڵ هەن بە گوێرەی میدیای فەرمی ئێران 7 لە کوژراوەکان لە پارێزگای خوزستان لە باشووری ئێران و 4یشیان لە پارێزگای هورمزگان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران بوو ئاژانسا ئێرانیەکان لە زاری بەرپرسانی پارێزگای خوزستانەوە بڵاویان کردوێتەوە لە ئەنجامی هێرشە موشەکیەکانی دوێنێ شەوی ئەمریکا بۆ سەر سێ ناوچەی جیاواز لە پارێزگاکە 7 کەس گیانیان لەدەستدا و 8 کەسی تریش بەریدار بوون ئەوکات ئەحمەد نەفیسی یاریدەدەری پارێزگاری هورمزگان بۆ کاروباری سیاسی و ئەمنی و کۆمەڵایەتی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە هێرشەکەی سەر پارێزگای هورمزگان بۆ سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە ناوچەی سیرگ بووە کە لە ئەنجامدا 4 کەس گیانیان لەدەستدا و لە ناو کوژراوەکانیشدا ژن و منداڵ هەبوون لە کاتێکدا بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکانی وڵاتەکە لە زاری بەرپرسانی تەندروستی و دامەزراوەی شەهیدانی ئێرانەوە لە دەستپێکی گرژێ سەربازیەکانی ئەمریکا و ئێران لە 28ی شوباتی ئەم ساڵەوە زیاتر لە 3500 کەس کوژراون ژمارەی برینداریش زیاتر لە 20000 کەسی تێپەڕاندووە

0: چربوونەوەی ئاڵۆزەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە کاتێکدا کە کۆتایی ئەم مانگە کە ئەمڕۆ دووی ئەیلولە کۆتایی مانگ دەبێت هێزەکانی هاوپەیمانان و بە دیاریکراوی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بکشێنەوە لە چۆش لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم ناوچێ چربوونەوەی گرژەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دۆخەکە بەرەو شۆ دەبە ئایا ئەمریکا لەم دۆخەدا عێراق بەجێ دێڵێ لەم دۆخەدا هەرێمی کوردستان بەجێ دێڵێ کە شە و ڕۆژ لەگەڵ ئێرانە شەڕە موشەک و شەڕە درۆنیانە هاوکات دەبێت گروپە چەکدارەکانی شتا کۆتایی ئەم مانگە چەکەکانی ڕادەستی حکوومەتی عێراق بکەن لەم دۆخەدا بەرەی مەقاومە و گروپە چەکدارەکانی عێراق چەک ڕادەستی حکوومەتی عێراق دەکەن کە بە بەرچاویانەوە دەبینرێت ئێران لە ئاڵۆزەیەکی چڕدایە لەگەڵ ئەمریکا ئەمانە هەمووی کۆمەڵە پێشاتی نوێی گرنگن کە پێویستی بە هەڵوێستەکردنە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر عەبدوڕەحمان جەزائیری شۆڤەکاری ئەمنی دەکەم کە بە سپاسەوە لە ئاستۆدیۆکانی کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە میوانمە دکتۆر نیوەڕۆت باش لەلایەک باز لەوە دەکرێت دەبێت گروپە چەکدارەکان تا کۆتایی ئەم مانگە چەکەکانیان دابنین تا کۆتایی مانگ ئەمریکا بکشێتەوە بەڵام دەبینین لە شەوی ڕابردوو دۆخێکی جیاواز هاتۆتە پێشەوە ئەمریکا و ئێران بە موشەک و درۆن یەکتری هێرش دەکەنە سەر یەکتر لەم دۆخەدا چی دەگوزەرێت بەم دۆخەوە دەتوانرێت چەک لە گروپە چەکدارەکان داماڵرێ
1: سەرەتا بە ناوی خودا دووبارە ڕێز و سڵاوم بۆ کەناڵەکەتان بۆ بینەرەکانتان من پێم وایە بابەتی کۆنتترۆلکردنی چاک هۆکاری هەیە و خاڵی دیاریکراوی ستراتیژی دیاریکراوی هەیە کە پرۆسی ڕادەستکردنە ئەویش یەکەم کە زۆر ستراتیژیە بابەتی بۆچوونی مەرجعیەتی باڵایە کە دەبێت چاک لای حکوومەتی عێراق بێت لەسەر بارمەبنای ئەو پێشێلکاری ئەمنیانیەی ڕابردوو ڕوویاندا کە لەسەر دەستی و گروپە چەکدارانە و لەسەر دەستی ئەوان بینیمان ڕوویدا بۆیە دیدێک هەیە کە ستراتیژیەک دەبێت هەبێت کە دیدی حکوومەتی عێراق ئاویژەوەیە چەک کۆنتترۆل بکرێت بۆیە بینیمان کە ئیداری ئەمریکاش بە هەمان شێوە میکانیزمێکی دیاری کردووە بۆ کشانەوە لە هەمان کاتدا بەدا یعنی بە نیگەرانیەوە دەیڵم کە دیدێکی ڕوون نییە لە لێوان بڕیارەکانی و گروپانەدا هەروەها لە نێوان بڕیارەکانی حکوومەتی عێراقدا کە پێکاتوە لە پەرلەمان و سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکایەتی وەزیران من باز لە سێ سەرۆکایەتیەکە دەکەم کە باز لە میکانیزمێ بکەن بۆ کۆنتترۆڵی چەک بۆ نمونە لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێک بدرێت ئەم وەرەقەیە بدرێتە پەرلەمان لەوێ پەرلەمان بڕیارێکدا بە کۆنتترۆڵکردنی چەک و ئەوەش ببێتە میکانیزمێکی دستوری نوێ و ڕوون بۆ ئەو بابەتە و پێویستی بە خواستی مەرجعیە و خەڵک و ئەمریکیەکانیش نابێت کە ئەمە خاڵی جیاکەرەوەیە کە ئێستا گروپە چەکدارەکان میکانیزمێکی داناوە کە مەرجە ئەویش مەرجە و کۆمەڵێک مەرجی لەخۆ دەگرێت ئەویش دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکایە ئەمەش خۆی لە خۆیدا ڕێکەوتنی لەسەر کراوە لەگەڵ لە نێوانی دارەی بەغدا و واشنگتن لە کە سی نۆ مێژوویکی ڕوونە و ڕۆژی کشانەوەی هێزی سوپای ئەمریکا ئەوەی ئێستا ڕوودەدات بەربەستێک هەیە لەم بابەتەدا کە تایبی حزب الله ڕەتی دەکەنەوە بزووتنەوەی نوجەبا ڕەتی دەکاتەوە کە ئەکرەم کەعبی سەرۆکایەتی دەکات بە هەموو شێوێک ڕەتی دەکەنەوە چەک تەسلیم بکەن هەروەها پرۆسی ئەم ڕادەستکردنە دواخراوە کە حکوومەتی عراق دیاری کردبوو بۆ لە هەمان کاتدا ئەمڕۆ باز لەوە دەکرێت کە دوێنێ باسی دوێنێ شەو دەکەین کە گوتەبێژ بە سەرۆکایەتی بە ناوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران قسەی کردووە کە مێزی گفتوگۆمان کردوتەوە دانوستانمان کرد واڵا کردووە کە باز لەوە دەکات کەناڵ هەیە لە نێوان حکوومەتەوە و گروپانەدا دوای دواخستنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چوون بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و قسەکردن لەگەڵ گروپەکان یاخود نا ئەگەر ئەمە ڕووینەدا دەبێت چاوەڕێی ڕووداوی دیکە و کاردانەوەی دیکە بکەین لەلایەن سەرکردایەتی چوارچەوەی هەماهەنگیەوە کە بە ڕێز هادی عامری لیژنەیەکە و بە ڕێزمالکی و حەکیم تیایدا ئەندامن و میکانیزمێکی نوێ دادەنێن بۆ ڕادەستکردنی چەک و وا بکەن وڵات دیسانەوە نەچێتەوە ناو تونێلێکی داخراوی ئابووری و سەربازی کە دوور نازانم تووشی ڕووداوی سەربازی ببین لە داهاتوودا لەسەرم بابەتە ئەگەر چارەسەر نەبێ و ڕوبەڕووی چەکێشە ببین لەگەڵ ئەمریکیەکان و بە دووری نازانم کە بربەست بێ بۆ کشانەوە هێزەکانی ئەمریکاش
0: باشە ئەم قسانە کاتێک دەکرێت دکتۆریانی ئەم بڕیارانە کاتێکە بوون کە قەرار بدۆخی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستۆ زەهێور بێتەوە ئاڵۆزەکانی نێوان ئەم

0: حکومەتی عراق باڵکو دەبێت پرۆسەکە بخرێتە پەرلەمان و لەلایەکی دیکەشەوە کابینەکەی وەزارەتەکان لە کابینەکەی حکوومەتی زەیدی ناوخۆ بەرگری بەتایبەت یەکلا بکرێتەوە و کابینەکە بە تەواوەتی بەتین بکرێت و بەهێز بکرێت بۆی کە ڕوبەڕووی ئەم بابەتانە ببێتەوە وەک باس دەکرێت. ئێستا عێراق پێویستی بە بڕیارێکی دەستوری نیشتیمانی هەیە، نەک بڕیارێکی تەنیا حکومی سەرەڕای ئەوەی کە سیر دەکرێت بەڕێز زەیدی دەستی داوەتێ بۆ پرۆسەی کۆنتترۆلکردنی چەک لێسەندنەوەی چەک لە گروپە چەکدارەکان. دەبێ بزانین چ چەکێکە، ئەو چەکە چییە؟ چەکی سووکە، چەکی مامناوەندە، چەکی قورسە کە دەکاتە دەگاتە درۆنەکان یاخود فڕۆکی بێفڕۆکەوانەکان یاخود ئەو کارگانەی کە ئەمڕۆ دەبینین فڕۆکی بێفڕۆکەوان دروست دەکا کامە مەترسیەک و دابەشبوونێکی گەورە لە نێوان حکوومەتی عێراق بە سەرکردایەتی علی زەیدی و چوارچێوەی هەمانگی و دەوڵەتی یاسا دروست دەکات، ئاوپەیمانی داری دەوڵەت دروست دەکات. بۆیە پێویستمان بەوە هەیە کە برانی پەرلەمانتارمان دەزوەردان بکەن کە دەبێت بڕیارێکی کوردی عەرەبی سنی شیعی دەربچێت لەم بارەیەوە، بەڵام ئەوە واقعی حاڵەکەیە کە عێراق پێکاتی زۆرتیا. پێویستی بەوە هەیە کە بڕیارێکی یەکگرتووی هەبێ، نەک دابەشکاری نابێ. برانی کورد ئێستا بە زۆریان لە ناوڕۆکی پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک نازانن. برانی سنە تێبینیان هەیە لەسەر هەندێک بابەت، هەروەها بربەست هەیە لەلایەن برانی شیعە لەلایەنی شیعەوە لەسەر بابەتی پرۆسەی چەک ڕادەستکردن. بۆیە دەبێت بڕیارێکی دەستوری لە نێوان حکوومەت و پەرلەمان لێکگەیشتنێکە بێ بۆ کۆتایی هێنان بەم ململانەیە کە ڕەنگە کۆتایی بە هەموو ئەو ململانیانە بێنێ کە باز لە کۆنتترۆلکردنی چەک دەکەن.
1: باشە دکتۆر، پەیوەست بە سیاسەتی خودی علی زەیدیەوە، لەم دۆخەدا زۆر چاو لەسەر علی زەیدی. ئۆسەر نوێترین هەڵوێستی مقتەدا سەدریشم بەرچاوکۆ دەڵێت پەیامێکی ئاراستەی سەدرەکان کردووە، دەڵێت هەموو لایەنگرانی سەدرەکان لە ئامادەباشی دابن هەر هێرشێک بۆ سەر علی زەیدی بەمانای کۆتایی هاتنی پرۆسی سیاسی دێ لە عێراقدا. پێدوایە علی زەیدی لە نێوان ئەم بەرداشی گروپە چەکدارەکان و کشانەوەی ئەمریکا و هێرشەکانی ئێران و زۆر بابەتی تری ئالۆز لەناو عێراقدا علی زەیدی دەبێتە سوتەمەنی یاخود نا ڕەنگە بەرگێم دۆخە بگرێت و بتوانێت بەسەر کەوتووی شتی پەڕێنێ؟
0: من پێم وایە پەیوەندی لە نێوان ڕەوتی سەدری و حکوومەت پەیوەندیەکی بچڕاوە بەهۆی کشانەوەی 73 ئەندام پەرلەمانی فراکسیۆنی سەدر. هەروەها لەو کاتەدا کە بینیمان شایستەییەکانی سەدر نەدرا و بووە کێشە لە نێوان چوارچێوە و هاوپەیمانی داری دەوڵەت. ئێستا باز لە دۆخێکی تازە دەکەین. ئەمڕۆ بەڕێز سەدر بە هەموو شێوەیەک بووەتە بابەتێکی دڵنیایی بۆ کابینەکەی زەیدی و پشت و پەنا بۆ زەیدی. ئەو خەڵکانی کە ئەمڕۆ پشتیوانی لە بەڕێز زەیدی دەکەن سەدریەکانیش پشتیوانیان دەکەن، بۆیە ئاساییەکە هەوڵێکە بێ کە لە ماوەی سەد ڕۆژی حکومەکەیدا لە کابینەکەیدا نیتوانیوە چەک کۆنتترۆل بکات، نیتوانی و کابینەکەی تەواو بکات. ئایا پشت بە لایەنی سەدری دەگرێت یاخود پشت بە هێزە سیاسیە کارکەرەکان دەگرێت کە لە ناو عێراقدا کاریگەریانێ؟ پێش چەند ڕۆژێک بینیمان پرۆسەی کارەساتێکمان بینی لە بەغدا کە کوشتنی عەمیدێک بوو لەسەر زێدەڕۆیی کە ئەوە بەشێکە لەو کێشە ناوخۆیانەی قورساییەکانی لەسەر شانی بەڕێز زەیدیە. دوێنێ شەو لە بەغداد لە 48 سەعاتی ڕابردوودا بینیمان کارەبانە بوو لە ناو هەموو پارێزگا و ناوچەکانی پارێزگای بەغدا بەهۆی کەمی ئەو گازەی کە دەدرێتە مۆلیدا ئەهلیەکان. بۆیە ئەمڕۆ سەدریەکان چی دەکەن بۆ پاراستنی حکوومەتی زەیدی؟ بەڕێز علی زەیدی بەرنامەیە کارنامەیەکی هەیە کە چوارچێوە میزای کردووە. هێزە سیاسیەکان واژۆیان کردووە.

0: ناتوانم کارنامه بگورد هفته دهاتو دبیت کابینه وزاریکی کوتاهی پیبینید سر رای ناکوچی او کیشانی که هیل بغداد من پیموه برس مقتدا صدر دتوانید من راستوی رازگویانه پید دلیم دتوانید راستی حکومتی زیدی بگورد لبروی امرو شقام بدز صدری و نک هزه سیاسی کن هزه سیاسی کن امرو ناتوانن خوب شندانی که بچوک بکن ناتوانن اوکو بکن اوکو تیاری روتی صدر بیگ بانگواز کوی اندکاتو بویا چکی کی گوری لپش زیدیو برئیس مقتدا صدر ریگا نادات کارنامکی برئیس علی زیدی تیک بچید او راجی سینوی دیاری کردو وقت دوائین مولا با کشانوی هزکانی سپای امریکا و بابتی کنترولی چک او دو مولا تی داو و برنامه که کتایی ناید که کتایی هنان با بابتی گندلی بریاری داو که بردوان بیل سر و برنامه ناکرد هیچ حکومتی گوک هم حکومتی استا که دسالاتی لپرلمانتاران سنواد پرلمانتاری بند کرد بریکاری وزیرکانی بند کرد هیچ حکومتی نیتوانی او بکا عمل خوی لخوی دا اماجه که هیزه چی گوره هیا لپشت هم حکومت ویا که لمالی حنانه ویا من پیموه روتی صدر لصدا صد پشتیوانی حکومتی برز زیدی دکاتو رگنا داد اوی که بینی من پیشتر روب داوک پی البجاردنی پیش وقتو باز کردنی کشو به هوی چار سر نکردنی کشو دزلکار بکشه تو رگه به من داد صدری صدر پشتیوانی طوابی حکومتی عراق دکات لبابتی رادس کردنی چک هروها دست پیش خریشی کرد لداخشاندنی یا خود هنان خواروی آلای سرای سلام لچند نوچک باید بینین صدر پایی چی گوره لپشت برز علی زیدی و اما پیامی چی دلنیایی دانه به هیز سیاسی کن که به هیچ شویگ آلنگاری لگل زیدی نکن و کشی با دروز نکن تناند لکشی چچی لدست شو یا خود چه او چکی که لجر دستی کنترولی حکومت دانیه اما پیموه چار سر دکریت بجوری او رکوت نانی که لنیوان حکومتی عراق و حکومتی امریکا دا هیا لباری کشانوی هزکانی لعراق که دواتر بابتا عبوری کن بروی پیدا درید وقت دوی بینی من که برای زیدی سردانی امریکای کردو 46 گریبه زیاتر بینی من مذاکره لبران برده او بابتی رادست کردنی چکانه دبی بین آره و سر بگرید چونکه او کمپانیانه آمدنین بین عراق کار بکنه تا او رو نداد
1: زور سپاس تکم دکتر سپاس ببرز دکتر عبدالرحمن جزائری شوکاری امنیک لبغداد و میانم بی
2: حیاکم الله یا مرحبا و تحیاتی لقناتكم الكريمة
1: صباح نعمان قلت بيجي فرماني قشتي إذا تشك داركان إراق با كانال هشتي راقان با فرماني علي زيدي كاراستي سرجم يزامني كاني وزارتي برگري و ناخوي كردو لدو ايك شانوي يزاكاني هاو بيمانان هيج بوشايك امني نابد بوني هبت راشي قاند هما انجي توامين لغل هرمي كردوسان با پارسني سنورة كان هي صباح نعمان اما جي بوشكر إراق آمادي توامي كردو لدو ایک شانوی زکانی ها پیمانان بوش آئی امنیکان پرب کاتو بو مبستش که بونو لاغل سرجم فرمانده بالاکانی هز امنیکان با همو کرتو بشکانو کراو که دبی دمانگیان و گورینوی زانیاری وردو حوال گری لنیوان سرجم هزکان ده هبه تاوکو ارکی پارسنو پرکرنوی بوش آئی امنیکان بشوی که باشتر بر رو بچن صباح نعمه نوشی با کنال هش گود استی امانگی نیوان هرمی کردستان و حکومت فدرال لقناقی که بالای ها بشی کردنی زانیاری و جوری اپراسیونی ها بشده و تایباد لناوچکانی دروی داری هرمی کردستان و هیل سنوری کن با روبروبونوی شانکانی تیرور و پسراندنی رگاکانی یرمتی دانی اول کاتک ده با پرسی دامین کردنی سیستمی برگری آسمانی با هرمی کردستان لین بغداد و تاوکو استا گفتگو لکتگشنی فرمی لنیوان هر دو لاهه چونکه بغداد کار لسر یک خستنو پرپیدانی برگری آسمانی سرانسری عراق دکد و بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکەی بەهرێمی کوردستانیشەوە. بەڵام قەبارە و جۆر و خێرایی و جێگیرکردنی ئەو سیستەمانە پەیوەستە بە ڕەزامەندی لایەنە فیدراڵەکان و تەرخانکردنی بۆ جۆ و پێداویستی لە جوستیەکانەوە کە ئێستا لە چوارچێوەی دۆسەی دانوستانی سەربازی نێوان هەولێر و بەغداد. بەشێک لە عێراقیەکان دەیانەوێت سی ئەیلول بکەن بە جەژن، ئەویش بەهۆی کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان و هێزەکانی ئەمریکا لەسەر خاکی عێراق. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕەتی دەکاتەوە وادەی مانەوەی هێزە بیانییەکان درێژ بکرێتەوە. بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیان هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە، ئامادەکاریان بۆ کشانەوەی تەواوەتیش بەردەوامە.
3: ئەیلول دوایین وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق. لایەنەکان پێشوازی لێ دەکەن و دەڵێن دەیکەن بە جەژن و شادی. کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان هاوکاتە لەگەڵ هەڵمەتی حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، کە ئەوانیش مەرجیان هەیە بۆ چەکدانان. هادی عامری ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر ڕۆژی سی ئاب لە گوتارێکدا داوای کرد ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی داهاتوو بکرێت بە ئاهەنگی نیشتیمانی و مەرجەکانی بەرەی مقاومەشی بۆ چەکدانان ئاشکرا کرد. عامری سەبارەت بە چەکدانانی مقاومی ئیسلامی ڕایگەیاند. گروپەکان باوەڕیان بە ڕێکخستنەوەی چەکە، بەڵام مەرجیان هەیە کە بەشێکیان بریتین لە بەدیهاتنی سەروەری تەواوەتی، سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر تەواوی خاکی عێراق، کشانەوەی هێزە بیانییەکان بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا و دەرکردنی پارتە کوردیەکانی دژبەری ئێران.
4: مقاومەی ئیسلامی باوەڕی بە ڕێکخستنەوەی چەک هەیە لە دەستی دەوڵەتدا، بەڵام کاتێک مەرجە بابەتیەکان بەدیدێت سەروەری نیشتیمانی تەواوەتی بەسەر زەوی ئاسمان و دەریا و دەرچوونی تەواوەتی هێزە بیانییەکان ببینی. لە نێویاندا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە تایبەت ئەمریکا و دەرچوونی هێزەکانی تورکیا و ڕێزگرتن لە سەروەری وڵات، بەڵێندان با پێشێل نەکردنی سەروەری وڵات لەگەڵ سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر تەواوی خاکی عێراق بە بێ جیاوازی و چەککردنی ئەو گروپانەی بە نایاسایی و پێچەوانەی دەستوور لە خاکی عێراقدان. وەک کۆمەڵا پارتی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پەکەکە هەروەها پەسەندکردنی یاسای حەشدی شەعبی کە پارێزگاریان لە خاکی عێراق کردووە و بنیادنانی هێزە ئەمنیەتیەکانی بە تەواوەتی سپاو بنیادنانی هێزی بەرگری ئاسمانی کە بتوانێت سەروەری عێراق بپارێزێت و سەرجەم دەسوەردانە دەرەکیەکانیش لە کاروباری ناوخۆدا ڕابگرێت، وەک کاروباری ئابووری و کۆتایی هاتنی سزاکان لەسەر بانکە عێراقیەکان و دەسوەردنەدان لە کاروباری سیاسی، سەرجەم دەروازە سنووری و ئاسمانیەکانیش بخرێنە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتەوە بە بێ جیاواز، چونکە سەروەری و یاسا دابەش ناکرێت.
3: گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕەتی دەکاتەوە وادەی مانەوەی هێزە بیانییەکان درێژ بکرێتەوە. با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە و ئامادەکاریەکان بۆ کشانەوەی تەواوەتی بەردەوامن. سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان جەخت لەوەش دەکاتەوە کە سی ئەیلول دواین وادەی پرسی کۆکردنەوەی چەک نییە، بەڵام دوای ئەو وادەیە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێت. هەرچەندە بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت دەکەنەوە، پێکدادان لە نێوان دەوڵەت و گروپەکانی مقاومە هێڵی سوورە، بەڵام پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئاڵنگارییەکی گەورەی بەردەم کابینەکەی زەیدیە، چونکە بەشێک لەو گروپانە ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن.
1: ئەمیدداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگا با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند کارەکانی یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوامە. هەوڵ دەدرێت پێش سی ئەیلول کارەکان تەواو بکرێت. دەشڵێت مەرج نییە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوکاریەکانی ئەو وڵاتە بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان کۆتایی بێت. لێواڕکن بەختیار محەممەد ئەمیدداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و هاوکاریانەش کە پەیوەندی بەو ئەرکەوە هەبوو کۆتایی دێت، بەڵام واتایەوە نییە کە لەم و پاش ئەمریکا هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان ناکات، بەڵکو ڕێکەوتنی نوێ دەکرێت لە نیوان عێراق و

امریکا با بەشداری وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو ئێستا شتەرخانکردنی هاوکاری دیکە لەلایەن امریکا بۆ پێشمەرگە وێستگەی عێراقیەکان لە گفتوگۆدایە و بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە. لەبارەی هەنگاوەکانی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت کارەکانی دەڤەری یەک تەواو بووە، هەوڵ دەدرێت بەر لە سی ئەیلوول کارەکانی دەڤەری دووش تەواو بێت و پاشەوە قۆناغێکی دیکە دەست پێدەکات کە قۆناغی بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە. لەبارەی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی لە پاش کشاندنەوەی هێزەکانی ئەمریکا، لێوان ڕوکن بەختیار محەممەد دەڵێ هێزە عێراقیەکان هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە پڕی دەکەنەوە.

حکومەتی عێراق بڕیاری دا بە کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەی شنگال و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە ئیدارەدانی شارۆچکەکەدا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق ڕایگەیاند عەبدولەمیر شومەری بەڕێبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی بە ئامادەبوونی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی و سەرۆکی دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی و سەرۆکی دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی عێراق بۆ تاوتێکردنی سەقامگیری شارۆچکەی شنگال و ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئاوارەکان ئەنجامداوە. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، کۆبوونەوەکە لەسەر ڕاستپاردەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق بۆ کۆتاییهێنان بە دۆسێ ئاوارەکان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە کارگێڕەکانی شارۆچکەکە و دیاردەی چەکداری ئەنجامدراوە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە ئامادەبووان کۆک بوون لەسەر یەکخستنی بڵاوبوونەوەی یەکامنیەکان و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە بەڕێوەبردنی شارۆچکەکە و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەکەدا. بەگەری ڕاگەیەنراوەکە شمەری جەختی لەسەرەوە کردوێتەوە کە دۆسێی ئاوارەکان کاری لە پێشینەیان دەبێت بۆ گەڕانەوەیان پێویستە دەست بە ئاوەدانکردنەوەی شارۆچکەکە بکرێت. زیاتر لە شەش ساڵە ڕێکەوتنێک لە نێوان حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری و گەڕانەوە و قەرەبوکردنەوەی ئاوارەکان. بەڵام پرۆسەکە وەک پێویست بەڕێوە ناچێت. زۆرێک لە بڕگەکانی ڕێکەوتنەکە تا ئێستا جێبەجێ نەکراون. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە چوارچێوەی پرۆسەی نوێی ئاشتی و نەخشە ڕێگەی چەکدانانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە حکومەتی فیدراڵی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ئامانگی لەگەڵ ئەنقەرە گەیشتوونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێن و بارگەیانی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات. سەباح نوعمان گوتیشی ئەم پرۆسەیە لە ژێر سەرپەرشتی لیژنەیەکی باڵای ئەمنی و بەچاودێری مەیدانی دەستگە هەواڵگریەکان بەڕێوە دەچێت بۆ دڵنیابوونەوە لە کۆنترۆڵکردنی تەواوەتی ناوچەکان. بەگوێرەی زانیارەکانی کەناڵەش لە چوارچێوەی نەخشە ڕێگەکەدا پێنج شوێنی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان لە سنووری هەولێر و سلێمانی دیاری کراون بۆ ئەوەی چەکدانانی پەکەکە چەکەکانیان لێ ڕادەست بکەن. هەموو چەکەکانیش لە لیستێکی فەرمیدا تۆمار دەکرێن و ڕادەستی لایەنە فەرمیەکان دەکرێن. بۆ پڕکردنەوەی ئەو ناوچە استراتیجی و شاخامیانەی وەک قەندیل و زاب و مەتینا و گارە کە پەکەکە چۆڵیان دەکات هێزەکان بەم جۆرە دابەش دەبن. هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە لەو شوێنانە جێگیر دەبن کە دەکەونە سەر هێڵی سنووری نێوان عێراق و تورکیا بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی هەر بۆشایەکی ئەمنی و دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی تورکیاش میت ئەرکی چاودێریکردنی مەیدانی گرتووەتە ئاستۆ بۆ پشتڕاستکردنەوە و چۆڵکردنی تەواوەتی 72 پێگە و حەشارگەی پەکەکە لە ناوچە جیاوازەکاندا. ئەوەش لە کاتێکدایە بە گوێرەی یاسای نوێی پرۆسەی چارەسەری چارەنووسی ئەندامان و سەرکردەکان بە گوێرەی پرۆسەی گەڕانەوەی بۆ تورکیا چاوەڕوان دەکرێت 7-8000 ئەندامی پەکەکە لە عێراق و سووریا و بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا. هەروە یاساکە تەنیا ئەندامانی ئاسایی دەگرێتەوە نزیکەی 230 سەرکردەی باڵای ڕێکخراوەکە و ئەو ئەندامانی پەکەکە کە تۆمەتبارن بکوشتن سود لە یاساکە نابین و ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ تورکیا.

دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێم بڕیاریدا بە دەست بە سەرداگرتنی ماڵ و سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی بازرگان ئومێد حاجی ئەحمەد کە لەلایەن گەنجینەی ئەمریکاوە بە فرۆشتنی نەوتی ئێران لە ڕێگەی بەڵگەنامەی ساختە و تۆمەتبار کراوە. لە بڕیارەکەی دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێم کارڕاستەی وەزارەتی دارایی عێراق کراوە، ئاماژە بۆ دراوە بە پشتبەستن بە ئەحکامەکانی مادەی 121 بڕیار درا بە دەست بە سەرداگرتنی ماڵ و سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی تۆمەتبار کە فەرمانی دەستگیرکردنی بە جۆرەی یاسای سزادانی عێراقی بۆ دەرچوو. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە مانگی تەموزی 2025 سزای بەسەر تۆڕێکی نێودەوڵەتی قاچاقچێتی نەوتی ئێراندا سەپاند کە سەلیم ئەحمەد سەعید ناسراو بە ئومێد حاجی ئەحمەد، بازرگانی عێراقی بەریتانیا و چەند کۆمپانیایەکی دیکە لە عێراق لە لیستی سزاکاندا بوون. تۆمەتە ڕاستەکراوەکان بۆ ناوبراو بریتی بوون لە فرۆشتنی نەوتی ئێران لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکاندا بە ناوی نەوتی عێراقەوە. ئەوەش لە ڕێگەی بەکارهێنانی بەڵگەنامەی ساختە و پێدانی بەرتیل بە بەرپرسانی حکومەتی عێراق. بە گوێرەی بەڵگەنامەکانی گەنجینەی ئەمریکا، ناوبراو گروپێکی کۆمپانیای بەڕێوەبردووە کە کاریان تێکەڵکردنی نەوت و گواستنەوەی بۆ لە کەشتیەوە بۆ کەشتەیەکی دیکە بە مەبەستی شاردنە و چاوەشەکردنی سەرچاوەی بارە نەوتیەکان. هەروەها گەنجینەی ئەمریکا ئاماژەی بۆ کردووە بازرگانە کوردەکە ملیارەها دۆلار داهاتی بۆ فەیلەقی قودسی سەربەسوپای پاسداران ئێران دابین کردووە. دەستەی دەستپاکی عێراق دەستگیرکردنی دوو کارمەندی ئاتوچۆی میسانی بە تۆمەتی دەستکاریکردنی 40 وەسڵی ڕسوماتی تابلۆی ئۆتۆمبیل ڕاگەن. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕاگەنراوێکی بڵاو کردووە و تێیدا ئاماژە بۆ کراوە. تیمێکی نووسینگەی لێکۆڵینەوەی میسان چۆتە بەڕێوەبەرایەتی ئاتوچۆی پارێزگای میسان بە مەبەستی لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی هەبوونی گومانی دەستکاری و بەفیڕۆدانی سامانی گشتی لە بەڕێوەبەرایەتیەکەدا. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە دوو کارمەند لە بەشی تۆمارکردنی ئۆتۆمبیل و مۆڵەتی شۆفێری لە سەر بنەمایەوەی دەستکاری وەسڵەکانی ڕسوماتی تابلۆی ئۆتۆمبیلیان کردو و تابلۆکانیان لە دەرەوەی بەشەکە بەستووە دەستگیر کراون. لە ڕاگەنراوی دەستەکەدا ئاماژە بۆ کراوە بە گوێرەی حکومەکانی مادەی 340 لە یاسای سزادانی عێراقی، دادگای لێکۆڵینەوەی تایبەت بە کێشەکانی دەستپاکی بڕیاری دەستگیرکردنی تۆمەتباران و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی داوە لەگەڵ هەردوو کارمەندەکەدا.

که تەنیار ڕێگەی گفتوگۆ دەبێتە هۆی چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال. لەلای خۆشەوە هۆشیار زێباری ستایشی ڕۆڵی قەیس خەزعەلی کردووە و ڕایگەیاندووە. ئاڵێستەکانی شێخ قەیس هەمیشە ڕوون و ڕاشکاو بوون. زێباری ئاماژەی بۆ کردووە. خەزعەلی بەردەوام بەرگری لە دۆسیە نیشتیمانیەکان دەکات و لە کارەکانیدا دوور بووە لە مجامەلەی بەرامبەرەوانی.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەی پارەت بۆ دروست بۆ ئیتر ناچارین دەست بە قەرزکردن بکەیت. بۆ ئێوازێر عێراقیش چارەی نەماوە، ئیتر دەست دەبات بۆ قەرزکردن. هەر بۆیە لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێشنیازە یاسای قەرزکردنی بۆ حکومەت ڕەوانە کردووە تاوەکو سەرنجی خۆی لەسەر بدات و بیگەڕێنێتەوە و دواتر بخرێتە بەرنامەی کارەوە و پەسەند بکرێت، ئیتر ئەو کات عێراق دەست دەکات بە قەرزکردن. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لیژنەی دارایی پێشنیازە یاسای قەرزکردنی ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە تاوەکو سەرنج و پێداچوونەوەی خۆیانی لەسەر دەرببڕن، چونکە بەگوێرەی بڕیاری دادگای فیدرالی هەر پرۆژە و پێشنیازە یاسایەک ڕەهەندی دارایی هەبێت و پارەی تێدا بێت ئەبێ ڕەزامەندی حکومەتی لەسەر بێت. ڕاشی گەیاند پێشنیازە یاسای قەرزکردن پەیوەندی بە قەرزی دەرەکیەوە هەیە، تەنیا بۆ پرۆژە ستراتیژیەکانی وەبەرهێنان وەردەگیرێت. دیلان غەفوور گوتیشی حکومەت ئەگەر پەلەی بێت دەتوانێت لە ماوەیەکی کەمدا سەرنجەکانی خۆی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکاتەوە تاوەکو بخرێتە بەرنامەی کارەوە و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێت. پێشنیازە یاساکە لە کاتێکدایە بۆ ئەوەی داخستن و سنووردارکردنی گەروی هورمزەوە حکومەتی عێراق نەیتوانیوە نەوتی پێویست بفرۆشێت. کێشەی دارایی بۆ دروست بۆ و دەیەوێت لە ڕێگەی وەرگرتنی قەرزی دەرەکی بەشێک لە کێشە داراییەکانی بەتایبەت بۆ پرۆژە ستراتیجیەکانی وەبەرهێنان چارەسەر بکات.

زیان دەکات کاتێککە ماتۆڕەکەی مۆڵەتینیە و خۆی مۆڵەتی نییە و بەناوکردنی نەکردووە بۆ ماتۆڕەکەی جا خۆ ماتۆر هەروانە بڵێ وڵی زۆر زۆری هەرزانە. نرخی ماتۆر لە نێوان ئەوی کە دەست پێیەکە لە 500,000 دینارەوە دەست پێیەکە تاواکو 3 میلیۆن دینار گرانتریشی هەیە. بەڵامانە بە گشتی کەمتر دەکەونە بەر ئەوانەی کە دەستیان بەسەرا بگرێت. کابرا پارەیەکی زۆری دابێ ماتۆر بێگومان ئەچێت مۆڵەتیشی بۆ وەرەگرێت و بەشێوەیەکی سەلامەتیش بەکارێنێ. بەڵام زۆر جار ئەوەی کە پارەیەکی کەمی پێداوە و ئەچە پارەی زیاتریش هەتا بۆی ئەو دەنگە ناخۆشەشی لێ دەبچێت و مۆڵەتیشی نییە. ئەگەر مۆڵەتی بۆ دەربێنێت و بێکێشە یعنی بە یاسایی بتوانێت لەسەر شەقامەکان لێی بخورێت ئەوە بۆ دەرێنانی مۆڵەتەکە ئەگەر یعنی ماتۆڕەکە 1 بستۆن بێت با پێتان بڵێم چەند پارە پێویستە بۆ ئەوەی تووشی کێشە نەبێت بۆ ئەوەی پۆلیسی هاتووچۆ دەست بەسەر ماتۆڕەکەتان نەگرێت تو ئەتوانی بڕۆی مۆڵەتەکەی بۆ دەربێنی باج و ڕسوماتەکەشی هەمووی ئەکاتە 370,000 دینار ئیتر هیچ کەسێک نایە دەست بەسەر ماتۆڕەکەی تۆدا بگرێت تو 500,000 دیناریشت پێدابێ باشترە لەوەی کە بە تەواوی ئەو 500,000 بڕوە تۆ ڕۆی 370,000 دینار خەیتە سەری باج و ڕسوماتت لێ وەرەگرن و ئەکرێ بە ناوی خۆت و مۆڵەتت ئەبێ. بەڵام ئەگەر ماتۆڕەکە 2 بستۆن یعنی 1 بستۆن زیاتر بوو 2 بستۆن بوو 3 بستۆن بوو ئەوە نرخەکەی 2 هێندە و 3 هێندە دەبێت بۆ باج و ڕسومات. واتە نرخی تێچی مۆڵەتەکەی ئەو کات نزیکە بێتەوە لە نرخی ماتۆر سکیلەکە خۆی. هەنێک جارش ماتۆڕەکان کە مۆڵەت دەرنانن ئەوە بەهانەکەیانە ئەڵێن پارەکەی زۆرە خۆ هەر نرخی ماتۆڕەکەمانە کاتێکی شەچین مۆڵەتی بۆ دەرێنین ئەوەی دیکە پارەمان پێویستە. بەڵام ئەمە نابێتە بەهانە بۆ ئەوەی کەسێک بەبێ مۆڵەت ماتۆر سکیل لێ بخورێت. اینجا سەر ڕای ئەوە ساڵانە دەیان کەس بۆ لێخوڕینی ماتۆر سکیل دەمرێن یان زیان بەجەستەیان دەکا و کەم ئەندام دەبن. بەڵام وەکو پێویست هێشتا جێبەجێکردنی یاسە و ڕێنمایەکان توند نییە بۆ ئەوەی ئەوە کەم بێتەوە. ئەوەی هەیە بە گوێرەی ڕێنمایی ژمارە 4 ساڵی 2025 بۆ ماوەی 4 ساڵ قەدەغە کراوە کە هیچ ماتۆر سکیلێک هاوردەی هەرێمی کوردستان بکرێت. تەنیا بۆ ئەو کۆمپانیانە نەبێت کە کاری گەیاندن دەکەن و بە گوێرەی پێویستی کۆمپانیاکان داوای هاوردەکردنی ماتۆر سکیلی نوێ بکەن. ئەویش بە مەرج و مەرجی هەیە. مەرجەکەش ئەوەیە دەبێت هەوڵ بدرێت ماتۆڕەکانیان بێدەنگ بن و هەوڵ بدرێت کارەبایی بن و دەنگەکانیان بێزارکەر نەبن و کڵاو و جلوبەرگی خۆپارێزیش بەکار بهێنن. 6 مانگیش دیاری کراوە بۆ پابەند بوون. بەڵام 6 مانگەکە ئێستا تێپەڕیوە تاوەکو ئێستاش بە تەواوەتی سەر جەم کۆمپانیاکان پابەند نەبوون. بەڵام بەگشتی ئەنجامی بڕیارەکە ئەوەیە ڕەنگی داوەتەوە تاوەکو ئێستا جێگەی خۆی گرتووە چونکە ئەوانەی کارمەندی گواستنەوە یان دلیڤەرین بەگشتی دەبینین کە هەم ماتۆڕەکانیان بێدەنگە هەم جلوبەرگ و کڵاوی تایبەت بەکاردێنن بۆ سەلامەتی خۆیان. بەڵام سادەترین بڕیار کە تا ئێستاش هێشتا درەنگ نییە بۆ ئەوەی بدرێت ئەوەیە بەر لە هەموو شتێک ڕێگە بە لێخوڕینی ماتۆری دەنگدار نەدرێت. نوێترین بڕیار ئەوەیە هەرچی ماتۆڕێکی نوێ کە هاوردە دەکرێت دەبێت کارەبایی بێت هەم بۆ فەرماگەکان هەم بۆ کۆمپانیەکانی گەیاندن و دلیڤەریش. بۆچی کارەبایی زۆر زۆر سوودی هەیە؟ تۆ ماتۆرسوارەکە نەجاتی ئەبێ سوارڕۆکە، نەجاتی ئەبێ لە کڕینی بەنزین و گازوایل و هەروەها بەڕاستی ئەو دەنگە ناخۆشەشیان نامێنێت کەس ناتوانێت دەستکاری دەنگەکەی بکات و خەڵکیش نەجاتی ئەبێ لەو بێزارەیە کە بەهۆی ماتۆڕەکانەوە تووشی بوو. یەکێکی دیکە لە گرفتەکانی بەردەم جێبەجێکردنی بڕیارەکەی حکومەت تاوەکو ئەمڕۆکە قسەی لەسەر ئەکەم ئەوەیە بەشێک لە بازرگانەکان دۆخی دارای هەرێمی کوردستانە قۆستۆتەوە دەچن لە وڵاتانی دیکە پارچەکانی ماتۆر سکیل دەهێنن و وەک ئەوەی یاری بە میکانۆ بکرێت ئەوە پارچەکان لە یەک دەدەن و دەیخەنە بازارەوە ئەکەنە ماتۆڕێکی دیکە. ئێستا دیمەنەکان لە ستۆدیۆی کەناڵ 8شە بینن ئەوە ئێستا بۆ نمونە ئەو دیمەنەی بەرامبەری منە ئەوەی یەکێکە لە بازارەکانی فرۆشتنی ماتۆر لە هەولێردا کە مامەڵەی کڕین و فرۆشتنی زۆری تیاکرێت. جا ئەو بازارە زۆر زۆر قەرەباڵەخە بەڕاستی کە ئەڕووی بەلای ئەو بازارە ئیتر مێشکێکی ئەوێ بەرگەی ئەو هەموو دەنگە بگرێت کە دێت چونکە هەموویان دەنگیان دێ گەنجێکی زۆر لەوێ خرب کۆبوونەتەوە هاتوون تەنیا بۆ ئەوەی دەنگی ماتۆڕەکەیان بزانی کیان لە کامیان باشترە و دەنگێکی بەرزتری هەیە و نمایشی پێوە ئەکەن و خەریکی مامەڵەن پا ئەم پارە ئەدا بە ئەو زیاترەڵێ وەڵای دەنگی ئەوەی تۆ باشترە. ئەمە بازارەکە وایە کاتێککە کڕین و فرۆشت نەکرێت بە ماتۆر سکیل لە بەشێک لەو بازاران بەتەبەتی ئەو بازاڕی هەولێر بەو شێوەیە مامەڵەیەکی زۆری پێوە ئەکرێت. بۆیە ئێستا بڕیارەکە بەو شێوەیە کە ئیتر ئەو ماتۆرانەی کە دەنگیان دێ مامەڵەکردن پێوە بە تەواوی قەدەغە بکرێت و کەس نەتوانێت کڕین و فرۆشتنیان پێوە بکرێت چونکە بەڕاستی خەڵک بێزار بووە لە دەنگەکەیان و پارەیەکی ئەو گەنجانەش کە بە زەحمەتی کۆیەکەنەوە بە فیڕۆی ئەدەن

لەو دەنگەیە کە هیچ سوودێکی نیە ڕەنگە خۆشێکی کاتییان پێ بەخشە، بەڵام بەڕاستی پێتان خۆش بیان نە خەڵک زۆر بێزارە لێتان کە ئەو دەنگە ناخۆشە لە ماتۆڕەکانتانەوە دێ ئێوەشە چن پارەی پێدن. ئەجا کێشەیەکیش بەڕاستی با ئەو قسەش بکەین. هەر خەتای لە ماتۆرسکیلەکان یان سوارۆکان نییە، بەشی زۆری کێشەکە بازرگانانن کە بۆ تەماحی خۆیان ئەڕۆن پارچەی ئەو ماتۆرانە لە وڵاتی دیکەەوە ئەهێنن و لێرە پێکەوەی ئەبەستنەوە ئەیفرۆشن بەو گەنجانە. خۆ ئەگەر کەسێک نەبێ ئەمە بهێنێت یە گەنج لە کوێوە ڕۆ ئەم ماتۆرا کڕێت. بێگومان نایکرچکە هەر نابێ لە بنەڕەتەوە ماتۆڕەکە و و گەنجەکانش زیانمەند نابنە چن پارەکەدن بەو ماتۆران و دوایی بەرەبراتەکانی هاتو چۆ دەستی بەسەر ئاگیرێت و لەناو ئەبرێت و زۆر جارش ئەیان بینین کە چەند خەفەتە خۆن بۆی کە ماتۆڕەکان لەناو براوە لە بنەڕەتەوە ئەبێ کێشەکە لە بنەڕەتەوە چارەسەر بکرێت کە بە تەواوی ڕێگری لە هاوردەکردنیان بکرێت.

0: انجا استاب او بزانين كرينو فروشتن با ماتور سكيلا و لبازار كان شونا بتايبتي دواي كبريار دراوا دس بس الام ماتورانيا بكريت كمولت يعني واوانشي كدنجيان برزا دستيان بسرا بجيرت لنا وببرين وبزانين لبازار شون ما مليان في وكريت ونرخي ماتوري ماتور سكيلا كهرباء كان شونا شون كيس بريار دراوا بشي زوري بكريت بو ماتورانا لده هاتودا بتواوي بازارة كان ببن بماتوري كاربعي اشملايها وكارم فرحان نصر الدين فرحان سلاو الليبي فين بلي مامالي كرينو فروشتن استا بماتور سكيلو اللي خلبجة چونا وخواس اللي خواس لسر اوانا الزور ترى اللي خلبجة كا دنجيان برزيان قنجا كان خوانا رون واكن ماتورا كان زياتر دنجي بي جازاني ريكان لايتون فين بلي
1: سلاوتان لبت لایچک لە پێشانگەکانی فرۆشتنی ماتۆرم لە پارێزگای هەڵەبجە کە لێرە چەندین جۆر ماتۆریان هەیە ماتۆری بانزینیان هەیە لەگەڵ ماتۆری شەحن ماتۆرە بانزینەکانی چەند جۆرێک ماتۆری گەورە و بچووك و دەنگدار و بێدەنگیشیان هەیە لێرە زانیاری زیاتر یان قسەی زیاتر لەسەر ماتۆرەکانەکەین لەگەڵ وەستاسینا وەستای چاکەرەوەی ماتۆر وەستاسینا سلاو لێبێ
2: سلام لیوش بخیر بینی اخو
1: اگر ازیت نبیت ایرو پیمان بلی جورکانی ما تو رو جوری که لنیم پیشانگه ده هی جورکانی ان کامانن کمی از زیادتر لحلب جبه کارین رو خواستیان لسر
2: سرطا بخیر بین ما تو رکانی اما امانه امانه توماتیکا او جورانه هی بنزینه امانی شهر بنزینه ام جورش هی شخنه بەڵام کوالیتی ماتۆری بنزین زۆر لە شەحن باشترە خواستی زیاتری لەسرە ناوچەکە ئێمەش ناوچەیەکی شاخاویە خەڵک زیاتر بە فەلاحەت و بە ئاژەڵداریەوە خەریکن بۆیە ماتۆری بنزین زیاتر بەکارەهێنن توانای باشتری هەیە بەرگەگرتنی باشتری هەیە بۆ کاروبارەکەیان کە ئیشی ڕۆژانی خۆیانی پێ بەڕێوە بەرن بەڵام ماتۆری شەحن پاس کیلی شەحن بڵین تێکچوونی زیاترە ئەتەلیاتی زیاترە مەسروفێکی زیاتری ئەوێ لە چاو ماتۆری بنزین بۆیە خواستی کەمتری لەسەر ماتۆری کارەبایی
1: باش ئەوە بینین لەناو دوکانەکەش تەنیا ماتۆری شەحنێتی ئەو چەند ماتۆری نوعەکانی تری
2: هەموویان بنزینن لە سعریشە ئەمانە تەقریبەن 700 دۆلارەکەون حەو وەرەقە ئەمەیان 400 دۆلارە بەڵام مەسروفاتی ئەمە زۆر لەمە کەمترە ئەمە پێنج باتری ئەخوا باتری لیتیۆم ئەخوا باتریەکانیان زوو تێکەچێت لە زەختە زوو تێکەچێت لە گەرمایە تێکچوونیان هەیە لە سەرمایە تێکچوونی هەیە باتریەکانیشان تەقریبەن دانەی 50 دۆلار دانەی 40 دۆلار بەپێی ماتۆرە شەحنەکە و گەورە و بچووکیەکەی ماتۆرەکەی دەورە بینێ تەقریبەن 200 هەزار 300 هەزار بەس پارەی باتریەکانیەتی
1: هەڵەبجەیە بۆچی یعنی خواست لەسەری کەمە ئەمە کاتێک بتێ شەحنی کەیتەوە چنێکی پێچێ بۆ نونە بنزینەکار ئەزام یەک دوو دەقەیەکی بنزین تێکەکەی تۆ
2: هەر وەکو سەیارە تەقریبەن دوو دەقە سێ دەقە تۆ بنزینی تێکەکەی تۆ ڕۆیشی خۆتی پێیەکەی بەڵام پاس کیلی شەحن یان ماتۆری شەحن ئەگەر کاتژمێرێکیشی پێوکەی ئەبێت کاتژمێر و نیوێک تۆ لەژێر شەحنادایینی بۆ هۆی شەحن بێتەوە دوایەوە خەتەری گەڕگرتنی زۆربەیان خەتەر

0: تقینی هەیە بەهۆی ئەم کارەبای خۆمان کە موزیادی کارەبای خۆمانە، یعنی مەترسی هەیە. زۆر جارش لە کاتی گەرمایە، لە کاتی بەکارهێنانە گەڕەگرن، بەڵام ماتۆری بنزین ئەوانی نییە، ئەو معزەفاتانەی نییە. پارچەی جسمی ئەمانەش یعنی بۆ ئەم ئیشوکارەی ئەمە نەکراوە.
1: عشیەکانی لێرە دەسەکەون یە هەروێ بۆ عشیەکانی بچنە سلێمانی، بەس ئەمان هەستەکەم عشیان لە هەموو شوێنێک دەسەکەی
0: نە وەڵا عشەی ماتۆری شەحن دەست ناکەوێ لێرە، یان سلێمانی یان هەولێر. جاری واژ هەیە چاکیش نابێتەوە، ئەقلیان تێکەچی ئەقلەکانیان چاک نابێتەوە. زۆربەی جار تۆ ناچاری بیگۆڕی، ئەقلیان 100 دلار 150 دلارە بە پێی پاتکی شەحنەکە، بەڵام ئەمە ئەقلیشی بسووتێت ئەقلەکەی تقریبان بە 15000 بە 10000 تۆتوانی نەجاتت بێلی لە مەسروفەکەی. زۆر بە درەنگیش کارەبایی ئەمانە تێکەچێ، مەکینیان بەحکەمترە، بەخوەترە، یعنی کێشەیان زۆر کەم بۆ دروستە بێ. اینجا وەکو تۆماتیکیشن سەڵتیشیان نییە، ئازێتی خەڵک ناکەن، بەڵام ئەمانە زۆر بێدەنگن. زۆر جارە بێتە هۆکاری ڕووداوی هاتوچۆ، چونکە نە سەڵتی هەیە نە هیچ نیشانیوەسا
1: زۆر سرعتیان ێن بە پاڵتاتوو نازانی.
0: کێشەکە ئەوەیە سرعتیان هەیە، بەڵام هیچ دەنگێکیان نییە، هیچ ئاگادارکەرەوەیەکیان نییە کەم شتەیەت. بۆیە زۆر جار تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بن، بەڵام ئەمانە سەڵتێکیانەیە، سیستەمی ستۆبیان مەزبووترە لەمانی تر.
1: باس مادەم باسی دەنگی ماتۆڕەکانە کرد، بۆ هەنێک لە ماتۆڕەکانە بینین دەنگیان زۆر زۆر بەرزە. ئێستا ماتۆڕانی کە لێرەن کە بە تازەییان، ئایا ئەو دەنگیان هەیە یان دواتر دەستکاریە؟
0: وڵای دواتر دەستکاریەکرد، چونکە ماتۆڕ کە بەلۆکی ئەمە ئەی بەسین ئەکسۆزیان کاتمە، ئەکسۆزی شەریکەی کاتمە، یعنی ئازێتی خەڵک ناکات. بەڵامی تر گەنج هەیە، حەز لە سەڵتەکەی ناکە، خۆی ئەیگۆڕێ. ئەکسۆز هەیە، یعنی هیچ پەردەیەک لەناو ئەکسۆزانیە، تەنها بۆریەکە. وە سەڵتێکی زۆر ڕەخی هەیە خەڵکی پێبەزارەکەن، بەڵام ماتۆری لۆک کە ئێمە هەڵیە بەسین لێرە ئەیهێنین، هەموویان ئەکسۆزیان کاتمە. یعنی شتێکە لەگەڵ کوالەتی کۆنتترۆڵ ئاگونجێ و لەگەڵ ناوشار و لەگەڵ ئیسراحەتی خەڵک ئاگونجێت، بەڵام بیتر دواتر خەڵک خۆی دەستکاریەکە. گەنج حەز لە ئەکسۆزی سەڵتڕەخەکەی خاتە سەری.
1: دەتوانین لەکێ لەو ماتۆڕانە ئیش پێ بکەین کە تازەن زانین سەڵتەکەیان چۆنە بە تازەی؟ ینی بۆی ئەوە دەرکەوێت کە کاتێک بە تازەیە ماتۆڕانە کڕی. باشە باشە.
0: ئەمە بیلادە، ئەزێتی خەڵک ناکە، ئەزێتی خەڵک ناکە و بیلادیە، دەستکاری نەکراوە، بەڵام کۆمەڵی ماتۆڕی سەڵتڕەخی لەسرە کە دایگرسێنی هەر لە سلۆریش عەزێتەکە نەک بنزینی بیت و بەناو شارا پێی بڕێ.
1: ئەو حەز و خولیایە یان هیچ کاریگەریەکە سەر کوالەتی ماتۆڕە؟
0: تەنها حەز و خولیایە، بەڵام لە ڕووی میکانیکی شۆ بڵێ ئەزێتێکی زۆری مەکینەکەدا بزوێنەرەیە، ئەزێتی زۆری بزوێنی ریشەیە. بەڵامی تر گەنج خۆتەزانی لە تەمەنێکە حەز بە کۆمەڵی تاقیکردنەوە کۆمەڵی خولییا و سەرکێشی ئەگات، وە دەستکاری ئەکسۆزەکە لە یان گێسولایتی لێەکەنەوە بۆی بۆ یەکتایە و کۆمەڵی فەن کە خۆیانەیکەن حەزی لێەکەن. ئەگینا وەکو ماتۆڕ کە بەلۆکی ئەمەی هێنین لە ڕووی کارەباییوە گێسولایت، یعنی لە هەموو ڕوویەکۆ کوالەتی بەرزە و شتێکی ستانداردە، بەڵام دواتر دەستکاری ئەکرێ، کۆستۆ مەکرێ ماتۆڕەکان هەموویە.
1: ماتۆڕیای بەلامانە کە دەنگیشی بەرز بوو لەگەڵی تەقەی کشەکە، ئەو تەقەی چییە؟
0: ئەو تەقە کۆمەڵی لەم ماتۆڕانە جیازێکی پێوەیە پێڵەن هەوایی. ئەو هەوایە بۆ دانراوە کە دوانۆکسیدی کاربۆن ئەکسۆزەکە کەمتر کاتەوە، تێگەی بۆ ژینگە کەمتر هەوا پیسکە، بەڵام ئەوانە ڕۆنە و هەوایە قەدعەکەن. بۆیە هەواکە گەڕێتە ناو بزوێنەر و لەگەڵ کارەباکە و لەگەڵ بنزینەکە یەکەگرێ، ئەبێتەوە کاری بەکفایە تەقەکردن. ئەو ئاگرە دروستەکە و لە ئەکسۆز و لە ساڵنساوە
1: دەریەکاتەوە.
0: زۆربیان سەڵتیان وایە، یان هەنێک کەسێ لە ڕێگەی کوژانەوەی سویچ و دووبارە داگرسانەوەی کارەبا قەت عبێ دووبارەیەتۆ ئەو تەقە دروستە بێ. بەڵام ماتۆڕی لۆک نییە ئەکسۆزی کاتمە پەردەی تایە، ئەگەر واشی لێ بکە ئەو تەقە دروست ناکە، یعنی خۆیان دەستکاریەکەن. ئەگینا ماتۆری ستانداردە و بابەتانەی نییە.
1: باشە، وەکو ئەوی کە دەستکاریەکرێت و دەنگەکەی بەرزەکرێت و هیچ ڕێگەیەکی شەیە بۆی کە دەستکاری بکرێت و دەنگەکەی زیاتر کەتەڵێ؟
0: بەڵێ هەیە، ئەتوانی لە ڕووی ساڵنساوە دەستکاری بکەی. کۆمەڵێ ئەجیزەی تریشات و کە هەرە بەسرێت لە ساڵنسای بیلاد، ئەو نیتر سەڵتی کەمەکاتەوە. یعنی بدا بەلاتە زۆر بە زەحمە دەزانی کە ماتۆرێک بووە بەلای تۆ ئاڕۆشتووە، ئەو نە سەڵتی کەمە. ئازێتی بزوێنەرەکەش نادا، شتێکی یعنی لە کوالەتی کۆنتترۆڵا دەرچووە، کۆمپانیا خۆی دروستیەکە بۆ ماتۆڕەکە.

0: بەردەوام لە گەڵتانە و زانیاری گرفتان بۆ بەدەستخم پەیوەست بە چوونی شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراوی وەزارەتی دارایی بۆ بەغداد و بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی تایبەت بە پرۆژە یاسای بودجەی 2027. ئەیوب بەرتی پەیامنێری کەناڵەشت لە هەولێر زانیاری زیاتری لە ئەیوب نیوەڕۆت باش پێم بڵێ شاندەکە کەی دەڕوات چه سەرۆکایەتی دەکات کەی دەچنە بەغدا
1: بژارم کاتت باش بڕیارە ئێوارەی ئەمڕۆ شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خصوصاً وەزارەتی دارایی بچنە بەغدا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەدەستهێنانی ئیستحقاقی کورد لە بودجەی 2027 حکومەتی فدرالدا تەمان شاندەکە بڕیارە سپەین دەست بە کۆبوونەوەکانیان بکەن و ئەو کۆبوونەوانە تایبەتن تەمان لە کۆبوونەوەی سەرەتا لە هەنگاوەکانی سەرەتادا کە سپەین دەست پێیەکەن کۆبوونەوەکەن لەسەر هێڵەگەشتەکانی بودجەی 2027 حکومەتی فدرال و پشک و بەشی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان و پێویستی هەرێمی کوردستان لەم بودجێدا لەم بودجێ ئەم ساڵەدا بۆیە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆمەڵێک مەلەف و بە کۆمەڵێک داواکاری و ڕوونکردنەوەی زۆرەوە ئێوارە بە شاندێکی باڵای تایبەتەوە ئەڕواد و سبەینی کۆبوونەکانی دەست پێکەن بژارجا و کۆبوونەوانە تەوان هەموویان تایبەتن بە بودجە و تایبەتن بە پرسی کورد پشکی کورد لە حکومەتی فدرال باسی کۆمەڵەکشتی زۆر تایبەتەکەن بۆ نمونە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵ 2027 چەندی پارە پێویستە کە هەرێمی کوردستان نیەتی وایە نزیکەی 30 تریلۆن دینار بودجە دەست بخات لە 2027 و لەگەڵیشیدا موچەی چەند پێویستە بە کۆی گشتی هەڵبەتە 30 تریلۆن یەکە چەند بۆ موچەیە چەند بۆ پرۆژەکانە و چەند چیان پێویستە لەگەڵەوەش یەک هەواڵی زۆر خۆشەیە بژار ئەمەوێ بە بینەرانی کانال هەشت و گرێبەستەکانیان ڕابگەنم کە ئەم جارە بەرپرسێکی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان بە منی ڕاگەیان کەمی پێویستە گفتوگۆم لەگەڵی کرد وتی کە بڕیارە بۆ ئەم جارە شەڕێکی زۆر لەسەر فەرمانبەرانی و مامۆستایانی گرێبەست بکەن بۆی کە لە بودجەی 2027 بکرێنە هەمیشەی و بابەتی گرێبەستەکان لە هەرێمی کوردستاندا کۆتایی پێبێت چونکە لە هەرێمی کوردستان زۆر پێویستیان بە ئەم گرێبەستانەیە بکرێن بە فەرمی و وەک هەموو لە مامۆستایان هەم لە فەرمانبەران و هەموو ئەوانە بۆیە ئەمە هەواڵێکی نوێ و هەوڵێکی دیکەیە کە وەزارەتی دارایی و حکومەت هەرێمی کوردستان بتەمەیە بۆ 2027 بەدەستی بخاوە بەگوێرەی ئەم سەرچاوە بێکەم قسەم لەگەر کرد یانی باسی لەوا کرد کە هەواڵەکان زۆر خۆشن لەبارەی گرێبەستەکان و هەوڵێکی زۆر هەیە بۆی کە بەشێکی زۆریان لە 2027 بکرێن بە هەمیشەیی و چەند بەڵێنێکیشیان لەمبارەی وەرگتووە تا ئێستا ماوەتە ئەوەی کە وەزارەتی یانی هەوڵەکان و ماوەتە ئەوەی کە لە بودجەدا ئەمە چۆن جێگیر دەکرێت و بنێک میکانیزمی جێگیرکردنی گرێبەستەکانیش لە بودجەی 2027 چۆنە بێت لەگەڵەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نیەتێتی کە هەم پارەی موچە هەمیش پارەی پرۆژەکان جیابکاتەوە بۆی کە هیچیان تێکەڵ یەکتر نەبن لە بودجەی 2027 و ئەمانە یانی کۆمەڵێک گفتوگۆی سەرەتایی کە بڕیارە سبەینە بکرێن بۆ وردەکاری دیکە ئەو سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی بێمەی بوو وردەکارەکان دیکە لە ڕۆژانی داهاتوودا شاندەکان دیکە لە بەغدا شاندی باڵا زۆر و لێو گفتوگۆی زۆر زیاترەکەن لەسەر پرسی موچە و بڕیاری کۆتایی لەبارەی چارەنووسی بودجەی هەرێمی کوردستان لە حکومەتی لە ساڵی 2027 بوو بە حکومەتی فدرال
0: باش دەستخۆش ئەیوب سوپاس بۆ زانیارەکانت لە نێوان کەمی دەرمان و پەکەوتنی ئامێرە پزیشکەکان لە نەخۆشخانە حکومیەکاندا هاونشتیمانیانی هەولێر ڕوبەڕووی بارگرانیەکی دارایی گەورە بوونەتەوە ناچارن پەنا ببنە بەرکەرتی تایبەت جگە لە خراپی خزمەتگوزارەکان یاردەی ڕەوانەکردنی نەخۆش لە نەخۆشخانە گشتیەکانەوە بۆ نۆرینگە تایبەتەکان لەلایەن هەندێک پزیشکەوە ناڕەزاتیەکی زۆری لەکەوتوتەوە وەزارەتی تەندروستیش دەڵێت لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو جۆرە پزیشکانە دەکرێت لەسەر ئەو کارە پزیشکیان سزا داوە
2: هاونشتیمانیەکی شاری هەولێرە لە کەمی پێداویستی پزیشکی لە نەخۆشخانە گشتەکان و خراپی سیستمی تەندروستی دەنگی ناڕەزایەتی هەڵبڕیوە ئەو دەڵێت کەموکوڕیەکانی نەخۆشخانە حکومیەکان وای کردووە زۆرجار پەنا بباتە بەر نەخۆشخانە و نۆرینگە ئەهلیەکان بە گوتەی خۆی هەندێک جارش پزیشک لە نەخۆشخانەی حکومیەوە ڕەوانەی کردووە بۆ نۆرینگە تایبەتەکەی و کاری پزیشکی بۆ ئەنجام نەداوە
3: کرتی گشتی خصخانه حکومی کان که پیام خصخانه حکومتی حکومی برو ویرانه هموی درمانی نیا وضعی خرابه دکتر لب نخواهد شد دبی براسی هر دکتر خوی پیدا لب لیر اگر تهیه نخواهد شد تعصب بکره برو خصخانه شی تهیه تو فلان خصخانه باشه فلان باشه کمون خصخانه پیدا لب دانت کبیر شد دان دلی نی لب در نه نی دلی برو هیل تهیه برو دبیش لعاده کی یعنی شوید شکل خصخانه تهیه واده که بود در دینی هیچ چرشی نیو ولی پارچه بار لیستی نیو مشکلی نیه.
2: به شکل پزشکان به هوی نبودی آمر و به شکل پشکنین و پدایستی پزشککان ل نخوشخانه حکومیکان نخوشکان عرصه نخوشخانه تایبد دکن. هندک ل پزشکانش کلینو کمکورتیکانی سیستمی تندروستی و خرابی اداردانی نخوشخانه کنیان قوستو توا با برجواندی خوین. وزارتی تندروستیش دلید لکولینو لگل او جور پزشکان دکرتو جختیش دکاتو. لسر او کارا پزشکیان سزا داوا.
4: همو خدمت گزاری چی تندرستی و همو جور نشترگریه که مشتک لخست خان حکومی کن نیا بلا مشتا اساسی کن هیا. و رجیه چی کمیش به تأکید لوانه استقلال بکره که لپینا و مصلحات چی شخصی بلی برو لأهلی او عملیات شتیبکه او بهیش شویگ رگ پیدرانیه. ظاهری و هبیتن تحقیقی لیده کرده و براستی خلقی لسر عقوبش داره.
2: انجام ندانی هندک نشترگری و نبونی آمری پزشکی و نوری دور و دریجی نخوشخان حکومیکان وای کردوا به شکل نخوشکان پناه ببنه بر نخوشخان و نورینگ تایبتکان. اما جبرگرانی زوری بو هاون اجتماعیان درست کردوا.
5: پرساری خلق کلمه دکره. ها کار چیه که نخوش دار زر لنخوشخانه گشتی کن دندریتن با نورینگ تعبتکان یا خود بابرین نخوشخانه تعبتکان یا خود هر یک لو بابت هر یک لو بشانه که لکرتی تعبتم ولی اما که خوی اویا او آمیرو پیداوسته تعبته یا خود او پشکنینه یا خود او تیشکو سوناره که بردسته لنخوشخانه گشتکان به شوازه چی محدوده
2: کرتی تندرستی حریم کردستان لم چند سالی دوائی ده بشوی که برفراوان برو تایبت روشتوا. بایا نخوشخانه حکومیکان بگشتی پیشگوی خراوان. زورک لحو نشتیمانیانیش توانای تیچوی برزی نخوشخانه تایبتکان یعنی. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
0: لا شاری سلیمانی چالاکی که گرنگ بر رو ده چه لباری کرتی پرورده ده که گرنگی به توانای و کسانه ده درید که لبار جاوزکان ده توانای دایه نانو اگری دانوی پرسال وزکان یعنی و با آسانی دیگه نورگرکان. هاو کارم گوران لقمان راستخو لسلیمانی و لسرم بابتا زانیاری زیادری لیا گوران پیمبله لشویت چالاکی که چیا چی تی دا باش داره؟
6: باش بزار نوروتان باش ارا ایونتی تالنت کریترزا که فنکاران با بیرو که ده نرانکان لم ایونتی ها باش دارن لتلاری هنر با ماوی دو روش بردوام به امرو چوار شما و سبی پینت شمش بردواما دیار لاین دامزراوی تالنت هب و بچاو دیری برو برایتی گشتی پروردی سلیمانی ام ایفنتا بر روچه لنیو ام ایفنتا خونکاران لاقوناق جاوازکان بیروکی جاوازی دهنرانان خصو تارو اگر درفت بدمو لگل هم دیکن اقصب کم اگر سلاو چونی
7: باشم
6: تو اگر بوم باز که لچه قطاب خانه اک بجداری و بیروکه که تو چیه لچه قناقی که خوندی؟
7: من لختاب خانه روزوام لپولی پینجم من ام گلوپم دروز کردوا بیا کاربا لرگی چنشتی که آسانه و حالا به تو اتوانین به موزه خور

0: شحنی بکینه آن.
1: اما اتوانی چنه سودی لیورگرین اگر پروژه کت گوره بکیتو؟
0: ولی سودی زوری لیورگرین مو هیوادارم لدهاتو دا ام پروژه ایم گوره بیتو بکاری بین آن.
1: چه هاوکاری کردی لی بیروکا کتا؟
0: دیکم باکم بپیرم آن زرزر هاوکارم بون سپاسی آنکم.
1: دست خوش من دونه بزرگ سپاس دیاره یعنی تواوی خندکارانی بشدار بولا ایفنتکه با بیروکی جاواز بشداریان کردو جا بابتی دوستی جنگا وزای صوز همو امانا لدیارترین او بیروکانن که لیره بشداری پیک راوا بازیاتر بشدار خندکارکان بگیم تو چوانی باشی تو بچی بشداری کردو
0: من با گیزن یک مجدارم کدو پیشوتر که کات گیزنم حالا گر کاره با یکی سرو خازه که زود سر صرفه بو و کاتی شرکش خازیش نمو منش بیروکه یکم با هاو که واب کم که خازه که کم و کاره با یکی کم صرف به چون چون نایی ایسا حال
1: یک ایچ ما ایره و بایی دیار به
0: ایسا هاو که سرده اگه در منه کتو هاو که سرده ولم خوی خازه که حالا کت ایسا اوکا گرم بوا خوازه که خوی اکوشه توانه اوه نیر بردام حال کرابت دو خوازه که زو برا که که تکیش اوکا سر بو خوی خوازه که حاله بید
1: لما لو زور جا شر یا مانا برا گورکه یا خوشک گورکه با بچکولکان الله راک پلاکه که حال که بیکوشه نروا او من نامینه؟
0: نه اوه او من نامینه
1: کاربا و خوازه شی اوه بابان وایا؟
0: وایا هر دو که اوید
1: هر با من بر اوه یا کم تری پیوسته؟
0: و هر وقت کوی بازم که باشه از این
1: وقت. بس باش من دو نبی زور سپاس. بیرو که کنی یه وقتی اگر یه شکی تان خسم بکنم.
2: من با گوچانه کی با خالقی نبینم. اما ام جرس من پیو کردو باور نردو من با اونو ارادی کم که
1: باشه سوده که چه تو تایی که
3: باشه ام اونو ارادی اما او که اقلی ام گوچانه وایا باور گیندو من با سنسور و حاسه وایا که اما ام جهاز حالا کیم
2: از این نبی و حالی کم نمی کم
3: بله کشتی که چه تبردمی دنگ درست دکا گره که کی نبی نبابل این دور بخوایا شپیسی بشوی کشتی چه تبردمی هستی پیکا اگادار بی تو کشتی لبردمی آیتی بوی بتوانی اگادار بی
2: و نی کشتی به هیچ دکا
1: منو دبن زور سپاس بوی ایوه والله باشه با هم دوانش هموشن ماشالله بیروکی جوانن هیا ایو چوانن باشه پولی چنن چی تن درست کردو؟
4: برچی بودو
1: برچی بودو؟
4: با
1: باشه تو چی درست کردو که ایسا پولی دی؟
4: هم پروژه من درست کردو بوزی خورد دیشت اکا هینکه ارابو هم لایت بو اوی حالی بکن پروژه که من ناوی ایکو سمر سیتیا هم خولانه من هیا شتی جوازی بتیکن است شینکه کاغذ و کارتونه است سورکش با پیسی دکتر
1: پزشکی
4: باشه ام زده شان هیم پلاستیک و شوشه اما شان هی خواردن و میوه اگر هینکم
1: قربانی بالاو بم ماشالله پی نگی بیرو کش زور گورو جوانه
4: اگر ولاتکم من با پیسی بمینه تو اوائیه اگر ولاتکم من با پاکی بمینه تو اوائیه
1: یا خواهد نمونه تان زور بیم پیک اویشا که تان کرد؟
4: بله دیکشم یامتی دن
1: باشه ایوه هر لحوری خطاب خانن یعن کسوکار یکی نشه دوانن؟ ای ماشالله بیروکه که یکم تان بو تو خسم بو کن
0: یه هر دوک من
1: هر دوک من ای پیک اویشا که تان انجام با؟
0: بله
1: باشه زیادر تو کام کارانت انجام دا؟
0: ورقه که
1: ای خوشکه کد؟
0: اوشر ورقه که
1: خوانش نساخته من دو نبن دستان خوش بجار امیش دوانا کن بو خوان پروژه که جوانا هن هیا حالبت لنیو ام ایونته ها یعنی بیروکی زور جاواز و فراوانتی نیته ده چکا خمکاران لعاسی جاواز تاوکو قناخی آمدهی بجاریان کردوا ام ایونته ها که پیشتر جوتم ماوی دو روش بردوامه به دوای یعنی تاوبونی لسبینه ها بشلم بیروکانه پالفشتی داره یان بو پیدا کرده بوی که هنگاوی زیادتر بروکه شد نمکرم با بیروکی فرمی سلاو مانو نبی چیو درست کردوا؟
2: والا پلای نبینا که تکل بربستگا نزیگه بیتا و بدنگ اگا داری کت
1: پیسی با گوچان نامینه؟
2: نخیر
1: او دنگا پێویستە کە نزیکی گوێچکەی بێتەوە و وایرشتی پێویستە یا وارلێسە بە چ شێوازێک؟
5: کاتە ئەتوانی کە بە هەزە دروستیکەیت. بە هەزە دروستیکەیت و کاتە هەستی پێکەیت کە بەروەستێک لە پێشەوە.
1: تۆ خۆت لە پێت کردووە تاقیکەیتەوە بزانی یان هەر ئەوە عملیەکە کە دروست
5: کرد؟ خۆش
1: ماندوو نەبی. ئەمە خوێندکارانم، خوێندکارانی قۆناغ جیاوازەکان هەموان بەم شێوازە بە بیرۆکەی جیاواز و جوان بەشداریان کردووە و چاوەڕێک لە سبەی نێش لێرە خەڵکی زیاتر بەشداریکا سڵاو لێیەوە. زۆر سوپاس. جێگرەوە بۆ پلاسیک؟ بەچی جێگرەوە داناوە بۆ پلاسیک؟
6: ئێمە پاشماوەی خۆراک ئەهێنین کە بەشەیەکی گشتی توێ کڵەکەیەتی. ئەم چۆکڵەیمە سوودی لێ نابینین، هەرچەندە پڕۆ لە مادەی ئەندامی ئێمە فڕێئین، بۆیە ئەتوانین بکەینەوە و تێکەڵی مادەی سروشتیان بکەین بۆی بتوانین شتێک دروست بکەین کە هاوشێوەی پلاستیک ڕەفتار بکە، بەڵام بەقەدر پلاستیک ئەو زیانە ناگەێنێت کە پلاستیک بۆ 5 دقیقە بەکاری بێنی 50 ساڵ دوای بەکارهێنەرەکەی ئەمێنێتەوە. بەپێی جۆرەکانیشی ئەگۆڕێ بۆ ئەوە نیە یەک بتوانی یەک جۆر دروست بکەی، ئەتوانی ڕەقی پێت دروست بکەین، پلاستیکێکی ڕەق یان نەرم بێت، بتوانی توانای نوشتانەوەی پێ بکەین یان شتێک بێت تەسەرفاتی لە چرم بچێت، ئەتوانین ئەم هەموو شتەی پێ بکەین. ئەمەش بەهۆی جۆری جیاوازی مادەکانەوەی.
1: بۆ نمونە ئەمە دروستە کردووە، لە توێکڵی چی دروستە کردووە و ئەتوانی چی تیا بپارێزین یا هەڵبگرین؟
6: بەڵێ، ئەمە پێکاتەکەی زۆر ڕەقا لە توێکڵی هەنار دروستمان کردو، چونکە توێکڵی هەنار خۆی پێکاتەکەی وایە تۆزە ئەستور و ڕەقا، کاتە تێکەڵی ئەکەی پلاستیکێکی ڕەقمان ئەیاتێ. ئەگەر من پێش ئەتوانم ئەمە مەرحەلەی پێش بشکبوونەوەی لەم شێوەیە شی پێکی ئێمە ئەیکەمە ناو قاڵبێکەوە شەیپی ئەو شتە وەرەگرە کە من ئەمەوێت تێکەم. ئێستا ئەومان هەیە لێرە بۆ لە جیاتی شەتڵی نەمام
1: کراوەتە ئینجانە؟
6: بەڵێ، بۆ شەتڵی نەمام. ئێمە زانین کاتێککە شەتڵ ئەکرێ بەعلاگە ڕەشەکان ئەکرێ، کاتێککە ئەچێندرێ وردە پلاستیک لەگەڵ خۆیە ئەڕژێت و ئەو بەرهەمەشی کە بۆمانە پلاستیکی تێ ئەچێت، بۆیە ئێمە بتوانین هەم پاشەڕی خۆراک کەم بکەینەوە هەم پشتبستنمان بە پلاستیک کەم بکەینەوە کە ئەبێتە هۆی تێکچوونی ژینگەکەمان، ئەتوانین ئەم چارەسەرە بەکاربێنین وەک جێگرەوەیەک بۆ پلاستیک کە لە دوای شی بوونە لەبەروی لە مادەی سروشتی دروستکراوە شی ئەبێتەوە، دوای شی بوونەوە کەشی ئەبێ بە خۆراک بۆ خاکەکە و بۆ ئەو شتێک ئەیچێت.
1: تۆ لە ئامادەی ڕەنگینەوە بەشداریت کردووە، هەر دەستان ڕەنگین بێ هەمیشە و بیرۆکێکی باشە. زۆر سوپاس ماندوو نەبوونەوەش. بژارەمە زانارەکان لای من لەگەڵ هەرکام لە خوێندکارەکان قسەکەی بیرۆکەی جیاواز و جوانیان هەیە، بەڵام ئێمە بێگومان بە ئەنجامدانی ڤیتی و گواستنەوەی زانیاری زیاتر لە خوێندکارەکان لە کاتەکانی داهاتوو بەردەوامە بوون.
7: یاس خۆش، سوپاس بۆ گۆران لوقمان، پەیامنێری کەناڵ هاشت لە سلێمانی. لە شاری دۆک نزیکەی مانگێکە دەرگاکانی نەخۆشخانەی هانا داخراو، چارەنووسی بە نادیاری ماوت و بەجۆری بەدۆداچوونەکانی کەناڵ هاشت سەرەڕاوی نەخۆشخانەکە مۆڵەتی فەرمی لە وەزارەتی تەندروستی وەرگرتووە، بەڵام لە ناوخۆی دۆک ئاستەنگی بۆ دروستکراوە. بەڕۆبەری نەخۆشخانەکە دەڵێت هۆکاری سەرەکی داخستنی نەخۆشخانەکە بۆ گەڕێتەوە کە ویشتوانە بە نرخێکی ئەرزان چارەسەری نەخۆش کرد. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لایەنە پەیوەندیدارەکانی شارەکە تا ئێستا هیچ ڕوونکردنەوەیەکی فەرمیان لەسەر هۆکاری داخستنەکە نەداوە.
8: لە گۆڕی ئاوێ فەرمانێ دە بەرژەواندانینە دەرگەێت ئەوێ نەخۆشخانەیە لە پارێزگا دۆکێ بهێنە ڤاکرێن. ئەوە نەخۆشخانەیە هانایە لە پارێزگا دۆکێ کۆبڕیار بوو ببیتە ئەرزانترین نەخۆشخانە دڕۆیە چارەسەری و پزیشکیدا. لێ ڕێڤەبەریە سەخلەمیە دووکێ ڕێکێ نادات ئەف دەرگە بهێنە ڤاکرێن. ئەمە وەکو کەناڵ هاشت دیدی بچوونێ بووکەین کەسە دەم چنە وە بۆچی ئەف دەرگای ناهێنە ڤاکرێن. لە گۆڕ ئەف دیفچوونێن کەناڵ هاشت لەسەر ئەوێ نەخۆشخانێ دیار بووە کو ئەوێ نەخۆشخانێ مولەت جو وەزارەتە تەندروستیە وەرگرتیە لێ ئاستەنگ لە دووکێ بوان دروست بووینە. ڕێڤەبەری نەخۆشخانە هانا سەدەمی داخستنە ئەوێ نەخۆشخانێ ئاشکرا دەکات و دەبێژیت ژبەر ئەرزانیەیە.
9: بەرسف ئەڤە بۆیە گوت هەولێر هەولێرە و دووک دووکە. طبعاً بشتی ما رازمندی اینای السندیکا گشتی یا الهولیری ما گوته اوا رازمندیت بیجتن الدیفرن ما یا هرن و پشتی اینکه رازمندی بدن اوی کمال گهه پشتی او رازمندی همی مسندیکای ما ورگرتی جه داخیه که اف بریاره نهاته جبه جکرن. هر دیسا پشتی ما رازمندی الوزارت ساخلمیه ما دیسا ورگرتیه دیسا اف بریاره نهاته جبه جکرن الدهو که

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بردام اداره راپرین هنگاو برو چار سرکرنی یکی اگل گورترین گرفته تندروستکانی دنتو با گجمه زیاد لملیار یک دینار بشه کی چاودری ورد لناو نخوشخانی گشتی رانی دکریتو امانگاو دوی سالانی کی زور لنهامتی و دوری رگای نیوان رانی و شارکانی دیکدت که تیدا نخوشکان به هوی نبونی پزیشکی پسپور و پیداویستی پیشکوتو نا چار بون با ورگرتنی چار سر چندین کیلومتر ببرن
1: نبونی بشی چاودری چه ریدار راپرین بو تا گرفت بون خوشانی ناوچکا بتایبت لکاتا گرونگو سیارکان دا او هاو نشتیمانیانی که توش روده وکی لناکاو دبن چار سریان لناوچکا دانیو نا چارن بابا کارینان اوتومبیلی تایبت یان فریا گزاری خویم بگینم بنا خوشخانکانی هاولیر یان سلمانی که دور یکی زیادر لصد کیلومتره
2: ایم الله هر حالتی که نخواز راودا بناتاری دی بر روکی نشاره گورکان سر رایوی که ایم اداره کی سر با خوینو خلکی که زور لنو سید جیتو قربانی کی زور دراو بو ام حریمی کردستانه بو پیویستا براستی چاودیری چرو کردی تندرستی زیادر اداره راپرین برای پیش شو بسید
3: بازو گرینگه ده بل او بشانه هل رانیه بل همو شارکه این دیه بل لیره لرانیه لقلازه لبروی حالتی که لانه لو کاتی دان خوشکه بمره لانه کسکه بمره پیس او حالتانه لیره هبیت او خسخانه و چاودیری چروشتانه ده بل لیره هر هبه
1: گوته بیجی تندرستی راپرین رای دا گینت اما دا کاری من کردو با دابین کردنی چاو دیری چرو بریارا لده هاتوی که نزیگ دام بشه با گجمه زیاد لیک ملیار دینار لبینه این خوشخانه گشتی رانیه دا بکره توا
4: به هوی پیویستی زوری کرد تندرستی و حوالاتیانی سنوره که من با کرنوی چاو دیری چر لسنوره که داله استاده وکو بشی اندازه برو براتی گشتی تندرستی راپرین درخسته تواو کراو با کرنوی چاو دیری چر لبشی سروی نخوشخانه فریاکوتن لرانیا بوی ایمه لهر حالتی چی کتو پر اوانه که پیویستیان با چاو دیری چر لدهاتو دا پیویست نکرد احاله دروی سنوره که بکرین
1: ام هنگاو لکاتک دادید که اولاتیانی نوچکا با ماوی که زور ناچار نخوشکانیان با چار سر ببن شارکانی دیکه اماش با هوی نبونی پزیشکی پسپار رو بشی چاو دیری چرا لیداره راپرین حوت نخوشخانه هن که ششیان نخوشخانه گشتینو بای فراوانی سنور ایداره که نوچکا پیویستی با خدمتگزاری تندرستی زیادره دلیا جمال کنال هشت اداره راپرین
0: لکاتک دا ماموستانی هرمی کردستان بو اما دکارکانی سالی نی خوندن رویان لا ناوندکانی فیربون کردو توا لپارزگی حلبجا دو خینال باری بینای 20 خوندنگا ما ترسی لسر جانی هزاران خوندکار دروس کردو برو برایتی گشتی پرورده شارکا بازلو دکات که سر رای داو کاری بردامکانیان بلام حکومت بو جی نوشن کرنوی قطاب خانکان با خرجی نا پیویست دزانی تاو کویستاش چارنوسی او بینایانا با حال پسر درامی ماوتو
5: لگل کرنوی درگای خویندنگکان بروی ماموستایان دا با آماده کاریکانی سالی نوی خویندن هشتا گرفتی بینایی بشکل خویندنگکانی پارزگای حلبجا با حال پسر راوی ماوتو اما دوخی خویندنگی مولوی بنارتیه لحلبجا ام خویندنگیا نزیکی 400 خوندکار و ماموستا وانی تیدا دخوینن. لورزی سرما باران بارین دا روبروی مترسی گوره دبنوا.
6: سالانه ما روبروی کامالا کشو گیرو گرفت دبنوا. اما بینای اکی باشو توکمه من هیا. بلام کشی سرکی اما کابونوی اول سربانی قطاب خانه کمانه. یعنی سالانه لورزی دا بارین اوی اکی زور زور یعنی لراده بدر. لا سربان كمان مهنة ولا سربان قطاب خانة أما بوته هاي أوي كارتو بدروز بيا سقفك أو أم بشكي سقفي هلا كمان دار معه
5: لكات يقدا كم تر لمان جيك بودا سبيكي سالي نوي خندن معه بري وبري قشتي پر وردي هلا بجاش كرا دكات كتن دين جار داواي نوجن كرد نوي خندن غكان يان كردوا بلام حكومت پروسي نوجن كرد نوي خندن غكان بخرجينا پيويست هجمار دكات
7: نوسراو مان کردو لە ڕێگەی دەرخستی بۆ کراوە لە ڕێگەی بیناسازی و نوسراویشی بۆ کراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام بەداخەوە هەردوو جارەکە بە ڕەفز هاتۆتەوە، بە خەرجی ناپێویست هاتۆتەوە. بۆیە بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە دڵنیاییەوە قوتابخانەی مەولەوی گرفتێکی زۆرمان بۆ دروستەکات، چونکە بینای سەقفی قوتابخانەکە دڵۆپەکاوە لە ناو پۆلی خوێندنایە.
5: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا زیاتر لە 25,000 خوێندکار لە 146 خوێندنگەدا وانە دەخوێنن. لەو ژمارەیەش 20 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە کە گوژمەکەی بە نزیکەی 400 ملیۆن دینار دەخەمڕێنرێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
0: لە بازارێکدا کە دراوی تمەن بۆتە بلیتی یانی سبێکی نادیار کە هەندێک لاو نیشتیمانیان بە ئومێدی قازانج دەیکڕن، بەڵام لە کۆتاییدا ئابوری گشتی باجە قورسەکەی دەدات. بەهای تمەن لە خراپترین ئاستی خۆیدا، ئەمە بۆ بەشێک لە مامەڵەکارانی دراو لە هەرێمی کوردستان بۆنی هەلێکی زێڕینی لێدێت لەگەڵ دابەزینی بەرچاوی بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلار. خواست بۆ کڕینی ئەو دراوە گەرم و گوڕتر بوو، و مەبەستەش مامەڵەکارانی دراو سەرمایەکی زۆر دەخەنە ناو سەرکێشەیەکی گەورەوە. ئەمە لەسەر ئومێدەیە ڕۆژێک باوهۆزێکی سیاسی یان گۆڕانکاریێک لە ناوچەکە ژمارەکان هەڵگێڕێتەوە، خەونی قازانجە خەیاڵێکە ببێتە ڕاستی.
8: بەهای تمەن لە خراپترین ئاستی خۆیدایە، ئەمە بۆ بەشێک لە مامەڵەکارانی دراو لە هەرمی کوردستان بۆنی هەلێکی زێڕینی لێدێت لەگەڵ دابەزینی بەرچاوی بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلار. خواست بۆ کڕینی ئەو دراوە گەرم و گوڕتر بووە. مامەڵەکارانی دراو سەرمایەکی زۆر دەخەنە ناو سەرکێشیەکی گەورەوە، ئەمە لەسەر ئەو ئومێدەیە ڕۆژێک باهۆزێکی سیاسی یان گۆڕانکاریەکی سەربازی لە ناوچەکە ژمارەکان هەڵگێڕێتەوە و خەونی قازانجە خەیاڵێکە ببێتە ڕاستی.
9: پەلاماریانی بۆی استفادەی کردن، بۆی استفادە بکە کابراچەیەکی پێی کڕێ تێکا بە تمەن پێی هەرزانە.
8: لە گۆشەیەکی دیکەی ئەم بازارە جۆرێکی تر لە مامەڵە باڵی کێشاوە، ئەویش مامەڵەی هەواییە. لەم جۆرە مامەڵەیە مامەڵەکان تەنیا لەسەر زار و شاشەی موبایلەکان و هیچ پارەیەکی کاش بوونی نییە. هەرچەندە مامەڵەکارەکان لە ڕووی ئاینی و یاساییەوە دەزانن ئەمە مامەڵەیەکی ناشەرعی و پڕ سەرکێشیە، بەڵام دابەزینی گەورەی بەهای تمەن خواستی لەسەر ئەم جۆرە مامەڵەیە کردووە بە دوو هێندە.
10: ئەچێ نوێژەکە پێی ناخۆشە،
5: ئەچێ نوێژەکات
10: هەواەکە ئەوە ئەیبە لای
5: ناخۆشە،
10: ئێ حرامە بڵێیتی خۆڵاستی هەوایی مەکە، وازی لێبێنە تۆ من هەواەکە بڵێ منەی فرۆشتم، دوای هەرخۆم لێکردمەوە، ئەوە حازرەکەی بەدەستمەوەیە، حازرەکەی لێکردمەوە هەیەکە کە هەوایی ئەبێ بە حازر لە کاتی خۆیە.
8: شارەزایانی ئابووری لەو بۆچوونەدا هاوبەشن ئەم گەرم و گوڕیەی لە مامەڵەکردن بە تمەنەوە هەیە گورزێکی شاراوەیە لە جەستەی ئابووری ناوخۆ. کاتێک سەرمایی ڕاستەقینە دەکرێتە قوربانی خەونێکی نادیار، دراوی دیناری عێراقی دەبێتە باشدەری یەکەم.
11: بە هەر شێوازێ لە شێوازەکان بێ لە بەهای دیناری ئێمە کەمەکاتەوە، چونکە حتمەن ئێستا ئێمە پێداویستییە کە ئەیکڕین شتێکیکردن، ئەگەر تۆ لە ماڵەوە ئەو شتە پێویست نەبێ کاتێ پارەی پێی لە ماڵەوە داێنێ، وەکو وایە ئەو پارەیەک و پارێکی خەوتووی لێ هاتووە، ئەو پارەیە لە خەزێنەی جیفانی خەڵکێتە دەرەوە ئەیرێ بەو شتە.
8: لە بازارێکدا کە پڕە لە سێبەری گومان تمەن بۆتە بلیتی یانسیبێکی نادیار، هەندێک بە ئومێدی قازانج دەیکڕن، بەڵام لە کۆتاییدا ئابووری گشتی باجە قورسەکەی دەدات. با ڤێڵەبڕحمان، کەناڵ 8.

0: سليمان.
1: سالانه زیاتر لە 800 دۆنم زەوی لە گوندی سۆلاخ بە بەرهەمی جیاوازی سەوزە دەچێنرێ. جوتیارانی سنوورەکە دەڵێن زەوی ئەم ناوچەیە زۆر گونجاوە بۆ چاندنی چەندین جۆری سەوزەی جیاواز کە لە بازارەکاندا سەوزەی سۆلاخ داواکاریەکی زۆری لەسرە. لە هەمان کاتدا بژێوی سەدان جوتیار و خێزانی ناوچەکەش لەسەر داهاتی هەم بەرهەمێنان هەم فرۆشتنی ئەم سەوزەیە.
2: سولاخ جدره سرکیه دا بین کرنا برهم این کسکاتیه یا لشنگاله. سالانا رجه که زور جه برهم این جده این کسکاتیه وکو باقلی، بغدونس، بیواز و تفرو کرات لیوه دوره دهین برهم اینانو کش سدی هشتیا به دویین دوره بوان برهما پردکن.
3: کسکی همو دیچان کرافسا، بغدونسا، زلخین، کرادا، برام هان همچین آپایزی و گلک دیده چند سوال آقا و زهب ماشلا و همو زراعت شغل کسکی حیلاوی
4: کسکا سوال آقا کسکا گم معروفا کسکا گم پاقشا پایز همه چینن بحار همه چینن مرده جهتت گنز بجمتش دونم آتی دا چندن کسکی آنی کسکا گم معروفا البازار دا و کسکگا بجونه
2: کسکاتیا سولاخ د بازاران د خوسته که که زول سر حیو یک جه باشترین جورین کسکاتیا ده تجماردن لی گوری پشکین روی بریا چاندنیه با وان جورین کسکاتیا کرین رجه نوز جسدی سروشتین و با آو و ماده این پاقش ده نبر هم اینان
5: اعتماد وان ازاد سر نفس وانه زراعتا ورق قالك السلاخ تاع شاندن وبالنسبه تاع فيجي كهنيوان كوكوتي افك صافيه نقيه بدون تلوث مع مواد كاستخدام جيت كن زراعتا اخرى اكثر مواد اكثر شيء مواد عتوينه وواردي وان وكوكوتي الرئيسي فقط السيرفي تشتي اعتمادا وانا صار نفسه وانا
2: سالنا زرت 800 دون من ارضي لغندي سلاخ به برهمین جدای کسکاتی دهن چاندن افدور گلگیا گنجایا با چاندن وانجورین کسکاتیو ده بارا جیانا سدان خیزان و جوتیاران لسر ده هاتی ویا نزیر شنگالی کنار هشت شنگال
1: لا شاری پیران شاری رجالاتی کردستان با بشتاری 18 خانمه هنرمند و دسترانگین یکمین پیشانگای تایبەت با کار دەستەکان لە ژێر ناونیشانی کچانی خانی کرایەوە. پیشانگاکە کە کۆمەڵێک بەرهەمی جۆراوجۆری وەک کاری چنراو تابلۆ و دیزاینی نوێی جلوبەرگی کوردی لە خۆ دەگرێت ئامانجێتی توانا و سەلیقەی خانمانی شارەکە نیشان بدات و ببێتە هاندەرێک بۆ دەرکەوتنی زیاتری ژنان لە کایە هونەری و پیشەیەکاندا.
6: شاری پیران شاری پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ساتی کردنەوەی یەکەمین پێشانگەی خانمانی شارەکەیە بەناوی کچانی خانی. لێرە خانمانی بەشدار بەرهەمەکانیان کە خۆی لە کاری دەستی چنراو تابلۆ و دیزاینی جلوبەرگی کوردی و هەموو جۆرەکانی ئیشی دەستی دەبینێتەوە تێکەڵ بە سەلیقە و خولیاکانیان کردووە.
7: تەواوی شتەکان بۆ خۆمان ساز دەکەین لە سۆفاڵەکەی ڕابگرا هەتا ڕەنگکردنەکەی میناکارەکەی و نقطە کوبەکان و ئاوێنە بڕینەکان کە لە شارێکی ئەوا بچووک زۆر زۆر بۆ خەڵکەکەمان سەیرە کە خاتوونێکی وەکوما دەتوانێت ئاوێنان بەبڕێ میناکاری بکات و بەگڵی بۆ خۆی شتی ساز کات
8: لە کاری بافتنی دامە بافتنی زمینی ئەکسسۆری دا دەستەگۆڵ و وسایلهایەکی تەزعینی حدوداً 3 ساڵە دە کاری دامە و زۆر خۆشحاڵم کە لە خانەکانە بە وزەیە گەیشتمە کە نمایشیەکی دانێم و لە پیرانشاری بدیترێم.
6: پێشانگاکە بە بەشداری 18 هونەرمەندی خانم کراوەتەوە و ڕێکخەرانیشی داوا دەکەن خەڵک زیاتر بەشداری بکەن بۆ ئەوەی هاندەرێک بێت بۆ ژنانی دیکە و لە ساڵانی داهاتوش بەشداربووانی ژن زیاتر بێت.
0: هر کسی در کاری که متفاوت ده هاتو شرکتی کرده. کار کن من تابلوهای مخمرن، دیزاین لباسی کردینه، کارهای دست بافتن، عروسک بافی ده، مثلا کارهای بافتنی دیگه، گلی مخمر سازی، دیزاینی کلاو کلتوری کردی، و هر وحا سفالگری و کارهای کوزگری.
6: میوانانو خزانی بشدربوانی پیشانگکه دلخوشنو که رو سلیقی بشدربوکانیش برز دنرخینن. اوان دلین دلخوشن که کچکانیان لم جور پیشانگانه توانکانی خویان در بخن. دواجدکن خزانکان پشتیوانی کچکانیان بکن.
9: مخیج دکم لو ده کانی که واقعا کچکانیان ده مال ده او هنری کانی دانو کاری چی بکن واقعا پشتیان بگرنو مای دلگرمیان بنو و مشوق هم بنکه و کاری پیان خوش انزامی بدن.
10: من بخوام سنشتیکم لیان کریوا واقعا پیمزوان بو و به ایوش دلم تکایا گرشتی جوان تن لازمه پیتن خوش جوانی ببینن سردانه که ایره بکن.
6: پیشانگکه لا روژی سیوکی امانگه دستی پی کردو با ماوی سی روش لا هولی پیشانگه اداره فرنگی شهری پیرانشهر بردام دبید.

یمو سرپرسی پیوست با هێرشەکانی ئەمریکا و ئێران لە بەرامبەر یەکدیدا. لەبارەی هێرشەکەی سەر ئێران، فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم ڕایگەیاند لە یەکی ئەیلولدا شەپۆلێکی هێرشەکانیان بۆ سەر ئاماژە سەربازەکانی ئێران بە سەرکەوتووی تەواو کردو. سێنتکۆم لە ڕاگەندراوێکدا ڕوونی کردوەوە لە هێرشەکاندا پێگەکانی بەرگری ئاسمانی، سیستەمی ڕادار، دامەزراوە دەریاکان و تواناکانی دانانی مین و شوێنەکانی پەیوەندی سوپای پاسداران بە ئاماژگیراون. ئاماژەی بۆش کردووە ئەم هێرشە دوای هەوڵەکانی هێرشی ئەم دوایی سوپای پاسداران لە دژی کەشتێ بازرگانیەکان لە گەڕووی هورمز و هێزەکانی ئەمریکا بوو. سێنتکۆم ئاشکرای کردووە ئێستا زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە ئەرگدان و لەو پەڕ ئامادەباشیدا. زەنگی مەترسی هێرشە موشەکیەکان جارێکی دیکە ناوچەکەی خستە دۆخێکی ئەستیارە و هێزە چەکدارەکانی بەحرەین بە فەرمی ڕایانگەیاند ڕوبەڕووی شەپۆلێکی نوێی هێرشی ئاسمانی ئێران بوونەتەوە و سیستەما بەرگریەکانی ئەتوانیویانە چەندین ئامانجی ئێران تێک بشکێن. فەرماندەی گشتی هێزی بەرگری بەحرەین لە ڕاگەندراوێکدا جەختی کردەوە ئێران بە شێوازێکی مەترسیدار و بە ئامانجگرتنی هاوڵاتیانی مەدەنی بەردەوامە لە هێرشە دوژمنکاریەکانی و سیستەما بەرگریەکان توانیویانە چەندین هێرشی ئاسمانی تێک بشکێن. هەروەها لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشیشدان بۆ پاراستنی سەروەری وڵات. ئەو کات فەرماندەییەکە داوای لە هاوڵاتیان و دانیشتوانی بەحرەین کرد بە تەواوی ئاگادار بن و لە هەر پارچەیەکی گوماناوی ئەو موشەک و درۆنانە دوور بکەونەوە و دەست بەجێلایانە پەیوەندیدارەکان ئاگادار بکەنەوە بۆ ئەوەی بە شێوازی زانستی و سەلامەت مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، چکە بە ئامانجگرتنی شوێنە مەدەنیەکان بە درۆن و موشەک شرکارێکی ئاشکرای یاسە نێودەوڵەتی مرۆییەکانە. لە بەرامبەردا سوپای پاسداران ئێران بەرپرسیارەتی خۆی لەم هێرشانە ڕاگەیاند دوو ئاماژەی بۆ کردووە بەدایان درۆنی خۆکوژی جۆری ئارێش بنکە و دامەزراوەکانی ئەمریکای لە هەردوو بنکەی شێخ عیسا لە بەحرەین و زەفرا و مەنهاد لە ئیمارات کردووەتە ئاماج. هەروەها هەڕەشێوەشی کرد وەڵامدانەوەکەیان بۆ هێرشەکانی ئەمریکا فراوان و گشتگیر دەبێت.

حکومەتی کویت ئاشکرای کرد با هۆی هێرشی سوپای پاسداران بۆ سەر وڵاتەکەی ئاگر لە کۆمەڵگەیەکی نیشتەجێبوون لە پایتەختی وڵاتەکەیان کەوتۆتەوە. بەحرین و ئوردنیش لەسەر هێرشەکانی ئێران ڕاگەیەنرایان بڵاو کردۆتەوە. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی قەتەر هێرشەکانی ئێران سەرکۆنە دەکەن. ئاژانسی هەواڵی فەرمی کویت لە ئازاری فەرماندەی گشتی هێزەکانی ئاگرکوژێنەوەی کوێتەوە نووسیوێتی ئاگرێکیان کۆنترۆل کردووە کە لە کۆمەڵگایەکی نیشتەجێبوون لە پایتەختی کویت بەهۆی هێرشەکانی ئێرانەوە کەوتۆتە. بەگەرەی بەرپرسانی کویت بێت، بەهۆی هێرشەکەوە هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراو. ئاگرەکەش لە ئێستادا کۆنترۆڵ کراوە. ئاوکات هێزەکانی بەرگری بەحرێنیش ئاشکرای کردووە. سیستەمی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکە ڕێگری لە ژمارەیەک دەستدرێژی ئێران کردووە بۆ سەر سنووری وڵاتەکە. هێزەکانی سوپای بەحرێن دڵنیایی

داولوی هێزەکانیان لەو پەڕی ئامادەباشیدا دەبن بۆ پاراستنی وڵاتەکان لە لایەکی دیکەشە و سوپای ئوردن ئاشکرای کرد لە کاتژمێرەکانی ڕابردوو وڵاتەکان ڕوبەڕووی هێرشی ئێران بۆتەوە بەڵام سیستەمی بەرگری ڕوبەڕووی هێرشەکان بۆتەوە بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە بێت 13 موشەك ئاراستەی ئوردن کراوە سیستەمی بەرگری سوپای ئوردن دە موشەکی تێکشکاند و سێ موشەکیش لە ناوچەکانی دەرەوەی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیان کەوتۆتە خوارەوە لە ڕاگەیەنراوەکەدا بازدەوە کراوە بەوەی هێرشەکەەوە هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە تیمە تایبەتمەندەکانیش بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ پاشماوەی موشەکەکان دەکەن لەبارەی هێرشەکانی ئێرانە وەزارەتی دەرەوەی قەتەر دەڵێت بە تونترین شێوە سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێران دەکەین بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە کە دەبێتەوە هۆی تێکدانی سەقامگیری لە هەموو ناوچەکە وەک لە ڕاگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر داهاتووە

کشتی ابراهیم لینکلنی امریکی دوای زیاتر لە 270 ڕۆژ واتە زیاتر لە دەمانگ لەمانەوەی لە دەریادا گەیشتە تایلاند و لە بەندەری شاری پاتایا لەنگەری گرت. ئەوەش دوای ئەوەی راپۆرتەکان باسیان لە خراپی دۆخی ژیان و تەندروستی سەربازانی سەر کەشتیەکە کردو. تەنانەت دەگوترا بەشێکیان هەوڵی خۆکوشتنیان داوە. کەشتیەکە بەیانی ئەمڕۆ لە بەندەری لائم چاپانگ لە نزیک شاری پاتایا لە باشووری بانکۆنگ لەنگەری گرتوو. ئامادەکاری زۆری ئەمنی لە ناوچەکە کرا و لە ڕێڕسمێکدا پێشوازی لە سەربازەکان کرا. کەشتی ئیبراهیم لینکۆڵن یەکێکە لە گەورەترین کەشتیە فڕۆکە هەڵگرەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا و بە وزەی ئەتۆمی کار دەکات. لە مانگی تشینی دووەمی ساڵی 2025 ویلایەتی کالیفۆرنیای بەجێهێشت و بەمبەستی بەجێگەیاندنی ئەرک لە دەریای باشووری چین، بەڵام هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران کە شەش مانگ لەمە بەردەستی پێکرد ڕێڕەوی کەشتێکی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕی. شاری پەتایا یەکێکە لە شارە گەشتیارەکانی تایلاند و بە هاوینە هەوار و کەناردەریاکانی بەناوبانگە. لە دوای شەڕی ڤێتنامەوە شوێنی پشوودان و کات بەسەربردن بووە بۆ سەربازانی ئەمریکا. پاتایا سەردەمانێک گوندێکی ماسیگرتنی ئارام بوو. دواتر گۆڕا بۆ یەکێک لە بەناوبانگترین ناوچەکان لە جیاندا. ئەوەش دوای ئەوەی سەرباز ئەمریکیەکان لە شەڕی ڤێتنامدا بنکەیەکیان لەوێ دامەزراند و لەو شەڕەدا بەکارهێنێنە. بەڵام ئێستا پاتایا چیتر ئەو گوندە ئارامە نییە، بەڵکو بە شاری لەشفرۆشی ناسراوە و پڕە لەیانەی شەوانە کە بەشێک لە گەشتیاران بۆ خۆی ڕادەکێشێت. دەگوترێت هاتنی سەربازانی ئەمریکا بۆ شارەکە لە ساڵانی 1970-کاندا هۆکاری دروستکردنی ژێرخانی لەشفرۆشی بۆ لە شارەکە. ئێستا شوێنی دڵخوازی گەشتیارە چینی و ڕووسیەکان. لە تایلاند کاری لەشفرۆشی نایاساییە، بەڵام بە گوتەی چاودێران زۆر جار دەسەڵاتداران چاوپۆشی لێ دەکەن. لە مەفتەیەدا هەڵمەتێکی دەستگیرکردنی لەشفرۆشەکان لە پەتایە دەستی پێکردو. بە گوتەی پۆلیسی شارەکە 25 ژنە دەستگیر کراون. بەڵام سەرۆکی شارەوانی شارەکە ڕەتی کردەوە هەڵمەتەکە پەیوەندی بە گەیشتنی سەرباز ئەمریکیەکانەوە هەبێت. لە ناو شاری پاتایش ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردن لە سەرباز ئەمریکیەکان کراوە. بە جۆرەی دیمەنەکان لەسەر یەکێک لە مەیخانەکانی شارەکە نووسراوە هەموو سەربازانی ئەمریکا بەخێر بێن، سوپاس بۆ خزمەتەکەتان. بڕیارە سەرباز ئەمریکیەکان کە ژمارەیان نزیکەی 5000 سەربازە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە تایلاند بمێننەوە و پشوو بدن. ڕۆژی یەکشەمە کەشتێکە بەڕێ دەکەوێت بۆ نیشتیمانەکەی و دەگەڕێتەوە بۆ شاری سان دێگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا.

بەگوێرە راپرسیەک زیاتر لە نیوەی خەڵکی تورکیا پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکەن و دەنگی پارتی نوێژ بەردەوام بەرز دەبێت. راپرسیەکە لەلایەن ناوەندی گەنار لە بەشێک لە پارێزگاکانی باکووری کوردستان و تورکیا کراوە. لە 161.6 بەشداربووانی راپرسیەکە دەڵێن پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکەن و لە 138.4 پشتیوانی ناکەن. هەر بەگوێرەی راپرسیەکە دەنگی پارتی نوێ بەردەوام لە بەرزبوونەوە دایەوە. گەیشتووەتە لە 119.9.

بازرگانی پێکیان دادا و پەیوەندی لەگەڵ تیمی کەشتیوانی و کارمەندانی یەکێک لە کەشتیەکان بچڕاوە. بەگەرەی ڕاگەنراوی پارێزگای ئیستانبول سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەمە لە دووری 35 کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی شارۆچکەی سیلیڤری سەر بە ئیستانبول لە دەریای مەرمەرە دوو کەشتی بازرگانی کە هەردووکیان تورکین تووشی پێکدادان بوون. ئەو شوێنەی کەشتیەکان بەیکیاندا کێشاوە 900 کیلۆمەتر قۆڵە. وەک لە ڕاگەنراوەکەدا هاتووە یەکێک لە کەشتیەکان هیچ زیانێکی پێنەگەیشتەوە، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ تیمی کەشتیوانی و کارمەندانی کەشتیەکەی دیکەدا بچڕاوە کە دەکەسن. گەڕان و پشکنین و هەوڵی تیمە فریاگوزارەکان بۆ دۆزینەوەی ئەو دەکەسە و دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵیان بەردەوام. ئێستا لە ڕێگەی 12 کەشتی و دوو هێلیکۆپتەرەوە گەڕان بەدوای چارەنووسی کەشتیەکە و کارمەندەکانی دیکەدا بەردەوامە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی دەریاوانی تورکیاش دەڵێت تیمی کەشتیوانی وەڵامی بانگوازەکانی نەداوەتەوە و گومان دەکرێت کەشتێکە ژێراوکەوت بێت. ئەو ڕووداوە دوای 4 ڕۆژ لە ژێراوکەوتنی کەشتێکی گەشتیاری لە کەناراوەکانی نێوان تورکیا و قوبرس دێت کە تێیدا 8 کەس گیانیان لەدەستدا و 20 کەسی تریش بێ سەر و شوێن بوون.

گەشتما کۆتای هەمیشا بۆ هاڵ و زانیاری زیاتر با چاوت لەسەر کەناڵ هەشت بێ کاتژمێر دووسی خولەك جۆتان لە دەنگی زەوی دەبێت.

0: لە بچە و سپاس بۆ میوانەکانت سپاس بۆ زانیارەکانت بە هیوا فیستیڤاڵێکی بێکێشە و خۆش و هەم لە هەمان کاتا بتوانن کە ژینگە پارێزی باشی تیا پەیڕۆ بکەن بەڕێوە بچێت و سپاس بۆ تۆ بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند کوڕێکی خەلوسکردنیان لە سنووری گوندی کۆلەڕەت دۆزیوەتەوە بە بڕیاری دادوەر کوڕەکەیان تێکداوە بەڕێوەبەرایەتیەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردۆتەوە دوای وەرگرتنی زانیاری لەسەر کاری خەلوسکردن لە سنووری گوندی کۆلەڕەت مەفرزەیەکی بنکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گاپیلۆنیان ڕەوانەی شوێنەکە کردووە تاوەکو بزانن ئەم کوڕەی کە خەلوزەکەی تا دروستەکرێ لەکوێیەوە بەدووادا چۆنیان کردووە ئاماژەی بەوەش کردووە پاش گەیشتنیان بە شوێنەکە مەفرزەکە کوڕێکی خەلوسکردنیان دۆزیوەتەوە کە پێشتر کاری تێدا کرابوو بەڵام کە چوونەتە ئەوێ هیچ کەسێک لە شوێنەکە نەبووە تاوەکو دەستگیری بکەن وەکو لە دیمەنەکان ئایبینن کە کوڕەکەیان دۆزیوەتەوە و هەندێک پاشماوەش لەوێ بەجێماوە ئاماژە بەوەش کراوە بە بڕیاری دادوەر کوڕەکە تێکدراوە و هەروەها دەستگیراوە بەسەر چوار فەردە خەلوزدا و لێکۆڵینەوە بەدووادا چوون بۆ دۆزینەوەی دەستگیرکردنی ئەو کەسانە بەردەوامە تاوکو دەستگیریان بکەن کە تۆمەتبارن بە ئەنجامدانی ئەم کارە چونکە کارێکی نایاساییە و ئەو هەوڵانەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی پاراستنی ژینگەی سنوورەکەیە و هۆشداریش دەدات لە سزادانی سەرجەم ئەو کەسانەی زیان بە ژینگەی سنوورەکە ئاگەیەنن جا ئەمەوێت زانیاری زیاتر لە پەیامنێرمان گۆران لوخمان وەربگرم کە ئایا پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی هەوڵەکانیان چەندێک چڕ کردۆتەوە بۆ ڕێگریکردن لەو کەسانەی کە دارەبڕنەوە خەلوز دروست دەکەن و ژینگە ئاشێوێنن و بزانین هیچ ئامارەکەیە کە چەند کەس سزادراون و چەند شوێنی دروستکردنی خەلوز تاوەکو ئێستا تێکدرا و سزاکان چین دەچمە لای گۆران زانیاریمان دەداتە
1: ساڵتان لێ بکاتتان باش لە چەند ڕۆژی ڕابردوو یا زۆرجار لە هەواڵ و چالاکیەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی بینین بەشێک لە نیشتیمانیان ئەوانەی کە سەرپێچیان کردووە بابەتی فرۆشتنی خەلوز بەرهەمهێنانی خەلوز دەستگیرکراون من ئەمڕۆ دەمەوێت وردەکاریەوە پرسم ئایا چ ڕێپێدان هەیە بۆ بابەتی دروستکردنی خەلوز یان کام جۆری خەلوزە نایاساییە بۆی کە نیشتیمانیان ینی هەم زیان بە ژینگە نەگەین هەم دووچاری ڕێکاری یاسایی و کارگێڕیش نەبنەوە بۆم بابەتە گفتوگوی زیاتر لەگەڵ میوانەکەم عەمید هوشیار ئەحمەد بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانیەکەم جلەبی عەمید سڵاو یادارم زۆر باش بی زۆر سوپاس چی گرفتێک هەیە لەوەی کە زوو زوو لە هەواڵەکانی وای بینین ژمارێک کە نیشتیمانی دەستگیرکران لەبەرەوەی کە کاریان بە فرۆشتنی خەلوز یا بەرهەمهێنانی خەلوز کردووە بە هەموو شێوە ڕێپێنەدراوە بەرهەمهێنانی خەلوز یان بۆچی ئەم دەستگیرکرانە هەن
2: دیارە بەداخەوە ئێمە هەر حاڵەتێککە ببینین خەڵک تەجاوز بۆ سەر ژینگەی وڵاتەکەمان بکە بڕێم بەداخەوە و ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتیمان هەر کەسێک کوڕەی خەلوزی هەبێ یا هەوڵی دروستکردنی خەلوز بات ئێمە پەڕای لێکۆڵینەوەی بۆ ئەکەینەوە لە هەر ناوچەیەک بێت بە گوێرەی سنووری ئەو شوێنی کە ئیشە نایاساییەکەی تیاکە و ڕووبڕی دادوەری بەڕێزەکەینەوە و دادوەرەکان خۆیان ئیجراعاتی وسوڵی قانونی بە پێی ئەو مادە قانونەی کە بۆیان دادراوە ئیجراعاتیان لەگەڵاکەن بەڵێ دیارە ئەو کەسانی کە کوڕەی خەلوزەکەن لە شوێنی شاراوە و لە شوێنی دوورەدەست ئەیکەن و ئێمە لەلایەن خەڵکەوە خەبەرمانت پێدرێ یاخود لەلایەن دەستگاکانی تری حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو ئاسایش و پۆلیسوانە ئێمە یان هەر هاوڵاتیەکە یا هەر ڕێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەگەر خەبەر بن بە ئێمەکە لە شوێنێک کەسێک خەریکی دروستکردنی خەلوزە بە دڵنیاییەوە ئێمە مەفارزەکانمانە چون ئیجراعاتی لەگەڵاکەن و ڕووبەڕووی دادگایانەکەینەوە
1: کەواتە هیچ دەرچوویەکی یاسایی نییە بۆی کە خەڵک خەلوز بەرهەم بهێنێ
2: نەخێر
1: بەڵام ئێمە لەسەر شەقامەکانی زۆر جارەبینین خۆمەڵی خەڵکن دارەفرۆشن خەلوزیان داناوە ئەوانش ینی ئەشێ ڕێکاری یاسایان بەرامبەر بگیرێتە بەر
2: وڵی ئێمە قسەمان لەگەڵ دادوەرە بەڕێزەکانە کردووەوە قسەمانە لەگەڵ سەری خۆشمانە کردووەوە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەیەن کە ئەو دیاردانە ئەبێ لە بنەوە لە ینی لە ئەساسەکەیەوە بنە بڕ بکرێ و دیارە بەڕاستی ئەو کەسانێکی کە لەسەر جادەکان دارەفرۆشن پێویستە ئیجراعاتیان لەگەڵا بکرێەوە ئێمە داوامان لە دادوەرە بەڕێزەکان کردووە دیارە ئێمە هەر حرەکاتێک یا هەر جوڵێک بکەین بۆ هەر سەرپێچیەک ئێمە بپرسی دادوەر هیچ مەفرزەیەک و هیچ کەسێکمان هەڵناسە بە ئیجراعات کردن دیار کاتی که خبرین به ایما الان لشونه کسی اکثر پیچی که ایما پیجوی که مفرزه که ما حرکت پیب کن مولد لدادوری و رز و رگرین و ایما قسمه کردو لگل دادگایا با اوی که او کسانی که دار لسر جاده کن فروشن خوی حالتی که هی براستی من اما اماجه پیب کم ایو شویه که جاری وحی داری وشکی نو دارستانه کن که ایم لا چند روزی رابردو یعنی قسمان سر وش کردو لگل کمالک لا برپرسانی داری نو چه جا جا کن که چون چهار سرگ بو او داران بدوزینه و که وشک بون چون که جاری وحی اگره کی بچوگه که ویتا او دار وشکانه ابن با سببی گوربونی اگره که بوی ایم لگل رئیسی وحده اداره کن قسمان کردو لسنور جا جا کن که اما چون هول بین که او دارستانانی که هیا که خورس که چون ل او داروش کنه پاکیان که اینو بلام براسی امن نتوانی نوانی سر جاده تاو کویستا این اکمان نکردو چون که او دارانی که سر جادن هر همیوش که و بای اما منشالله لدهاتو هولین رگی مدیر نحی و قیم قام برزکان و پارزگای سیمانی و که نناوچه جا جا کن بر رگای تندو طولی جنگی نلان پولیس و پولیسی محلی و آسایش و فرمانگ پیوندی دارکن و حال بین داروشک کنی نو دارستانکن نلان حالاتیانی نوچه که و پاک که نو
1: کن نوچه زور هستکن ام بابتی خلوص کردن و امانی تیایی یعنی دا بجو بسر نوچه جاوازه کن یا نوچه یکی زور تیری تیابی و او زیاده چاوتان نسیری بیا
2: ولی اما من پیم خوش نیه براسی نایی ناو چکن بنم بلام اما لو مای پیشو حمله اک ما کر لگل آسایشی سی صادق و پولیس و طبعا با بریاری برز دادوری که حاکم جمیل و لگل خیم خیمی و اقصه ما کر مفرزه اک ما کر یعنی چند مفرزه اک ما پیگ یعنی حمله اک ما کر با ناو چه که دیاری کرا و حدودی تقریبا 29 و 30 کورمان تیکه.
1: پیام بو خلق چیه؟ بته بات یعنی رنگ کسی که ایشی دسر او بود ولی من کسباتی تر نازنم تازه. یا هر خریکی ام فروش نی غلوز و برم منانی غلوزم. که مادام رکاری اسای برم بر بگیری تبر بر دوام بیه یان بدون رچاری کو پلانی کتلا بگری بو بشویش یعنی خوی.
2: والله من همیشه و تو ما پرستنی جنگا ارکی کی عینی و اخلاقی و انسانیشه. لبروا برای من هر شتک هر پاره یک تو لچوارچوی یاسای رگ پینا دراو رگ پینا دراو نبوی با پیا کردنی تصور کم او پاره نیب معلوم نالکت باشتره
1: سفاس کم بله ما زنان کم بودن مستبارد با او هنگاوانی که برو برایتی پولیسی دارستان لگل خوان کورکانی برمانی خلوص ایگریت بر
0: با مدبونی لانی فرمی جنگی امرو برو برایتی ماده هوش برکان و نهشنی کارتی کری عقلی 577 کیلوگرام ماده هوش بر لجوری کپتاگون با زانستی سوتندرا دمیوی زانیاری زیادر لسرم بابتا ور بگرم دچما لایی پیم نرمن ایوب ورتی دمیوی بزانم که شوازی لناو بردنی ام ماده هوش برانه بچه شوازی بو آیا بچه شوازی بو که زیان بجنگ نگا چکا بگو من لناو بردنی ماده کیمیایی کن و ام درمانانا کاریگری دروسته که اگر بشوی کی زانستی انجام ندرد
3: بالا سلامتان لبید برای برایتی گشی نهشتی ماده هوش برکان امرو اجباری که زور ل ماده هوشبر لنا و بعد دوای وی که دستیم بسر داغی تو آمانا اندیک رکاری لنا بردن ماده کمک بشه وی که زانسی لنا بری بوی که کاریگری لسر جنگ نمی نو جنگ پیز نکامن برس کاغر کن میوان ما کاغر ایدر کن و تبش برای برایتی گشی نهشتی ماده هوشبر کان امید باسی لگل باسی اون بکار کرد شونه بریار تند آب پم شیوه اما دن لنا بردن و تا چند اما رولیه لوی کاریگری لسر جنگ دروز نکام.
4: بله. طبیعی اما دوچرخه‌ای امرو که لناود برد برکهای 577 کیلوگرم ماده هوشبری لذوری حبی کپتاگونا که هول دراو بناو خاکی هرمی کردستان داده بود پرند هرمی کردستان وکو ناوندی که ترانزیتی بکار بندرد بلام تاکر اوی برای برایتی گشتی نشتی ماده هوشبر کانو گوش دستگام نیکانی تر وای کدوا که با شوی کارمان کرد استراتژیک من دارش تو کاریگری که تاو کن لواک خاکی هرمی کردستان وکو ناوندی که ترانزیتی بکار بندرد طبيعي هولكاني حكومة ياريم كرسان بردوام قولن في ناويدا هربوه دبيني

0: بینید ئێمە ڕێگریەکی زۆر باشمان کردووە لەوەی کە هەرێمی کورسان نەبێتە ناوەندێک بۆ ترانزێتکردنی مادەی هۆشبەر بۆیە لە بڕی خاکی هەرێمی کورسان لە ئێستادا ئەگەر سەرنجدەی خاکی وڵاتانی تر بەکاردێنرێت بۆیەش ئەو مادە هۆشبەرانەی کە دەستی بەسەرا دەگیرێتن بەپێی مادەی چ لە یاسای ژمارەیەکی ساڵی 2020 داهاتووە کەوا لێژنەیەك دەبێت پێکبێنێت ئەم لێژنەیە پێکهێنراوە مەسوولەتکایەتی دادوەری پۆلینکراوی یەك و هەروەها بەندامێتی ئەو لایەنە پەیوەندیدارانەی کە لە دەقی یاساکەدا هاتووە کەوا ئەم لێژنەیە کاری چیە کاری ئەمبارکردن و کۆگاکردن و پاراستن و لە ناوبردنی ئەو مادە هۆشبەرانەیە دوای ئەوەی کە ئەم دۆسیانە لە دادگا پلەی بنبڕی وەردەگرن ئەم مادە هۆشبەرە لەلایەن لێژنەی ئەمبارکردن و لەناوبردن لە ناو دەبرێت طبیعی ئەمڕۆ ئەم لێژنەیە هەڵساوە بە لەناوبردنی ئەو مادە هۆشبەرەیە کە نەماوەی ڕابردوودا دەستی بەسەرا گیراوە و دۆسیەکەی پلەی بنبڕی وەرگرتووە کە بڕەکەی 577 کیلۆگرام حەوی هۆشبەری زۆری کەپتاگۆنە طبیعی لەگەڵ ئەوەیشدا ئەم لێژنەیە حکوومەتی هەرێم گشت پێداویستەکانی بۆ دابینکردوون و کەلوپەلەکانی بۆ دابینکردوون ئەگەر بێت و سەرنج بدەین لێرانەدا ئێمە هەڵساوین بە شێوەیەکی زۆر تەندروستانە و بە شێوەیەك کە ژینگە پارێزراو بێتن ئەم مادە هۆشبەرەیە لەناو دەبرێتن هەر بۆیەش دەبینین لێرەدا ئەم مادە هۆشبەرە دەخرێتە ناو کورەیەکی تایبەتمەند و بوونی چەندین فلتەر هەیە لێرەدا کە هیچ پاشماوە و زیانێکی بۆ ژینگە نابێتن و هیچ دووکڵێکی ناچێتن تێکەڵ بە هەوای ژینگە نابێتن و ژینگە بە پاکخاوێنی دەمێنێتەوە
1: بەڵێ ئەوەی گوێبیستی بوون ئەمە نوێترین زانیاری بوو لە بارەی چۆنێتی لە ناوبردنی ئەم مادە یعنی ئەم جوارە لە مادانە و ئەم مادە هۆشبەرانە هەڵبەتە بە شێوەیەکی زۆر زانستی لە ناوەبرێن و بە جۆرێکە هیچ پاش ماوەیەکە نا دووکەڵێکی ژیان نابێت کە زیان با ژینگە بگێنن
2: بابەتەکانی دەنگی زەوی پێشکەش کردم پێوەی کاتێکی خۆش بۆ مولای

Bağlar yar.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دارينا تبقى كل شي دور اسمري.

0: ئێرە چێخانەی مام خەلیلی ساڵی 1950 دا مەزراوە. کۆنترین چێخانەیە لە هەولێر. ساڵی 1950 بابم لێرە بووە تا 2015 پازدا ئەمری خوای کرد. ئەمن هاتمە جێی جێیەکەم فراوان کرد و جوانترم کرد و ڕێکم یەخست و گەشتیارەکی زۆر سەردانی مەدەکا.
1: Yes. Hello, good morning. Shinabashi. This is my first time to come.
2: ئەمە یەکەم جارمە بێمە ئەم چایخانەیە. کاتێک لە دەرە و لە شتەکانم دەڕوانی واو زۆر سەرنجڕاکێش بوو. شوێنك ساڵی 1952 دروست کرابێ بەڕاستی دڵڕفێنە. وێنەی قەت دیوارەکان هەموویان کەسایەتی مێژوین و چیرۆکی ڕۆژگارێکی دێرینمان بۆ دەگێڕنەوە. من زۆر ئاشنا نیم بە زمان و کولتوری کوردی، بەڵام ئەم چایخانەیە زۆر شتمان پێدەڵێ. بەڕاستی من کوردستان و ئەم چایخانە کولتوریەم خۆش دەوێت.
3: ئەمێن لە ساری تقریبن 61 و 62 لەگەر باوکم ئایواندار بوون لە کوردی بوون، ئایوانمان لە مەیدانی دەفرۆش ئەو جاو کاتی عادە دوا بوو. داهاتین لێرە قەسابەکان پارەیان دەداینێ. ئەمە داهاتین لێرە ئەو کاتی بەس نان و باستاو هەبوو. باوەشی نەش هەبوو، ئەو بوو بەرزێ و ئەو شتانە نەبوو نەژینیەکە نیە گەرما بوو ئەو پێنێک زۆری لەو هەمووی غرفە غرفە بوو هێرا. چایخانەکە چایخانەی کەلتوری بە کەسایەتی لە هەولێری با پێ دەڵێم یەکەمین چایخانەیە ئەو کەسایەتی هەبی لە هەولێری. ئەو نوع کەلتوری هەبی ئەو هەموو وێنە جوان و ئەوەی دانەیە هیچ کەسەی لەبیر نەکردێ. ئەو یەک ڕۆژاتە چایاکی خواردێ لێرە وێنەکەی کردێ و بێرێ وەکردێ.
0: خەرچی ئەو لێرەش خۆشیان دەویست و زۆر سەردانیان دەکرد کە بەوەی بابم چکە لەس 52 کە کۆترین چێخانەیە کە هەیە یانی لە 52 دەبێت چ کەساتە چ کەسەی زۆر سەردانیێرەی کردبی لە ئاغایەکان لە مەسولەکان لە فەنانەکان لە سیاسیەکان لە ڕیازەکان هەموو سەردانیێرەیان کرد. بۆ دووەمیش دوو تەمسیلە لێرە دەرچووە دوو تەمسیلە یەکیان تاپۆ حەقیچیە کە دەرێ وەستا خەری سێچای بینە دەرێ شیرن بی یان تاڵبی دەرێ نا تاڵبی یانی مینە. حاجیادگار ئەو تەمسیلە حاجیادگاری لێرە بوو. بۆ دووەم تەمسیلەش تەمسیلەی گەڕەکەمان دەرکەی کۆنی پێدەرێن ئەویش هەر لێرە دەرچووە لە چێخانەی مام خەلی.

0: ئەگەرینەوە. ئەو پاڵەوانانی لە وەرچە جیاوازەکان لە کوردستانەوە ئەدرەوشێنەوە. دواتر بۆ هەڵبژادی عێراق دواتر لە عێراق و بەرەو وڵاتەکانی دیکە و بەرە و پاڵەوانێتی گەورەکانی دیکە کە بەشداریان کردووە دەستکەوتیان هەبووە. ئێمە لێرە لابڵتنی وەرزشی لە ستۆدیۆوە یوانەکان ئەناسێنین و باسی چیرۆکی ئەو پاڵەوانانە ئەەکەین. دوای زیاتر لە چارەکە سەدەیەکیش ناوی یاریزانێکی کورد جارێکی تر لە پێکاتی هەڵبژادەی نیشتیمانی عێراق لە بۆکسین ئەدرەوشێتەوە. ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ بۆکسینی کوردستان و یاریزانانی کورد کە ساڵانێکە چاوەڕوانی دەرفەتێکی وەها بوون. من باسی زوبەر ساڵح حەکەم. زوبەر ساڵح پاڵەوانێکی دیاری بۆکسینی کوردستان و عێراق. بە ئەنجام و توانەکانی خۆی توانیوێتی جێگای خۆی لە نێو هەڵبژادەی نیشتیمانی عێراق بکات و ببێتە یەکێک لە یاریزانە گرنگەکانی تیمی نیشتیمانی. هەڵبژارنی زوبێر ساڵح بۆ هەڵبژادەی عێراق تەنیا سەرکەوتنێکی تاکە کەسی نییە، بەڵکو دەرخەری توانای یاریزانانی کوردستانە لە بواری بۆکسین و توانای ئەوان بۆ گەشتن بە ئاستی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی. زوبێر لە ماوەی کاروانی وەرزشی خۆیدا بە مادوونەبوون و بەردەوامی لە ڕاهێنانان دا هەوڵی داوە ئاستی خۆی بەرز بکاتەوە. ئەو ئێستا لە قۆناغێکی نوێی ژیانی وەرزشی خۆیدایە و دەرفەتی ئەوەی هەیە توانەکانی لەگەڵ باشترین بۆکسێنەرەکانی عێراق تاقی بکاتەوە. بوونی یاریزانێکی کورد لە هەڵبژادی نیشتیمانی عێراق هەروەها ئەکرێ ببێتە سەرەتای ڕێگایەکی نوێ بۆ گەشەپێدانی بۆکسین لە کوردستان، بەتایبەت بۆ ئەو گەنجانی کە خەون بە نوێنەرایەتی کردنی کوردستان و عێراق لە پێشبڕکێ گەورەکان ئەبینن. لەگەڵ ئەوەی بۆکسین لە کوردستان ساڵانێکە یاریزان و پاڵەوانی بە توانای بەخشیوە، بەڵام گەشتن بە پێکاتی هەڵبژاردەی نیشتیمانی عێراق هەمیشە یەکێک بووە لە ئامانجە سەرەکیەکانی یاریزانان. ئێستا زوبە ساڵح بە هەنگاوێکی گرنگ ئەم دەرگای کردۆتەوە ئێوێت ببێتە نمونەیەک بۆ نەوەی نوێی بۆکسێنەرە کوردەکان. چاڕوانی ئەکرێت زوبێ ساڵح لە پێشبڕکێ و پاڵەوانی کتیەکانی داهاتووە توانای بۆکسینی کوردستان پیشان بدات، ناوی خۆی و ناوی کوردستان لە ئاستی نیشتیمانی و نێودەوڵەتیدا زیاتر بناسێنێت.
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.

0: ساڵی پاروس ساڵێک
1: ساڵی پاربوو باشە زوبێر بە باسی خۆت بکەم بزانم لە چیوە حەزت لە بۆکسینگ کرد ئایا سەرچاوەکەی باوکتە کاک ساڵحەکە سەلێرەیە یعنی ژەر خۆت خولیایەکت بۆی هەبوو لە خوێن تا بوو
0: وەڵای مەسەلی یاری بۆکسێن بڵم من حەر لەدایک بووم باوکمەر مامۆسا بوو ئیتر هەر ئەوە پێمان گرتو ئیتر بریننە ناو قاوەمانەوە هەر چوونەتە ناو جیهانەوە تاوەکو 2017 ژێمە لە کیک بۆکس بووین باوکم مامۆسای کیک بۆکسێن بوو یعنی بۆکسێن نەبوو یارێکی تر بوو لە 2017 ناو بۆکسێنەوە تاو کێسە بەردەوامین سەبەبەکەتەڵی باوکمە
1: یاخواتە من درێژ بێت کاک ساڵح باسێکی ئەوم بۆ بکە کوڕەکەت لە مناڵیەوە لە تەمەنێکی زۆر زۆر زووە ئەڵێن هەر پێی گرتووە تۆ کردوتە ناو کیک بۆکسین و بۆکسینەوە ئەمە چۆن بوو بڕیارت دامە قورز نەبوو بۆی
2: وەڵاهی من لە سەرەتامە کە دەستم کردە بە وەرزش هەمیشە مناڵەکانم لەگەڵ خۆما بردووە با بڵێن بۆ قاعە وەکو کاکە زوبێر وتی لە ئێمە پێشتر کیک بۆکسمانە کرد بەڵام ئەو کاتێک کاک زوبێر مناڵ بوو ئەوەی کە بردوومانە هەر وەکو سەردان بۆ قاعەکان و تەمرینێک وەکو چێژێ بووە بەڵام لە 2017 ئێمە دەستمان کردووە بۆ بۆکسین لەگەڵ مامۆسا بوڵەندی خۆشەویست مامۆسا بوڵەند هەم مدەڕیبێکی ئەلحەمدوللا ئەتوانم بڵێم جێگەی شانازیە بۆ وڵاتەکەمان هەمیشە ئەو وەکو برا گەورەیەک وەکو مامێکی کاکە زوبێر پشتیوانی بووە لە هەموو پاڵەوانێتەکانان لەگەڵ یا بۆەوە زۆربەی کاتەکان بڵین کە پێویستی کردووە لە پاڵەوانێتەکانی عێراقا لە پاڵەوانێتەکانی دەرەوە بە حکمیەوەی مامۆسا بڵین لە پێش هەمومانەوە لە بۆکسێنا بووە دائمە لەگەڵ یا بۆەوە ئێمەش پاڵپشتێکی بەردەوامی بووین
1: باشە ئەم پرسیارم بۆ هەردووکتانە چۆن بوو لە کیک بۆکسینەوە بەرەو بۆکسین
2: وەڵاهی خۆی کیک بۆکسێن ڕاستی ئێمە ئەو کاتی ئاشنا نەبووین وەکو ئیستا بە بۆکسێن وە پاڵەوانێتەکانیش کەمتر بوو بۆ ئێمە کە چوینە بۆکسێن و سەیرمان کرد بۆکسێن هەم لە شارەکەمانە کەم بوو ئەوەی کە بۆکسێنی لە شارەکە ئێمە یەشت بووە بەڕاستی وەکو وتم مامۆسا بوڵند بوو ئیتر ئێمەش لە ساڵی 2017 هەر وەکو دوو برابەیەکۆ لە فێرگەی بۆکسێنی سلێمانیا وە ئیسەرش فێرگەیەکی ترمان باڵین لە هەواری شار زیاد کردەوە بە فێرگەی بۆکسێنی کوردستان ئیتر پەرەمان بە یاریەکە یاوە ئەلحەمدوڵا بۆکسین زیاتر بوو هەم لە شارەکەمانە هەم لە وڵاتەکەمانە ئیسا ئەتوانم بڵێم یەکێکە لەو یاریانەی کە زۆرترین پاڵەوانیەتی هەیە وە جێدەستیشمان دیار بووە هەم لە کوڕانە هەم لە کچانە ئەلحەمدوڵا
1: باشە زوبێر بابێ مۆبوولای تۆ وەکو باوکت باسی کرد ئەم بۆکسێن لە ئێستا یاریزانی زۆری پێیا کردەوە و پاڵەوانێتی گەورە ئەنجام بدرێت چەنەها کەسایەتی گەورە هەن هەم لە کوردستان و هەم لەسەر ئاسی عێراق لەبەرەوە کەمێک قورسە بێت ڕکابەریەکە بۆ یاریزانێک کە بێتە ناو ئەم مەجالەوە جا ئەمە تۆ چۆن ئەیبینی
0: وەڵاهی مەسەلەی باشتربوونی بۆکسێن ناڵم باش نەبوو بەڵام شتا ناڵم زۆر زۆر باش چکە بە هەمیەوە لە سلێمانیە غەڵەت نەم سێ قاعین دوانیان خۆمانین لەگەڵ مامۆسایەکی ترا شتا ئەوە پێش نەکەوتەوە بەڵام لە چاوجارانە زۆر باشتر ئەلحەمدوڵا وەکو مەسەلەی کوردستان و عێراقیش ئیتە هەر مەسەلەکە هەوڵیانێکی زیاترە ژینە هەر قورسێکی تێیە
2: بۆ یاریزان ئەگەر هەجی یاریزانێ هەوڵ با بەڕاستی خۆی هەموو شتێ بە ماندووبوو نەگەی بە ئەنجام هەجی یاریزانێ کە هەوڵ با و بەردەوام بێ ئەگە بۆ ئامانجەی کە خۆی ئەوێت
1: باشە کاک ساڵح خۆی یاریزانی کەشێ لەوانەیە زۆر ماندوو بن لەوانەیە زۆر بە هەمان شێوە هەوڵ بم بەڵام ئەوە تا مەجای ئەویان نییە یان دەرفەتی ئەویان نییە کە بێنە ناوەرزشەکەەوە یانیش بناسرێن ببنە یاریزانێکی زۆر گەورە و بناسرێن ئەمە چۆنە ینی ئێوە چۆن یارمەتی یاریزانن ئاوا پێیان بگێنن
2: وەڵاهی وەکو وتم تەسحەیەکی زۆری ئەوێ یانی ئەمە ئیساکە کاکە زوبێر بۆ بە پاڵەوان بەڕاستی وەکو خۆت ئاماژەت پێیا بە ئاسانی نابیت یانی پێویستەکە ڕۆژانە لە دوو تەمرین کەمترت نەبی یعنی هیچ ئیسراحەتێکت نامێنێت تەنانە لە جەژنەکانە ئێمە ساڵی پار کە خولی مەشقوو ڕاهێنانمان بوو لە ئێران لە شاری ئەهوازەوە کە نزیکی 800 کیلۆمەتر بۆ 900 کیلۆمەتر بێ گەڕاوی نەتۆ گەشتوونێتە ماڵەوە ساڵی چوین بۆ تەبریز
1: ئەی ماشەڵڵا
2: یعنی بەڕاستی ماندووبوونی پێویستە ماندووبوونی پێویستە بەڵام خۆی ئەگەڕێتەوە یاریزان ئەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکارێک یەک لەو یاریزانانی کە یەنە ناو وەرزشەکەەوە بەشێکیان حەزیان لە وەرزشەکەیە بەشێکشیان وەرزشەکەیان خۆشەوێ ئەو کەسی کە حەزی لێتی کە حەزەکەی تەواو بوو ڕەنگەوازی لێبێنێ بەڵام ئەو کەسی کە خۆشیێ پەرەی پێیاتە ئەو کاتی ئەگا بە ئامانجەکەی
1: کەواتە مادەم زوبێریشەوە بۆتە پاڵەوانم دەستکەوتانی هەبووە خۆش دەوێت لە ناخەوە ئەلحەمدوڵا بەڵام باسی خۆتم بۆ بکە بزانم دەستکەوتەکانت چی بوون لە چەند پاڵەوانێتی بەشداریت کردووە
0: مەسەلاتی پتوڵەکان یەکەم توڵەی سلێمانی بوو 2019 بوو هەڵەنم

0: تی بسکۆلە و خنجیلە و جوانە ئەوە مام حاجی جۆرینی بۆ لێیای خۆی چاوی کزە وازای منی چاوم کزە ئێرە دورگەی گویوگ ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە
1: شارێکی خۆش بوو زۆر بەدڵ بوون
0: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێنم شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ڕێستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ڕێستۆرانتە یعنی سەروپێی ڕێستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپێی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نوعەکەی سەروپێی نییە

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بینەرانی خۆشەویستی کەناڵ هەشت لەگەڵم بن بۆ پێشکەشکردنی بولتنێکی نوێی کولتور بولتنی ئەمڕۆمان زۆر تایبەت و جیاوازە بێت لە ڕۆژانی ڕابردوو و هێتا وەکو کۆتایی بولتن لەگەڵم بمێننەوە دوێنێ چوومەتە مۆزەخانەی مەتحەت کاکەیی کە یەکێکە لە مۆزەخانە نوێیەکان لە شاری سلەیمانی کراوەتەوە و ماوەی چەند ڕۆژێک نمایشی تابلۆکان لەوێ دەستی پێکردووە مەتحەت کاکەیی یەکێکە لە شێوەکارە بەناوبانگەکانی کوردستان کە خاوەنی چەندین تابلۆی بەناوبانگە و بەشێکی زۆر لە کارەکانی لە وڵاتانی دنیایە نمایش دەکرێت و خاوەنی گەلەری تایبەت بەخۆیەتی لە چەندین وڵاتی جیهانە بۆیە لە شاری سلەیمانیش بڕیاریاوە مۆزەخانەیەکی تایبەت بەخۆی هەبێت بۆ نمایشکردنی تابلۆ شێوەکاریەکانی مۆزەخانەکەی یەکێکە لە خانووە کۆنەکانی شاری سلەیمانی

کە هەر بۆ خۆی کە دەچیتە نێو خانووەکەوە مێژووی سەد ساڵی تەلارسازی کوردی ئەبینی لەگەڵ ئیشا کۆمەڵێک تابلۆی تایبەتی ئەو نمایشکراون لە نێو مۆزەخانەکە ئینجا من دەربارەی مۆزەخانەکەوە هەروەها خانووەکە لە پوورەکانی شاری سلەیمانی گفتوگۆیەکی تایبەتم لەگەڵا کردووە بابەیەکەوە بینەری بڕگەکە بینی

کەیتە ئێرە تەنها خانوویەکی کۆنی کوردەواری نابینیت، بەڵکو لەناو ئەم خانووە کۆنە کوردەواریەیە کە یەکێکە لە خانووە کۆنەکانی شاری سلەیمانی مۆزەخانەیەکی تایبەتە بینیت کە تابلۆکانی مامۆستا مەدحەت کاکەیی لێرە نمایشکراوە و ئێرە مۆزەخانەی مەدحەت کاکەییە. جا هاتوومەتە ئێرە بڕگەیەکی تایبەتتان بۆ تۆمارەکەم لەگەڵ مامۆستا خۆیان گفتوگۆ دەربارەی تابلۆکانێکین، هەروە باسی گرنگی و تایبەتمەندی پاراستنی خانووە کۆنەکانی سلەیمانی و کۆمەڵێک بابەتی دیکەی لەگەڵاکەم لەگەڵم.

0: مامۆستاگیانە گەر لە نزیکەوە باسێکی ئەم تابلۆیانەمان بۆ بکەیت کە جیات کردوتەوە بە پێی ژوورەکان لێرە
1: بڵێ لە نۆتەکان گەڕامەوە بەڕاستیە تر بۆ من سەخت و ڕسم کەم لەسەر تابلۆ قوماش وەرەخا پێم خۆش و حتا موادەکان لەسەرەوە یان ئەو دەرگایە مەسە موادم ئەهێنا لەسەر موادەکان ڕسمەکەی لەسەر بەر ڕسمەکرد لەسەر زۆپە لەسەر دار کە ئەمەش چوینە بۆ هەڵەبجا لە فێستیڤالە گونەوەت یەک بوو هەتر من چوومە لەسەر خانووەکان ڕسمم کرد
0: مامەستاکە تۆ ڕۆیشتی ئەو کاتانە ئەم وێنانەت کێشا لەسەر خانە ڕووخاوەکانی شاری هەڵەبجا لە دوای کیمیا بارانەکە خۆت بیرت لەوە کردەوە کە ئەمە حق بکرێتە مۆزەخانە حق بمێنێتەوە ئەو کاتە
1: بڕۆ بۆ بەرلین کنیسەیەکی ماوە ڕووخاوە ناوڕاست بەرلینە ماوە خۆ ئەڵمانیا خۆی شەڕی فرۆشتووە وانییە حەبی عەلەوی هیتلەر کردی بەڵام بۆ بە شەریەتە ئەوە ئەو کنیسەیە ماوە کە جارێک کە شتیوانەکەی

0: مامۆستاگیان پێم خۆش بوو کەمێک باسی ئەم تابلوانەی ئێرەشمان بۆ بکەی مێژووی ئەمانە بۆ کەی ئەگەڕێتەوە هیچ کارکردنی تۆیە.
1: بەڵێ، ئەمە سەرەتای سەرەتامە. ئەلێرو دەسمەوە ئەو سەفیەکی پەیمانگای هونەرە جۆرەکانی بەغایە، ئەویش هەر سەفیە کرد. ئەمانەت نازم سەو دوو تا سێ هەزارم ئەم هۆدەیە. بەڵام ئەگە تو بێ سەی ئێرە بکەی بە چاوێکی هونەری ئەمە یەک ڕەنگە. ئێستای کە ئەیکەم لەوبانە قەرزارم بەما. ئەمە ڕەنجەکە، ئەمە ڕەنجەکە، ئەمە ڕەنجەکە تێگەی چۆنە یعنی یەکڕەنگەکان هەر لە خۆی ناهاتوونە. یعنی ئسلوب بە دوای نەگەڕاوم بزانم چی ئسلوبێ پێیاکەم. هەر ئیمتیدادی ئەمەیە بۆتە یەک ڕەنگ. بەڵام لە دوای ئەمە ڕەشم کردووە دە 15 ساڵ بەس ڕەش. ئەو ڕەشەش قوتی پێم داوە ئەم ڕەنگانە زۆرتر دەوڵەمەندتر بنەوە. جا من بەڕاستیەگە قەرزان قەرزاری ئێرم کە ئەمە ئاساسی منە.
0: چەند گرنگە هونەرمەندان گرنگی بە بابەتە مێژوویەکان و کولتوریەکان بن لە تابلۆکان یان ئامامەسا؟
1: خۆی مێژوو مێژووی هونەر با بڵین، وانە مێژووی هونەر بە قەنەعەتی من وەک تیرکەمان وایە. تو چەنێ دەست بەریتە دواوە ئەمانە زۆرتر ئەڕوە. چەنێ ئاگال لە هونەری هونەر ببێ ئەمانە باشتر هەزمیەکەی، ئەمنە باشتر هەنگاو زیاتر نەفەس درێژتر دەبێ. بەس من لێرە قەزمەوەیە هونەرمەندی ئەمڕۆژ زیاتر بەس جۆرنالیستە چێ. ئیستا ئەمە هەیە، من برادرمەیە جۆرنالیستە. لەسەر ئەمە هەموو ڕۆژێ لە فەیسبووکەی بڵاوکاتەوە ئەهوار وشکە بێت و ئەهوار وایە و ئەهوارمەیە. ئەوە جۆرنالیستە، من ڕێزی لێگرم. بەڵام هونەرمەند نابێت جۆرنالیست بێ.
0: دەستەکان خۆش بە مامەسەگیان. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێستانمان دوومان کردیت.
1: زۆر سپاس.

0: بەڵێ لەگەڵتان بەردەوامە بین دەچمە لای کۆمەڵێک هەواڵ و بابەتی دیکە کە بۆمان ئامادەکردوون بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری ڕاپەڕین دووەمین ژوانی ساڵانەی شەعری ئەدەبیاتی لە بابڵێن ئامادە کردووە کە بڕگەکان لە گۆرانی و مۆزیک و پێشنگای شێوەکاری پێکهاتووە هاوکارمان دەلیا جەمال بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت و زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە پێدەدات دالیا سلاوت لێبێ و ئەم کاتت باش زانێرەکان لای تۆیە فەرموو
1: بەڵێ ڕێناز سلاو دەبێت ئێوارەت باش هەڵبەتە من ئێستا لە هۆڵی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕینم ئەمڕۆ لەم هۆڵە دووەمین ساڵی فیستیڤاڵی گوڵەزەر بەڕێوە دەچێت ژمارەیەکی زۆر لە شاعیر و میوزیسیان و گۆرانی بێش کە هی ناوچە جیاجەکانی هەرێمی کوردستانن لە قانەقین لە سلێمانی لە هەولێر لە هەڵەبجا لە قەڵازێ لە ڕانی هەموویان لێرە بەشدارن ئەم فیستیڤاڵە ڕێناز بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی دەبێت دواتە ئەمڕۆ و سبەینش هەر بەردەوامی دەبێت ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتیمانیان لێرە هاتوون حەزیان کردووە لە نزیکەوە گوێبیستی میوزیک گۆرانی پارچەکان شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بن جامە لەسەرم بابەتە گفتوگوی زیاتر لەگەڵ بەڕێز ڕابر عومەر بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕین دەکەم کاک ڕابر سلاو لەبێت بۆچی ناوتان ناوە گوڵەزەر ناوەکەی ڕەنگە بەشێک لە هاونیشتیمانیان چیرۆکی گوڵەزەر نەزانن زانیاری زیاتر لای بەڕێزانە لەسەرم بابەتە
2: بەخێر بن سوپاسان دەکەم کە لێرە ئامادەن دیارە قەلو گوڵەزەر مێژوویەکی داستانێکی جوانە لەم سرورەدا گوڵەزەر ئەم خاتنە شۆق و شەنگ و بۆ وەفایەیە کە لە ناخی فۆلکلۆر و حەیران و لاوەکی سنوورەکەماندا بۆتە پلاتفۆرمێک بۆ شاعیرانی هەر چوار پارچە شاعیرانی کوردستانمان
1: ئەم فیستیڤاڵانە چەند گرنگە ئەنجام بدرێت ئەمە دووەمین ساڵتانە ساڵانی داهاتووش بەردەوامی دەبێت
2: بەڵێ مەعلومی جەنابتانە ژن هەر لە مێژووی شارستانێتی کوردە ڕۆڵی بە چاوی خۆی هەبووە بۆیە ویستمان ڕۆڵی خۆیان پیشان بدەین ئەمڕۆ و ئەم چالاکیە تایبەت بکەین بە دیداری خانمان
1: کاکرابەر واتە ئەم فیستیڤاڵە تەنیا تایبەتە بە خانمان لێرە ئەمڕۆ چی پێشکەش دەکرێت و چەند خانم بەشداریان کردووە
2: بەڵێ ئەمە دووەم دیدارمانە ئەم ساڵ ساڵی یەکەم تەنها شەعر بوو بەڵام ئەم ساڵ میوزیک و گۆرانی خسمانە ناو چالاکیەکەمانەوە و پانێڵێکی تێدا کە لە ڕۆژی دووەمدا پێشکەش دەکرێت
1: چەند خانم بەشداریان کردووە لە کوێوە هاتوون
2: ژمارەی خانمەکان چواردە شاعیرە و سێ موزیکسیان و هونەرمەندێکە و سێ دکتۆرای جامیعەن کە پانێڵەکە پێشکەش دەکەن ئەوەی کە تێیدا بەشدارە هەر لە زاخۆتاوەک و خانەقین شاعیرەکان تێیدا بەشدارن بە هەموو شارەکانی کوردستانەوە
1: ئامانجی ئێوە وەکو بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕین چیە لە ئەنجامدانی ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە
2: ئێمە جوڵەیەکی هونەریمان دەست پێ کردووە جوڵەیەکی ئەدەبیمان لەو سنوورە دەست پێ کردووە بە جددی بە سەرڕای بوونی قەیرانی دارایی ئەو ئاستەنگە دارانەی کە دێتە پێشمان بەڵام نەوەستاوین لە جوڵە داین بۆی کە کورد و کوردستانیش پێویستی بەو جوڵانەیەکە لە بواری هونەر و ڕۆشنبیریدا زۆر پێویستن بە وڵاتەکەمان
1: سپاس بەرەبەری ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕین سپاس کە لەگەڵمان بوویت یانی ڕێناز لە کاتژمێر چوارەوە فیستیڤاڵەکە دەستی پێکردووە لە سەرەتاشدا ئاماژەم پێکرد بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی دەبێت چواردە خانم چواردە هونەرمەند کە بە گۆرانی بە تێکستی شاعر بە میوزیک بەشداریان کردووە ئێستا یەکێک لە گروپەکانە تێکستێکی شاعریە خوێنێتەوە فیستیڤاڵەکە تایبەتە بە خانمان ئەم ساڵ دووەم ساڵیانە و ساڵی داهاتووش بە گومان فیستیڤاڵەکە بەردەوامی دەبێت
0: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ هاوکارمان دالیا جەمال بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕانیەوە لەگەڵمان بووی دەستخۆش هونەرمەند کاروان هەورامی گرتە ڤیدیۆیەکی خۆی بڵاوە کاتەوە کە تیایدا گۆرانیە بەناوبانگەکەی دووبارە کاتەوە جارێکی دیکە گۆرانی دڵم تەنگە کە یەکێکە لە گۆرانیە بەناوبانگەکانی کاروان هەورامی و چەندین ساڵ لەمەوبەر کە بە نزیکەی هەژدە ساڵەکات ئەم گۆرانیە وتووە یەکێکە لە گۆرانیە ترێندەکان کە هەمیشە لە سۆشال میدیا جارێکی دیکە گوێمان لەم بەرهەمەیە بێتەوە ئەم گۆرانیە یەکێکە لە کۆنترین و کاریگەرترین بەرهەمەکانی سەرەتایی دەرکەوتنی ئەم هونەرمەندە لە چەشنی مۆزیکی پۆپی کوردییە کە لەو کاتەوە تاوەکو ئێستاش لە بیرەوەری گوێگراندا ماوەتەوە کاروان هەورامی لەدایکبووی ساڵی 1981 لە هەولێر هونەرمەند و گۆرانی بەژێکی کوردە ئەو گۆرانی و بەرهەمەکانی بە چەشنی مۆزیکی پۆپ دەڵێتەوە و چەندین بەرهەمی تایبەت بەخۆشی هەیە کاروان لە 8 ساڵیەوە لەگەڵ برا گەورەکەی کارزان کامێری ژەنیوە خولیای موزیکیان لەلا دروست بووە ئەلبومی دڵم تەنگە بووە هۆی ناساندنی زیاتری لەسەر ئاستی کوردستان و هەوادارێکی زۆری لەخۆی کۆکردەوە.

مردنەکەمەوە. لە درێژی قسەکانی و هونەرمەندە جەختیلەوە کردوتەوە بە هیوام کامە نەبێت ڕێگرێک بەڵکو ببێتەوەی ئەوەی بەهای ئەو گیانە بزانین کە هەمانە لەگەڵ ئەو پەیوەندیانەی کە دەتوانین دروستیان بکەین.

گەشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دروستی یەکەم زیاتر ئیشی دەستی یان ئیشی جوانین یان چەقۆ یان ئەدەواتی ئاسنگەری ئەتەواری دەرتاشی ئیشەکان زیاتر بەربڵاوان ئیترکەوێتەوە سەر داواکاری ئەو کەسانی کە داوایەکەن لە موشتەریەکان ئەمڕۆ چەقۆیە دروستەکەین.

چرنی مرۆڤ یەکیشی هەبێ کە پێی بناسرێتەوە یەک ناسنامی هەبێ مرۆڤ ئەتوانێت لە چەند بوارێکە لە چەند شتێکە کە خۆی حەز و خولەی هەیە کە خۆی پەیوەستە پێوەی ئیشی پێوە بکە یعنی من کە خەریکی کۆلێژی پزیشکیم خوێندنم بۆ کرد و دەرچوم بوومە پزیشک لە ئاخیرا لەگەڵ ئیشە ئیشی ئاسنگەریم کرد قەت ناسنامەی خۆم بە یەک شتەوە نەبەستۆتەوە بە هەموو شێوە هەوڵم ماوە ناسنامەی خۆم دەرخەم و هونەرەکانی خۆم زیاتر

0: ەوە کە وازیان لە خوێندنی شێناوە و هەرچۆنێک بێ دو دیینارە هێن نەماڵەوە بتوانن دادێکی برسێتی خۆیان بدەن. ئەم خێزانەی هەولێر کە بۆتانی باسەکەم جگە لە نەبوونی پارە بۆ دابینکردنی پارەی پرۆژەی ڕووناکی لەگەڵیدا کێخانویان لەسەر کۆبتەوە لەگەڵیدا کۆمەڵێک قەرزی دەوروبەریان لەسەر کۆبتەوە یانی کاگڵشات ئەو پیا بەڕێزەیە کە لە دیمەنەکەی بێنن باوکی دوکچەکەیە کە کارەکەن بەتوانین بڵێن هاوسەری خێزانەکەشە. ئەم کاگڵشادا باستەوە ئاکات کە ئێستا بەهۆیەوەی کە هەردووکیان نەخۆشن ئەم خۆی هەم خێزانی توانێت کارکردنیان نەماوە وە قەرزێکی زۆر لە سەرشانیان کۆبتەوە. ئەوەی لە دیمەنەکان ئایبینن ئەو ئەشیع و ئەو پشکنینانەیەەکە با بڵین لە ئەنجامی نەخۆشیەکەیان پشکنینەکان با بڵین نەتیجی نەخۆشیەکانیان دەرەخات. قەرزەکەی ئەم خێزانە بەڕاستی قەرزێکی هێندە زۆر نییە، توانم پێتان بڵێم بە ملیۆنێک دینار بە نزیکەی ترتاو هەموو قەرزەکەیان ساف ئەبێتەوەکە هەم کرێخانوەکەیانە هەم لەگەڵیدا پرۆژێ ڕووناکیە. قەرزەکەیان چۆنە بۆ پارەی پرۆژێ ڕووناکی و کاربای نیشتیمانی و قەرزەی کە پێشتر لەسەریان کۆبووبووتەوە 433 هزار دینارە و لەگەڵیدا دوو کرێخانویان نەداوە و توانای دابینکردنیان نەبووە ویش بەهۆی نەخۆشی دایک و باوکەکە وەکو باسم لێوە کرد 600 هزار دینار قەرزاری خانوشن واتە قەرزاری کرێخانوەکەیانە بارتوکێوە بە نزیکەی ملیۆنێک و 33 هزار دینارەکات. ڕەنگە ئەم بڕێکە پێتانەڵم بۆ کەسانێکی زۆر نرخێکی هەندە زۆر نەبێت یاخود قەرزێکی هەندە زۆر نەبێت بەڵام بۆم خێزانە زۆر زۆرە. یانی کاگڵشات باس لەوە ئاکاتە لە دوو کچەکەم کە کار ئەکەن هەم ڕۆژەکاریان دەست ناکەوێت. هەفتەی جارێک دوو جار ئەتوانن کار بکەن و هەموو ئەو پارەی کە دەستیانەکەوێت 25030 هزار دینارە. ئەوی لەو پارەی کە ئیهێننەوە ماڵەوە بەشێکی دانین بۆ قەرزی ئەو خواردن و دەرمانانی کە بۆم خۆم و خێزانەکەم کڕیومە. بەڵام ناتوانین هیچ بڕۆپارەیەکی لێ پاشەکەوت بکەین بۆ دانەوەی قەرزی کرێخانوەکە بۆ دانەوەی قەرزی کارەبا و پرۆژێ ڕووناکی. ئەوەی تریش ئەوەی لە پارەکە ئامێنێت ئەوانە جگەلەوەی کە بۆ قەرزەکە هەڵێگرن ئەیکەن بەکاری ڕۆژانی خۆیان و نانێکی پێخۆن. ئەتوانم ڕێک بە زمانە بڵێم. خێزانەکە باستەواکەن ئێستا سەر ڕای و هەژاریی کە لە سەریانە و سەر ڕایەوەی کە بارودۆخێکی سەختیان هەیە دوو کەسیان نەخۆشە و لە جیاتەوەی دەرمانیان بۆ دابین بکرێت لە جیاتەوەی حکومەت چارەسەریان بۆ دابین بکات وەڵا کارەباکەیان لەسەر کوژانونەتە و پێنج دانە ڕۆژە گڵۆپێک لە ماڵیان هەڵ نەکراوە. سەری دیمەنی ماڵەکەیان بکەن، سەری دیمەنی خۆیان بکەن، لە دیمەنەکانە توێژینەوە نەبگورن، پشکنینەکان دەرەچن، بارودۆخی خێزانەکە بەڕوونی دەرەخات و خۆشیان بۆ ئێمەیان باس کردووە. کاگڵشات قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە با لە زاری خۆیەوە گوێمان لەوە بێتکە گرفتە تەندروستەکانی خۆی و خێزانەکەی چین هەروەها بارودۆخی داراییان چۆن ئەوان ڕوویان لە یاخود ڕووی دەمیان لە خێرخوازانە و داوایەوە کنکە شتێکیان بۆ کۆ بکرێتە و هاوکاری بکرێن. ئەوانە لە نواز لە هەموو قەرز و شتێکی ترمان بێنەکە بۆ دابینکردنی خواردن و دەرمان کردوومانە تەنیا دووشتمان ئەوێت بۆمان بکەن پارەی کارەباکەمان بۆ بدرێتەوە بۆی جارێکی تەڕووناکی بگەڕێتەوە ماڵمان لەگەڵیدا ئەوەی داوایەکەین ئەو دوو قەرزی کرێخانوی کە لەسەریانە بۆیان دابین بکرێت. ئەگوێمان لە کاگڵشات بێت فەرمۆ
1: وای پێنج ڕۆژێمە کارەبای ڕێئیسیمان لێبراوە. کارەبای ڕێئیسی لەگە پرۆژێ ڕووناکی هەمووی 435 هزار دینارە داشکاریان کردو بە هەمووی 435 جار کە کارەبای پێش ڕووناکی 330 هزار دینارە 165 لێرەوە لەگەر 260 هزار دینار ئەکاتە 433 هزار دینار 435 دوڵێ دوو مانگش کرێخانوم نەداوە 600 هزار دینارەکە تەقریبەن 190 هزار دیناریش پارەی گەرە قەرزدارم عیلاجم بۆ خێزانم هێناوە ئەشیا و شتم هێناوە ئێستا لە ڕوون نایە بچم لە نانوخانەکە نان بێنم 65 هزار دیناری بەس پارەی نانوخانە قەرزدارم بن هی بە حرکە کاگەدەلانیشی ناوانی کوێی لە سەوتی منیش بێت ئێستا من ئیمکانەتم نییە خۆم دوو جازە دە لێ داوم لە مێشکم لە خستخانی شارکەوتن بە سلێمانی خێزانم جەدی دەماغ لێ داوە کچەکانم ئیشەکەن مەڵ پاکردنەوە بڵین شفرە و جان پاکردنەوە و خانکردنی ناوماڵ و گوسی کارەوە ئەویش هەموو ڕۆژێک نییانە لە حەفتێکا دوو جار هێنە 25 و 30 و کە یان بم من دەست وقاسم ئەو سیارەیە ئەو سیارەیەشم بای هەشت وەرەقەیە من سلێمەکوێنین سیارم سوتا بوو خێر خۆت بۆ چاکردن و خۆ خێران بنووسێ ملێرە لە کەناڵی بەرزستانەوە داوا لە خێرخواز دەکەم بەدەنگمانەوە بێن یارمەتیمان بدەن هەرچی نەبێ کرێخانەکەمان بۆ دەبرگەن لەکپەر کارەباکەیە هیچمان لێهان نەهێ بەس کارەباکە و کرێخانەکەمان دوو مانگی قەزارین لەگە پارەی کارەباکە 435 هزار دینارە هیچمان لێ نایە لە خێرخواز بەس داوا لە خوا

0: بۆچی دەرمانەکە ئەگەر لە نەخۆشخانەیەک بۆ نمونە بە 5000 دینار دەستەکەوێت لە شوێنێکی گشتیە بە 5000 دینار دەستەکەوێت لە کارتی تایبەتە نرخەکە 15000 دینارێکەکە وایە نرخەکەی زۆر بەرزە بەڵام بەراورد بە پێداویستیە پزیشکیەکان هێشتا جیاوازیەکی زۆر زۆر باشترە بۆچی پێداویستیە پزیشکیەکان پشکنین بۆ هاو نیشتیمانیان دابینەکەن نەشتەرگەری و چارەسەریان بۆ دابینەکەن پشکنینێک ئەگەر لە نەخۆشخانەیەکی گشتی بە 8000 دینار بۆت بکرێت کە هەندێک جار کەمتریشە لە دەرەوە هەر بە نەخۆشخانەیەک یاخود لە نۆرینگیەکی تەنیشتی نەخۆشخانەکە زیاتر لە 30000 تێچێ سەرەکەی نرخەکەی زۆر زۆر بەرزە ئەمە جگەلەوەی هەندێک لە پێداویستیە پزیشکیەکان بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری و کۆمەڵی چارەسەری دیکە و نەبوونیان لە نەخۆشخانە گشتیەکانە نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی بەڕاستی گرفتی بۆ هاونیشتیمانیان دروست کردوەتەوە ئیتر مەوزوعەکە لە 10500 نامێنێ مەوزوعەکە ئاچێتە بڕەپارەیەکی زۆر زۆر زۆرتر کێشەکە لێرەیە تەنیا نەبوونی دەرمان نیە تەنیا نەبوونی پێداویستی پزیشکی نییە تەنیا ینی نەبوونی هەنێک لە ئامێرە پزیشکیەکان نییە بەڵکو هەندێک لە پزیشکەکانیش دۆخەکەیان قۆستووەتەوە لە هەولێر گرفتێکەوە لە دیمەنەکان ئایبیننەوە هاونیشتیمانیەکی شاری هەولێرە لە کەمی پێداویستی پزیشکی لە نەخۆشخانە گشتیەکان و خراپی سیستمی تەندروستی قسە بۆ هاوکارم شەیما ئاکات و ئەوەڵێت کە کەم کوڕەکانی نەخۆشخانە حکومیەکان وای کردووە کە زۆر جاپەرا بباتە بەر نەخۆشخانە و نۆرینگە ئەهلەکان تێچوویەکی زۆر زۆریشی هەیە ئەڵێ کە هەندێک جاریش پزیشکی لە نەخۆشخانە حکومیەکەوە ڕەوانەتەکات بۆ نۆرینگەیەکی تایبەت چۆن ئەچێتە لای پزیشکێک بۆ نمونەم پزیشکی هەر نەخۆشیەک بێ ئەچێت بۆ لای پزیشکێکی گورچیلە پێڵیت پزیشک من ئەمە فەحسەکانمە ئەمە پشکنینەکانمە ئەمە گرفتەکەمە و پێچەڵە بەینی وەرە بۆ نۆرینگەکەی خۆم چونکە لێرە پێداویستی پزیشکیەکان هاوشێوەی پێویست نییە و من ناتوانم لێرە هیچ خزمەتێکت بکەم یعنی بەشێک لە پزیشکەکان باسەکەم تکایە باسی هەموویان ناکەم بەشێک لە پزیشکەکان دەوامە حکومیەکان کردووە بە هۆکارێک بۆ دۆزینەوەی موشتەری و بۆ دۆزینەوەی نەخۆش و چارەخواز بۆ نۆرینگەکانی خۆیان ئەمەش لێرە گرفتی هاونیشتیمانیانە هاونیشتیمانیانە زانن کە دەرمان بە پێی پێویست نییە کە پێداویستی پزیشکیەکان هەر بە پێی پێویست نییە بەڵام لەگەڵیدا نازانن چ ئامێرێک پێویستە لە چ شوێنێک چارەسەر وەربگرن و ڕاستەوخۆ دوای پزیشکەکە کەون و نەشتەرگەرێکە لە دەرەوە ئەنجامەدەن ئەگەر نەشتەرگەریەک لە نێو نەخۆشخانەیەکی کەرسی گشتیە 300000 دیناری بوێ لە دەرەوە نزیکەی ملیۆنێک ملیۆنێک و 200 هەنێ جار و لە هەنێ نەخۆشخانە نرخەکەیش زۆر زیاترە بە باسی نەکەی بەس با من بەلایانی کەمەوە بڵێم ملیۆنێ ملیۆن و 200000 تێچە کە ئەمەش دوو هێندە و سێ هێندە و چوار هێندەشە بۆ نەخۆشەکان هەنێک کە سوای لێ هاتووە یعنی فۆبیایی لەوە گرتووە کە بچێتە نەخۆشخانە ئەڵەت ئەچمە نەخۆشخانە حکومێکای هیچ شتێکم بۆ ناکەن ئەچمە نەخۆشخانە ئەهلێکەش ئەڵێم سکمێشێ 1 ملیار فەحسم بۆ کرێت 120000 واز لە دەرمانەکەش بێنە واکس لە بینینی پزیشکەکەش بێنە هەر چۆنە جوڵێتەوە کۆڵە پارەت لەسەرەکەوێ ئێنەشتەرگەیەکەش لە پاڵی بە هەمان شێوە لێرە خەڵک داواکەن کە ئامێر و پێداویستیە پزیشکیەکان بۆ نەخۆشخانەکان دابین بکرێت بۆی ئەم قۆستنەوەی لەلای بەشێک لە پزیشکەکان نامێنێت هەرچۆنە هەنێک لە پزیشکەکان کۆمەڵە ڕوونکردنەوەی منطقیان هەیە سێکێک لەو کەسانی کە قسەی بۆ ئێمە کردووە یەکێک لەو پزیشکانی کە قسەی بۆ ئێمە کردووە ڕێک باس لەوە ئەکات لە من پزیشکی پسپۆڕی چاوم نەخۆشەکەی چە لای من داوایەوە ئەکات کە لەیزەری چاوکزی بۆ بکەم ئیتر پێویست نکات چاویلکە لە چاو بکات و لەیزەرەکەی بۆ بکەم و ئەو هاوەکو من و تۆ ببێ چاویلکە هاتو چۆ بکەم ئەڵێت ئەم جیهازە یاخود ئەم ئامێرە لە نێو کەرتی گشتیان نییە من ناچارم ڕەوانەی کلینیکەکەی خۆمێکم ناچارم ڕەوانەی شوێنەکەی خۆمێکم بۆ پێشکەشکردنی بەشێک لە خزمەتگوزارەکان یعنی ئەوەی من مەبەستمە لێرەیە هەموو پزیشکەکان بارودۆخەکە ناقۆزنەوە بەڵکو بەڕاستی نەبوونی ئەو پێداویستیە پزیشکیانە ینی نەبوونی ئەو ئامێرە پزیشکیانە لە نەخۆشخانەکانە گرفتێکی زۆر زۆری بۆ هاونیشتیمانیان دروست کردووە فشارێکی زۆر زۆری لەسەر گیرفانیان دروست کردووە و ئیتر بەتەواوەتی داوای چارەسەرکردنەکەن دکتۆر کاوە خەلیل بەڕێوەبەری گشتی کاروباری تەندروستی لە وەزارەتی تەندروستی قسەی بۆ کەران خۆش کردووە ئەو ڕوونکردنەوە ئادات و باس لەوە ئەکات ئەگەر هەر پزیشکیەک ئەو هەلانە بقۆزێتەوە بە نەبوونی دەرمان و بە نەبوونی پێداویستی پزیشکی ئێمە لێپێچینەوەی یاسایی لەگەڵ ئەکەین و لە ڕابردوودا شتی هاوشێوە هەبوو کە لێپێچینەوەی لەگەڵ کراوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە باگیۆمە لە ڕوونکردنەوەکانی خۆی بێت و ڕێک ئەو قسەشی کەوتم کە ناچاری هەنێک جار نەخۆشەکان ڕەوانی کلینیکەکان بکەی هەرەویش ڕوونکردنەوەی لەسەردا فەرموو باگیۆمان لێبێت
1: پزیشکی دەشتەرگەری چاوم ئەگەر لە یادە لە خستەخانی حکومی دانیشم نەخۆشێک بێتە لای من بڵێ من دەمەوێت لێزەر لە چاوم دەم عینەکەکان فڕێدەم باشە ئەو خەدەماتە

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

سلاوتان لێ بخۆش ویستانی هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ساغ و سەلامەت بن. ئەم شوێنە دڵگیر و جوانە زانی کوێیە؟ ئێرە دەشتی زەڵەیە سەر بە ناحەی بەرزنجە. جام فیسیڤاڵە تایبەتە بە کاڵەگ و تایبەتە بە کاڵەک و لەگەڵ ئەوەیە دەشتی زەڵێ بەناوبانگە بۆ ڕزواتە بۆ باخەترێ و خەڵکی بەرزنجەیش ئەم سنوورە خەڵکانێکی زۆر زۆر باشن ئەسپەکەیشم ناڕوە. و ئەوکو بینن میوانێکی زۆر زۆر لە ناوچەکانیشتیانی لە شارەکانی تریێریمی کوردستانەوە هاتون بۆ ئێرە و هاتون لێرە هەم کاڵەکەکان تاقیکەنەوە یاخود کاڵک بکڕن یاخود کۆمەڵێ خواردن و میوەی تریش بە هەمان شێوە. و لەگەڵ ئەوەیە فیسیڤاڵەکە ئەم ساڵ سێم ساڵان فیسیڤاڵە ئەکرێت. ساڵانە خەڵکی بەرزنجە پێیان خۆشە بەرهەمە کشت و کاڵەکانیان لێرە پیشانی خەڵک بن جا لەگەڵمانابن. ئێمە ڕاوز بۆچوونی بەشێک لە وڵاتیان وەرەگرین و دیمەنی جوانی ناو فیسیڤاڵەکەشتان بۆ ئەگوازینەوە.

0: چۆنی
1: ئەحواڵە؟ سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز.
2: سڵاوی
1: خوا لە تۆی بەڕێز. ئەم خەوتووەڵەسەڵ کێ هاتون؟
3: هەڵا لە سلێمانی هاتی.
1: لە سلێمانیاتون بۆ دەشتی زەڵێ
3: لەبەرجا
1: تا ماشەڵا تەمەنیانی ئەم ڕۆ یەکەم ڕۆژە
3: و
1: قەرەباڵقیش خەڵک تااقەتێکی باشی هەیە بەنا ئەو شاخە بێ بۆ ئەم فیسیڤاڵە
3: سوای
1: کردوەوە بێن ئەم گوڵانە لەگەڵەوەە؟
3: وەڵی خەڵکی ئەرەوەڵا خەکی مامتیخەکەین بە تایبەتی جەڵەرەین.
1: جەڵەرەین
3: ئیتر هەموو ساڵین بم بۆنەوانێ بە
1: بۆنەیەوە
3: لەخوا بە زیاوێ
1: فیسیفاڵانەیە
3: بەێ فیسیفاڵمانەیە بە بۆنێ و فیسیڤاڵە هەم جارێ دین بۆم فیسیفاڵە بەخۆشیەوە
1: دەشتان ساڵ بەڕە زەگانی بەرزنجیت
3: جەڵەرەین
1: فەرقی هەیە
3: ئەو ناحێمانە
1: ئەخرزانم زۆسەر بە بەرزنجێ
3: وڵێڵێ
1: تاو جێڵەرەی هەمووی هەر بەرزنجی پێڵن تەواو لەش ساغ بێ
3: ئەمە
1: خاتونە بەرزە لە سم چەماڵە لێرە خولابەکە وڵاو بۆ سم چەماڵە چۆنی خوشکەکەم ئەخاڵە باشی شکر بووی بە بووکی جێڵەرەی
2: لە
1: سم چەماڵەوە
2: یاخواخوا
1: سەلامەت تاکە و تەمە درێژ بن ئەو فروشتەی ئێرە لەگەڵ سم چەماڵە خۆزای فەرقی زۆر
2: باخی ترێوشتمان هەیە لێرە زۆر خۆشەیەناوە بۆ ئێرە
1: خۆشەمانێشی بەناوباندا
2: بەڵە ترێکی زۆر
1: خۆشەڵژێ
2: هەیە تری هەیە زۆر زۆر خۆشە هەرمێ هەیە
1: هەموو ئەم میوانە لێرە هەن
2: بەڵە لێرە هەیە
1: ئێرە هەواکیشی فێنەکە حسمان میوەکانیش تامی زیاترە
3: بەڵێ
1: شوێنێکی خۆشە
3: بەڵێشتەکانمان دێمیە ئاوی نییە دەرمان نییە دەرمانتی پێی ناگەی
1: سروشتی خۆی
3: سروشتی خۆیت
1: خۆی گەورە ئەبێ و بەڵام ترژێ خزمەتە کرێن
3: من لە خزمەتە من باخی دوایی با بڕین لەواخەکە لە خزمەت
1: داویی
3: وڵا حەزەکەی دوایە چین
1: ئەخر وڵی دوایی مەجارمان نییە
3: ئەیکەی مەجال
1: ئێستا
3: ئێستاڵ باکبانی ئێمە حەزەکە یەکی گاورەوە.

0: لە شار بازە هاتوو بۆ بەرزنجە وای لە شار ئاژیدان لە لادەیە
1: هەر خەڵکی ئێرین گوندی کارژە
0: ئەن لە گوند گوندەکە ئاژی
1: ئەنی
0: کچی گوندی سۆ خۆشحاڵێ
1: خەڵکی
0: گوند لەسەر سەرمانن
1: سەلامەت
0: شانازین ئەم شتە جوانە چیە بەدەستەوە
1: ئەمە بیرۆکەیەکم بۆ هات ئەم دارە نەخشێنم باڵای کوردستان و نەخشەی کوردستان وەمایەتە بنووسم بۆ ئێرم کاتەیە خۆی گەرە
0: کورسان پارێزە
1: لە نێتی خۆی گەڕ وڵاتەکەمان پارێزە
0: ئامین یارەب ئەمە هەرمی خۆ کردووتە
1: بەڵێ ئەمە لێرە دوو کۆ دووە کاتێک ئەمە لێرە وتەیەکم لەسەر
0: نووسی گیرۆدەی
1: دڵ گیرۆدەی عشقی نیشتیمانە و سەر سەودای ئازادیە
0: دڵ گیرۆدەی عشقی کوردستانە و سەر سەودای ئازادیە هەر بژی مەجلوبەرجی کوردیەوە باڵای کوردستان
1: ژوورەکەی خۆم هەڵەماسیوەماشەڵا
0: ئەمە لە گوندەکەی خۆتان لە ژوورەکەی خۆ گرنگی ئەی بە شتە کوردیانە نیشتیمان لە دڵمانایە ئارەبەشی چاتۆ بەدەر لەوەی کە هەستێکی جوان و قوڵە هەیە بۆ نیشتمانەکە و هاتووی گرنگی بە بەرەم خۆڵ بەس نەڵی خۆم کردوم ئەوەش
1: ئەوە خۆم
0: کردوومەی
1: منە بۆ تۆ
0: دەناوی کوڕە ڕەحمەتی خوا
1: بە کەرەی کوردی بە شیری کوری هەرکی کوردی ناوەکەیشی گوێزی تایە خورمەی تیە کونجی تایە
0: خواخۆش
1: اینجا گوێزندیشی تیە
0: وڵای خۆشە جا من نەبێ بە مجاممەرە زۆر حەزم لە کولیشە بە خورمایە
1: لەکوێ
0: بووی بێم واگە
1: خارجۆپێوتم کولیسیوا
0: دیناابێ بەچەێ
1: ناوەڵا
0: نابێ دەناگە
1: خۆمان ناشکین
0: وڵا شارباژێری ئالی
1: ماریفەچە
0: زۆر زۆر باش من بەرنام زۆر کردووە لە گوندەکان
1: ئەمە خەڵوزی چالاک کراوە
0: خەڵوس
1: ئەمە تایبەت بەدانە بۆ سپیکردنەوەیدان خۆم ساڵنیە کە بەکاریە
0: ماشەڵا
1: بۆ ماسکی دەموچاوی شەوێ بۆ پووک و بۆ سپیکردنەوە بۆ کەسلابرنەوە شتانە شەبێ
0: هەر بژی ئافەرم
1: خۆمانە
0: کیژی لادێ دەزڕەنگینن ئازان ئیشکەرن
1: کەشکم پێ بەس کەشکەکەم نەما
0: کەشکەکەیتە ساوەرەکەش خەری
1: خۆتاری خۆمان ئەڕۆڵا
0: هەر بژ هی ماڵەوە ئافەرم تۆ یارمەتی دایە بابە شەیت
1: وڵا باوکم ئەمری خی کردەوە وەڵام دایکم یارمەتیە میشیمان لەسەر خۆمان ئیشی دەشت و
0: چی وەکو یەوە جێگا شانازیە
1: خوانمونەتان
0: زیاد کارمەبی

0: برزن جيكان وياخد ام دشتي زاليا وام جوداني كاليرا ونزيكن شان ازيبن بزيفالا واكن واني شي بامك بجين بو دشتيارانا بو ميوان عزيزانا
1: خويا بزيفالا انا خريكا بيتا كلتوري شي يعني نتوي يعني دي قد بيا سافي سفالا كان زور
0: زور بنا
1: هم وقو تعارفي كلي دي هم وقو ناسيني ناوشك اوي كزور
0: جرين ناسيني ناوشك او ناسيني او برهم
1: زوانا او برها اها جا امي اواهي باسي كم كتو بلاو دەکرێتەوە تەمەن لە سۆسیال میدیاوە ئەبێتە هۆکاری گەڕانی خەڵکێک بەدوای هەندێ میوەهاتی کوردی مەسە هەنگوینی کوردی خۆراکی
0: کوردیکاڵەکی
1: کوردی تەمەن ڕاستە
0: لەشتی خۆشمانەوە سابێک ێمە گوناح دەست
1: لە هەموو شوێنێکەیە بەڵام ڕەنگە تام و چێژی کاڵەکی دەشی زەڵێ تایبەت بێ
0: باش ئەڵێن تایبەتە من تاسە نێشم خواردوە لە ڕاستیە ئەمە ئاسایە لە تێکی لێکەین
1: ئەم کاڵەکەی ئەو ئامۆزانی ئێمەنی کاژاوە لە کاژاو
0: ئەمە خۆشە
1: چادرانە و شتێکی زۆر تایبەتە
0: ماما ئەوە هیچ مانەی هەڵبسڕاو
1: هەر دانەیە گەڵ بچڕە و
0: جانەی دەت کەوت بێ کورە دانەی
1: تێست
0: وەکو تێست بۆ ئەوەی ئێمە کە باسی بەدەم قسەکردنەوە
1: دانەیە لەت کە کاخەڵ
0: تۆ وتت خەڵکی کام گوندە بووی
1: ئێمە لە ئەستا بەرزنجین بەڵام پێش بەرزنجە کاژاو ئاوەدان بووە
0: باشە
1: ئەو ڕەبتی خزمەتی شێئیسا و شێخ مووسا لەگەڵ کاژاو ژنخوازیە یعنی کاژاو قەدیمترە چون ئەمە وەختی خۆی قەرار بوو بەڵێ قەرار بوو لەسەر کاژا و حاجی خالیدی کاژا فەرموو
0: هەندێکجا بسم الله
1: بسم الله عافیتی چاوەکەم
0: قەرار زۆر خۆشە
1: ئێمە بابەتێک بکەین بەرنامەی بکەین لەسەر ئەو درەختانەی کاژا و ئەو دارانەی کە لەسەر مەرخەدیش حاجی خالیدی کاژاوی کە خەزووری شێخ ئیسا و
0: شێخ
1: ئەم ناوچەی خۆی پیرۆزیەکی دیە
0: ئەم کاڵەکەت جوانە بەرهەمیشی کوردیە وەجگە لە کاڵک ئێمە هەموون ئەو میوانەی کە لە کورسانە بەرهەم دێت هەمیان خۆشن بەراوت بە میوەی وڵاتانی دیکە جا ئەم جۆرە فیسیفاڵانە تاشان بەلاتەوە گرنگتەکە ئاها ئەم هەرەمە خۆماڵانە بناسرێنین بە خەڵک و بیناسین
2: بەڵێوە
0: خەڵکیشی پێ ئاشنا بکەین
2: تەبعا ئەوە شتێکی پێویستە لەبەرەوەی تۆ توانای وڵاتەکەی خۆت نیشانیانە دیانە دەی بەوەی دیان بزانێت کە تۆش خاوەنی شتێکی
0: هەرەواڵە
2: لە ناحی زرعاتەوە لە ناحی سنعاتەوە لە ناحی فەلاحەت و کشت و کاڵەوە پێشکەوتنیەکەی زانستیەکەی هەمووی دەوری خۆی هەیە جای هەر منتیقە و شوێنی خۆی دەستورێکی تایبەتێ من خەڵکی ئێرم
0: لەخوا لەش سا وڵای برا منتیقەیە خۆشە
2: وەڵی برایتر ئێرە معدل وەکو کەشوهواکەی بیست دەرەجەی فەرقە لەگەڵ
0: خەڵک وەرەگرن خەڵکی بێگانە
2: یان
0: خەڵک وەرەگرن بێگانە
2: وەڵی ئەوەی کەتیایەتی هەمووی خەڵکەکەی
0: کەسی
2: یەکن لە بای
0: بێگان وەرەگرن
2: وەڵی ئەگەر تقریبان شمولی کەساەتی بکە خزمی و وەرەگرن بۆێ
0: بەخزم بێ بەخزم بن کۆبارەکەی لێرە بێ
2: ئەرەوەڵە
0: لەخوا
2: بەزیێ بەوەی ژن و ژن خوازیەوە بەوەی شتوانێت
0: بۆ ئەنفمەوەیە ئای سۆنارە وڵا تاعاەن ئەوم بۆ باس بکە بەڕزت خەڵکی ئەم مەتیقەی ئەبینی کە خەڵکیەکەی لە سلێمانیەوە لە سمچە ماڵەوە لە کەلارەوە لە هەورامان هاتون بۆ ئەم فیسیفاڵە
2: بڵێ
0: بەلاتان و خۆشە جا خەڵکی بەرزش میوان دۆستن ئەو خەڵکانە بین هەرێکی و لە مەملەکەتێکەوە هاتووە ئێوە چیڵن
2: ئێمە بە خێراتنێژی گەرمیانەکەین وەسڵاو ڕێزی تایبەتمان هەیە بۆ هەموو ئەو میوانانەی کە ڕوکەنێرە

snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: افرتێکی 21 ساڵ لە کاتی نەشتەرگەریدا لە نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە شاری هەولێر جیای لەدەستدا و وەزارەتی تەندروستیش بڕیاری دا نەخۆشخانەکە دابخات. ئەو کچەی نەشتەرگەریەکەی بۆ کراوە ناوی سارایە و کیسەیەک ئاو لە ناوسکی هەبوو. کەس و کارەکەی بە کەناڵشتیان گوت لەسەر سکاڵای ئەوان نەخۆشخانەکە داخرا و لیژنەیەکیش لە دۆستەکە پێک هاتووە بۆی لێکۆڵینەوە بکەن. داوا دەکەن لێکۆڵینەوەیەکی ورد لە گیانلدەستدانی کچەکەیان بکرێت. وەزارەتی تەندروستی ڕاگەنداوێکی لەو بارەیەوە بڵاو کردو و دەڵێت لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی تیمەکانی پشکنین بۆیان دەرکەوتووە کە پزیشکی نەشتەرگەرەکە هیچ ڕێگەپێدانێکی کارکردنی لەو نەخۆشخانەدا نەبووە. ناوی لە لیستی میلاکی ڕێگەپێدراوی وەزارەتدا تۆمار نەکراوە. ئاماژەی بەوەش کردووە نەشتەرگەریەکە بە شێوەی فریاکەوتن کراوە لە کاتێکدا نەخۆشخانەکە هۆڵی چاودێری چڕ و بەشی فریاکەوتنی نەبووە. وەزارەتی تەندروستی ئاماژەی بەوەش کردووە سەر ڕای ئەوەی هۆڵەکانی نەشتەرگەری لە سەرەتای مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵەوە لەلایەن وەزارەتەوە داخرابوون ئیداری نەخۆشخانەکە و پزیشکانی نەشتەرگەری سڕکردن بە شێوازێکی نایاسایی و بە دەرگای نافەرمیدا چوونەتە ژوورەوە و نەشتەرگەریەکەیان کردووە. وەزارەتی تەندروستی دەشڵێت ئەو نەخۆشخانەیە دادەخرێت و ئیدارەی نەخۆشخانە و ئەنجامدەرانی سەرپێچی هەواڵەی دادگا دەکات بۆ وەرگرتنی ڕێکاری یاسایی. لەبارەی زانیاری زیاتر ئەو نەخۆشخانەیە کە داخراوە چۆن ئەو نەشتەرگەری تێداکراوە و هاوکات لایەنە پەیوەنددارەکان چی دەڵێن کەس و کاری ئەو هاونشتمانی جیایان دەستداوە چی دەڵێن مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو. مراد سڵاوت لێ بێت پێم بڵێ ئەم نەشتەرگەریە چۆن کراوە وەزارەتی تەندروستی ڕاگەنداوێکی هەیە هاوکات کەس و کارەکەیان چی دەڵێن وا لایەنی ئیداری لە نەخۆشخانەکە ئەوان چێڵێن.
1: کارزان ئێوارەتان باش لە نێو حەرەمی نەخۆشخانەکەم لە نێو حەوشێوە نەخۆشخانەیەم کە نەشتەرگەریەکەی لێکرابوو دوێنێ ناپێر بوو و تێیدا کچێکی تەمەن 21 ساڵگانی لە دەستدام ڕۆ بە درێژای ڕۆژەکە قسەم لەگەڵ کە سوکاری کچەکە کردووە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی کردووە و لە هەمان کاتدا لەگەڵ ئیداری نەخۆشخانەکەش قسەم کردووە. دیارە کیسێک ئەو هەبووە لە نێوسنگیان لە نێوزگی ئەو کچەدا سەرەتا پزیشکەکە وتوێتی بە نازۆر نەشتەرگەریەکە دەکەم بەڵام دوای فتحبەتنی کردووە بەبێ ئەوی بە کە سوکارەکەی بڵێ ئەوا تا بەشێکی زگیان هەڵدەڕیوە نەشتەرگەریان کردووە. دوای ئەوەی کە سوکارەکەی کە بینیویانە واجیانی دەدەستداوە بۆ شێوی وای لێهاتوە ئیتر ئەوان لەم کەیسە زۆر نیگەران بوون بۆ دەستیان کردووە بە سکاڵاکردن و دوای بە دواداچوونەکانی وردی وەزارەتی تەندروستیش دەرکەوت کە دکتۆرەکە ڕێگەپێدانی کارکردنی نەبووە لە نەخۆشخانە و لەسەر میلاکی وەزارەتیش نەبووە ئەم دوو خاڵانە لەسەر دکتۆرەکە هەبووە وەلا هەمان کاتدا نەخۆشخانەکەش ئەوەی بینیمان لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی هاتووە کەمێک پێش ئێستاش قسەم لەگەڵ بەڕێوەبەری بە دواداچوون و پشکنین کرد لە وەزارەتی تەندروستی باسی لەوە کرد دوو هۆڵمان لەم نەخۆشخانەیە داخستۆمانجی شەش بۆ ئەوەی هۆڵی چاودێری سڕی نەبووە گرفتی تریان هەبووە بەڵام لە دوای ئەوە چوونە هەوڵەکانیان کردوەوە و نەشتەرگەریان کردووە بە جێرە و سەرچاوانی خۆشم قسەم لەگەڵ کردوون لە نێو نەخۆشخانەکە ڕۆژانە نەشتەرگەری کراوە لێرە دیارە هەوڵی چاودێری چڕیشیان نەبووە یانی شتەکان زۆر بوونە لە سەریان بۆیە هەر بڕیار دراوە یەکسەر لەگەڵ ئەو لێکۆڵینەوە خێرانە تیمی ئیدارەی نەخۆشخانەکە پزیشکی سەرکردن و ئەو پزیشکەشکە نەشتەرگەری کردیە ڕاستە خۆب بۆ بەردەم دادگا بەبێ هیچ یەک و دوێک کەس و کارەکەشی وەکو بڵێ سوکنایی یەک بەدڵیان داهاتووە دوای ئەوەی وەزارەت هاتووە سەرخەتووە ئەو بڕیارانەی دەرکردووە ئەوانش ئێستا هەندێک هادەترن لەوەی کار لێژنێک پێکێنراوە لێژنەکە هەر زوو بڕیاری داوە نەخۆشخانەکەدا بخێ ئەستا نەخۆشخانەکە لە پشتیمنەوە کراوەیە بەڵام تاوکو ئەو نەخۆشخانەی لەوێ نەخەوێنراونیان هەر گرفتێکیان هەیە ئابێ بە وردی چاودێریان بکرێ هیچ گرفتێکیان بۆ دروست نەبێتن کە نەخۆشەکان بە ڕێکاری خۆیان بە کاتی خۆیان دەچنە دەرەوە دوای ئەوە نەخۆشخانەکەدا دەخرێ و تاوکو دادگا بڕیار دەداتن ئایا نەخۆشخانەکە بۆ ماوەی چەند دادەخرێ و ڕێو شوێنەکان چی دەبێتن سزاکان چی دەبێتن ئەوە دەکەوێتە دوای ڕێکارەکانی دادگا و بەردەم دادوەر
0: مراد باست لەوە کرد کە

0: لراگەنداوەکەی که وزارت اجدا هیا دو هولی نشترگریان لناو امن خوشخانه داخستوا بگوری نسراوی وزارت که واجوی وزیری پیویا لحوتی شش دوزار و بیست و شش وزیری مزای کردوا لحشتی شش دوزار و بیست و شش کتابکه لسر ویتر درچونی بکراوا لو کاتوا او دو هولا هولی نشترگری بونو داخراون
1: داخراو بونا بجوری اوی که قفلی لیدراو بلام ایشیان تیدا کراو لدرگای کتر لهر شوین کتر بد زوری کوکو وزاری تندرستیش آماجی پی کردوا او زانیاریانی که خودی خوشم بارم گرتو لین وزارت خولا کانیان کردو توا روزانه نشترگری خویان کردو یعنی او کبلا یاساش کینه چیان کردو سر رای اوش هولی چاو دیری چریان نبوا اما یک اکل گرفته هر گوره کام بوا بانو ناو نخوشی که دوین پرجین ایل دزده و پیستی به چاو دیری چر هبوا نبوا لیره تاوکو گواسنه و بان خوشخانه که تر قرز دبو و بای نش گواس راو تاوا یعنی یک اکل گرفته گوره کانه و یک سر راوی حولا که دخرا و جوری چاو دیری چر نبوا همون نخوشی که لن نشرگری دیتا دره ولی حولی نشرگری راسا خواد سیده جوری چاو دیری چر رو ولم لو نخوشخانه و جوره نبوا گواسنه وشی بان خوشخانه که تر همکاتی دویست همیش بود دوخی خوی ندتوان را دستکاری بکریتن بایا هر لوی وجیانی لی دستاوا
0: بطاخ براد احمد پیام داری کنالش تلا حولی رو راست خوی لگلم بوی سپاس البت کاتیک وزارتی تندرستی بلگنامکانی بلاو کردوا راگین داوکی بلاو کردوا که ل هشتی ششی دوزار و بیست و ششوا بریاریان داوا پاش بدادا چون که اون نخوشخانه دابخن من چومە ناو فەیسبووکی وەزارەتی تەندروستی کە ڕاگەنداوەکەی هەبوو چەند جارێک ئیدیت کراوە چەند جارێک چاکرایەوە هەندێ بەڵگەنامە دانرا لابرایەوە ئەمە گرفتەکە نییە گرفتەکە لەوەدایە هاونشتمانیان لە هەولێر کۆمێنتی زۆریان نووسی بوو بە کۆمێنتەکانە چوومەتە خوارەوە دانە بەدانە خوێندوومەتەوە هەندێکیان جێگەی سەرنج بوون ئەم بەڵگەنامەیە دەبینن ئەمە پشکنینە پشکنینی ڤایرۆسات هەر کەسێک کە نەشتەرگەری دەکات ڕۆژێک دوو ڕۆژ پێشەوە پێویستە ئەم پشکنینە بکات لە 25 شەشی 2026 ئەمە کراوە لە 26 شەشی 2026 نەشتەرگەری لەناو نەخۆشخانەکەدا کراوە یەکێک لەوانەی کە کۆمێنت نووسی بوو هاونشتمانیەکی بەڕێزی ئەکادیمی کارمەندی تەندروستی کە خۆی لە مەجالەکەدایە خۆیان نەخۆشیان هەبووە لەوێ خۆی لەوێڵێ نە نەشتەرگەریەک و نەدوان و نەسیان ئەو ڕۆژە بەتایبەتی بۆ نەشتەرگەری منداڵبوون ژمارەیەکی زۆر نەشتەرگەری کراوە بەڵگەنامەکانی بۆ ئێمە نارد بەڵگەنامەکانی بۆ من نارد مەبەستی لەوە چی بوو گوتی ئەگەر بڕیار بووە دابخرێت بۆ بەدەدا چوون نەکراوە لایەنی پەیوەندیدار بۆ هەر لەناو هەولێر وەزارەتی تەندروستی لیژنەکان لایەنە پەیوەندیدارەکان چۆن نەچوونە بەدەداچوون بکەن کە بڵێن کاکە ئەم هۆڵانە داخراوە نابێ نەشتەرگەری تیا بکرێ گوتی نەشتەرگەریەکی زۆر کراوە تێبینی زۆری لەسەر نەخۆشخانەکە هەبوو گوتی پاری خزمەتگوزاری زۆرە پاری نەشتەرگەری زۆرە گوتی هەندێک مەرجی تەندروستی سەرەتایی هەیە کە لە نەخۆشخانە دەبێ هەبێ ئەوانەش نەبووە ئێمە بەتانی خۆمانمان بردووە لە کاتێکدا دەبێت لەو نەخۆشخانە بەتایبەتی بۆ نەشتەرگەری دەبێ بەتانی و هەروەها سەرچەفی تایبەت بەکاربێنرێ ئەمانە دەشۆڕێن تەعقیم دەکرێن لە ژێر چاودێری وردا دەبن بۆ ئەوەی خوانەکردە ئەو کەسەی کە نەشتەرگەری کردووە تووشی هەوکردن نەبێت تووشی ئینفێکشن نەبێ بە هەر یەکێک لە بەکتریا بێ یاخود ڤایرۆس بێ هەر بابەتێکی دیکە بێ ئەمە سەرنج و تێبینەکانیان بوو دەڵێ وەزارەتی تەندروستی یان هەر لایەنێکی پەیوەندیدار دەیەوێت با ئێمە بەڵگەنامەکانی پیشان بدەین نەک ئەوەی کە وەزارەت دەڵێ لە هەشتی شەشی دوزار و بیست و شەشەوە داخراوە نا ئێمە لە بیست و شەشی شەشی دوزار و بیست و شەش لەوێ نەشتەرگەریمان کردووە کێ بەرپرسە کێ کەمتەرخەم بووە لەوە لێکۆڵینەوە با لەگەڵ ئەوانەشدا بکرێ بۆ بۆ دەداچوون نەکراوە ئەم نەخۆشخانەیە بەردەوام نەشتەرگەری تێدا کراوە ڕۆژانە اینجا گوتی با بچن کامێرەکانی چاودێری لێ بدەنەوە ڕاگەنداوەکە هاتووە لە دەرگای دیکەەوە چوونەتە ژیرۆڵە نەخێر من و هاونشتمانیانی دیکە کە نەشتەرگەریان هەبووە لە دەرگای سەرەکی نەخۆشخانەکەەوە چوونەتە ژوورەوە لە دەرگای سەرەکی هۆڵی نەشتەرگەریەوە نەخۆشەکانمان چوون نەشتەرگەریان کردووە دەڵێ دیمەنەکانی کامێرەی چاودێری ئەمانە بەڵگەی حاشاهەڵ نەگرن وەزیری تەندروستی وەزارەتی تەندروستی سەرجەم لایەنە پەیوەنددارەکان لە بەڕێوەبەرایی تەندروستی هەولێریش دەڵێ بچن ئێمە ئەو بەڵگانەی کە لامان نەشتەگەریمان کردووە توانن بتاندێنێ و دەتوانن لە ڕێگەی کامێرەکانی چاودێریشەوە ئەوانە بەڵگەی حاشاهەڵ نەگرن بۆ ئەوەی کە لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەی ورتر لەسەر بابەتەکە بکەن ئەو هاونشتمانیە وەکو هەر هاونشتمانەیەکی خەمخۆری دیکە لە هەرێمی کوردستان گوتی نابێت ئێمە گیانی خۆمان کە سوکارەکانمان چارەخوازەکانمان نەخۆشەکانمان ببرێتە شوێنێکی ئاواوە کە مەرج و ڕێنمایەکانی نەبووە وەزارەت دەڵێ ئەمانە نابوو نەشتەرگەری بکەن ئەی باشە بۆ کراوە خۆ لە ناو هەولێر و نزیکی خۆیان و ئەو هەموو بابەتە ئەو هەموو لایەنە پەیوەندیدارە ئەو هەموو چاودێریە بۆچی بوو ئەم نەخۆشخانەیە نەبوو دەڵێ پێویستە وەڵامێکی ورد وەڵامێکی ڕاشکاو بدرێتەوە بە ڕای گشتی بە هاونشتمانیان و ئەو کەسەشی کە سوکارەکەی کە نەخۆشەکەیان جیانی دەستداوە ئەوانیش مافی خۆیان پێ بدرێتەوە هەر لەبار لە سەرم کەیسە و لە سەرم بابەتە دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕێوەبەری پشکنینی و بەداداچوون قسەی بۆ کەناڵەش کردووە بە بزانین ئەو چی دەڵێت
2: بەداخەوە لەم نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت نەخۆشی گیانی لە زەستداوە سەرەتا سەرخۆشی لە کەسوکاری نەخۆش دەکەین ئەم نەخۆشخانەیە پێشتر لەلایەن وەزارەتی تەندروستی لە مانگی ششەوە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە لەبەرەوەی کۆمەڵێک کەم و کوڕی هەبوو دواتر کەم و کوڕیەکان خەریکی چارەسەرکردنی بوون بەداخەوە بە پێچەوانەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی لە کاتی داخستنی لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراو بووە نەشتەرگەری بۆ نەخۆشیەک کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیەکی تر تەبعاً ئەو پرۆسەیە کاتی ویستووە سەرنجام نەخۆشەکە جیانی لەدەستداوە ئێمە وەکو وەزارەتی تەندروستی بە دواداچوونی خێرا و وردمان لەسەر ئەو بابەتە کردووە نەخۆشخانەکە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە و سەرجەم نەخۆشخانەکە دوای بەڕێکردنی ئەو نەخۆشانەی ئێستا کە لێتی سەرجەم نەخۆشخانەکە دادەخرێت و کەیسەکە ئیحالەی دادگا دەکرێت لەبەرەوەی بە پێی یاسای ژمارە چاری ساڵی 2020 یاسای ئەرکوو مافەکانی نەخۆش مافەکانی نەخۆش پارێزراوە وەزارەتی تەندروستی لێژنەیەکی لێکۆڵینەوەش لەمبارە پێک دەهێنێت چونکە لەلایەک کەمتر خەمی ئیداری هەیە نەخۆشخانەکە داخرابووە نەشتەرگەری لێ ئەنجام درابووە و لە هەمان کاتدا هۆڵەکە چاودێری سڕی نەبووە نەشتەرگەری ئەنجام درابووە ئەوانە کەمتەرخەمی ئیداری بەڵام ئەوەی لە ڕووی پزیشکیەوە ئایا کەمتەرخەمی پزیشکی هەبووە یاننا ئایا پزیشکەکە کەمتەرخەم بووە یاننا ئەویان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک دێ بۆ یەکلایکردنەوەی بابەتەکە لە ئێستادا نەخۆشخانەکە دادەخرێت و کەیسەکە ئیحالەی دادگا دەکرێت ئەو لە ڕووی ئەو کەم و کوڕی ئیدارانێکە هەبووە و لە ڕووی بابەتە پزیشکیەکەوە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک دێ دوای دەرخستنی ڕاستیەکان بڕیاری پێویستی لەبارە دەدات
0: لەسەر کەفالەتکردنی کچێک کە پارەی هاونشتمانیانی بە ناوی بازرگانی ئۆنلاینەوە بردووە بەڕێوەبەری توندوتیژی دژی ئافرەتان لە دەربەندیخان لەلایەن دەستگای ئاسایشەوە دەستگیر کراوە بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت عەقید شاهاب ئەحمەد بەڕێوەبەری توندوتیژی دژی ئافرەتان لە دەربەندیخان بە فەرمانی دادوەر لەلایەن دەستگای ئاسایشەوە دەستگیر کراوە و گواستراوەتەوە بۆ گەرمیان هەر بە گوێرەی زانیاریەکان ژمارەیەک سکاڵا لەلایەن هاونشتمانیانەوە لەسەر عەقید شاهاب تۆمار کراوە لە ناوەڕاستی مانگی تەموزی ئەم ساڵدا لە شارۆچکەی دەربەندیخان کچێکی تەمەن 23 ساڵ بە تۆمەتی بردنی نزیکەی 200 دەفتەر دۆلار واتە 2 ملیۆن دۆلار هاونشتمانیان کە هی ئەوان بووە بردوێتی بە ناوی بازرگانی ئۆنلاینەوە دەستگیر کراوە کچەکە بە پاساوی بازرگانی ئۆنلاین و کڕینی ئامێری پزیشکی لە دەرەوە ئەو بڕەپارە زۆرەی لە خەڵک وەرگرتووە بەڵام دواتر لە پاش وەڵام نەدانەوەی ئەو کەسانەی پارەکانی لێ وەرگرتوون کەسێک سکاڵای لەسەر کچەکە تۆمار کردووە ئەو کات بە بڕیاری دادوەر کچەکە و کەسوکارەکەی لەگەڵ 8 کەسی دیکە کە هەندێکیان ئەوانن پارەیان بە کچەکە داوە دەستگیر کران و لێکۆڵینەوەکان دەستیان پێکرد

0: ڕۆژەی ڕووناکی ڕۆژەی کارەبای ڕووناکی 24 کاتژمێری بەردەوامە لە بڕینی کارەبای هاونشتمانیان. ئەویش بە بیانوویەوەی کە پارەیان نەداوە. هەندێک لەوانەی کە کارەباکەیان بڕاوە خێزانێکی هەژارن، خێزانی کەمدەرامەتن، لە توانایاندا نییە ئەو بڕەپارەیە بدەن. بۆ نمونە ئەمە ماوەی 5 ڕۆژان خێزانە هەژارە کارەبای پرۆژەی ڕووناکیان لەسەر بڕاوە بە هۆی نەدانی پارەی کارەبە. ئەمەش بووەتە هۆی سەختکردنی ژیانیان. ئەم خێزانە کەمدەرامەتە لە 5 کەس پێگاتوو: دایک و باوک و سێ کچەکەی. بە هۆی نەخۆشی ئەم ژن و پیاوە دوو لە کچەکانی ناچار بن واز لە خوێندن بێنن و لە ڕێگەی ماڵپاکردنەوەوە بژێوی ژیان بۆ خێزانەکەیان دابین دەکەن. بەو حاڵەشەوە هێشتا نەیانتوانی وە کێشەکەیان چارەسەر بکەن. ئەم هاونشتمانیانە دەڵێن ئێمە بەهۆی هەژاریەوە نەمانتوانیوە پاری کارەباکە بدەین. بۆ یەک پارەکەمان بڕاوە 433,000 دینار پارەی کارەبا و 600 هەزاری کرێی خانوو قەرزارن. ئەم ماڵە دایکێک باوکێک نەخۆش لەگەڵ سێ کچ. ئەم خێزانە باوکەکەیان دوو جار جەڵتەی مێشک لێی داوە. دەڵێ بەهۆی ئەو دۆخەی کە هەمە خەڵکیش ئیشم پێ نادا، دوو کچی هەیە کە کاری پاکردنەوەی ناو ماڵان دەکەن. بەشێک لە هاونشتمانیان ئەم هاونشتمانانە خۆیان دەڵێن دەبێت پرۆژەی ڕووناکی جیاوازیەک بکات. ئەمە دۆخی خێزانێک بێت، لەکوێ ئەتوانن پارە بدەن؟ ئەو هەموو پارەیە کە خۆیان 600,000 کرێی خانووەکەش قەرزارن. بابزانی خۆیان چیە؟
1: ڕۆژێمە کارەبای ڕێسیمان لێبراوە. کارەبای ڕێسی لەگە پرۆژەی ڕووناکی هەمووی 435,000 دینارە. داشکاریان کردی دوست بە هەمووی 435 جار که کارەبای پێش ڕووناکی 330,000 دینارە، 165 جار ڕوا لەگە 260,000 دینار ئەکاتە 433,000 دینار. 435 دوڵێ دوو مانگش کرێی خانووم نەداوە 600,000 دینارەکە. تقریباً 190,000 دیناریش پارەی گەرە قەرزارم، عیلاجم بۆ خێزانم هێناوە، ئەشیا و شتم هێناوە. ئێستا لە ڕوون نایە بچم نانوخانەکە نان بێنم. 65,000 دیناری بەس پارەی نانوخانە قەرزارم بن. هی بە حرکە کاگە دەلانوشینەوانی کوێی لە سەوتی منیش بێت. ئێستا من ئیمکانەتیم نییە. خۆم دوو جار زۆر لێی داوم لە مێشکم لە قسەخانی شارکەوتن بە سلێمانی. خێزانم جەلەی دەماغ لێی داوە. کچەکانم ئیشەکەن ماڵ پاکەنەوە، بڵین شفره و جان پاکردنەوە و خانکردنی ناو ماڵ و گسی کارەبە. ئەویش هەموو ڕۆژێک نییانە. لە حەفتەیەکا دوو جار هیانە 25 و 30 و کە یان بم من دەست بقاسم ئەو سیاری ئەو سیاریشم بای 8 وەرەقەیە. من سێمە شوێنی سیارم سوتاب و خێرخواز بۆی چاکردن و خۆی خێران بنووسێ. من لێرە لە کەناڵی بەرستانەوە داوە لە خێرخواز دەکەم بەدەنگمانەوە بێن یارمەتیمان بدەن. هەرچی نەبێ کرێخانەکەم بەدەبرگەن ئەکپەری کارەباکەیە هیچمان لێیان نەهێ. بەس کارەباکە و کرێخانەکە من دوو مانگی قەرزارین. لەگە پارەی کارەباکە 435,000 دینارە هیچمان لێ نایە لە خێرخواز. بەس داوە لە خوا دەکەین دڵیان نەرم کردن بێن بەدەنگمانەوە. پارەکەشمان نەدەنێ خۆیان بێن بڵێ من پارەی وەسی کارەبەکەمان بەرێ سابخانەکە شێ بابشین پارەکەی بۆ بەرین. پارەی قەرزداری بە حەکەشم بۆ نەدەنەوە. ئەوە کچەکانم ئیشەکەن وردە بۆ دەلیار وەرەگرم دە 15 گویان کۆکەکەم ویان دەمەوە. من داوە لە خوا دەکەم، داوە لە خێرخوازی شاری هەولێرەکەم، هەموو کوردستانەکەم بەدەنگمانەوە بێن. ئێمە هەڵمان زۆر زۆر خراپە. وەڵای یەک ژووری نووسنمان پرۆر ماڵ نەمانەی پرۆشین ماوەت بۆ من دەمێت و تەلەڤیزیۆنەکە ئێژوەتە ئەوەی مرۆ بیفرۆشم. ئەو بۆیەوە بەدەنگ منەوە هاتن. ئەنی داواناکەم لە بەخ خاتری خوا لە پێناو خوا ئەو مناڵانەم بەدەنگمانەوە بێن پارەی کارەبا و کرێخانەکەمان بۆ بدەن. کاری من جلوای وایە ئەو سیارەم پێ نەفەر سەرەخم لە بەحرکەوە بۆ سیداوە نەفەری بە 1500 دینار. چوار نەفەر 16 دەریا بوو میانێنمەوە.
0: گوندی باغمرەی شەهاب لە سنووری پارێزگای هەولێر ڕوبەڕووی قەیرانێکی سەختی بێئاوی بۆتەوە. دانیشتوانەکەی داوای هاوکاری بەپەلە دەکەن. جاوای سەیرە هێڵی پرۆژەی ئاوی فریاگوزاری هەولێر ڕێک بە تەنیشتی ئەم گوندەدا تێپەڕێت. بەڵام زیاتر لە 2000 خێزانی ئەو ناوچەیە هێشتا پشت بە چەند بیرێکی کەم ئاو دەبەستن کە بەهۆی نادادی لە دابەشکردن و بڕانی کارەبا و ئاوی پێویستیان دەست ناکەوێت. جگە لەوە نەبوونی قوتابخانە و بنکەی تەندروستی

0: سی باگرانەکانی سەرشانی دانیشتوانی ئەو گوندەی زیاتر کردووە.
1: گوندێک کە دەکرێت سەرچاوەی ژیان و سەبەتی خۆراکی شار بێت. ئەمڕۆ لەسایەی پشتگوێ خستنی حکوومەتدا لە پەراوێزی فراموشیدا دەناڵێنێت. باغەمرەی شەهاب چیرۆکی ئەو گوندەیە کە لە نێوان تەڵاوی کەمئاوی و فراموشکردندایە. ڕۆژانە ململانێ لەگەڵ سەختەکانی ژیاندا دەکات. لە گوندی باغەمرەی شەهابی سەربا شارەدەی دارەتوو. گەرما و بێ ئاوی برستی لا دانیشتوانەکەی بڕیوە. عمەر کە دوو ساڵە لەم گوندە کاسبی دەکات، ناچار بووە لەم گەرمایە و لە شوێنی کارەکەی فێنکەرەوە و ئامێری ساردکەرەوەی ئاوی خواردنەوەکەی بکوژێنێتەوە و پەیتاپەیتا ئارەقەی نێوچاوانی بسرێت.
2: ئاو نییە و ئەتان بەردەمان کوژناتەوە لەبێ ئاویە. بەڕازی ئاومان کوژناتەوە لەبێ ئاویە. ئەوە تەرمەزی ئاوم هێنەوە لەگەڵ خۆم لە بۆ ئاوی ساردەوە بەڕازە ئاوی تێکن ساردەکە. وە چەند ڕۆژ چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ ئاو نییە. هیچ ینی بەڕاستی وەزاکە خراپە هاوینە و گەرم و دنیا لەوە کاوراوتی ئەو تا من لەو گەرما لەبن ئەو سێبەرە زاریشتوو. ئاوەکە هەبێت مانام وەرزەکەش ئیشەکاتن.
1: لەم گوندە پەراوێزخراوەدا زیاتر لە 2000 خێزان دەژین. ئەگەرچی چوار بیری ئاوی خواردنەوە لێدراون، بەڵام جیاکاری و ناپەیوەستبوونی میراوەکان لە دابشکردنی ئاودا بێ ئاوی کردووتە خەمێکی ڕۆژانە. دانیشتوانەکەی ناچارن لەسەر حیسابی خۆیان ئاو بکڕن و بارگرانێکی قورس بخەنە سەرشانیان.
3: کێشەی ئاومان هەیە، کێشەی کارەبامان هەیە، کێشەی جادەمان هەیە، کێشەی خەستەخانە و مەکتەب مناومان هەیە. پارە نییە منار بلێری بدارێت و بۆ ئەملا بۆ ئەولا مەکتەبێکی بکرێتەوە.
4: جیاوازی زۆرە کرێ لێرە، زۆر جیاوازی هەیە. یان ئێستا حەرەسی بیرە بە کەیف خۆی دەیکاتەوە. دەبێ بێزاری کەی تەلەفۆنی بۆ بکەی کورە خێر تەگاکەن لە ڕای خوا بۆمان بکەوە ئینجا دەیکاتەوە. ئەویش نیوە قوفڵکاتەوە نەک بە تەواوەتی قوفڵەکان بکاتەوە. گەر بێت و ئاوەک بیکرە هەفتەی دوو تەنکەرمان هەرەوێ چکە لە بەروی هاوینە و منداڵشمانەی و هەموو کە سابەتە هەفتەی دوو تەنکە تەنکەری 20,000-25,000 وەرەگری چکە بە واستی ئەوەی گاز گران بووە ئاوەکەشانە سەرێمە گران کردووە باقەت.
1: لێرە تەنیا ئاوی بیرەکان هیوای ڕاگرتنی ژیانن. ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری خێرا گوندەکەی پاراو نەکردووە. لە کاتێکدا هێڵی پرۆژەکە تەنیا چۆن هەنگاوێک دوور لە گوندەکە و لە نزیک دارەتەوە تێپەڕ دەبێت. خەڵکەکە داوا دەکەن ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری هەولێریان پێبگات و لەم دەردەسەریە بەردەوامە ڕزگاریان ببێت.
5: ناکارەبا بۆ بیرەکەی دێنن، نەگازی بۆ دابین دەکەن، نە ئاوی ئیفرازمان بۆ دێنن. یعنی هەموو لایەنی بەرپرسیش ئاگادارە، پێش هەمویان کە ئاگامەز ئاگادارە، قایم ئاگادارە، نەهی ئاگادارە. یعنی کتاب کرایە، نە کارەباکەی بۆ دێنن، نە گازمان دەدێنێ. یعنی ئێمن لە ناو ماڵی خۆم ئێستا بووم بکرێتی. یعنی ڕۆژێک ناڕۆژێک دەبێ ئاوی بکڕم. یعنی تازە باسم دەکردم و خانووەکەم بفرۆشم، لەو گەڕەکەی بارکەم بچم بۆ گەڕەکەشی تر.
1: مینێتەکانی باغەمرا تەنیا لە سنووردارکردنی گەروی بیرەکاندا کۆتایی نایەت. بڕانی بەردەوامی کارەبا، نەبوونی بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان ژیانیان لەم گوندەدا قورس کردووە. دانیشتوانەکەی چاوەڕوانی حکوومەتن تاوەکو ئاوەدانی بۆ گوندەکە بگێڕێتەوە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دوای تەمەنێک لە خزمەت و پەروەردەکردنی نەوەکان لە بری حەسانەوە و وەرگرتنی پاداشت ڕوبەڕووی بێبەشبوون لە سەرەتاییترین مافەیاساییەکانیان بوونەتەوە. لە کاتێکدا دەبوو پاداشتی خانەنشینی و زەویان پێ بدرێت. بەڵام ململانەی دارایی نێوان هەولێر و بەغداد چارەنووسی شایستە داراییەکانی زیاتر لە 500 خانەنشینی ئەو شاری خستۆتە تەمەموژەوە. هەوڵە نێوەندگیرەکانیش تاوەکو ئێستا هیچ ئەنجامێکی نەبووە.
6: پاش دەیان ساڵ لە خزمەتی بەردەوام لە بواری پەروەردە و فێرکردندا، سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خانەنشین کران. بەڵام تا ئێستا لە سەرەتاییترین مافەکانیان بێبەش کراون. گرنگترین ئەو مافانەی فەرمانبەران پاش خانەنشین بوونیان پێیان دەدرێت پاداشتی خانەنشینی 12 موچەیە کە دەبوو دەست بەجێ بۆیان خەرج بکرێت. ئەواجگە لە پێدانی زەوی. ئەحمەد کەرکووکی گوتەبێژی سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێت چەندین جار داوای مافە سەرەتاییەکانیان کردووە، بەڵام تا ئێستا

0: کامران علی بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەڵێت ئاگاداری گرفتەکانی مامۆستا و فەرمانبەران و بەنووسراوی فەرمی داوای چارەسەریان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە.
1: باسی زەویت کرد ئەوانی کە خانشین شەبن ناویان دەرنەکراوە لەو قایمەی کە بەرزکراوەتەوە، هیچ کێشەیەکیان نییە، وەکە وایە مامۆستای ئاسایی لە ناو دەواما بن و ئەو مامۆستایانەشی کە با بڵین کە خانەشین بوون و دوای شەش مانگ بەردەوامیان هەبوو لە نزیکەی دەڕۆژ لەمە پێش حکومەتی هەرێمهاندانی بۆیان سەرف کرد، شەش مانگی بۆیان سەرف کرد.
0: لەم دوو ساڵی دواییدا زیاتر لە 40,000 مامۆستا و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان خانەنشین بوون کە ئەوانیش ڕوبەڕووی هەمان گرفت بوونەتەوە. لەو ژمارەیەش زیاتر لە 500 کەسیان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی کەرکووکن. نەبەس مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنمەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی ڕوێنراو، ناوی زانکۆکە وەک گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چووە کتێبی گینز بۆ ژمارە پێوانەیە جیانیەکان. زانکۆی سلێمانی ناوی زانکۆکەی بە 6,000 درەخت لە جۆری مرد لەسەر پارچە زەویەک بە ڕووبەری 4,000 مەتر دوو جانووسیوە و بەوەش ڕێکۆردی پێشووی شکاندووە کە 2,507 درەختی سید لەسەر ڕووبەری 410 مەتر دوو جار ڕوێنداوە کە بە ناوی کۆمپانیای نیسان لە ئیماراتەوە بوو. خاوەنی بیرۆکە و هەڵسوڕێنەری ئەم پرۆژەیە دەڵێ گرنگی پرۆژەکە لەوەدایە کە بە درەختی مۆرد جێبەجێکراوە. ئەم درەختە مۆرکێکی کوردی و کوردستانی پێوەیە. بەرگەی پلەی گەرمی لە نێوان 0 بۆ 50 پلەی سیلیزی دەگرێت. درەختەکە دەتوانێت تاوەکو 5 مەتر گەشە بکات. پرۆژەکە بە شێوەیەکی خۆبەخشی لەلایەن کۆلێژی زانست، بەشی کیمیا و ژمارەیەک لە مامۆستا و خوێندکاران ئەنجام دراوە. کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەم ساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی کرد و دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ و زانیاریە ژینگەیەکان سەبارەت بە گرنگی ئەم درەختە و بڵاوکردنەوەی پرۆگرامەکە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکان بۆ هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیانیە لە کتێبی گینز. بڕیارە سبەی 3 ئەیلوول مامۆستا و خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی بە پۆشینی پۆشاکی کوردیەوە کارنەڤاڵێکی شایستە بۆ ئەم ڕیکۆردە جیانیە ئەنجام بدەن.

هێرشە درۆنەکان بۆ سەر هەولێر و دەوروبەری دەستیان پێکردوەتەوە. لە شەوی ڕابردوەوە 12 هێرشی درۆنی تێکشێنراون. هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، هێرشە درۆنەکانیش بۆ سەر بەرژەوەندەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەستی پێکردووە. لە شەوی ڕابردوەوە تاوەکو بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێرشە درۆنەکان بۆ سەر سنووری هەولێر درێژەیان هەبوو. بەرەبەیانی ئەمڕۆش 10 هێرشی درۆنی تێکشێنراون. دژە تیرۆر لە هەولێر بڵاوی کردەوە لە کاتژمێر 1:13 خولەکەوە تاوەکو 3:31 خولەک. هێزەکانی هاوپەیمانان 10 درۆنی بۆمڕشکراویان لە سنووری ئاسمانی پارێزگای هەولێر تێکشکاندووە. خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکان، درۆنێکی دیکە لە سنووری شارۆچکەی خەبات کەوتووتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. لە سنووری بەحرکەش دەنگی چەند تەقینەوەیەک بیستراوە. هاوکات حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران ڕایگەیاند بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە دوو لاوە بە 3 درۆن کەمپەکانیان کراوەتە ئامانج، بەڵام حزبەکە هیچ زانیاریەکی لەبارەی زیانی ئەو درۆنانە نەخستۆتە ڕوو. لە ڕۆژی ڕابردوەوە جارێکی دیکە هێرشەکانی ئێران و ئەمریکا دەستیان پێکردوێتەوە. ئەمریکا شەوی سێشەمە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی کردە سەر ئێران لە بەرامبەردا تاران وەڵامیدایەوە. ئەمەش بووە تونترین پەرەسەندن لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو کە نرخی وزەی جیهانی بەرەوبەرزبوونەوە بردوو. کاریگەری زۆری لەسەر جەماوەری دۆنالد ترەمپ هەبووە. سەرهەڵدانەوەی ئەم گرجیە دوای هێرش و وەڵامەکانی سەرچای ئەم هەفتەیە هات کە یەکەم جار بوو لە دوای مانگی تەمووزەوە ڕوبدات. بە دیاریکراوی پاش ئەوە بوو کە دوو کەشتی لە ڕۆژی دووشەمەدا لە کاتی جێژنی گەڕی هورمز کرانە ئامانج کە ڕێڕەوێکی سەرەکی دابین

نی سیستمی بەرگری ئاسمانی بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغدادەوە تاوەکو ئێستا گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی فەرمی لە نێوان هەردوو لادا هەیە چونکە بەغداد کار لەسەر یەکخستن و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی سەرانسەر عێراق دەکات بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکەی بە هەرێمی کوردستانیشەوە بەڵام قەبارە جۆر و خێرایی جێگرکردنی ئەو سیستمانە پەیوەستە بە ڕەزامەندی لایەنە فیدراڵەکان و تەرخانکردنی بودجە و پێداویستیە لۆجستیەکان کە ئێستا لە چوارچێوەی دۆسیەی دانوستانی سەربازی نێوان هەولێر و بەغداددایە ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگا بە کەناڵەشی ڕاگەیاند کارەکانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگا بەردەوامە هەوڵدرێت پێش سی ئەیلول کارەکان تەواو بکرێن دەشڵێت مەرج نییە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوکارەکانی ئەو وڵاتە بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقەکان کۆتایی بێت دیوە ڕوکن بەختیار یاخود فەریق بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند ئەرکی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی و ئەو هاوکاریانەش کە پەیوەندی بەو ئەرکەوە هەبوو کۆتایی دێت بەڵام ئەمە واتایەوە نییە کە لە مەودوا ئەمریکا هاوکاری هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقەکان ناکات بەڵکو ڕێککەوتنێکی نوێ دەکرێت لە نێوان عێراق و ئەمریکا بە بەشداری وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو ئێستاش تەرخانکردنی هاوکاری دیکە لەلایەن ئەمریکاوە بۆ پێشمەرگە و هێزە عێراقەکان لە گفتوگۆدایە و بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە لەبارەی هەنگاوەکانی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە گوتی کارەکانی دەڤەری یەک تەواو بووە هەوڵدرێت بەر لە سی ئەیلول کارەکانی دەڤەری دوو تەواو بێت و پاش ئەوە قۆناغێکی دیکە دەست پێدەکات کە قۆناغی بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە لەبارەی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی لە پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا گوتی هێزە عێراقەکان و هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە بۆشایە پڕ دەکەنەوە پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامم

ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدا. ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لەگەڵتان بەردەوامم. ئەم شەو شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ تاوتوێکردنی پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق دەچێتە بەغداد و سبەی لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لێژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە کۆ دەبنەوە. تیایدا پشکی هەرێمی کوردستان و ماف و شایستە داراییەکان لەگەڵ لێژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژەکە تاوتوێ دەکەن. وەزارەتی دارایی عێراق چاوەڕێی شاندی دارایی هەرێمی کوردستانە و بە نووسراوی فەرمی ئاگادارکراونەتەوە تاوەکو بەشداری لە کۆبوونەوەی ئامادەکاری هێڵاگشتەکانی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق لە ڕۆژی پێنجشەمە ئەیلول بکەن. بەرپرسێکی دارایی هەرێمی کوردستان جەختی لەوە کردەوە شاندەکە ئامادەیە و بڕیارە بچنە بەغداد. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 کە لە وەزارەتی دارایی عێراقەوە دەستی کەوتووە، هەموو پێنجشەمەی هەفتەیەک لێژنەی ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 کۆ دەبنەوە تاو توی هێڵاگشتەکانی پرۆژەکە دەکەن. ئەوانەی بەشداری دەکەن نوێنەری وەزارەتەکان و هەندێک لە پارێزگاکانیشی تێدایە کە داواکاری و سەرنجەکانی خۆیان دەخەنە ڕوو تاوەکو لەسەر بنەمای بودجەی بەرنامەکان پرۆگرام خشتەی بودجە دابڕێژێت. بەڵام پاش چەندین کۆبوونەوە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بەشداری نەکردووە. وەزارەتی دارایی عێراق پلانی داناوە تاوەکو 15 ئاب هێڵاگشتەکانی بودجە و پاشان بەندەکانی پرۆژەی بودجە پێش کۆتایی ئەم مانگە تەواو بکات و لە زووترین کاتدا ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی بکات. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش دوو هەفتەیان دەوێت تاوەکو پاش گفتوگۆی ورد پەسەند بکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 بە ئەلکترۆنی و کاخەز بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێکڕاد داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە کە بەشێک لەو بڕا شایستەی دارایی خانەنشینانە کە لە ساڵی 2025 و 2026 بۆ خانەنشینان خەرج نەکراوە. جیاواز لە هەر ساڵێکی دیکە بۆ پرۆژە یاسای بودجەی عێراق ئەم ساڵ سیستمێکی جیاواز لە عێراقدا پەیڕەو دەکرێت بۆ پرۆژە یاسای

0: بودجه سالی 2027 شاندی دارایی هرمی کردستانیش دستن بغداد تا او توی پشکو شایست دارایکانی هرمی کردستان دکن مبستیانا پشکی هرمی کردستان بو 14.1% برز کریتاو دا خوازیکانی دیکا لبودجه سالی نوی عراق جگیر بکن شاندکا دچن لگل وزارتی دارایی و شاندی بالای پروژه بودجه سالی 2027 کوده بنوا آیا سرجم داواکارەکانی هەرێمی کوردستان جەبەجێ دەکرێت 29 تریلیۆن دینار بۆ پشکی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم دۆخە دارایی ئابووری عراق ئەگەری جێبەجێکردنی هەیە باس لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بەڕێز کاک شیروان میرزا ئەندامی پێشووی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەی نێران عراق لە ستۆدیۆ میوانمە کاک شیروان سلاوت لەبێت
1: زۆر سپاس سلاو لەتۆش
0: زۆر سپاس بەخێر بێیت سەرنج و تێبینی تۆ بەراورد بە هەر ساڵێکی دیکە کە پرۆژە یاسای بودجە هەبووە لە عێراق بەم سیستمە نوێیە کە پێی دەگوترێت پرۆگرام وا دەکات جیاوازی دروست بکات لە دۆخی دارایی و ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستاندا
1: زۆر سوپاس سلاوڕێز بۆ بینەرانی خۆشەویست و بۆ بەڕێستان تەبعەن ئەوەی کە با بڵێن دیارە ئەوەیە کە عێراق زووتر لە بڵێن ساڵانی پێشوو تۆزێک درەنگتر دەستی دەکرد بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆیە بەردەوام دەچینە ساڵی تازە سێ مانگ چوار مانگ تا ڕێنمایی دەردەچوو جاری وا دەگەیشتە شەش مانگ ئینجا بڵێن یاسای بودجە دەستی بە جێبەجێکردن دەکرد لەلایەن حکومەتەوە ئەوەی کە ئێستا دەبینرێ جددیەتێک هەیە لەلایەن وەزارەتی دارایی و حکومەتی عێراقی کە پێش کۆتایی ساڵ پرۆژە یاسای بودجە ئامادە بکەن یعنی کە داخڵی ساڵی 2027 دەبین حکومەت بودجەی یاسای بودجەی 2027 لەبەردەست بێ ئەمە یەک لە بڵێن خاڵە ئیجابی و باشەکانە خاڵەی دیکەوەیە کە دەیانەوێ شێوازی ئامادەکردنی بودجەکە بگۆڕن پێشتر پێیان دەگو بودجەی بنود یعنی بەندەکان کۆمەڵێک بند بوو دووبارە بوون ساڵانە ڕقەمێک دەگۆڕا یان شتێک دەگۆڕا شتێک زۆر پێویست بە دەستکاریان دەکرد ئەگەر نا هەمووی کۆپی پێیستی یەکتر بوو تەنها ڕقەمەکان دەگۆڕە ئەوەی کە ئێستا هەیە پێی دەڵێن بەرنامە جوەل ئەدا پرۆژەکە بەم شێوەیە هەر وەزارەتێک هەر دەستەیەک هەر شوێنێک کە داوای بڕەپارەیەک دەکات تەمای مە جگە لە موچە یانی جگە لە ڕاتە داوای پرۆژە یاسایەک بڵێن داوای بودجەیەک دەکات بڕەپارەیەک دەکات دەبێت لە بەرامبەردا بڵێ من ئەم بەم بڕەپارەیە ئەو گۆڕانکاریە دروست دەکەم بەو بڕەپارەی ئەو خزمەت گوزاریە زیادەیە دەگەێنم بە هاوڵاتیان جامە وەزارەتی تەندروستییە تەربیەیە کارەبایە هەر وەزارەتێکە دەبێت لە بەرامبەر ئەو بڕەپارەیە کە بۆ 2027 داوای دەکات بە موشەریع یانی بەوانەیە کە یاساکە دادەنێن بە پەرلەمان بە لیژنەی دارایی بڵێ کە من لە بەرامبەر ئەم بڕەپارەیە ئەو گۆڕانکاریە دروست دەکەم ئەوە نەتیجەکەیەتی و ئەم نەتیجەیە بەو شێوەیە بە قازانزی خەڵک و بە قازانزی هاوڵاتیان دەشکێتەوە ئەمە گۆڕانکاریەکەیە کە چاوەڕێ دەکرێت کە ڕووبدا لە ئامادەکردنی بودجەدا
0: ئەگەر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت بۆ دۆخی دارایی عراق باش دەبێت یاخود ئەگەری هەیە یعنی بودجەیەکی زیاتر لەسەری بکەوێ
1: یعنی خۆی جێبەجێکردنی ئاسان نییە ئاسان نییە لەبەرەوەی زیاتر لە دۆخێکی سیاسی و دارایی مستەقیردا زیاتر بەسەرم بڵین ئەوە جێبەجێ دەکرێت لەو دۆخە ئاڵۆزە نامستەقیڕی کە ئێستا هەم لە ڕووی سیاسی هەم لە ڕووی داراییەوە لە عێراق و ناوچەکە هەیە لەوانەیە جێبەجێکردنی ئاسان نەبێ بۆیە هەوڵەکی زۆری دەوێت بە نەتیجە ئەگەر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ من پێم وایە بە هەدەردانی سامانی گشتی کەم دەبێتەوە و نەتیجەی کە با بڵین نەتیجەی مەلموس ئەوەی کە هەست پێ دەکرێت بە چاو دەبینرێ هاوڵاتی هەستی پێدەکات باشتر دەبێت تەمان ئەگەر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێن خۆ ئەگەر یعنی بە نسبەیەکی کەمتریش سەداسەتیش نەبێت لە سەدا شەست هەفتاشی جێبەجێ بکرێ پێم وایە لە موازنەی بنوت هەر باشتر دەبێت
0: باش ئەمە موچەلەی بەدەرە یاخود بە
1: موچەلەی بەدەر نییە بەڵام تۆ موچە لەبەرەوەی دیاریکراوە تۆ تازە و فەرمانبەرانەی کە هەتە هەر هەتە تۆڕی چاودێری کۆمەڵایەتی هەر وەکو خۆیەتی ئەگەر زیاد نەکا خانە نشینان مەسەر موچەکەی براوەتەوە یعنی مەبەستم ئەوەیە پارەی موچە تازە دیاری کراوە تۆ ناتوانی مەسەر بڵین کەم و زیادی بکەیت بە نمونە تۆ بە وەزارەتێکی وەکو با بڵین کارەبا لبرامبر موچه کی دلیت مثلا موچه خلق کت نادم فرمان برکان نادم اگر مثلا من کار باز یاد نکی اما نکری بلام دکری بلی پاری تشغیلی پاری مثلا بنمونه اوی که پیویست جگل موچه داوی چی دی که دکات تو لپرسینوی لپکی بلی بم پاری گورانکاری چی لوزعی کار با لعراق دا دروز دکی و بستم اوی دنا موچه لوا بدرنیا
0: واره میکرد دوستانش به همان شوه خود دزانی و شارزایی که ورتان هیو برستان لا پارلمان بونو بە دیاریکراوی لژنەی دارایی بوون ماوەیەکی زۆرە بەغداد بەس موچە بۆ هەرێمی کوردستان نێرێ لا یاسای بودجەی 2027 و ئەگەر تێپەڕێنرێت بەشە دارایی و شایستەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەنێردرێت
1: طبعاً هەرێمی کوردستان دەبێت بودجەکەی خۆی ئامادە بکە کە شتێکیان ئامادە کردووە بیبە لە عێراق مناقەشەی بکە بیخاتە ناو موازنەی 2027 یعنی بودجه هەرێمی کوردستان بەشێک دەبێت لە بودجه عێراق کە بودجه گشتی عێراق بە هەر شێوازێک دابڕێژێت طبعاً هەرێمی کوردستانیش هەروا دەبێت خۆی دوو باوڵێن دوو بۆچوونی جیاواز هەیە یەکەچیان ئەوەیە کە پشکی هەرێمی کوردستان بە نمونە چەندە نەک تەنها موچە بۆ ئەمجارەیان دەبێت هەرێمی کوردستان بە ڕێگای دەستوری بە ڕێگای قانونی بە هەموو ڕێگایەک شەڕی ئەوە بکات کە تەنها موچەی بۆ نەیە
0: بەڵکو
1: داوای پشکی هەرێمی کوردستان بکات اینجا کتوانی اما بچسبینه پشکی هرمی کردستان با توایی بو هرم و هرم خوی موازنه یکی هبه بپی اوا صرفی بکا یعنی او تا دبه وردکاری اکی و کچون بودجه عراق وردکاری تیده اوا بچه تنو بودجه گشتی عراق و هر دو اگر اکا یعنی هر دو بوچونکا هیا بلام اوی کل بیستو یکی هشت بو وابزانم وزارتی دارایی حکمت هرمی کردستان بلاوی کردو توا هەندێک خاڵی باشی تێدا بەڵام من پێم وایە ئەگەر وردەکاری ورتر نەبێ وردەکاری زیاتری تێدا نەکرابێ ناتوانن هەموو داواکاریەکانی
0: ئەوەی کوچی بۆ نمونە
1: تەماشایکە ئێمە لە بابلین لە ڕاگەیاندراوەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا چەند خاڵێکە بە زۆری باسی موچەیە موچەی فەرمانبەرانە موچەی مەسەلەن کەسوکاری شەهیدانە زیندانیانی سیاسیە چاودێری کۆمەڵایەتیە ئینجا زائیدن دامەزراندنە دامەزرانی سێیە کە مەکانە گرێبەست بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە و مامۆستایانی گرێبەست و تاکۆتایی زائیدن داوای پێداویستی پزیشکیان کردو لەگەڵ بابەتی تەشغیلی ئێمە ئەمانە هەموو خاڵی باشن بەڵام ئێمە با بڵێین مشکلەکانمان لەوە ئاڵۆسترە لەگەڵ بەغدا لە 2014 پشکی هەرێمی کوردستان براوە کە پشکی هەرێمی کوردستان براوە ئێمە لە سەند ساڵی ڕابردوودا بە هەزار ئاتفاق و ڕێککەوتن و بابەتی مەحکەمەی ئیتیحادی و شکات و شکاتکاری یاڵا موچەمان بۆ هاتووە ئەویش بە ناتەواوی وانە؟ تەوان کە دەڵێن بە ناتەواوی هاتووە ئەمە ڕێککەوتنەکە چۆن بووە و خەتای چێ بۆ چێ ئیلتیزامی نەکرد ئەمە بابەتێکی ترە بەڵام موچەش بە تەواوی نەهاتووە کە موچەش بە تەواوی نهاتووە بۆ ئەم جارە چی دەکەین؟ ئایا خۆمان ئامادە کردووە لە ڕووی دەستوریەوە لە ڕووی قانونیەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی فەنی و تەکنیکیەوە ئەو وەفدەی کە دەچێت بە نمونە بەیانی یان هەفتەی داهاتوەر کاتێک دەچێت لەگەڵ بەغدا دەکەوێتە گفتوگۆ لە ناو لیژنە فراوانەکەی کە دادەنیشێت بۆ مناقەشەکردنی ستراتیژیەتی موازنە بۆ 3 ساڵ یان بۆ ئامادەکردنی موازنەی 2027 هەموو وردەکاری ئەو چەند ساڵی ڕابردووی لەلایە و هەر هەمووی
0: مشۆبرارەچنە بەغدا دەگەر دەرنەسوبێتن لەم خۆڵی قسەی تێدا
1: باشە کەواتە ئەگەر بە مشۆبستنە بەغدا یعنی بەیانی بەشداری کۆبوونەوە دەکەن باشە ئێمە لە 2014 کۆمەڵێک یاسا دەرچووە ڕێنمایی دەرچووە ئایا لە ڕووی دەستوری یاساییەوە خۆمان بۆ مناقەشەی هەموو ئەو بابەتانە ئامادە کردووە بۆ ئەوەی هەرچی داواکاریمان هەیە لە ڕووی داراییەوە بتوانین لە موازنەی 2027دا جێبخشین
0: ئەمە داواکاریەکان و جێگیرکردن لە بەرامبەردا پابەندی دەکەوێتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی مامەڵەیەکی جیاوازی ڕەنگە لەگەڵدا بکرێت بەرەوەی هەرێمێکی فیدراڵدا هەرێمێکە لە چوارچاوی حکومەتی فیدراڵدا ڕەنگە وەکو پارێزگا بە پارێزگا نەبێ بۆ نمونە وەکو وەزارەت بە وەزارەتەکانی ئێرەوە بابەتە وەکو هەرێمێک مامەی لەگەڵدا بکرێت پابەندەکان لەسەر هەرێمی کوردستان ئەبێت دەبێ هەبێ ئەگەر هەبوو لە ئەگەری جێبەجێ نەکردندا جارێکی دیکە گرفت دروست دەبێتەوە ئەگەر ئیتیفاقیش بکرێ
1: بۆ خۆی بۆیە من باسی ئەوەم کرد کە ئایا پشکی هەرێمی کوردستان بە تەواوی دەدرێت و هەرێم وەکو هەرێمەکی فیدراڵی خۆی بودجێ خۆی دەبێت چۆنێتی تەفاسیل و وردەکاری سەرفکردنی یان دەبێت وردەکاریە ببەتە بەغدا بۆ خۆی لە ئەساسی فیدراڵیەتدا ئەوەیە کە وەکو ڕەقەمێک دواي طبعا مناقشة كردني ودواي بسلا بابتي تدقيق وهموي ببيت الرقمك
0: أو رقمي دياريان كردوا دواي نزيكي 29 تريليون دينار كراوا
1: 29 تريليون دينار من وكو باسم كر طبعا هر ويكا لبردست معنا هر رو كردنوي بلين بيانامكي وزارة إدارية كدالة ما همشت معن طواو كردوا ودينيرين بو بغداو بألكترونيج ندراو بكاغازيج دينيرين ببست مويا وردكاري آية تدا كراوا يعني تماشايكا بابتي موشا غريبستكان سر موشو برز موشا سيكا مكان هاو تاكرني موشي كسوكاري زنداني امبلين زنداني يعني سياسي وكسوكاري شهيدان
0: بلا
1: دامزراندن بلاي وظيفي بن من اگر العراق هبي بشكي هريمي كردستان انزا دياري كرني بشكي هريمي كردستان كبيشتر لدوان زبوين شاصلو حول بو استابا بي آخر سر جميري نزيكي تشوارده وشتيكيش زيادرة ده توانين اما هموي بتسبينين ما بستكم اويا بويا انجا طبعا تشون تو داواي ما في الدكي اركش الدكي وتسرشان بدلني ايوا اركا كبريتيا اللي ويكا آية حكمتي هريمي كردستان تشون بجداري دكا لا داهاتي عراق لبابتي داهاتي نوتي ونانوتي داهاتي نوتي اگر او اتفاقي ككراوة هر وكو خوي بردوان به ما او ايكا نوتي هريمي كردستان دادري بسومو دو انتاج كردني سومو دي فروشيو و داهاتا كشي دستيتو خزيني قشتي عراق اما بابتي داهاتي
0: نوتي
1: اتر داهاتي نوتي عراق خوي لقل تورشي الرك كوتوا الرك نكوتوا درقا كدكاتوا ناكاتوا ازمة دروز دبي اما بابتي كترا
0: بلا.
1: يعني قناحي هريمي كردستاني تدانيا كانوا درابوا استبهوي الوزي ناوتشكا يعني
0: دهاتي نانوتي ودروازه سنوري
1: دهاتي نانوتي دمنه دهاتي نانوتي طبعا يمن لسالاني لدوسالي رابردو بابلين لدوسالي رابردو زورترين تشيشو جريفيث لسر دهاتي نانوتي ببوتشكا دو بابلين رؤياي جاواز هي
0: بلا
1: كومالك شت هي لهريمي كردستان ما في منوايا ما في هريمي كردستان وناس تشوارشويكا بقرتو بو بغداد
0: بلا
1: بغداد رؤيا شديكي هي دل نخير هرسي دهات هي كدهات نانو تي دبي بومني بنيري من لصدا بنزاي بشكل وانا بودنير مو بويا بردوام لسن او الرقمي ك دبو هريمي كردستان بنيري بو بغداد زور بيكات مشكله ما نبو ركوت النبو بلام ليك تي جشتني شي دولانه هبو هر دولا التزام يم بيو ذكر تابش دروز بوني شراكه او بو كمان غانا 120 مليار دينار هريمي كردستان وك دهات نانو تي بنيري بو بغداد وبغداش موچه بنيري تنها موچ لا دو مانجي شر او بوكا كمتر درا بغداد شيشينو بلام لدو او كاتو جناب الدزاني 120 مليار كمتر بنير كمتر يان نار يكسب بغداد مقاصيك نيان نار 120 مليار مقاصيك او ويتري نار دو
0: والله
1: هريمي كرسان ضل اما بغدره لبروي من دهاتنا وخوم كم يكردوا ما بستم او دهاتنا وخو يعني دهاتنا نوتي عفو اگر بو 2021 زور بوردي چاره سر نكري بردوام دکری به بیت گرفت.
0: بله.
1: بودلم دکری به بیت گرفت. دکری پیوندی چی سیاسی زور باش لنوان هریم و بغداد ها بیو هر دو لال سر رقم یک رک کنن نمیته مشکل. دشکری هر روزه که پیوندی کی سیاسی نه تندروست یا مبلین آلوزیک دروز بو بغداد بیکات بهانه. بله من با من در رازی نمده هاتی نانوتی زیادتر. ما بستم اوی دبی یک لو خالانه که زور تأکیدی لسر بکری و بزور ورد چاره سر بکری بوی لد وزار و بیستو حاود نمیته و گرفت. بابتي دهاتي نانوتيا دهاتي نانوتي
0: عشقك شلون بابتي كي ديكات شلون ام دعوه كارياني هريمي كردستان جبهه دكريتن هل رغي او لجنه بسبورو بيوني داريكا حكومتي كاربركري هريمي كردستان دينيت ياخذنا بي في ستي بيك دنگيو كو دنگي سرجم لا نكان وفراكسيون كانوا او هزانيك لا بغداد ولا صحي عراقي وجود يعني
1: بوخي هنگاو بهنگاو اگر باسي كين يكم جار او لجنه فنيي كدسيتا وزارة دارا وبجداري دكا لقل أول جنيك دادنشن بو آما دكرتني بروجيا ساي بودجا
0: بلا
1: أما الزور قرنجا بتواني للروي فنيوا همو داوا كاريكاني هريمي كردستان زيقب كاتوا لناو بروجيا ساكا زاري مرة شنو سوانيا
0: بلا
1: لبي بتواني زيقب كاتوا بالبشتي ياساي بالبشتي دستوري بلغي
0: ما عندرين لقل عبي أما يعني
1: أي مسألة بل من التو داواي بس ان داواي 29 تريليون دينار دكيد 29 تريليون دينار دبي همو رونكه و چندي بو موچه چندي بو تشغيليه چندي بو پروژو استثماريه يعني تاكوتاي ونيا
0: بلا
1: دليبر من دامن دهاتي نالتيم اونده لبرامبر دبي کوملك داتا رونكه و داتاي بابلين سلمينر برامبركت قناعت فيك كبل من دهاتي گومركه كانم اونده فروكه خانه كانم اونده باجو زاريبا مونده و تاكوتاي او لجنه هنگاوي يكم اما ايشان زور گرنگه

0: ئەوان توانیان لە ناو پرۆژی یاسا و ڕەشنووسی یاساکەدا بیچەسپێنن تەمان دەچێت ئەنجومی وەزیران. بە قەناعەتی من هەنگاوی دووەم لە ئەنجومی وەزیران زەحمەت نییە بۆ چونکە ئەنجومی وەزیران دائیمەن کوتلەیەکی یەکگرتووە وەکو پەرلەمان نییە.
1: بەڵی
0: حکوومەت بە هەموو وەزیرەکانیەوە لەوانەیە گە ڕێی جیاوازی شەبێت دوجار بە یەک ڕێی لە کۆبوونەوە دەردەچن. بۆیە لە ناو حکوومەتدا
1: هەم یاسانتر دەبێت.
0: ئەم بەڕێ زەیدی یعنی ئەوەی تا ئێستا دەبیندرێ. تێڕوانینی خراپ نییە بۆ بابەتی بەسلی پەیوەندی دارایەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و بابە تایبەتی بابەتی موچە و حکوومەتەکەش تەسەور دەکەم یعنی تا ئێستا لێدوانە چی واتوند یان بڵین دژایەتێکی هەرێمی کوردستان بە ئاشکرا نەبینراوە ئینشاءڵا ناشبینرێ. بۆیە تەسەور دەکەم هەنگاوی دۆم کە لە ناو ئەنجومی وەزیرانە ئەوەی کە لیژنەفەنیەکە توانی بێتی بیچەسپێنێ لەوێش تێدەپەڕێ. تەمان هەنگاوی دوای ئەوە دێتە پەرلەمان لە پەرلەمان لەبەر ئەوەی پەرلەمان کوتلەیەکی یەکگرتوو نییە وەکوین وەکو حکوومەت مزایداری سیاسی تێدایە
1: لەوانەیە
0: بانگەشەی هەڵبژاردنی تێدا خطاب لەگەڵ شارعی تێدا جوڵاندنی شەقامی تێدایەجار
1: دەڵێن کڕین و فرۆشتنیشێ
0: هەموو بابەتەکان لەوێ هەیە ئەجا لەوانەیە کوتلەی وا هەبێ بێوێ بەسەرن دژی سەرۆک وەزیران دژی حکوومەتەکە ئەوە بەکاربێنێ یعنی ئەنواع ئەشکال بەڵام لەوێش چی گرینگە ئێمە بابلین هینەکمان هەیە ئەوەی ئیدارەدانی دەوڵەت وانە تەحالف ئیدارەت دەولە هاوپەیمانی ئیدارەدانی دەوڵەت کورد بابلین یەکێتی و پارتی بەشدارن لەم هاوپەیمانێتیە لایەنەکانی تریش هەر هەمویان پەیوەندی باشیان لەگەڵ هەموو لایەنە شیعەکان و سوننەکانی عێراقیە لەوێ دەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا کورد تا چەند یەک ڕیزە تا چەند تەبایە و تا چەند دەتوانێت بە یەکدەنجی داکۆچی لەو فەقەرە و برگانە بک کە پێشتر لە ڕەشنووسەکەدا چەسپێنراوە. جا لەوێ هاوپەیمانەتی نێوان کوت لە سیاسیەکانی ناو پەرلەمان گرنگە
1: دواتر ئەوانن عازدن باندان پەرلەمانەکان
0: بەڵێ پەیوەندی ناو بابلین سەرۆکایەتی پەرلەمان دەستەی سەرۆکایەتی گرنگە ڕۆڵی ئەندامانی کورد لە ناو لیژنەی دارایی زۆر گرنگە
1: بەڵێ
0: و دوجار پەیوەندیە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان چوەکو حکوومەت و چوەکو هێزە سیاسیەکان لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی عراق گرنگە چکە ئەندامی پەرلەمان کوتلەی پەرلەمانی بەشی هەرە زۆری لە بەغدا نوێنەری کوتلە سیاسیەکەیەتی حیزبە سیاسیەکەیەتی و چاوەڕێی چ دەکا چاوەڕێی ئیعازی حیزبە سیاسیەکەی دەکا یان چاوەڕێی ئیعازی سەرۆکی کوتلەکەی دەکا کوتلە سیاسیەکەی دەکا ئەوە ئەو کاتە یەک ڕێزی و تەبایی گرنگە پەیوەندی باش گرنگە و دەبێت هەموو ئەوەی کە لە دەستمان دێ وەکو کورد بۆ ئەم بۆ موازنەی 2027 بەڕاستی بەکاری بێنین وەکو باسم کرد پێشتر چکەمە لە 2014 تا ئێستا بەردەوام کێشەی کاڵەکە بوومان هەیە ئەگەر بڵین پێش 2014 بەڵام لە بەتایبەتی لە 14 تا ئێستا کۆمەڵک کێشەی کاڵەکە بوومان هەیە ومێدمان وایە یعنی هەموو کورد چاوەڕی ئەوەیە کە بەرپرسانی کورد چ لە وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان چ لە ئەنجومی وەزیران لە بەغدا چ لە ناو پەرلەمان بتوانن بەشی هەرە زۆری ئەم گرفتانە لە ناو موازنەی 2027 چارەسەر کرد
1: کاتە بۆ دۆخی دارایی هاونشتمانیان بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان دۆخێکی جیاواز دەبێت لە ساڵانی ڕابردوو
0: بە دڵنیاییەوە ئەگەر بتوانین ئەوەی کە وەکو باسم کرد بەو هەنگاوانە بڕۆین و بە نەتیجە بتوانین بەشی زۆری داواکاریەکان یان ئەو هەڵە و کەم و کوڕیانی کە لە ڕابردوو هەبوو لە ناو موازنەکە ڕاستی بکەینەوە لە زیاتی موچە زامن دەبێت جگە لە موچە پشکی هەرێمی کوردستان بۆ بابەتی تەشغیلی یعنی بۆ ئیشوکاری حکوومەت ئەجا بۆ ئیستیسماری و پرۆژەکان ئێمە کۆمەڵێک پرۆژەمان هەیە یەک شتی کە زۆر گرنگە ئەوش ئەوەیە هەندێک پرۆژە هەیە پرۆژەی بابلین سیادین یعنی دەکرێت لەسەر بودجەی هەرێمیش نەبێ بەڵام ئەو کە لە بەغداوە و لە هەرێمە بەڵام ئێمە کۆمەڵێک بەنداومان هەیە چەند ساڵە دەیهێنین دەیبین و هینمان نییە
1: سیانەی نییە
0: بابەتی مەسەلەن بە نمونە تەتویرکردن و پەرەپێدانی چێڵگە غازیەکان چێڵگە نەوتیەکان دانانی مەسفا یعنی کۆمەڵەشت هەیە ڕەهەندی نیشتیمانی یان بەڵێن عێراقی هەیە تەنها بۆ هەرێمی کوردستانی بۆ هەموو عێراقا بەڵام دوجار ئەساسەکەی لە هەرێمی کوردستانە یعنی ئێمە قازانجی لێ دەکەین بەنداوێک لە هەرێمی کوردستان بکرێت سوودەکەی بۆ هەموو عێراقا بەڵام ئەساسەکەی لە هەرێمی کوردستانە مەسفایەکی گەورە دروست بکرێ لە هەرێمی کوردستان بێ قازانجەکەی بۆ هەموو عێراق بەڵام بۆ هەرێمی کوردستانیش گرنگە چێڵگە نەوتیەکان بەرمنە پەرەیان پێ بدرێ ئەوەی کە لەم یەک دوو ڕۆژە بە ڕێز عەلی زەیدی داوای کردووە بە نمونە ئینتازی عێراق بۆ ساڵی 2000

0: روسی بگاتە ده میلیون بەرمیل بەڵام لە هەرێمی کوردستانیش زیاد بکرێ ئینتاج. یعنی ئەمانە هەمووی خاڵی گرنگن دەکرێ مە هەندێک پرۆژە هەیە لەسەر بودجێ گشتی عراق بەڕاستی جێبەجێ بکەین چونکە ڕەهەندی
1: ئەگەر بە کورتی وەڵامی ئەم پرسیارم بیتەوە سوپاس دەکەم ئەگەر ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە ئێستا بەردەوام بێت کە هیچ چاونشتمانێک لە هەرێمی کوردستان ناخوازێ حکومەت لە دواکەوتن یعنی زۆر دواکەوتووە پێک نەهێندێ پەرلەمان کارانە بێتەوە کاریگەری لەسەر ئەدا و لەسەر تێڕوانینی حکومەتی فیدرال بۆ هەرێمی کوردستان ناکات ئەم بابەتانە هەنی
0: هەموو ڕووەکانەوە من تەمەنا دەکەم حکومەتی عراقی یان با بڵێین بەرپرسانی حکومەتی عراق بە تایبەتی کە ئیشەکە چۆ پەرلەمان پەرلەمانتار یان با بڵێ هەندە کوتلەی سیاسی بەهانەی ئەوە بە هەرێمی کوردستان نەگرن بڵێن حکومەتێکی کارانی یا حکومەتی کاربەڕێکەرە و دەسەڵاتی جێ سەرفکردنی ئەم هەموو پارەیەی نیە کەم قسەیە دوازار قسەی دەستوری و قانونیە دوای ئەوە دەڵێ بودجێ هەرێمی کوردستان پرۆژە یاسای بودجێ هەرێمی کوردستان کوە کام پەرلەمان دەنگی لەسەرداوە یعنی ئەو پارەیەتان کە بۆ بنێرین بە کام یاسا سەرفی دەکەن وانە یعنی
1: سیاری ئەوەش ناکەن ئێوە هیچ دەسەڵاتێکی چاودێریکردن لەسەر جێبەجێکردن و یا خەرجکردنی ئەم
0: بودجێ کە بڵێین بە نمونە پەرلەمان نەبوو خۆی پەرلەمان ئەرکی چییە ئەرکی یاسادانانە ئەرکی چاودێریکردنی حکومەتە ئەرکی دانانی پرۆژە بڵێن یاسای بودجێ و جێبەجێکردنێتی یعنی چاودێری جێبەجێکردنێتی ئێمە پەرلەمانمان نییە کەواتە لە ڕووی دەستوری و یاساییەوە زۆر زۆر ئاسانە بەهانەی ئەومان پێ بگرن بڵێن ئێمە ئەمە 29 تریلیۆن دینارمان بۆ ناردن بەڵام بە کام یاسا سەرسەرفی دەکەن و یاساکە لەکوێ دەنگی لەسەر دراوە ئەمە ئەم قسەیە وەڵامدانەوەی بەڕاستی لەو دۆخی هەرێمی کوردستاندا قورسە ومێت دەکەم ئەوە نەبێتە بەهانە یانی یان با بڵێین ببێتە پاڵنەرێک بۆ هەرێمی کوردستان کە بە زووی ئەم دۆخە چەق بەستوویە سیاسیە
1: بەڕاس کاکشیران میرزا ئەندامی پێشووی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نێردرانی عێراق میوانە بی زۆر سوپاس بە بەڕێزان
0: زۆر سوپاس
1: زۆر سوپاس

لە هەڵەبجا مادەکارەکان بۆن جامدانی دوازدەهەمین فێستیڤاڵی هەنار و پاییز دەستی پێکردووە و چەند مەرج و ڕێنماییەک بۆ بەشداربووان دەخرێتە ڕوو. لێژنەی باڵای ئامادەکاری فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجا لە ڕاگەندراوێکدا سەرجەم باخەوانان، پیشەوەران و خاوەن بەرهەمە خۆماڵەکان ئاگادار دەکاتەوە. دەرفەتی ناونووسین بۆ بەشداری لە تیر و پشکی وەرگرتن یەکەکاندا دەستی پێکردووە. ئاماژە بەوەش کراوە ناونووسین بۆ بەشداری لە فێستیڤاڵەکە لە ڕۆژی 6-9 ئەیلول بەردەوام دەبێت و شوێنی ناونووسینەکەش بە گوێرەی جۆری بەشداری جیاوازە. ساڵی ڕابردوو 11مین فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجا لە 30 تشرین 1/2025 دەستی پێکردوو، سێ ڕۆژ بەردەوام بوو. لە ماوەیدا زیاتر لە 270,000 کەس سەردانی فێستیڤاڵەکەیان کردووە. ئەم ساڵیش پێشبینی دەکرێت ڕێژەکە بۆ زیاتر لە 300,000 کەس بەرز ببێتەوە. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان، خواتان لەگەڵ.

بڵاوتان لەبێ کاتتان باش کاتی بڵتنی وەرزشی و بم بابەتی مرکاتۆ و کۆمەڵێک بابەتی دیکە دەست پێ دەکەم ئەمڕۆ کە زۆرینەی بابەتەکان پەیوەندیدارن بۆی کە شەوی ڕابردوو لە ناو بازاری گواستنەوەی یاریزانەکاندا ڕوویدا ئەوەی کە دوێنێ شەو تێبینیە کرا یانەکانی پرێمیەر لیگ بەتایبەت تاوەکو کاژمێر یەک شەوی ڕابردوو لە هەوڵدا بوون بەردەوام بوون دەیان و سەدان گرێبەستیان واژۆ کرد یەکێک لە گەورەترین گرێبەسەکان کە لە دوایین ساتەکانە واژۆ کرا و هەر پێشتریش ئاماژەمان پێکرد کە لە ئەبوایە لە شەوی سێشەمە بۆ ئەم بابەتە کۆتایی باتایە بابەتی ئینزۆ فێرناندێز بوو کە بە 145 ملیۆن یۆرۆ یەکلای کرایە و کۆتای پێهێنرا بەڵام بەگشتی یانەکانی ئینگلتەرا توانیان باڵادەستی خۆیان بەسەر مێرکاتۆیە دووپات بکەنەوە کە زۆر زیاتر لە خولەکانی ئیسپانیا ئیتالیا فەرەنسا پارەیان لە ناو بازاری گواستنەوەکانە بەکارخست ئەو پارێش کە بەکاریان خست تەنها هی پرێمیەر لیگ هێندەی هەر چوار خولە ڕکابەرەکەی دیکە بوو یانی لەمە دووە ئەبێت جیاوازیە بکرێت لە نێوان مێرکاتۆی پرێمیەر لیگ لەگەڵ مێرکاتۆی لالیگا یاخۆت هەرچ خولێکی دیکەی ئەوروپا هەرتوانین بڵێن هەر چوار خولە گەورەکەی دیکە بەراورد بە پرێمیەر لیگ ئەبێت جیاوازی یاخود بەراوردێکی زۆر زۆر کرێت یعنی یەک نمونەی ورتان بمێ لەسەر ئەو بابەتە بەتەنها یانە نوێیەکانە و یانانی کە هاتوونەتە ناو پرێمیەر لیگەوە بۆی کام ساڵ چێوەڕشەکەن یانی لە چامپیۆنشیپ و سەرکەوتون بۆ پرێمیەر لیگ توانییان بەس خۆیان 400 ملیۆن یۆرۆ لە بازاری گواستنەوەکاندا بەکار بخەن لە کاتێکە خولێکی وەکو ئیسپانیا یاخود خولێکی وەکو ئیتالیا زیاتر فەرەنسا بە نمونە دوو هێندەی ئەوە بە هەموو یانەکان بەکاریان خستەوە ئەمە دەریێخا کە هێزی پرێمیەر لیگ و قوتی پرێمیەر لیگ لە چیدایە بابەت پەیوەندیدارە بە دارایی بەریتانیا و بابەت پەیوەندیدارە بە فیدراسیۆنی تۆپی ئینگلتەراوە بە ڕایەڵەی پرێمیەر لیگەوە کە داهاتیان لە پەخشی تەلەڤیزیۆنی و لە بابەتە بازرگانیەکان و کۆکردنەوەی پارە دەهێندەی خولەکانی دیکەیە بۆیە یانەیەکی ئاسایی لە پرێمیەر لیگ کەوێتە پلەکانی خواریشەوە تەنها لە مافی پەخشی تەلەڤیزیۆنیە 100 ملیۆن یۆرۆ بەرەوسەرەوە وەردەگرێت لە کاتێکە یانەیەکی وەکو بەرشلۆنە و ڕیال مەدرید کە ئەکرێ بڵێن دوو جەمسەرە گەورەکەی جیهانن ئەوەی کە هەموو جیهانیان بەخۆیانەوە سەرقاڵ کردووە یەکی نزیکی 50 بۆ 60 ملیۆن

یورو لە بافی پەخشی تەلەڤیزۆنی بەکارێن بەدەستێنن. ینی بۆ نمونە ئەگە برێنتفۆرد باسکەین بەرامبەر بە بارسلۆنا یاخود بەرامبەر بە ریال مادرید، برێنتفۆرد مافی پەخشە تەلەڤیزۆنیەکانی بە تەختی تەنیا لە ریال مادرید و بارسلۆنەش زیاترە. کەواتە لێرە ئەمە دەری ئەخە داهات بابەتی بازرگانی سپۆنسەری کردن هەموو شتێکی پرێمیەر لیگ جیاوازە لەوان دیکە. بۆیە پرێمیەر لیگ پاشای شەوی ڕابردوو بوو و دوایین گرێبەستیش کە گەورە کەوا ژویان کرد ئێنزۆ فێرناندێز بە 5 ملیۆنی تێچوو بەوە ریکۆرد شکێنرا. جگەلەوەی کە پرێمیەر لیگ خۆی لەسەر ئاستی خول توانی بۆ ریکۆرد بشکێنێ، یانەی چێلسیش لەگەڵ یانەی مانچستەر سیتی بەو گرێبەستە توانیان ریکۆرد بشکێنن. یەکێکیان لە زۆرترین داهات کۆکردنەوە، یەکێکی دیکەیان لە زۆرترین بەکارخستنی پارە. ئەمە چیرۆک و سیناریۆکانی شەوی ڕابردوو بوو کە هەر شەوی ڕابردوو دەیان گرێبەستی یەک لەسەر یەک لە دوایین ساتەکانە واژۆکران. چۆن؟ تەمانە منە گرێبەستی دوایین ساتەکانە لە کە ئەڵێن لە دوایین ساتەکانە لا لیگا و خولی فەڕەنسی یانی لیگ ون هەر یەکیان لە دوو کاتی جیاوازە کاتەکانیان کۆتاییان. پرێمیەر لیگ و لا لیگا لەلایەک سێخولەکەی دیکە لەلایەک، یعنی فەرەنسا و ئیتالیا و ئەڵمانیا لەلایەک. ئەمان لە کاژمێر 9 بازاڕەکە کۆتایی هات. ئەوانەی کە مامەڵەیان کردبوو بە فەرمی ئیمێڵەکەیان کردبوو بۆ UEFA یعنی بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پی ئەوروپا هێشتا مامەڵەکانیان کۆتایی نەهاتبوو، ئەکرا لە دوای ئەوە کۆتایی بە مامەڵەکان بێنن. بەڵام لە پرێمیەر لیگ تاوەکو سەعات یەک و تاوەکو نزیکی دوو ئەوانەیکی ئیمێڵیان کردبوو بۆ منە گرێبەستێکیان کردەوە، بۆ منە ئێنزۆ فێرناندێز ئەم گرێبەستەکە کراوە بە ئیمێڵ کراوە لە دوای ئەو وردەکاری داراییەکانی چۆن یەک لە یەکرێت و یاساییەکانی ئاسایی بوو بکرێتە دواتر. بەڵام ئەوی کە گرنگ بوو ئەم تا یەک بوو و تا نۆ بوو لەبەرەوەی ئیسپانیەکان زوو کۆتاییان پێهێنا بە هەمان شێوە ببوور ئیسپانیەکان لە فەرەنسیەکان زوو کۆتاییان پێهێنا، ئیتالیەکان زووتر کۆتاییان پێهێنا، ئەڵمانیەکان زووتر کۆتاییان پێهێنا، ئیسپانی و ئینگلیزیەکان کەوتنە دوای ساتەکانەوە. ئەمە ئەو گرێبەستانە بوو کە ڕەنگە هەندێکتان جۆتان لێ نەبوو بە یاخود نەتان بیسوێ لە دوایین ساتەکانی مێرکاتۆی ڕوویە. جاکرێلش گەڕایە بۆ مانچستەر سیتی، بەڵام مانچستەر سیتی وتیان سوپاس دەکەین ئێمە تۆمان ناوێ ئەتوانیت بڕۆیتەوە بۆ هەمان ئەو یانەی کە پار لێی بووی بڕۆڕۆ بۆ ئێڤەرتۆن، گەڕایەوە بخواستن بۆ ئێڤەرتۆن. ئەمە بارسلۆنا یەکێک لەو کارانەی بوو کە دەبوو زوو بیکا و بەڵام دوای خست. مارک کەسادۆ هانزی فلیک گوتوی من نامەوێ کارم پێت نییە، تەنانەت ئەو کاتی کە ناوی خوێنراوە لە لیستی یاریزانەکانی بارسایە لە کاتی جامی خوانگامبەر هەر ڕوخسار و دەموچاو و خوێندنەوەی دەموچاوی هانزی فلیک دەریە خست کە مرتاح نییە بۆی کە کاسادۆ لەوێ تۆ بۆ لێری من کارم بە تۆ نییە. لە بەڵام ئیداری بارسلۆنا دیکۆ توانیان لە دوایین ساتەکانە ئاراستای دیپۆرتیڤۆ لا کۆرۆنای ئیسپانی بکەنەوە کەم ساڵ سەرکەوتۆتەوە بۆ لا لیگا. ئێنزۆ فێرناندێز ببوورن ئەمە گەورەترین و گرنگترین و بۆمبی گواستنەوەکان بوو لە دوایین ساتەکانی مێرکاتۆیە لە چێلسیەوە ڕووی کردە مانچستەر سیتی. وەک خۆی ئەڵێ خەونی من ئەوە بوو ڕۆژێک لە ڕۆژان لە یەکێک لە یانە گەورەکان یاریکەم، خەونی ئەوە بوو بچێتە ریال مادرید. بەڵام ریال مادرید لە سەرەتاوە تۆزە گرنگیان پیا و دوای وازیان لە بابەتەکە هێنا. قەناعەتیان بۆ نەبوو کە پێویستیان بە ئینزۆیە لە پێگەکەی ئەوە چەندین یاریزانی دیکەیانێ. لێرە مانچستەر سیتی مارسکا ئینزۆیەکو کوڕی خۆی بینێ لە چێلسیش هەر بەیەکەوە کاریان کردووە، لە چێلسیش هەر نزیک بوون لە یەکەوە وەکو کوڕ و باوک. لەبەرەوە لە دوایین ساتەکانە یانی ئەتوانم بڵێم لە دەکاشمێری کۆتاییە ئینزۆ مارسکا ئەمە لە ڕێگەی میدیاکانەوە بڵاو بۆ میدیاکانی بەریتانیا بە ئیداری مانچستەر سیتی وتبووی شێروخەت نییە، هەر ئەبێ شێر ئەبێ ئینزۆ فێرناندێز لەگەڵ منی ئێنزۆ مارێسکایە کار بکات، ئەبێ بێتە مانچستەر سیتی. بۆیە لەو دەکاژمێری کۆتاییە مانچستەر سیتی ئیتر دەرگای خەزێنەی کردەوە، هەموو هەوڵێکی خۆییە بە هەموو شێوازێ بۆی کە گرێبەستەکەی واژوو بکەن تاوەکو لە دو ساتەکاندا. لە ئاخر گرێبە توانم بڵێم یەکێک بوو لە ئاخر گرێبەستەکان کە لەگەڵ ئێنزۆیە واژوو کرا و لێ بۆ بن چێلسی لە ستراسبۆرگەوە ڕۆی بۆ فولهام چوو بۆ لای ئاربلەوە. لێرە دانی سیبایۆسمانەیە کە دانی سیبایۆس ئەیش لە ریال مادرید هەمان دەردی مارک کەسادۆی هەبوو، مۆرینۆ پێویستی پێی نەبوو لەو پێگەی ئەوە ناوێت کەسی ناوێت، ئەویش چوو بۆ ریال بێتیس. باوە بڕوە کۆمەڵێکی دیکە ماوە کە هەر لە دوایین ساتەکانە گرێبەستەکانە نواژۆکرا. ئەمە نمونەکانن باوەن هەڵگرن بۆ کۆتایی لەبەرە خۆیان زۆر سێر بوو بەڵام وا بۆ سرعەتە ڕوویە. ئیلمان ئێندایی هەبوو کە لە یاریزانێکی بەتوانایە لە ئێڤەرتۆنە، ئەویش چووە مانچستەر سیتی. لە دوای ئەو ئەتلەتیکۆ مادرید دیسان

بۆ یە کاتەکە بینیست ڕاستپۆک 12 زانانی ناوەشتی یاسایی بێبلاتەوە. زۆربیانوان لە دوایەوە سالسبۆرگی نەمساوی یان زاری زانانیەوە سالسبۆرگ و لایپزیگ شەمووتە نەزانانی کۆمپانی ڕێدبول لە کۆمپانی ڕێدبولیش هەروە بیری کردوێتەوە کە کاسپی بە بازرگانیەکە هەرتەنها ئامانجەکەی وەرچینە بازرگانیشە یانزە یەناوە سالسبۆرگ بەڵام دیسانەوەی تالێکی کە گەڕاتەوە کە جەنەوەە یانزە یاریزانیکە یەناوە ئەویش ئەی باشەمە پاڵەوانەکانی هێنانی یاریزانمون ئەمانە زۆرترین یاریزانێنەوە ئەی کێ زۆرترین یاریزانی فرۆشتوو لێرە هۆفنهایمی ئەڵمانی هەر پادشای پاشاکان بۆ چواردە یاریزانی فرۆشتوو کەسیتیان نەماوە هەر لەوانەیە سەرۆکییانەکان چوو بێتوێتی کاکەوە دەرگاکە داخین فەرموو هەموو بۆ دەرەوە چواردە یاریزانی فرۆشتوو ناپۆلی دۆنزەی فرۆشتوو کە دووەمە سێم کێ چێلسیە دۆنزەی فرۆشتوو بەڵام چێلسی ئەم ساڵ لەگەڵ مانچێستەر سیتی تەڕ ڕووشکیان سووتان هیچیان نێشتەوە لە کڕینی یاریزان لە هێنانی یاریزان لە خەرچکردنی پارە لە داهاتی پارە چێلسی دوانزەی فرۆشتوە بەڵام هێندەش هێناوەتەوە تۆتنام بەدوای ئەوانە یانزەی فرۆشتووە بۆ یانەکان ئینگلتەرا چەندیان خەرچکردوە داهاتێکی باشیان کۆکردوێتەوە سالسبۆرگی نەمسایی بە دوایانە هاتووە دە یاریزانی فرۆشتووە لە دوای ئەوان سپۆرتینگی پۆرتوگالی هاتووە ئێخۆی بۆیە پۆرتوگالیەکان لەمەیە پاشا بوونە فەڕەنسیەکان لەمەیە پاشا بوونە لەبەر ئێمانە دایمەن یاریزانێنن لە برازیل و ئەرجنتین و وڵاتانی ئەمریکای لاتینە و ئایفرۆشن و بەیانە گەورەکان بەڵام ناوەڵە ئەوە تا ئەم ساڵ وەفنایم چوارد سپۆرتینگ دە یاریزانێناوە فرۆشتوو سپۆرتینگ لیشبۆن بە دوای ئەوانە بایەر لیڤەرکوزنەوەش دە یاریزانی فرۆشتوو ئەمە فرۆشت و گواستنەوە بوو یعنی کەواتە پاشای کڕین کێ بوو هولستی و ئیپسویچ تاون ئەی پاشای فرۆشتن کێ بوو هۆفنهایم و ناپۆلی لەگەڵ چێلسی لەگەڵ تۆتنهام باش بڕوە هەر لەسەر گواستنەوەکان بۆ ئێم داتانەتان پێڵام چکی درەمە جاریکە باسی ناکەینەوە تاوە کۆتاییە باشترین سێریکە ئەڵێم باشترین بەڵانس لە ئاستی یانەکان سێریکە ئێمە دوێنێ باسمان کرد فڵانیان خەرجی زۆرە و فڵانیان داهاتی زۆرە و واز لەمە بێنن حەقێ بە خەرجی و داهاتەوە نەبێ چێ لەم گواستنەوانەیە قازانجی کرد چێ لەم گواستنەوانەیە فرسەتی هێنا پارەی پەیا کرد ئەمانەی پشتی من پاری سان ژێرمان لە سەردەمی لویس ئێنریکێ لە سەردەمەکانی دیکەیە بە سەدان ملیۆن یۆرۆی خەرجە کرد بووی کە نازناوێ بەرێ لە سەردەمی لویس ئێنریکێ هەربوو پێگاتانی کە پێشتر کۆی کردمەوە زۆرینەی نازناوەکانی چنیەوە و چامپیۆنز لیگی دوو جار لەسەر یەک برد و ئێستاش پێگاتەیەکی تێر و تەسەلی و پێویستی بە یاریزان نیە و بگرێ بار کۆلاشە فرۆشێ ئێنریکی پاریسەکان و پاریسیەکان و قەتەریەکان ملیۆنێرەکانی قەتەری فێر کرد پێویستە بەوە نییە سەدان دەیان یاریزان کڕی پێویستە بە عەقڵە ئێستا ئەمیانێ بە عەقڵی شەکە پاری سان ژێرمان شەش یاریزانی ناردۆتە دەرەوە شەش یاریزانی فرۆشتەوە پێنجی کڕیوەتەوە لە بەرامبەری بەڵام 182 ملیۆن یۆرۆ قازانجیان بە دوای ئەوانە کێ بۆ وێستام وێستهامی داما و خۆی دابەزیوە بۆ چامپیۆنشیپ بەڵام شەش یاریزانی ڕۆشتەوە پێنجی هێناوە 171 ملیۆن یۆرۆ قازانجی کردو بەڕێوی یاریزانە بێزەکانی فرۆشتو لیلی فەڕەنسی هاتووە تابعانە بێ فەڕەنسێکی تیا بێ جاخۆ قازانج بێ و فەڕەنسی تیانە بێ یعنی کەواتە ئەبێ ئەم لیستە هەللا بێ لیل پێنج بە پێنجی کردو یعنی پێنجی فرۆشتووە پێنجی کڕیوە یعنی پێنج یاریزانی هێناوە 120 ملیۆن قازانجی بوو لایپزیگی ئەڵمانی پێم وتم لایپزیگ و سالسبۆرگ یانەکانی ڕێدبول کاسپیەکەن پارە لەگەڵ وەرزشە پارە ئەم هەبێ و ئەو نەبێ نییە ئەبێ وەرزشە بێ پارەشە بێ قەت نابێت دەستکەن بە جیرفانیانە بڵێن وەڵای پارەی تیانە بوو ئەبێ تیایە بێ لایپزیگ و سالسبۆرگ ئەوانیش شەش یاریزانە فرۆشتەوە شەش یانێناوە 106 ملیۆن وەڵای خێرا لە خێرا من پێوترێ مایەکاری شەش بفرۆشتەوە شەش بێنە و مایەکاریش نایە قازە سەش بکەرە جیرفانتەوە سراسبۆرگ دیسانەوە سێریک هاتەوە فەڕەنسیەکان نۆی فرۆشتووە دوانزەی هێناوە نۆی فرۆشتەوە دوانزەش هێناوەتەوە بەڵام 101 ملیۆن قازانجی کرد کەواتە پادشای قازانج کێیە پاری سان ژێرمان کێ فرسەتی لە گواستنەوەکان هێنا پاری سان ژێرمان کێ زۆرترین پارەی لە گواستنەوەکان وەرگرت پاری سان ژێرمان بەدوای وێستام و بەدوای لیل و ئانە باوی دیکەش بڕوە با بزانین چی دیکەمان هەیە کە هەر پەیوەندیدارە بە گواستنەوەکانەوە باشترین باڵانس لەسەر ئاستی خولەکان با بزانین خولەکان کێ لە قازانجە بۆ کێ لە زەرەرا بۆ جا هەر کوردەواری خۆمان نەرچیەکەکەی ئەڵێ قازانجەکەی چەنە مایەکاری هەبوو مایەکاری بوو قازانج بوو زەرەرێ کرد ئێستا ئێمەش پێتان ئەڵێین ئەم خولانە زەرەریان کرد و چیان بۆ مایەوە پرێمەر لیگ ڕیکۆردی مێژووی شکان هەر بە مێژووی تۆپی پێوەنە پارە خەرج نەکراوە لە گواستنەوە یاریزانە 4 ملیار و 100 ملیۆن یۆرۆیان خەرج کردن
يعني 4 مليار بوينت يك 4 مليار و 100 مليون خرج كردو لبرانبر ابا فروشتن سنن بدا زيناتو 2 مليار و 500 مليون يورو قازان جان كردو يا زرر يان كردو والله قربان لما انا زرر يان كردو 1 مليار و 600 مليون يورو زرر يان كردو يعني بريمير ليج باز جاي كينو سيبو لا زرر ما ياكاريش نبو سيريا اي ايطاليا والله والله سيريا اي بارا خرجناك ناخر خرج يكا وزور زور داز بلاو ورازيلينا كردو 1 مليار و 100 مليون يعني كان ايطاليا خرجان كردو اي لبران برات شنان بدا زيناوتو 538 مليون يعني لا فروشني اريزانا كانن بدا زيناوتو يا ريزان زو فروش راو بلام ايطاليا لا زرري شي زور قرصه 423 مليون لجيرو اما ايطالياش زرر انجلترا بريمير ليج زرر ايطاليا زرر بابسينا سر المانيا جاء المانيا يعني عقل المانيا هر لا لا اوتومبيل كان عقلني هر لا الجاردكي عقلني هل لو ورجش كرنكي وشوازي بكرنو اماني هر عقلني بخو لو ورشك شهر عقله لطوبي بيك شهر عقله بونس ليغا خرجك شان بو بهمو يعني كان حوصو 83 مليون يعني خرج كردو لا برانبرا 819 مليون يعني هناوتو يعني لا قازان زابو لا زرر ابو 35 مليون يورو لقازان زابو كواتا بونس ليغا المانيا لقازان زابو اي لا ليغا اسبانيا هموتان برسيارا كان لا ليغا اسبانيا اي لا ليغا تومبو ريال بارسا اتلتيكو يانا كان اسبانيا بهميان 555 مليون ين خرج كرتو يانا باريزان باش اي داتا كان شنو والله داتا كان زور كم داتا كان براورد بخولا كاني كهر زور زور كم باش هم ياريزان فرشتو ما تشيبو 409 مليون ين ناوتو لزرران وخرابش لزرران سيم يعني لزرران 250 مليون لزرران بلام أم 250 مليون بالنسبة لاليغا وكارسات نيو زورني كلاليغا هزي بازرگاني زور زورة هزي ورزشي شهر زور زورة كواتات واني قربو يبكاتو باش ليغواني فرنسا بالرواب كان أم جماري كأيلم خمشوك بو ليغواني فرنسا لكو كرنوي باريا نك يكم بوا منافسي شينو شون بهمو يالك خطع اوشتا اوي كاسيري طوبي بيب كازاني زوريني انا فرنسيا كان وكو سرچاوي مروي لاريزانا افريقيا كان لاريزانا كان امريكا لاتين دوانا روانن هم موصالة يك دنيا ياريزاني لناسرا وينن لاي خوين قوري اكن افروشن بيانا كان ديكا بالام لما ياسا كتبون جاران بورتوغال لما يا كس شاني نا لشاني استا ليغوني فرنسا باتشا بابي منافس بابي ركابر 605 مليون يعني خرج كدو بهمو يعني كان 605 مليون يعني ناوبا ياريزان يعني ابرون ياريزان بين شان يعني خرج كدو داس يعني كردو بجرفان يعني بخزانه كان جرفان سي جرفان لا تشوز جاك 605 مليون تيابتو داس يعني كردو بخزانه كان درغا كان كردو تو بهر هم يعني 605 مليون يعني ناوبا ياريزان يعني او ام باي 605 مليون ياريزان من هنا بلان باي شان يعني فروشتو سيري او بازرغانو كاسبي كرنكا باي 1 مليار و 600 مليون يورو باز ياريزان افروشتو اي قازان زكي انسانبو هاتونا تو مايا كورا مايا تي قازان زي تي 525 مليون يورو باز قازان زيانبو كواتا اگري ما بين سر قازان تانيا دوخل لقازان زان بونزليغاي البانيا ليغوني فرنسا ليغوني فرنسا يكما بونزليغا دوما اي زرر كان بريمير ليج لزررا سيريا اي ايطاليا لزررا لا ليغا لزررا اگر اوان ريزباندي بكي چونه زررك بر ريزباندي كي اوايا بريمير ليج زورترين زرر بدوايا سيريا اي بدوايا لا ليغا اما الان فرنسا كان هم يعني قلوس كردو بل بتاكيد فرنسا كان نباريان بكاز يشتو جفاني خوشان ببريما وتو هيو ادرمي وش هميشه هك بكانتان پربيو كاتيك خوش بويو.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: demokratik bun hukuk edici debeben heman en tamamker en pevajoye Sidar Basut Kanal 8 Ankara.
1: Tamaşan enerji Naci Donald Trump Serukî Amerîkayê daxwe di derbarê hem navçeyê de kayeb şerek û navbera welatê û Îran ketiye çi qonaxê de hem jî gelek mijarên giring girêdayî welatê wan.
2: Ema bazî ji gewretir û zêdetir ji destpênin bi serî endar welatêke dijayetî man bikat. Min her wiha لەگەڵ جەنابی سەروەزیرانیش قسەم کردووە وەروە لەو بڕوادا بوونکە لە چەندی ساڵی ڕابردوودا ئێمە غەدرمان لێکراوە سەبارەت بە کەنەدا و هەروەها بازرگانیکردن لەگەڵ کەنەدادا ئێمە هەمیشە باجمان داوە بۆیە ئێستا ئەو سیستم و بازە گومرجانێکی ئێمە دەیسەپێین پێمان وایە بە شێوەیەکی هاوسەنگ و عەدالەتیشە بۆ ئەمریکا و ئەمە شایانی ئەوەیە کە بە چەندین ملیۆن دۆلار بجێڕینەوە بۆ ئابووری ئەمریکا و هەروەها ئێمە هەوڵ دەدەین کە ئابووری ئەمریکا بەهێزتر بکەینەوانێ و پارانەی کە دەچێتە دەرەوە لە ئەمریکا ساڵانە چەندین ملیارد دۆلار بووە بە شێوەیەکی ناتەندروست و ناهاوسەنگ بووە بۆیە جارێکی دیکە لە ڕێگەی سیاسەتی باجەوانە ئێمە دەتوانین سەروەری و هەروەها ئابوریەکی بەهێزمان هەبێت و چاینا بە هەمان شێوە چینیش ڤێتنامیش و چەندین وڵاتی دیکەش ناڕزاییان هەبووە هاو شێوەی کەنەدا بەڵام کەنەدا سەرۆکەکەیان بیری نەکردوێتەوە نازانێت چۆن بڕیار دەدات و لەوەی داهاتوو چی دەبێت بۆیە وڵاتەکەی ئێمە زۆر بەباشی دەزانێت چۆن وەڵامی کەنەدا داتەوانێت و کەنەدا لە 121 باجەکانی پیشەسازی ئەمی بردبوو لە ماوەکانی ڕابردوودا بۆیە بە داوای گەڕاندنەوە دەکەین داوای گەڕاندنەوەی باجانە دەکەین هەموو باجانە لە سوود و قازانجی خۆماندا دەبێت بگەڕێتوانێ و ئەو ئۆتۆمبیلانی لە کەنەدا دەکڕان و دەهێنرانە وڵاتەوانی لە 125 باجەکەی بۆ کەنەدا بوو پارێکی زۆر ئەمریکیەکان چۆتە دەروانێ بۆیە ئێمە بڕیارمان نەداوە کارکردن لەگەڵ وڵاتاندا ڕابگرین بەڵام دەمانەوێت هاوسەنگی بکەین ئێمە دەمانەوێت بازرگانی بکەین ئێمە نەمانەوێت جەنگی نەوت و گاز بکەین ئەوەی کە ڕوودەدات لە جیهاندا خەڵک لۆمێ بدەکات بەڵام ئەوەی ئێمە دەمانەوێت بازرگانی و پیشەسازی و بە جۆرێکی هاوسەنگە ئێمە پێیان دەڵێن کە ئەوان پێویستیان بە ئەمریکایە هەموو وڵاتانی کە کارمان لەگەڵ دەکەن ئاڵوگۆڕمان لەگەڵ دەکەن پێویستیان بە ئێمە هەیە ئێمە زیاتر لە 600 ملیارد دۆلار ساڵانە بازرگانی دەکەین لەگەڵ وڵاتانی جیهاندا و پێیان دەڵێن کە وڵاتان پێویستیان بە ئێمە هەیە ئێمە پێویستمان بە وڵاتان نییە لە ڕوانگەی بازرگانی پیشەسازی و ئاڵوگۆڕدا بۆیە ئەمریکا ئێستا دەست پێدەکات ئەو سەقسەی لەسەر دەکەین ئەم پیاوەڕێزی کەلامۆت و لە سوابیش چەندین کەسی خۆشەویست و زیرەکن کە من لەگەڵ دانیشتوم بەڵام من ناوی ڕووبارەکەم گۆڕی بۆ ڕووباری ئەمریکا وەکو چۆن ناوی کەنداوی مەکسیکیش بۆ کەنداوی ئەمریکا گۆڕیوە زۆرێک لە میشەکانان پێ خۆشە خەڵکی لەگەڵمدا دەنگی پێدات کە کەنداوی مەکسیکمان گۆڕی بۆ کەنداوی ئەمریکا لە 193 بۆ 94 ئەمریکیەکان لەگەڵ هەبوون ئێمە جەنگ دەکەین لە پێناوە ئەمریکیەکان و ئەمریکیەکانمان وە کەنەداش ئەو ڕاستیە باش دەزانێت کە ئێمە جەنگەکەمان لە پێنا وڵاتەکەماندایە سەبارەت بە بازرگانی دەرەوە هەروەها لەگەڵ ئەمریکادا و چەندین وڵاتی دیکە کە تۆ باست کرد من دڵخۆشم بەوەی کە دەڵێم من پەیوەندیەکی زۆر باشم هەیە بەڵام لەگەڵ پەیوەندیەکی زۆر باشم لەگەڵ پاشا چارلز و هەروەها چەندین پاشا و کەسایەتی دیکە هەیە بەڵام لە ڕاستیدا من لەگەڵ لە سویسرا و هەروەها بەریتانیا هەموو خێزانەکان من ڕێزێکی گەورە

پاشاکان دەگرم پەیوەندیەکی زۆر باشم لەگەڵ جۆب سوەرها. هەموو من پێم خۆش دەبوو چۆن لەگەڵ خێزانەکانی دیکە مامەڵە بکەم. جەنابی سەرۆک پرسیارێکمان هەیە سەبارەت بە ئێران و نرخی نەوت چووە سەر $5 و هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەست پێکردەوە و جەنگەکە ئەمە چەند دەخایەنێت؟ ئایا چۆن چارەسەری دەکەن؟ ئێوە پلانتان چییە؟ چۆن دەتوان ئێوە سوپای ئێرانتان دەڵێن لە نابردو؟ ئێستا چی ماوە؟ ئێمە کۆنترۆڵمان کردووە، تەواو کۆنترۆڵی گەلوی هورمزمان لەدەستدایە و ئێمە ڕۆژانەش چاودێری دەکەین بە نزیکیەوە بە ملیۆنان بەرمیل نەوت لە گەلوی هورمزەوە دەچێتە دەرەوان ئێستا لەژێر چاودێری ئێمەدا و ئەمریکا بە تەواتی کۆنترۆڵی گەلوی هورمزی کردووە. دڵنیاییتان دەدەمێ، بەڵام ئێمە هەوڵ دەدەین ئەوان دایانویست سیستمێک بکەنەوە گەڕ یاخود کاریان دەکرد بۆ ئێمە هۆشداریمان پێدان و هێشانی کردمانە سەریان کە جارێکی دیکە ڕێگە نادەین سەکۆی موشەکی دروست بکەن و دابنێنەوانی. ئەوان هەوڵیان دابوو لە لارک و لە چەندین ناوچەی دیکە سەکۆی موشەکی دابنێنەوانی بەرامبەر بێزەکانمان و بەرامبەر بۆڵاتانی کەنداوی عەرەبی. بەڵام ئێمە هێرشەکانمان دوێنێشەوە کرد بۆ ئەمە بەسە بووکە پەیامەکە بۆ زۆرەیە جارێکی دیکە ڕێگە نادەین ئێران سەکۆی موشەکی و چالاکیە سەربازی موشەکانی دروست بکاتەوە و بنیاد بنێتەوانێ. بۆیە مەترسی دروست دەکات بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە و کەنداوی عەرەبی و ئێمە ڕێگە بۆ نادەین جارێکی دیکە. ئێمە چاوەکانمان کراوەیە 24 کات ژمێر چاومان لەسەر ناوچەکە و ئێرانە بە تایبەتی لە گەلوی هورمزدایە. بۆیە ئەمە کەیسێک بوو و زیاتر لە 100 موشەک هێرشکراوەتەوە، زیاتر لە چەندین موشەک ئێمە لە ماوەکانی ڕابردوودا لە چەندین ساڵی ڕابردوودا 5-7 ساڵی ڕابردوودا تەکنۆلۆجیاکی زۆر باشیان بەدەستهێنا بوو. بۆیە ئێمە زۆر بە خراپی هێرشمان کردە سەر ئێران شەوی دوێنێ. ئەوان دەبێت دەست هەڵبگرن، نابێ وەڵام بدەنەوانێ. ئێمە هۆشداریی تونمان پێداون کە ئەوان بە هیچ شێوەیەک هەڵە نەکەن بە تایبەت لە ناوچەی گەلوی هورمزدا. هەموو بەرگریەکان لە ناو چووە، ئێمە هێرشەکانمان بەردەوام بۆ بەردەوامیش دەبێت و هەر کەشتییەکیش ببینین، هەر کەشتییەکی ئێرانی نزیک بێتەوە یاخود شکوگومانی لێ بکرێت دەتەقێنرێتەوانی هێرش دەکرێتە سەری. بۆیە ئێمە ئامادەسازی دەکەین، ئامادەکاری دەکەین بۆ هێرشی دیکەش. ئێمە هێرشەکانمان کۆتایی پێنایێنین، هێرشەکانمان بەردەوام دەبێت. ئەوەی کە ڕوودەدات ئێمە دەمانێت دڵنیایی بدەین کە نرخەکاندا دەبەزێت نرخی گازۆلین لە ئایهاوا بۆ دۆلارێک و 95 سەند دابەزی و گاڵۆنێکی ئەمە لە زۆرێک لە بەزیخانەکان ئێستا لە ئەمریکا لە ویلایەتە جیاوازەکان لە ئۆهایۆ نرخی سوتەمەنی بە تایبەت گازۆلین دابەزیوە. من کار دەکەم بۆ دابەزینی زیاتری نرخەکان و من دڵنیایی دەدەم ئێران نابێتە خاوەنی چەشی ئەتۆمی بە هیچ شێوەیەک. ئێران ناتوانێت سەرکەوتوو بێت لە جەنگی نەوت و هەڕەشەکانی بەردەوام بێت و کۆنترۆڵی بازار دەکەین و ناهێڵین نرخەکان بەرز بێتەوە لەوە زیاتر. ئەگەر من نەبم نرخەکان زۆر لەوە زیاتر بەرز دەبوانێ. بەڵام ئەمە ئێران بە هیچ شێوەیەک نابێتە خاوەنی چەشی ئەتۆمی. ئێمە هەموو جەنگە لە پێناوەدا دەکەین کە ئێران جارێکی دیکە نەبێتە مەترسی بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە و من هیچ کاریگەریەکم ناکرێتە سەر بە تایبەت پرسی هەڵبژاردنەکان کە دەیانوێت فشار دروست بکەن، دەیانوێت پرسی هەڵبژاردن بکەن لە کارتێکی فشار لەسەر من. بەڵام من دەست هەڵناگرم بە هیچ شێوەیەک کارتی هەڵبژاردن فشار ناکاتە سەر من. من دەڵێم ئێران نابێتە خاوەنی چەشی ئەتۆمی. باست لەوەت کرد کە نرخەکان دابەزیوە، بەڵام من دەڵێم بەڵێن نرخی گازۆلین و نرخی بابەکە تکایەن کێش هەر هەمووی دادەبەزێت. من کۆنترۆڵی دەکەم، نایاڵم لە کۆنترۆڵ دەبچێت. ئێستا جەنگەکە لە ناوڕاستە بایدن و ئیدارەکەشی لە جەنگی ئوکراینی و ڕووسیادا بوو. ئێستا لە گەنجانی ئوکراینیادا قوربانیکی زۆر دراوە و گەنج نەماوە کە بەشداری جەنگەکە بکات بەرامبەر بە ڕووسیا. و ئێمە سەرمان سوورماوە، تۆ ڤیدیۆیانە دەبینی لە ئەو کارەساتانەی لە جیهاندا ڕوودەدات بەهۆی جەنگەکانەوانێ، بەهۆی جەنگی ئوکراینیا و ڕووسیا. من بەڵێ
او ویدیو انا دبینم و لنزیکی شو دبیستم بله جنگی شی زور

0: زۆر خراپە. ئەگەر من لەو سەردەمای سەر بوومیان جەنگە ڕووی نادا. من نەمدەهێشتا و جەنگە لەگەڵ رووسیا و کانادا ڕوودا. بەڵامەوە ئیدارەکەی جۆ بایدن بوو کە نەیتوانی کۆنتترۆل جۆخەکە بکات. من ئەوەی ڕوودەدات زۆر نیگەرانم دەکات. ئەم جەنگە جەنگێکی نەفرەتیە. و ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگە، ئەوەی زۆر گرنگە هەڵ هاتن نییە دەبێت یەک شت بڵێم. ئەگەر من لەو کاتەیە سەرۆک بوومایە، ئەم هەموو گەنجە نابوونە قوربانی، ئەم هەموو گەنجەی ئۆکرانیانە دەکوژرا. ئەو بڕیارانە بڕیارێکی خراپ بوو. 25000 گەنج، 25000 گەنج ڕۆژە مانگانە، 25000 گەنج ڕۆژانە دەبنە قوربانی ئەم جەنگە نەفرەتیە لە نێوان ئۆکرانیا و رووسیادا. بێنە بەرچاوی خۆت هەموو مانگێک یاریگایەکی گەورە 25000 کەس دەگرێت بکوژرێت. ئەمە کارە ساتێکی گەورەیە، خەڵکیێکی زۆر دەکوژرێت. ئەگەر کۆتایی بەم جەنگە نەهێنرێت و کۆتایی بەم پرسەند نەهێنرێت، ئۆکرانیا و رووسیا خەڵکیێکی زۆریان لێکتری کوشتووە. هیوادارم جۆم لێ بگرن کۆتایی بەم جەنگە نەفرەتیە بێنن. من هەشت جەنگم کۆتایی پێناوە لە سەردەمی داردان و بەڕێوەبردنی خۆمدا لە ئەمریکا. بۆیە ئەم جەنگەش بۆ من دەبێتە سەروەریشی دیکە. ئەو دوو سەرۆک و سەرکردەیە پوتین و ڤلادیمیر هەردووچیان کۆ بکەمەوانێ دابنیشن کۆتایی بە جەنگ بهێنن. من لەگەڵ هەردووچیان قسە دەکەم، هەردووچیان جۆم لێ دەکرن. بەڵام کاتی ویست و کاتی دەوێت. رووسیا فرسەکانی چییە؟ داواکارەکانی چییە بۆ داهاتوو؟ بەڵێ رووسیا دەڵێت و منیش دەمەوێت ئاشتی بێتە پێشەوە. ئێمە کار بۆ دەکەین ئاشتیەکی سەرتاسەری بێت لە ئوکرانیا و لە رووسیادا. ئەوە خاڵێکی زۆر بەهێز و یەکلاکەرەوە دەبێت. خاچی رووسیا خاچێکی زۆر بە پیتە و بۆ پیشەسازیش زۆر گونجاوە. بۆیە من دەمەوێت سوود و قازانجم بۆ رووسیاش هەبێت. کۆمپانیاکانمان بچنە رووسیا و بەرهێنان بکەن. ئەوەی من بێ هیوا دەکات، ئەوەی من بێ ئومێد دەکات. من ئەوەی کاری لەسەر دەکەم چارلز و دەرفەتێکە بیدەین بە هەمووان و هەر هەمووان سوود وەربگرن بازرگان. من دەوڵەمەند بن سوود و قازانج بکەن لە ئەمریکا. مندا دەرفەتی هەڵبژاردنەکاندا کارنەوە سەر دەکەم. چی دیکە مناڵ بەکار نەهێنرێ و مناڵ بە خراپی سوودی لێ وەرنەگیرێت. کەنەدا کەنەدا و ئوسترالیا و بەریتانیا هەر هەموو ئەم وڵاتانە بەلای منەوە وڵاتی گەورە و بە ئەزموونن و هەموو خاوەن بەرهەمن، بەرهەمی زۆر باشن. بەڵام ئێمە پێیان دەڵێن بە جۆری تاکس مامەڵە دەکەین باجەکان دەسەپێنی. ئێمە ئەو سیستمی جێبەجێ دەکەین بۆ سەروەری و گەڕانەوەی هێز و توانایە بۆ ئابووری ئەمریکا. من قسە لەوە دەکەم نێتفلیکس و چەندین کۆمپانیا گەورەکانی دیکە هەر هەویان هاتوونە تەلای من لەگەڵ مندا نیشتن گفتوگویان کردووە. زۆربەی کۆمپانیا گەورەکانی بەرهەمهێنانی فلیم و مووی و هەروەها زۆربەی کەسایەتیەکانی هۆلیوود ئێمە بێت کارێک بکەین لە سوود و قازانجی هۆلیوود بێ. هۆلیوود دەڵێت بە هۆی چەبرچەی کۆمپانیاکانی وڵاتانی دیکەەوە ئێمە زیانێکی زۆرمان کردووە و زیان دەکەین. دەبێت هۆلیوود دابخەین. ئێمە نامانەوێت هۆلیوود لەدەست بدەین. بۆیە باز دادەنین. بۆیە ئەو فلیمانی کە دەهێنرێت سینەماکانی ئەمریکاوە دەبێت باز بدەن. دەبێت بەرگری و پارێزگاری لە هۆلیوود بکەین، بەرگری لە فلیمەکانی ئەمریکا بکەین کە بەرهەمی دەهێنێت و چەندین کەسایەتی و ئەکتەری گەورە و بەناوبانگی ئەمریکی تێیدا بەشدارە. بۆیە مە تەلەڤیزیۆن بەلای منەوە و هەروەها ئینتەرتەینمنت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەلایە مۆ زۆر گرنگە. بایەکی پێدەدەین، بەڵام ئێوە چۆن تەماشای دەکەن؟
1: بەلێ تەماشاوان ئێژە ئەو گۆتنێ دۆنالد ترامپ بوون لە دەربارەی گەلێک مژارێن کۆ گرێدای وڵاتی خوێ و ناوچەیەنێ بەتایبەتی شەڕێ نابەری ئەمریکا و ئیرانی دە نرخاندیە. دەبێژە ئەم جارێکی دن ڕێ نادەن کو ئیران گەفان لە ناوچەیە لە ناوەندی لەشکەریێ مە بخوێ. دەبێژە وان جارە پێشی عێریشی

کێشەکان گەورە بن یان کچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەنزیر. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە.

0: ئەو برزانانی کە ئێمە دەیان بینین وەکو هاوڵاتیان لە هەرمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکان بۆ گەیاندنی شبکەی ئەنتێنی مۆبایلن
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیەتەوە
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بەنسبەتی هۆکارەکانی شێرپەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکان

0: ئێما برجەکانمان لەسەر لان وان مان دابش بوون لان ئەو برجانە کە لە لۆکەڵی ناوخۆ لۆکەڵ ئێریە نێتۆڕکە لە ناو خۆی شارەکان بەکاردەیە لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێ وان ئەو برجانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاردی بۆنە لە نێوان هەولێ سلێمانیان دۆهۆ کزاخۆ مانیش ئەو برجانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێت
1: دەکرێ بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانن کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبەکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبەکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێت کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی ڕادیۆ و تەلەڤیزۆنەکانە گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە قسەکردنە لە ئیتیساڵە لە هەر هەموو شتێکەمانە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوانەیە و ئێمە خۆمان لە دەریایەک لەو شەپۆلانە ئەبینینەوە ئەم شەپۆلانە کە شەپۆلی کارە مۆناڵتیسی لەرە لەر نزمن و پێویستە بۆ ئەنجامدانی ئەو کاروباری ڕۆژانەیە کە بەبێ ئەوەی مرۆ هەر هیچ شتێک ناکرێت.

تاولێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات. حسب ئەو پاوەری کیدرێتێ. تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوانن زۆر زۆر پەخش بکەن. بەڵام تاوەرەکان لە ناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاوەرێکی کەمتر. ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونێ ببەسرێت و ئەشێ لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دامدرێت و ئەشێ لە

0: سیستمی ئای بی ئێس ئەنتێنێک بێ لە ژوورۆ دابنددە کە هەر پێوتە تاوەەر
1: هەرچی برجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لەڕێگای ئەو وەی بە کار و مگناتسیانی کە کار دەکات و ئیشکردنەکە چیان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لەنێوان مێگاهێرتز هەتاوەکو دەگێگاهێرتزاوە ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان و هەروها ئەو برجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازایی کە دەیبینین زۆرجار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە برجەکانەوە لکێنرا ئەو پێ دەڵێن ئەنتێنا هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕنگ تێکست وێنەی جووڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان
0: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە دواتر کە بوو بە مۆبایل بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە واتە تۆڕی پێویستە ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستەکە تاوەکو پەیوەست بێ بە برجەکەوە بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنەلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکارەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون کەوتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکا کارئاسانی بۆ دەکا زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت لە چرکێ ساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستا بگات بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنێ لەسەری

0: برزەکان بە وێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵەکانیان کارۆمۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەیی تیشکەکان دەردەکات. بێگومان ئەوانەی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆرتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەییەوە دەکات کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە برزێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە، دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو برزێک کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە و بە جێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو ئەو تیشکە زیانبەخشانەی کە لە ڕووی زانستییەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکیشیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شێرپەنجە بە تایبەتی شێرپەنجەی پێست. یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی گامایە، و یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی ئێکسە، بەڵام تیشکی ئێکس ئەگەر بە ڕادەیەکی زۆر لە ڕێژەیەکی کەمە زۆر کێشە دروست ناکات، بەڵام بە ڕادەیەکی زۆر ئەم تیشکانە ئەگونجێت ببنە هۆکاری شێرپەنجە. با بڵێن میکانیزمەکەیان چۆنە؟ میکانیزمەکەیان ئەوەیە کاتێک بەر شانە و خانەکانی لەش ئەکەون کاریگەریان هەیە لەسەر تێکشکاندنی ترشی ناوەکی خانەکان DNA ناسراو بە DNA کە ناوێکی بڵاوە لە ساڵەکانی سەدی ڕابردووەوە، کە ئەو تێکشکانە دروستەکەن بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگونجێت، هەموو کاتێک نا، بەڵام هەندێک جار ئەگونجێت ببنەوەی شێرپەنجەی هەر بەشێک لە بەشەکانی جەستە.
2: کە ئەوانە دانراوە هەمووی بە پێی چییە؟ بە پێی ڕێنماییە. یەک زەوابتێکی زۆر ڕێکی خۆی هەیە، عالەمیان هەیە و هەروەها هەموو وڵاتێکی ژیان هەموو شوێنێ بۆ خۆی هینی قومی خۆی هەیە، ناشنال هەیە، ئینتەرناشنال هەیە. ئینتەرناشنال ئەوەیە کە عالەمیەندا ئەنرێ ئەوە وەکالاتی گەورە کە تایبەتن بە ئیتیساڵات، تایبەتن بە پیسبوونی ژینگەیی کە ئەوش بوارێکی پیسبوونی ژینگە گرێتەوە خۆیان هەیانە. هەروەها هەموو وڵاتێکیش بۆ خۆی سنووری خۆی هەیە و تەحدیداتی خۆی هەیە. بۆچی؟ چونکە ئەمانە بە دڵنیایی ئەبێ لەگەڵ ژینگا دۆست بێ، کە دۆزبێ مەبەسمانسیە نابێ زەرەری هەبێ.

0: بۆ ژیان و ژینگە کەواتە بە پێ و تعلیماتە گەر بە ڕێوەپچێ وەگەر دابن ڕێ بە تەرتیب زۆر زۆر مەشاکیلی پیسبوونی ژینگەی دوورە خینەوە بە هۆی تیشکەوە.
1: من ئاگادارم دەستەی پاراسون ساکردنی ژینگە ڕێنمایە ژمارە 6ی ساڵ 2022 هەیە. ئەو بە پێ ئەو ڕێنمایە کۆمەڵێ مەرجی داناوە بۆ بورجانە. یەک لەو مەرجانە کە ئەوەیە نابێ ئەم بورجانە لەسەربانی دام و دەستگا فەرمیەکانی حکومت بن، نەخۆشخانە، قوتابخانە، باخچەی ساوایان، هەر دام و دەستگایەکی تری پێوەست بە حکومت نابێ ئەم بورجانە لەسەر ئەو باڵەخانە دابدرێت. خاڵی دووەم ئەو بورجانەی کە دادەنرێت بەلای کەم نابێ 500 مەتر لە شوێنی نیشتە جێبوونەوە بە تایبەتی قوتابخانە، باخچەی ساوایان نزیک بن، مەفروزە دوور بن. هەروە دانانی دوو بورج لە تەنیشت یەکتردا پێویستەکە نێوانەکانیان 500 مەتر دوور بێت لە یەکتر بۆ ئەوەی کاریگەریەکان کەمتر ببنەوە.
2: هەتا ئێستا ئەڵێت تاوەرەکان ئەبێت 3 مەتر لە سەربانەکانەوە بەرزتر بن و لەسەر سەقفی کۆنکریتی بێت و پێویستە 50 مەترێک لە قوتابخانە و داینگا و نەخۆشخانەکان دوور بێت. بەڵام لە ڕاستیە من لەگەڵ ئەوە نیم بەڕاستی و هەستی شەکەم کە ئەم یاسانە کە دانراون خەڵکانی پرۆفیشنەڵ داینە نابن، چونکە بەڕێی من وەکوی تێگەیشتم تا ئێستا مەفروزە مەسەلەن ئەگەر تۆ ڕێگە بدەیت تاوەرێ لە سەربانی ماڵێک بێت و کە مناڵێکی ساوای تیا بێت و یا بناڵێکی مەسەلەن لە 6 ساڵ تا 12 ساڵی تیا بژی، ڕێگەی پێ بدەیت کە ئاسایی بێت، بەڵام لە قوتابخانەیە کە 4 سەعات داوام بکات مەسەلەن ڕێگە نەدەیت بڵێی خراپە. ڕاستیە من ڕێم لەگەڵ یاتی زۆر ئاساییەکە لەسەر هەر بانێک لەسەر هەر شوێنێک تۆ تاوەردا بنێت.

0: لەگەڵ دروستبوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردنەوەی ئینتەرنێت و لە جۆری بورزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە بەڵام هەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە بوریت تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندیکردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەراسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگرین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت چونکە ئامێری پەیوەندیەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تەقریبن کاڵ بووەتەوە خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانیان لە ڕێگای پلتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتاڵیەکان دەگوازنەوە ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە ئەوە لە جیهان لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەشی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل و ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کراوە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاو بەتایبەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە بەپێی ئەو داتایانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ ئاستی وزەکەیان و چ درێژی شەپۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیانبەخشن پێویستە ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقەیە تا ئەم لەحزەیە دەڵێ ناتوانێت ئەو ترشە ناوچێت تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەی سەلماندووە کە ئەم پیشکانە یا ئەم بورجانە ببنە هۆی شەرپەنجە
2: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسفۆرانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ گرووپێکیان پیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە

ئەم توشکانەی کە هەیەە زۆ زۆر کاریگەر نین کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە. بە پێ چاوانە گرروپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێت ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک لەسەر شێرپەنجا لەسەر خێست هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جستەی مرۆڤ کۆمەڵشتی تریان ڕێز کردووە دەڵەن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ.

0: کاتێک تاوەرێک ئەنتێنێکی پێوەیە ئیش ئەکات و تااقەکەی پەخش ئەکات بە هەر سەمتی مەترێک لە تۆ دوور بێ کاریگەریەکی کەمتر ئەکات. یعنی بۆ نمونە ئەگەر بێت و مۆبایلەکەت کاتێک بەگوێتەوەیە کاریگەریەکی سەد لە سەتە، کاتێک بە سەماع خارجی قسە ئەەکەی کاریگەریەکی سەتی پەنجا زیاتر کەم ئەکات. بۆچی لەبەر ئەوەی ئەو کاتی کە تۆ بە نزیکترین نقطەی لە تاوەرەکە یا لەو ئەنتێنێکە بە تاوەرەکۆیە بە ئەنتێنی مۆبایلەکەتەوە نزیکترین کات، یعنی گەورەترین کاریگەر لەسەر
1: بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی مناڵ لەگەڵ شاشەکانە، شاشەی مۆبایل ئایپاد بە پێی کۆمەڵی مناڵانی یعنی کۆمەڵی نەخۆشیەکانی مناڵانی ئەمریکا قەدەغەیان کردو لە خوار دوو ساڵەوە ئەسڵەن مناڵ بەرکەوتنی هەبێ لەگەڵ ئەم شتانەیە. بەدڵنیاییەوە بەرکەوتنی زۆر بۆ ئەم شاشانە بەسراوەتەوە بە هەندێک نەخۆشی و کوفرە جۆڵەیی هەڵبەت لە گەورە شاکاریگەری لەسەر چاو و دەروون و شڵەژانی دەرونی و یعنی کاریگەری تەنانەت لەسەر شێوازی نووسنی شەوانەمان و شێوازی ئیشکردنمان بە تەشید لەو بوارانەیە کاریگەریەکانی سەلماوە.
2: لە ڕاستیدا داتا کاتێک دەبێت کە تۆ توێژینەوە زانستەکان جاری هەنگاوێکم بی سەلمێنێ کە بڵێ کاکە ئەم لەرەدەری ئەم بورجانە کاریگەری سە تەندروستی هەیە. وەکو باسم کرد ئەم دوو گرروپە زانستیە بەڵند توێژەرانە گرفتێکان دروست کردووە کە ئایا بە کچوێ بەخسی کامیان بکەن ئەوانەی کە دەڵێ زیانی نییە بەڵگەیەکی مەلموسیان نییە کە زیانی نەبێ. بە وەکوی کە باسم کرد لەبەر ئەوی لەشی مرۆڤ زۆر کات پلەکانی بەرزەکاتەوە کاریگەری لەسەر دەمارەکان هەیە، گرروپەکەی تیش کە دەڵێ زیانی هەیە لەبەر ئەوی پێی وایە ئەم منتەقی تێدانی ئەو تشکە لەرە لەرانە بە جەستەی مرۆڤ بگا یاخود کە تشکەکە زۆر بێ بڵێن کاریگەری نییە. بۆی کە کاتێک ئەممان نیە ئەو کات ناتوانین بڵێن کاکە ڕێژەی زیانە تەندروستیەکانی بۆ منداڵ چەندە، بۆ نێوجەوان چەندە، بۆ تەمەنێکی بە ساڵات و چەندە.

0: ئەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بردێککە ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە لە ئێستادا کار لەسەرەوە دەکرێت ئەو برزانە ئەستن هەر نەمێنێت بە شێوەشی گشتی جیهان کۆمەڵە خاڵی ستاندارددیدانە لەوەی ئەو برزانێکە لەسەر ماڵانی هەیە بە شێواچی گشتی چی بکەن هەم سیمایەکی جوان ببەخشنە ئەو کۆڵان و گەڕەکانێکە لە ناو شارەکان هەیە و لە هەمان کاتدا لە ڕووی تەندروستیەوە وا بکات کە کەمترین زیان یاخود کەمترین بەرکەوتە هەبیتن لەسەر هاوڵاتیان بە تایبەتی ئەو هاوڵاتانی کە نزیکن لە برزەکان.
1: ئەمە ئەگەر بگاتەوە ڕادەی کە لە ڕێنمایی لابین کە لە بە شێوەیەکی زۆر و بێ ئەندازە جوێنەی نێو هەڕەمەکی لێمان با تەوان یەکەم زیانی ئەوەیەکە پلەی گەرمی لەش تێگەدا ئەجا بەرزیە کاتەوە. ئەمە هەمووی خۆی تێکسوونی پلەی گەرمی لەش بۆ تەندروستی خراپە. دوور مەودایەکی تری هەیە کە بابەتی تەسیرە لە خانەکان کاریگەری لەسەر خانەکانی ئەبێ بۆ ماوەیەکی دوور دوور مەودا لە دیێنەی و کرۆمۆسۆمەکان ئەگەر بگاتە ئەو ڕادێ و بەو تەرە دوو دووزانە بێکە هەیە بەداخەوە.
2: زۆر بابڵێن تەرکیزیان لەسەر بابڵێن ڕێگەگرتنە لە نەخۆشیەکان. بۆ نمونە لە خۆراکا بێ یان لە خواردنەوەکانە بێ یان لە بابڵین مەسلەی ئۆتۆمبیل و کارگەکانە بێ بەتەشیر ئەوان بۆ ئەوەی ینی تەنانەت ئەگەر هەندێک جار بەڵگەی ڕاستە و خۆشیان لانە بێ وەکو ئەم بورجانە بۆ ئەوەی کە ئەبنە هۆی شێرپەنجەیان نەخۆشی بەڵام ئەوان دائیمەن وەکو چۆمەڵەی احتیاتاتەکانیان دائیمەن بەرزترە لە ینی ئاستی چاوەڕوانیش تەنانە بەنمونە چاودێری دەرمان با بڵێن لە وڵاتانە.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

سلاوتان لێبێ خۆشە ویستان هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ساغ و سەلامەت بن. ئەم شوێنە دڵگیر و جوانە زانی کوێیە؟ ئێرە دەشتی زەڵەیە سەر بە ناحەی بەرزنجە. جام فیستیڤاڵە تایبەتە بە کاڵەک و تایبەتە بە کاڵەک و لەگەڵ ئەوەیە دەشتی زەڵەیە بەناوبانگە بۆ ڕزواتە بۆ باخەترێ و خەڵکی بەرزنجەیش ئەم سنوورە خەڵکانێکی زۆر زۆر باشن. ئەسپەکەیشم ناڕوە و ئەوکۆ بینن میوانێکی زۆر زۆر لە ناوچەکانیشتانی لە شارەکانی تریێریمی کوردستانە و هاتون بۆ ئێرە و هاتون لێرە هەم کاڵەکەکان تاقیکەنەوە یاخود کاڵک بکڕن یاخود کۆمەڵێ خواردن و میوەی تریش بە هەمان شێوە. و لەگەڵ ئەوەیە فیستیڤاڵەکە ئەم ساڵ سێم ساڵان فیستیڤاڵە ئەکرێت. ساڵانە خەڵکی بەرزنجە پێیان خۆشە بەرهەمە کشت و کاڵەکانیان لێرە پیشانی خەڵک بن جا لەگەڵمانا بن. ئێمە ڕاوز بۆچوونی بەشێک لە وڵاتیان وەرەگرین و دیمەنی جوانی ناو فیستیڤاڵەکەشتان بۆ ئەگوازینەوە.

0: چۆنی ئەحواڵا؟ سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. ئەم خەوتووە ئەحواڵە سەر لەگەڵاستان لە کێو هاتون؟
1: لە سلێمانی هاتی.
0: لە سلێمانی هاتون بۆ دەشتی زەڵێ
1: لەبەرزنجا.
0: تا ماشەڵا تەمەن یانی ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە و قەرەباڵغیشە خەڵک تاقەتێکی باشی هەیە بەنا ئەو شاخەیە بێ بۆ ئەم فیستیڤاڵە.
1: چوای
0: کردو ئێوە بێن ئەم گوڵانە لەگەڵێ وە؟
1: وەڵای خەڵکی ئەرەوەڵا خەڵکی مەنتیقەکەین بە تایبەتی جەڵەرەین.
0: جەڵەرەی خەڵکی جەڵەرەی؟
1: بەڵێ جەڵەرەین. ئیتر هەموو ساڵین بم بۆ نەوانێ بە بۆنەی
0: جێۆشە
1: لەخواوەزیاوێ
0: فیستیڤاڵتانەیە؟
1: بەڵێ فیستیڤاڵمانەیە بە بۆنێ و فیستیڤاڵە هەموو جارێ دین بۆم فیستیڤاڵە بەخۆشیەوە.
0: دەشتان ساڵ بێ بەڕێزەگیانی بەرزنجیت
1: جێڵەرەیم.
0: فەرقی هەیە؟
1: ئەو ناحێمانە
0: ئەخر زانم زۆرسەر بە بەرزنجێ
1: وایەڵێ
0: تاو جێڵەرەی هەمووی هەر بەرزنجی پێڵن تەواو لەش ساغ بێ. ئەمە خاتونە بەرزە لە سەم چەماڵە.
1: بەڵێ
0: لێرە خولابەکە وەڵاوە بۆ سەم چەماڵە. چۆنی خوشکەکەم ئەخاڵە باشیش کرد بووی بە بووکی جێڵەرەی لە سەم چەماڵەوە. یاخوا خوا سەلامەت تا کا و سەمە درێژ بن. ئەو فروشتەی ئێرە لەگەڵ سەم چەماڵە خۆزان فەرقی زۆرە.
2: وەڵای زۆر فەرقی ئێرە زۆر زۆر فێنێکە. زۆر زۆر خۆشە. بەڵێ ئەوێ تۆزێک گەرمە زۆر گەرمە. ئەوێ زۆر گەرمەس ئێرە زۆر زۆر فێنێکە. ئێمە خۆمان باخی ترێوشتمان هەیە لێرە زۆر خۆشە یەینەوە بۆ ئێرە.
0: خۆشە خۆمان لە سلێمانیەکەیشی بەناوبانگا.
2: بەڵێ
0: ترێکی
2: هەڵوژێ هەیە. تری هەیە زۆر زۆر خۆشە. هەرمێ هەیە.
0: هەموو ئەم میوانە لێرە هەن.
2: بەڵێ لێرە هەیە.
0: جا ئێرە هەواکیشی فێنەکە حەسمەن میوەکانیش تامی زیاترە.
1: بەڵێ
0: شوێنێکی خۆشە.
1: بەڵێ هەروەها شتەکانمان دێمیە، ئاوی نییە، دەرمان نییە. دەرمانتی پێی ناگەی
0: هەمووی سروشتی خۆی
1: هەمووی سروشتی خۆی دیارە
0: خۆی گەورە ئابێ. وەڵام ترژێ خزمەتە کرێن
1: من لە خزمەتان باخی دوایی با بڕین لە واخەکە لە خزمەت ئاوی
0: کەی
1: وەڵا حەزەکەی دوایە چین
0: آخر وەڵای دوایی مەجالمان نییە.
1: ئەیکەی مەجالە
0: ئێستا
1: ئێستا وەڵا باقبانی ئێمە حەزەکە یەک بیگاوەرەوە.

0: لە شار بازە بە هااتتی بۆ بەرزنجە وای لە شارە ئاژیدان لە لادیە
1: هەر خەڵکی یاری گوندی کارژم
0: ئە لە گوندەکە
1: ئاژ
0: ئەنی کچی گوندی سۆ خۆشحاڵی
1: خەڵکی
0: گوند لەسەر سەرمانن
1: سلامەتشانازین
0: ئەم شتە جوانە چیە بەدەستەوە
1: ئەمە بیرۆکەیەکم بۆ هات ئەمدارە نەخشێنم
0: باڵای
1: کوردستان و نەخشەی کوردستان وەمایەتە بنووسم بۆ یێرم کاتەیە خۆیگەرە
0: کوردستان پارێزە
1: نێنێت هێی خۆیگەر وڵاتەکەمان پارێزە
0: ئامین یارەب ئەمە هەر هەمی خۆ کردووتە
1: بەڵێ ئەمە لێرە دوو کۆ دووە کاتێک ئەمە لێرە وتەیەکم لەسەر
0: نووسی گیرۆدەی
1: دڵ گیرۆدەی عشقی نیشتیمانە و سەر سەودای ئازادیە
0: دڵ گیرۆدەی عشقی کوردستانە و سەر سەودای ئازادیە هەر بژی مەجوروبەرکی کوردییەوە بە ئاڵای
1: کوردستان
0: ژوورەکەی
1: خۆم هەڵەماسیوە
0: ماشەڵا ئەمە لە گوندەکەی خۆتان لە ژوورەکەی خۆ گرنگی ئەی بە شتە کوردیانە نیشتیمان لە دڵمانایە ئارەبەشی چاتۆ بەدەر لەوەی کە هەستێکی جوان و قوڵە هەیە بۆ نیشتمانەکە و هاتی گرنگی بە بەرەم خۆڵ بەس نەڵی خۆم کردووم ئەوەش
1: ئەوە خۆم کردوومە
0: خوای
1: منە بۆ تۆ
0: دەناوی
1: کوڕە
0: ڕەحمەتی خوا
1: بەکەرەی کوردی بە شیری کوری هەلکەی کوردی ناوەکەیشی گوێزی تایە خورمەی تیا کونجی تایە
0: خواخۆش
1: اینجا گوێزنجیشی تیا
0: وڵای خۆشە جا من نەبێ بە مجاممەلە زۆر حەزم لە کولیشە بە خورمایە
1: بەس ببێ بەرامبەرنابێ خۆی بۆیت
0: لەکوێ بووی بێم
1: واگەرمانەخاری جۆپێ ئەوتم
0: کولیشەوانەرەوەڵا دی نابێ بە چەندێ
1: خۆمان ناشکیم
0: وڵا شارباژێری ئاهلی
1: مارییە
0: زۆر زۆر باش من بەرنام زۆر زۆر لە گوندەکان
1: ئەمە خەڵوزی چالاکراوە
0: خەڵوز
1: ئەمە تایبەت بەدانە بۆ سپیکردنەوەیدان خۆم ساڵنیە کە بەکارێن
0: ماشەڵا
1: بۆ ماسکی دەموچاوی شەو بۆ پووک و بۆ سپیکردنەوە بۆ کرسلابرنەوە شتانە شەبێ
0: هەر بژی ئافەرم
1: شۆرەشی دەستی خۆمانە
0: کیژی لادێ دەڕەنگینن ئازان ئیشکەرن
1: کەشکم پێ بەس کەشکەکەم نەما
0: کەشکەکەشی خۆتە ساوەرەکەش خەری خۆتە
1: ساوەری خۆمان ئەرۆڵا
0: هەر بژی ماڵەوە ئافەرم تۆ یارمەتی دایە بابە شەیت
1: وەڵا باوکم ئەمری خوای کرد وەڵام دایکم یارمەتی ئەم ئیشیمان لەسەر خۆمان ئیشی دەشت و
0: چی وەکو یەوە جێگا شانازیە
1: ئەلحەمدوڵیلا
0: خوانمونەتان زیاد کە
1: ئامەد بیا خۆ

0: بەرزنجێ یەکان وا یاخود ئەم دەشتی زەڵەیە و ئەم گودانی کە لێرە و نزیکن چی شانازێ بم بزیفاڵەواکەن وەیانەوێت چی پامێک بگێنن بۆ دەشتیارانە بۆ میوان ئازیزانە
1: بۆ ئەم فیستیڤاڵانە خەریکە بێتە کلتورێکی ینی نەتەوەی ینی دیقەت بە ئێستا فیستیڤاڵەکان
0: زۆر بوونە
1: هەم وەکو تەعارفێکی لێدێ هەم وەکو ناسینی ناوچەکە ئەوەی کە زۆر
0: گرنگناوچەکە و ناسینی ئەو بەرهەمە
1: ئەو بەرها جا ئەمەی ئاواهی باسیکەم کە تۆ بڵاو دەکرێتەوە تەمەند لە سۆسیال میدیاوە ئەبێتە هۆکاری گەڕانی خەڵکێک بە دوای هەندێ میوەهاتی کوردی مەسە هەنگوینی کوردی خۆراکی
0: کوردیکاڵی
1: کوردی تەمەند ڕاستەشتی
0: خۆشمانەوە سابێک ێمە گونا دەست
1: هەموو شوێنێک هەیە بەڵام ڕەنگە تامو چێژی کاڵێکی دەشی زەڵێ تایبەت بێ
0: باش ئەڵێن تایبەتە من تاسنێشم خواردوە لە ڕاستیە ئەمە ئاسایە لە تێکی لێکەین
1: ئەم کاڵەکەی ئەو ئامۆزانی ئێمەنی کاژاوە لە کاژاو
0: ئەمە خۆشیانە
1: و شتێکی زۆر تایبەتە
0: مامە ئەوە هیچمانەی هەڵبسراو
1: هەردانەیە
0: گەڵ بچڕە وکو تێست وەکو تێست بۆ ئەوەی ئێمە کە باسی بەدەم قسەکردنەوە تۆوتت خەڵکی کام گوندە بووی
1: ئێمە لە ئەستا بەرزنجین بەڵام پێش بەرزنجە کاژاو ئاوەدان بووە
0: باشە
1: ئەو ڕەبتی خزمەتی شئیسا و شێخ مووسا لەگەڵ کاژاو و ژنخوازیە یعنی کاژاو قادیمترە چون ئەمە وەختی خۆی قەرار بوو بەڵێ قەرار بوو لەسەر کاژا و حاجی خالیدی کاژا فەرما
0: پێ باشە اینجا بسم الله
1: بسم الله عافیتی چاوەکەم
0: قەرار زۆر خۆشە
1: ئەمە بابەتی بکەین بەرنامەی و بکەین لەسەر ئەو درەختانەی کاژا و ئەو دارانی کە لەسەر مەرخەدیش حاجی خالیدی کاژاویە کە خەزووری شێخ ئیسا و شێخ
0: مووسا یعنی
1: ئەم ناوچەی خۆی پیرۆزیەکی دیە
0: ئەم کاڵەکەت جوانە بەرهەمیشی کوردیە وە جگە لە کاڵەک ئێمە هەموو ئەو میوانەی کە لە کورسانە بەرهەم دێت هەموان خۆشن
1: بەڵێ
0: بەراورد بە میوەی

0: وڵاتانی دیکە. جا ئەم جۆرە فیسیفاڵانە تاشان بەلاتەوە گرنگتە کە ئاها ئەم هەرەمە خۆماڵانە بناسرێنین بە خەڵک و بیناسین
1: بەڵێوە
0: خەڵکیشی پێ ئاشنا بکەین
1: تەبان ئەوە شتێکی پێویستە لەبەرەوەی تۆ توانای وڵاتەکەی خۆت نیشانیانە دیانەدەی بۆەوەی دیان بزانێت کە تۆش خاوەنی شتێکی
0: هەرەواڵە
1: لە ناحی زرعاتەوە لە ناحی سنعاتەوە لە ناحی فەلاحەت و کشت و کاڵەوە پێشکەوتنیەکەی زانستێکەکەی
0: هەمووی
1: دەوری خۆی هەیە هەر منتیقە و شوێنی خۆی
0: دەتوێژی
1: تا بەدێ من خەڵکی ئێرم
0: لەخوا لە ساوە وڵای برا منتیقەیە خۆشە
1: وەڵی برایتر ئێرە معدل وەکو کەشوهواکەی بیس دەرەجەی فەرقە لەگەڵ
0: خەڵک وەرەگرن خەڵکی بێگانە
1: یان
0: خەڵک وەرەگرن بێگانە
1: وەڵی ئەوەی کەتیایەتی هەمووی خەڵکەکەی
0: غزمەتی
1: کەتی یەکن لە بەی
0: بێگانش وەرەگرن
1: وەڵی ئەگەر تقریبان شمولی کەساتی بکە خزمگا وەرەگرن بۆێ
0: بە خزم بێ بە خزم بن کۆبارەکەی لێرە بێ
1: ئەرەوەڵە
0: لەخوا بەزی
1: هەیە بەهۆی ژن و ژن خوازیەوە بەهۆی شتوانەیە
0: بۆ ئەنگمەستمەوەە ئای سۆنارەوەڵا تاپان ئەو ئەوم بۆ باس بکە بەڕزت خەڵکی ئەم مەتیقەی ئەبینی کە خەڵکیەکەی لە سلێمانیەوە لە سم چاماڵەوە لە کەلارەوە لە هەورامان هاتون بۆ ئەم ویزیپاڵە
1: بڵێ
0: بەلاتان و خۆشە جا خەڵکی بەرزش میوان دۆستن ئەو خەڵکانە بین هەرکی و لە مەملەکەتێکەوە هاتووە ئێوە چیڵن
1: ئێمە بە خێرات نێژی گەرمیانەکەین وەسڵاو ڕێزی تایبەتمان هەیە بۆ هەموو ئەو میوانانەی کە ڕوەکەنێرە.

0: لە هەموو فیسیڤاڵەکان منداڵانیش بەشێکن لە فیسیڤاڵەکە چونکە لە هەموو فیسیڤاڵەکان چونکە خێزانیە منداڵانیش لەگەڵ خێزان و خانەوادەکانیان یەناوێ چە بەشێکان یەنەدان بڵێن کاکارەش ئێمەش حەزەکەین قسە بکەین چاپ کورتی حەزەکەم ژێوشان لێ بگرم گوڵەکەم چۆنی بۆچی حەزەکەت بێ قسە بکەی
1: وەڵای هەستێکی تایبەتی خۆیە
0: هەستێکی خۆشە قسەکەت من خۆشە دەبۆ خۆ قسە بکە خەڵکی چۆی
1: ئێمە خەڵکی ئەم دی
0: بەرزنجی
1: نا
0: خەڵکی مۆریاسی؟
1: بەڵێ
0: ماڵیش لەوێیە؟
1: ناڵە بەس ماڵمان لە سلێمانیە بەڵام زوو زین بوێرە
0: باو باپیرانت خەڵکی ئێرەی بۆ خەڵکی ئێرەی
1: بەڵێ
0: لەشە ساق بێ ئەزانی ئەم خەڵکە هاتون بۆ لای ئێوە؟
1: ئەرەڵازم
0: هاتون بۆ ئەوەی کە کاڵەگە خۆشەکان ببینێن ئەم بەرهەمە کوردەواری و کوردیانە
1: ئەرەڵازم
0: وایە؟ حەزەکەی پێ بڵێم کچە لادی؟ کچی شار یان کچی لادی؟
1: وەڵای زیاتر شارم بەڵام زیاتر زۆر ناینەوە بۆ ئێرە کەم کەمین یانی بۆ گەشتیاری
0: وەرم چکە بەرزنجە خۆشە
1: خۆشە
0: تۆ ناو چی بوو؟
1: منام نزا بوو
0: نزای ژیان نزای خێرم بۆ بکە باش تۆ ناو چییە؟ هەناسە نایی بچین بۆ پیاسە؟ نایی؟
1: نە
0: باشە ئەی وەزع باشە؟
2: تۆ خەڵکی چۆی؟ من خەڵکی ئەم دێم و بە شانازی و شەوداڵەم هەر باو باپیرانیشم خەڵکی ئەم دێیە بوون و حەزم کرد لەگەڵ ماڵی قسمەکانم بین بۆ ئێرە و کەشێکی خۆش وەرگرین
0: ئینشەڵا کەشەکەی خۆشترە بێ پێو بڵم کچە لادی؟
2: ئاساییە
0: شانازیە؟
2: بەڵێ
0: ئەی فەرقی نییە کچی لادیە مانەیە کچی شارمانەیە
2: من خۆم بە کچی شار لادیە زانم
0: تەواوە شەڵێکی بۆ لێبن دەستخۆش دەستخۆش ئەی ئەم گوڵە جوانە ئاستەکان هیچ خوشکە بێ؟
2: بەڵێ
0: ئەمە ئامۆزان باش ئەو بەسەوە ئەم بێگانەیە؟
2: بەڵێ
0: قەینە ئێستاتانکەم بەقزم ئەی تۆ ناوچیە؟
2: هەنی
0: هەنی جان هەنی و هەناسە هەنی جان ئەو چی قژی بۆ کردووی بە چی؟
2: دایکم بەکەزی
0: بەکەزی باشە دایکی خوا بۆتی بێڵە ئینشەڵا تۆش خەڵکی ئێرەی؟
2: بەڵێ
0: هەر هەمان قسەکان یەوتەیە؟ ئەدە لەش زاق بێ ئەم گوڵە جوانە تۆ چۆنی؟
3: وەڵا باشم
0: ئەحواڵە باشی تۆ خەڵکی
3: خاتم جان وەڵا خەڵکی کاژاو
0: کاژاو ئەم گوندی لە ئەم خوارە؟
3: بەڵێ
0: خۆشە گوندێکی خۆشە
3: ئارەوەڵا ئای بینیە
0: ئای بینیە بەرە بوومی کشتتوکڵیتان زۆرە؟
3: ئارەوەڵا
0: چیتان زۆرە لێیە؟
3: وەڵا کاڵک خێار ترۆزی ترێ
0: دەم باشە
3: ترام شتان
0: هەر بەرهەمدار بنیا خوا باش؟
3: خۆش بیا خاسم
0: ئەم گوڵە جوانە چیتە بێ؟
4: وەڵا من خەڵکی گێڵەرەم
0: گێڵەرە؟
4: بەڵێ
0: زۆر بەخێر بێی هاتووی بۆ ئێرە بۆچی؟
4: وەڵا تر هاتووم
0: پیاسێ بکەیت
4: لە ماڵە و هاتووم بەتە دەرەوە چی بکەم لە ماڵە؟
0: بەرە ئای بینیە وەڵا چێکە لە ماڵ
4: کرم
0: دوای کاڵەکی بکڕە و بیخۆ باش؟
4: ئاڵە
0: دە باشە گوڵەکەم قوربانە بم گوڵەکەم تۆ ناوێتە چییە؟
5: سامی
0: حوسام؟
5: سامی
0: سامی یوسف؟
5: بەڵ
0: دە باشە بە ساخەی دەڵە بە گوڵەکەم تۆ تۆقی گرگڵ تۆشەکەم تۆ ناوچییە؟
5: ڕۆزی

del Padilla.

کەناڵەشتە وەسڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئاراکۆم بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هاڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونشانەکە باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و کۆنسوڵخانەی گشتی وڵاتە لە هەولێر هۆشداریەکی ئەمنی بەپەلەیان بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکای نیشتەجێی عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردۆتەوە دەڵێن ئەگەری پەرەسەندنی جەنگێکی چاوەڕوان نەکراو لە ناوچەکەیە لە عێرادا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ئامادەین لە هەر کاتێکە هێرشی دیکە بکەینە سەر ئێران ئەژڵێت هێرشە نوێیەکان بۆ سەر ئێران زۆر ناخەنن

محسین رزای سکرتێریان جومانی باڵای ئاسایشینەتەوە ئێران ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی ستراتیژی نوێی لە ڕووی دیبلۆماسی و سەربازیەوە بێ ئەشڵێت وەڵامی هێرشەکانی ئەم هەفتەیە یەینەوە

0: باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و کونسوڵخانەی گشتی وڵاتە لە هەولێر هۆشدارییەکی ئەمنی بەپەلان بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکای نیشتەجێی عراق و هەرمی کوردستان بڵاو کردوەوە. ئەڵێن ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئاراجایە. لە هۆشدارییە بەپەلەکەی ئاماژە بۆ دراوەکە بەهۆی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە ژینگەی ئەمنی بە ئاڵۆزیە مێنێتەوە ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئاراجایە. هۆشدارییەکە داوا لە هاوڵاتیە ئەمریکیەکانەکات کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستان زۆر وریابن ئامادە بن بۆ ئەگەری هەڵوەشاننەوەی گەشتە ئاسمانیەکان و داخستنی سنوورەکان یان کایی ئاسمانی و دروستبوونی ئاستەنگ لە گەشتکردنە. داوەشیان لێیەکەن پشکنین بۆ دۆخی گەشتەکانیان بکەن، دڵنیا ببنەوە لە وەرگرتنی نوێترین زانیاری ئەمنیەکان. لە هۆشدارییە بەپەلەکەیە کۆمەڵێک ڕێکار دیاری کراوە کە پێشنیازەکرێت بگیرێنە بەر لەوانە بەردەوام چاودێری دۆخەکە و دەوروبەری خۆیان بکەن، ئاگاداری میدیا ناوخۆییەکان بن دوور بکەونەوە لە خۆپشاندان گرتبوونەوە گەورەکان و ئەو ناوچانەی کە هێزێکی ئەمنی زۆریان لێیە. داوەش لە هاوڵاتیانی ئەمریکی کراوە کە ڕێنماییەکانی دەسەڵاتی ناوخۆیی جێبەجێ بکەن، پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی بکەن بۆ زانینی هەر گۆڕانکاریەک لە خشتەی گەشتەکان. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە گەرەی هورمز لەلایەن وڵاتەکەیەوە کۆنترۆڵ کراوە، ڕۆژانە ملیۆنان بەرمیل نەوت لە ڕێگەی ئەو گەرووەوە ئەگوازرێتەوە. لە زۆربەی حاڵەتەکانە کارەکە بە بێ کێشە بڕێواچێ. ترامپ لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیە لە ئۆفیسی ئۆڤاڵ لە کۆشکی سپی جەختی لەوە کردوەوە وڵێت ئامادەین لە هەر کاتێکە هێرشی دیکە بکەینە سەر ئێران، بەڵام هێرشە نوێیەکان بۆ سەر ئێران زۆر ناخەێن. و تووشێتی ئێران هەوڵایەت گەرووی هورمز مین ڕێش بکە، سیستەمی ڕادار و موشەکی بنیاد بنێتەوە، بەڵام ئەوان ڕێگە بەو کارە نان هەوڵەکانیان پوچەڵەکەنەوە.
1: گەرووی هورمزمان کۆنترۆڵ کردووە و ڕۆژانە ملیۆنان بەرمیل نەوت لەو ڕێگەیەوە دەگوازرێتەوە و لە زۆربەی دۆخەکانیشدا کارەکە بەبێ کێشە بەڕێوە دەچێت. هێرشەکەی شەوی ڕابرد و زۆر تند بوو. ئامادەین لە هەر کاتێکدا هێرشی دیکە بکەینەوە سەر ئێران و ئەوان هەوڵیان بۆ مین ڕێژکردنی گەرووی هورمز دەدا، بەڵام پوچەڵی دەکەینەوە. دەیانەوێت دووبارە سیستمی ڕادار و موشەشی بنیاد بنێنەوە، بەڵام ئێمە ڕێگەیان پێنادەین و هێرش دەکەینە سەریان. هێرشە نوێکان بۆ سەر ئێران زۆر ناخایەنن. کارەکە زۆر سادێ، ئەویش ئەوەیە کە ئێران ناتوانێت بێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.
0: وەزیری تەندروستی ئێران ئاماری زیانە گیانیەکانی هێرشەکەی شەوی ڕابردووی سەر وڵاتەکەی ئاشکرا کردووە. وڵەت 126 کوژرا و بریندار هەن. محەممەد ڕەزا زەفەرقەندی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە لە هێرشەکە 80 کەس کوژراون، 108 کەسی دیکە بریندار بوون. شەوی سێشەممە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاند چەندین پێگەی سوپای پاسدارانیان لە نزیک گەرووی هورمز بردوومان کردووە. ئەمە لە تۆڵەی هێرشکردنە سەر کەشتیە نەوت هەڵگرەکانە بۆ کە ویستوانە بە گەرووی هورمزا تێپەڕن. لە دوای هێرشەکان سوپای پاسداران موشەک و درۆنی ئاڕاستەی بنکەکانی ئەمریکا لە بەحرین، ئوردن، کویت و هەرێمی کوردستانیش کرد. سەرکردایەتی سەربازی ئێران ڕایگەیاند ئێستا ئامانجیان دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکایە لەو بنکانە کە چەندین دێیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسە فەرمیەکان ئێران لە زاری بەرپرسانی وڵاتەکانەوە بڵاویان کردوەوە لە هێرشەکەی شەوی ڕابردووی ئەمریکایە بۆ سەر پارێزگا جیاوازەکانی وڵاتەکەیان. 11 کەس کوژراون و جێگری پارێزگاری هورمزگان ئەڵێت لە ناو کوژراوەکانە ژن و ناڵ هەیە. بە گوێرەی میدیای فەرمی ئێران 7 لە کوژراوەکان لە پارێزگەی خوزستان لە باشووری ئێرانە، 4ریشیان لە پارێزگەی هورمزگان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران بووە. ئاژانسە ئێرانیەکان لە زاری بەرپرسانی پارێزگەی خوزستانەوە بڵاویان کردوەوە لە ئەنجامی هێرشە موشەکیەکانی دوێنێ شەوی ئەمریکا بۆ سەر سێ ناوچەی جیاواز لە پارێزگاکەیە 7 کەس گیانیان لەدەستیاوە، 8 دیکەش بریندار بوون. ئاوکات ئەحمەد نەفیسی یاریدەدەری پارێزگاری هورمزگان بۆ کاروباری سیاسی و ئەمنی و کۆمەڵایەتی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە هێرشەکەی سەر پارێزگای هورمزگان بۆ سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری بووە لە ناوچەی سیرک. لە ئەنجامە 4 کەس گیانیان لەدەزیاوە، لە ناو کوژراوەکانە ژن و مناڵ هەبووە. لە کاتێکە بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکانی وڵاتەکە لە زاری بەرپرسانی تەندروستی و دامەزراوی شەهیدانی ئێرانەوە لە دەستپێکی گرژیە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئێران لە 28 شوباتی ئەم ساڵەوە زیاتر لە 3500 کەس کوژراون، ژمارەی بریندارانیش زیاتر لە 20000 کەسی تێپەڕاندووە. محسین ڕزای سکرتێری ئەنجومەنی بالای آسایشی نتایج ایرانش للاکی دیکه و به همان شو تویتی که ولاتکی استراتژیکی نیه به با روبروبونوی او هرشانه کرد سریان محسن رضایی ل پستی که ل تاری کمالاتی اکسا بالینی اولت استراتژیکی نیه ل ایران پیرا و که این هتاو کوالامی او هرشانه بین او که ام هفته ولاتکی کرد و تا آمانش ام بر پرسه ایران و تویتی ل رجی ام هولا به سودان و نکتنی آن اتوانن لو دخا راب کن که خویم با خویانی اند روس کرد و بالکو لمعوی کن زیکا استراتژیتی نوی ایرانی شبینن رضای گتوشتی استراتژیتی نوی ایران لروی دیپلماسی و لناو میدانی جنگ آبی با روبروبونوی او جمع رو آبوری که خراوت سریان بناخ کانیش کن رو خن شاید رابر دو جاری کدی که ارشکانی نوان آمریکا و ایران با سر یک دی و با برجاون دیکانی یک دی لناو شکد استیپ کرد و باش هر لسر امپرسه و گفتگو کردنی زیاتر لگل میانه کم برس وریا قرداغی شهر زای پیون دنیا و دولتی کن قصا کم راست خود لحالن داو لگل ما که گوری اصلاو لبه یو دارم باش بی سپاس که با او کاتی به امت بخشی با پرسیار کم سرطا با دست پیب کم شوی رابردو جاره که دی که قناقه کی نوی هرشکانی امریکا و ایران من بینی با سر یک دیم لدوی ماوی یک لبیدنگی بوا لنوان ام دولاته ل مانگا کانی رابردو بینی من اگر بسته که حتا عراوه به نیونگیری پاکستان اگر بسته که کمک دلخوشی با هر دوله لیکو تو یعنی هر دوله دلخوشی خواهند در بری بایی که تر شرا وسته بلام اون دی نبرد هفته ای که نبرد جاره که دیگه ارشکان دستیان پیا کرده براو چوه چه ام گرژی و آلو زیانه که گوریه آیا ریته چه جاره که تر اگر بسته که بمزوانه بیتو نو کای دانستانه کانی نیوان ایران و امریکا؟
2: بله. ام کاته تام باشو کاتی دین ایرانش باش. وادی آره ام حالو مرجی که لبینی امریکا و لبینی ایران و لدوری درو شش حوت بانگی تیه پر کد بمزوانه تواو نابید. چون که چند جا دانشتن گفتو گویان کرد نگهشتن بیج بر امریکا. او مرجانه که امریکا داینا و برامبر ایرانه ایران کان قبولی نکن. ای عمر جانش که ایران دارن او بر امریکا کان، امریکا کان قبولی نکن. اینجا گیش تو حالت که نگین به هیچ بر امریکا و رگکی گورن. چون چیه رشکان گورن. چون که وادیار هر دیکان برو آشتی شر نکن و هر دیکان برو زیاتر شرکه فراوانتر به تو اولادن. او هولادن که باب بگین به به آشتی که لبینی هر دو کمانه بزنی دابلشین که شکل کشوی و چهار سری بکن بلکو هر دو لا به تمان مثلا که زیاد بارو دوخو که زیادتر گوره کنو و بچنه او شرکی فراوانه اما معنی اوه که استراتیجی که نبی بگورن که او استراتیجی که امریکا بکاره نبران بر ایران سری نگرد سری نگرد تاکوسته سر نکوتو بلکو ایران توانی بران بر او دستوشانه امریکا کردی توانی برانبر اخوی برگریب که و توانی اوش دست وشانه که زور بهستر بداد لایران و لانگیران ایران لناو چکه دا اینجا آیا او استراتیجی امریکای تازه امریکا چی او؟ آیا ایک هرشی که فراوانه بو همو سر ایرانه آیا امان چکهان او که حال حاضر مسئله هرمزه و اسرائیل که دائم علی مسئله که هرمز دیه بلکو مسئله که مرکزی اتمیکانی ایرانه.
0: چند جارک امریکا خودی خوی به پیش نیازی اگر بست راضی بود به پیش نیازی دانستان راضی بود هر دو شاندی هر دو لاتشون پاکستان قصه زور کرد پیشتر ل چندین جگه دیگه ل عمان ل سوئیس را به همان شود دانشتنیان کرد بلام همو جارک اما دانستانو شر من بینی دانستان شر کارکات است ام دانستان شرب به متمنه کی گوری له بین هر دولت ها درست کردو به تایبتی ایرانی کان لبر همو جارک دانستان یان کردو له دوه دانستانه ک او نه خان دو جارک دیگه ارش کراو ته سریان به تما امریکا چون ام کشه چار سرکات چون یته درولی
2: بله باور رم بکترینی نه امریکا باور ری به ایران نه ایران باور ری به امریکا هیچ متمنه کانی له نه وا خو انا اینجا امریکا چون در بچتلم شره ابي تلازل بکا بو ایران اوی لهندیه چاو پشیم بکن لهند مرجەکان ئێرانە قبول بکە تاکو ئێرانەکان بێنە سەرمێزی گفتوگۆیە. و ئایا ئێرانەوە قبولەکە ئایا ئیسرائیل کە لە پشتی پردەیە ئەم مەسلەی گەورەترین وەکو بڵێ لایەنگیری ئەمریکای لەم شەڕە ئیسرائیل قبولێکە ئیسرائیل قبولی ناکە. ئیسرائیل بۆ مەبەستی ئەساسی ئیسرائیل وێرانکردنی مرکزی ئۆتۆمی ئێرانە. یعنی لە پێش چوار ڕۆژ لە پێش ئەم شەڕە کە دەست بکە بە چوار ڕۆژ زیارەتێکی نهێنی بوو لە پرسی موسات ڕۆژ بوو ئەمریکا لەگەڵ سیاهی دانیشت کە گەڕایەوە شتەکە دووەمجا هەم ئەوەی کە باسی ئاشتی یانەکرد هەڵوەشاوە شەڕەکە دەستی پێکرد. وا دیارە استراتیژی تازی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل هەیە وا دیارە فراوانتر شەڕەکە فراوانترەکەن و زیاتر لە هەندێک شوێنی ئێران بەهێزترەکەنەوە لێدر بەهێزتر.
0: ئیسرائیل بووە بێدەنگە کاگوریا ئەوە ماوەی چنێکە هیچ پێکدادانێک لە نێوان ئێران و ئیسرائیلا نەبینراوە. هۆکاری بەشداری چییە؟
2: چەندجا داوای کرد ئیسرائیل کە من شەمێ بەشدار بم، بەڵام وا دیارە ئەمریکیەکانە نەگەیشتی بە نەتیجەیە کە ئیسرائیلیش بەشدار بێ لەبەر خاطر وڵاتەکانی ناوچەیە، چونکە ئەو وڵاتانی ناوچەی هەندێک وڵاتانیش هەیە، وڵاتە عەرەبەکان و یا موسڵمانەکان لەگەڵەوە نین کە ئیسرائیلیش چکاوانیشڵی ئێمەشە گرێتەوە. چکوان ئیسرائیل بە دژمنی خۆیان بینین، بەڵام ئەمریکا بە دژمنی خۆیان نبینین و عقلیان وا بردووە. اینجا ئیسرائیل تاکوویستە بەشدار نەبووە وەکو لە سەرەکی بەشدار، بەڵام وا دیارە ئەگەر وا بڕات ئیسرائیل ئەم جارە بەشدارە بێت، بەس تاکوویستە ئەمریکا کرای سەوزی نەداوەتە ئیسرائیل کە بەشدار بێت.
0: هۆکاری ئەوەی کە پێشتر باست لەوە کردوتت هیچ یەک لەو استراتیژیانەی کە پێشتر ئەمریکا بەکاری هێناوە کاری نەکردووە لەسەر ئێران، هۆکاری ئەمە چییە؟ ئەو کارتەی کە ئێران بەدەستیەوەیەتی چییە؟ یعنی ئێستا ئابڵوقەیەکی زۆر قورسی ئابووری لەسەر ئێران هەیە، تقریبن هەناردەی نەوتی ئێران نزیک بۆتەوە لە 100-0 لە بەرەوەی ئەم هەوڵانەی وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دواتر ئەوەندەی دیکە قورستری کردووە بۆ ئێران کە بازرگانی بکە. ئەم ئابڵوقە ئابووریە نابێتە هۆی تەسلیم بوونی ئێران؟
2: ئەبێت خۆی ئێران تەسلیم نابێت، بەڵام احتمال هەیە مەرجەکانی کەمە بێتەوە لە کاتی گفتوگۆیە لەگەڵ ئەمریکایە. ئەگەر بەم شەوەیە بڕوات ئەم گەماروەی کە لەسەر ئێراندا هێناوە بەتابەتی نەوتی ناپرۆشێ گرانبەهاییە، ئەوەتانێ تومەن دۆلار گەیشتە 200,000 ده، ئێمانایەوە بازار گرانە بێت. ئیمڕۆ بازار ئەوە دووسێ ڕۆژە بازاری ئێران لە 112-ەوە هەموو نرخەکانە بەرد بۆتەوە. ئەمە زیانێکی زۆر گەورەدا لە ئابووری ئێرانە. بەڵام ئایا ئێران بەم شتە تەسلیمە بێ؟ دوایەوە ئەمریکا هیچی بۆ ناکرێت لە مە زیاتر، چونکە جەنگەکەی جەنگی ئی تەقلیدی نییە کە بڵێ دوو سوپا بەرامبەرێک تری شەڕەکەن و بە تۆپ و بە تانک و بە تەیارە ناوان نیە. تە درۆنەکەی و لەگەڵ فڕۆکەکانە هەم ئێران موشەکی هەیە و هەم درۆنی هەیە. ئەمریکاش هەمان شتی هەیە. اینجا تەوازنێکی لەسەر ئاستی چەکا لە بێنی ئەمریکا و لە بێنی ئێرانە. ئێران ناتوانێت ئەمریکا بنەوەی 80,000 کیلۆمەتر دوورە، بەڵام ئەتوانێ لە وڵاتەکانی دەوروبەری ئێران بدات کە زۆربەی بنکەی ئەمریکی تایە. مەسلەی هەرمزت بۆ ئەگرێت ئێران، مەسلەی نەوتی جیهانی تەبووی بۆ ئەگرێت کە نایڵێ نەوت 60%ی نەوتی ئەو ناوچەیە دنیایە بۆ تەگری ئەوانە ناڵێ. ئەلێرە ئێران کارتی زیاتر لە دەستە لەوەی ئەمریکا.
0: باش ئەمریکا کارتی کات لە بەرژەوەندی کامیانە کاگوریا؟
2: بەڵێ،
0: کات لە بەرژەوەندی کامیانە ئێستا لە بەرەوەی کە هەتاوەکو ئێرانیەکان لە ناوەڕاستی ئەم جەنگە خۆیان ببیننەوە ئەبینن لەلایەکەوە پارەیان خەریکە پێنامێنێ، ئابووریان خەریکە بەرەو ڕووخانە چەو لەلایەکی دیکەشەوە بە بەردەوامی هێرشەکرێتە سەریان. ئێستا کات لە بەرژەوەندی کام لایە لە بەرەوەی دۆنالد ترەمپیش لەم لاوە فشارێکی دیکەی ناوخۆی لەسەرە بۆی کە کۆتایی پێبێنێ شەڕەکە.
2: کاتەکە هەرتێقە درێژخایان بێتەوە زەرەرەکەی بۆ ئەمریکایەوە بۆ ئەوروپایە، چونکە یەکێک لە هەر لەهۆیە سەرەکیەکانی نەوتەکەیە پترۆلە. پترۆلی وڵاتە عەرەبیانە دەرنەچێ، ئەو هەموو کەشتیانە لەوێ چەقیونە ناو ئاوەکەیە ناتوانن دەربچن. ئێمانایەوەی ڕۆژ بۆ ڕۆژ گرانبەهایی زیاد دەبێت لە دنیاە لە خۆی ئەمریکا، وەچی ئەمریکاش تەواو نیە. خۆیان باسی ناکەم، بەڵام خەڵکەکە باسی کات ئۆپۆزیسیۆنەکان بە تایبەتی دیموکراتەکان ڕۆژ نییە باسی نەکرد لە تەلەڤیزیۆنەکانێرە دامان کاتە ئەوروپا ئەوروپاش تێکچووە ئەوروپای سەمە خۆ من لە ئەوروپاش لێم ینی ئیمڕۆ لترێکی بنزین ڕۆشت بۆ دوو تقریبە دوو چل دو ئیرۆ چل ئەمە زۆرە
0: پێشوتروانە
2: بووە قەدوانە بووە ئەمە زۆرە دوای جگە لەەوەش ئەوش لەبیر نەچێ رووسیاش لێرە زۆر سوودی وەرگرتووە ئەوەی کە ئاگرە خاتەبان نەوتەکەیە رووسیا ئەوش زۆر زۆر لە بەرژەوەندی و رووسیاە چکە کەس باسی ئۆکرانیا ناکە بە ئارزی خۆی لە ئۆکرانیا دەست درێژیە کات وەنە ئەمریکا وە ئەوروپا باسیەکەن مەسلەی جەنگی ئۆکرانیاش پشتی ئەوروپایشکانەوە اینجا ئەوروپایە زۆر زەرەری تیا کەوتووە هەم لەم لاوە شەڕی ئۆکرانیا لەم لاوە مەسلەی ئابووری لەبەر خاتەنگی جەنگی ئەمریکا و ئێران
0: ئەوەش بابەتێکا گوریا ئەوە حەزەکەم ئەگەر کاتت هەبێت دواتر پرسی رووسیا و ئۆکرانیاش باسکەین چکو ئێستا ئەوەش بۆتە مژارێکی گەورەی ڕۆژ بەڵام تۆ خۆت لە هۆڵەندای بۆچوونی حکوومەتی هۆڵەندا چییە لەسەر جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران هیچ کاریگەرێکی ڕاستەوخۆ و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ ئەبینرێت لەلایەن حکوومەتی هۆڵەندا بۆ سەر وڵاتەکان ئابووری مەبەستم
2: بڵێ هۆڵەندا وڵاتێکی سیاسی نییە هۆڵەندا لە مێژوو هۆڵەندا وڵاتێکی بازرگانیە ئینجا ئەگەر وڵاتێک بازرگانی بێبێ لەگەڵ هەموو کەسێکە پەیوەندیەکی باش لێ بێ قسە خۆش بێ تاکو بتوانێت شت بفرۆشێ و شت بکڕێ ئاڵوێر پێڵێ جا لەوەی هۆڵەندا دوورە لە سیاسەتی جیهانی زیاتر خەریکە لە سیاسەتی ناوخۆیی خۆی گەورەترین کێشە لە هۆڵەندا گرانبەهایە ئەوش لەبەر خاتر شەڕی ئۆکرانیا و لە هەمان کاتە چی ئەو تا زستان دێت کە زستان هات پێویستت بە ئینەرژی هەیە ێ باشە نەوت و غازەکەی قەتەر و وڵاتانی هەنداو ناگێتە ئەوروپا ناگێتە جاپان ناگێتە کۆریا مانەوە هەم زستانە پارە ئینەرژیمانە بەرەو گرانی ڕوات جاران نەوت و گازەکەی رووسیا هات لە پێ جەنگە ئەوش بڕا مانای وەزی ئەوروپا زۆر خراپە بەڵام بەگشتی یەکێتی ئەوروپا دژیان دەر بۆ لە سەرتاوە لە ڕۆژی ەکە بۆ کە جەنگەکە دەستی پێکرد یەکێتی ئەوروپا دانیشتوتی ئەم جەنگە ناگەێت بە نەتیجێ باشترە داشی لەگەڵ ئێران بگەین بە زمانی گفتوگۆیە بگەین بە بەرهەمێکا لەگەڵ ئێرانە هەر چۆن بێت چکەم ئێمە نزیکین لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتە ئەوروپا نزیکە ئەوروپای تو تحمل ناکە ئەم هەموو پەنابەریان بۆیت کۆچبەرانیان بۆیت بە سەدای هەزاریان بهاتووە ڕۆژ بە ڕۆژ شەڕەکە بەرز زیاد بێتەوە جەنگەکە زیاد بێتەوە ئەوەنەی کە پەنابەریان بۆیتەوە ئەمانە تحملی ناکەن لەملا مەسلەی کۆچبەرانە لەملا مەسلەی ئینەرژیە لەملا مەسلەی ئیمپۆرت و ئەکسپۆرتە لەملا مەسلەی سەقامگیری لە خودی ئەوروپا یەکێتی یعنی ئەوروپا لەم شەڕە دوورە و نایوێت پەنجەی بخاتە ناوم ئاگرە پەنجەی خۆی بستێنێ
0: باش بەهێزترین سیناریۆسا ئەکرێت چی بێ کاگوریا ئەگەر هەیە کە جارێکی دیکە دانوستان لە نێوان ئێران و ئەمریکایە دەست پێ بکاتەوە ئەوە تاکە چارەسەرە هەنێک کەس پێیان وایە ئەوە تاکە چارەسەرە یاخود ئەکرێت سیناریۆیەکی دیکە بێ کە شەڕەکە گەورەتر بێ
2: من لەگەڵ ئەوەی دووە لەگەڵ ئەوەی یەکەم نیم چکە زۆر تاقییان کردو نەگەی بە نەتیجێ بابام ئێران لە ساڵی 1979 هەر شەڕی ئەمریکاکە ئەگەر شەڕی شیعاراتی کردو ئێستا شەڕی ئەوتانی موشەک و درۆ دەکات جارانش هەر شەڕەکەی لە دژی ئەمریکا کردووە کۆ ئەو 8 ساڵ شەڕی سەدام دایناوە هەڵی ئەمریکا و ئەوروپا و شەڕیان کرد بە من اینجا من بڕواناکەم ئێران بە ڕێگەی گفتوگۆیە بگەیت بە نەتیجەیەکە و ئەوە بیرەکاتەوە درێژخایانی ئەم جەنگەیە لە زەرەری ئەمریکایە لەبەرەوەی هەڵبژاردنی نۆڤەمبەر بەم نزیکەیە لە کۆنگرسە بۆ ترامپ ئەوە زۆر زۆر خەتەرە چکە تاکوستە ئەڵێ شەعبێتی 33% دابەزیێتە خوارەوە جگە لەوەش دوو مانگی ماوە بۆ انتخاباتی بۆ هەڵبژاردنی ئیسرائیلیش ئەویش بۆ نەتەنیاهو اینجا ئیسرائیل ئەمری ئێران هەیەوێت درێژخایەتری بکات هەتاکو زیاتر فشار بێنێتە سەر ئیسرائیل و ئەمریکایە ئایا ئێران ئامادەیە دابنیشێت و ئەو بەرجانەی ئەمریکا قبول بکات وەڵا نایکات هەر بۆ شەڕەکە خۆی ئاماداکە و ئەمریکاش کێشێت بەرەو شەڕ و ئەمە زۆر زۆر زەرەرێکی ئابووری و ئەدات لە ئەمریکا و نەبەست لە ئەمریکا وڵاتەکانی ناو کەندا و وڵاتەکانی شێخ نشین
0: ئەم وڵاتانە شکا گوریا هاتوونەتە یعنی گیرۆ دەبوون بە شەڕەکەوە و نزیکترین وڵاتی شکە هاوسەی ئێرانە عێراقە ئێستا عێراق لە بینی دوو بەرداشا ماوە لەلایەکەوە حکومەتی نوێی عێراق عەلی زەیدی ئەیەوێت کە پەیوەندیەکی نوێ لەگەڵ ئەمریکیەکانا دەست پێ بکاتەوە بازرگانی ئەمریکی لێرە پەرەپێیە ئەوە تا خەریکە هەوڵەیات کە گروپە چەکدارەکان بەشێکی زۆریان چەکیان پێدابنێت بیانهێنێتەوە ناو سوپا بەڵام لەلایەکی دیکەەوە فشاری ئێرانیەکانیشی لەسرە کە چەندین ساڵە بمانەوە دەمانەوێت هەژمونیان هەبوو لە ناو سیاسەتی عێراقا ئێران هەروە ئاسان دەستبەرداری عێراق بێ ئەکرێ عێراق چی لێ بێ
2: نایکات ئێران واز نانێ لە عێراق ئەوە شتێکی بەسۆگەرە ئێران واز نانێ لە عێراق بە تەسلیمشی ناکات بە ئاسانی بە ئەمریکا لە ژێرەوە ئێران پلانێکی هەیە لەگەڵ ئەم ئیتار شیعی ئەم حزبە شیعەکانە لە ژێرەوە پلانێکی خۆیان هەیە بڵام لەسەرەوە ئاشکرای ناکەن ئێرانەکان لە سیاسەتی وایە زۆر زیرەگن زۆر ئەزبوونێکی دوور درێژیان هەیە و لێزانن وازەکەش بازانن و ئەزانن عێراقیان چاک تاک لێکۆڵینەوە کردووە و ئەزانن لە کێوە دەچی پێ بکەن و باسی زەیدی هەر بە هیچ شێوەیەکە ترسولەرزیانش نییە لە پلانەکانی زەیدی بەلکو ئەمریکایە بەلکو ئەمریکایە ناتوان ئەمریکا پلانێکی داناوە ئەڵێ نابێت هیچ هێزیکی چەکدار غێری تێکی حکومی بێت لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بێنێت بەس ئەوەنێ لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ئەوە کەوتوتی گیان پیکاکاوت کەوتوتی گیان پێشمەرگەیە بە مزی کەوتانێ نایڵێتت پارە نادات بێ پێشمەرگە کەوتی گیان حزب اللهە میلیشیەکانی سەر بەشیعەکانە لە عێراقا هەموویانە نایڵێت
0: ئەخر هەمان حساب بۆ ئەم گروپە چەکدارییانەکە کاگوریا بنمونە هەمان حساب بۆ حزب الله بۆ پێشمەرگەشەکە
2: خۆی ناتوانێت چونکە پێشمەرگە شتێکی دەستوریە بەڵام حزب الله شتێکی دەستوری نییە ئەوەی بۆ ناکرێت بەڵام ئەوە داواکاری حکوومەتی عێراق عێراقیەکان بەغداد بەکارێنێ ئەڵێ تۆ داواکەیت لە میلیشیەکانی ئێمە هەڵی بۆشێنێتەوە بەڵام بۆچی باسی پێشمەرگە ناکەیت ئەمریکا نایەوێت پێشمەرگە هەڵبۆشێتەوە بەڵام نیشانی دا کە ئێمەش بڵێ هینەکەی ڕاوەستێنین ئەو یارمەتی مادیەیە کە ئەماندا پێ پێشمەرگە ئیتر پێیان نادین و نایەڵن ناتوانن بڵێ پێشمەرگە ئەبێ هەڵبۆشێتەوە چونکە پێشمەرگە پارتەیەکە لە وەزارەتی بەرگری و پێشمەرگە مەسەلێکی دەستوریە ناتوانێت بە دەستور بگۆڕن خۆ پێشمەرگە دوای پێشمەرگە چی زیانێکی داوە لە سەقامگیری عێراقا بەعکسەوە پێشمەرگە و پێشمەرگە و کە بەرگری کرد لە خاکی عێراقا لە کاتێ داعشەڕەکەی کردووە بەعکسەوە بێوان شاناس بن کە هێزی پێشمەرگە هەیە لە کوردستان بەرگری وڵاتی عێراق شەکاتەوە بۆیان
0: باشە زۆر بە کورتی وڵاتانی دیکەی کەندا و لە ماوەی

0: چەند مانگەی شەڕەکەیە زەرەر و زیانێکی بێشومار گەورەیان بەرکەوتووە. ئەمە هەر لە وڵاتانی زۆر نزیک لە ئەمریکاوە هەتا ئەو وڵاتانەشی کە زۆر پەیوەندیان باش نییە هەر زیانیان بەرکەوتووە. ئەکرێت لە دوای شەڕەوە پەیوەندی ئەم وڵاتانە چۆن بێ لەگەڵ ئێرانە؟ یاخود هیچ ئەگەرێک هەیە کە ئەوانی شتێوە بگلێن لە شەڕەوە لەگەڵ ئێران؟
1: اگر ايران اگر وست به تمام الان هم حکومت ايران رو خیرین اما هر مزکینه هنی خومن ترامپ هر روزی قوانین من بوله داد کس از اینم قوانین ایل کیو اینا و چون درست اکاو چون باسی که اگر ايران لم شرعه نرخه حکومت ايران نرخه و بگیم به نتیجه که به برهمه که ايران به تو براب که او منطقه نبس ولاتانی داوی فارس بەکووت هەموو ناوچەکەیان زەلیری ئێرانە بن بڕابکە
0: بۆمان چیەکە ئەوەیە کە ئەگەر ئێران نەڕوخێ بەهێستر و باڵا دەسترە بێ بۆ چونی تۆ ئەو زیانە گەورەی کە ئێستا بەر ئێران کەوتوە بنممون ئەم هەموو بۆمبارانکردنە ئەم هەموو ئەوەی کە ئەمریکا خۆی ترمپەڵێڵێ ئێمە هێزی دەریایی و وشکانی و ئابووری ئێرانمان تەفروت و ناکردووە چەندین ساڵێوێت تا خۆیان دروستەکەنەوە.
1: بەڵام ئێران وانشان نادات ئەگەر وابێت ئێران چۆن و هەموو هێرشەکانە باتە سێریە من بڕواناکەم ئەمە پرۆپاگەندی جەنگە ئەمە لە هەموو دنیاە بوو وەکو جەمان لە زمانی سەدام و ئێرانە کە سەدامی وت ئەو نەمان کوشتووە ئەو نەمان لێدا ئەو دوایەوە دەرکەوتەمووی درۆ بوو یان ئێران ئەوت وامان کردو وامان کرد دوای دەرکەوتەمووی درۆ بوو ئەمە دایم ئەمە مەچینەی پرۆپاگەندە لە زمانی جەنگە دایم هەرا بووە بەڵام وەکۆی بینی ئێرانە لە تەلەڤیزیۆن ئێرانە لە گفتوگوێ لەگەڵ ئێرانەکانە ئەوە وانییە کە باسیەکەن یانی ئەمڕۆ بتی هەشتە کەس کوژراوە لە ئێرانە زیاتری مەدەنیە کوانێ کەس باسیەوەی نەکرد ئەوە پاسدار کوژراوە ئەوەنە سوپای ئەوانە کوژراوە ئەم شتانە استفزازیە ترامپ حقیقەت سەرۆک کۆماری ئەمریکا ترامپ لێی نازانێ لەم وازیە لێی نازانێ چێکێدا هەرچەند ئەمریکای ئەوێ بەشێوەیەکی کەم ڕاتە پێشێ دێت بۆ تەلەڤیزیۆن قسەیەکەکە ئێرانەکانش بە جیجیدی وەرەگرن ئستفزازیانەکات یعنی ئەوە نابێت جوهورێکی وا وڵاتێکی وا بەهێز هەموو دنیا تەماشای ئەمریکا کە ئیمڕۆ ئیمڕۆ یەک قوتم هەیە لە دنیای ئەمریکایە هەمووی تەماشای ئەمریکا کە ترامپ دێتە لە وەڵام ترامپ هەرمز بانگرتووە هینی خۆمانە و ناوەکەشی گۆڕینێکین بە ئەمانە ئەمە سیاسەتی پێناڵێن ئەمە ئەمە سیاسەتی پێناڵێن ئەمە بە زمانی ئینگلیزی سیاسی ئینگلیزی پێڵێن میکی ماوس پۆلیتیک ئەمەکی میکی ماوس پۆلیتیکە تۆ ناتوانانی بەم شێوەیە قسە بکەیت لە سیاسەتی جیهانیە ئەو وەختە بە جدی وەرێت ناگرن ئێستا ئەو وڵاتانەی کەندا و بڕواناکەم ئەمریکا بە جدی وەربگرن لە بەو دووە ئەگەر ئەمریکا بەم شێوەیە بڕاتە ڕێوە کە نەیتوانی مەسەلەکە حەل بکە بەرکو سبەی دووسمەی مەجبورە بن لەگەڵ ئێرانە دابرشن شەرتەکان ئێرانە قبول بکرد من لەو قەرەعاتەم ئێران ئەم جارە نەڕوخێ زۆر بەهێزتر بێتەوە لە ناوچەکەیە
0: باشە
1: ئەو وەختە ئەرناکەس بەهێزتر بێتەوە لەبەر خاتر ئێران
0: باشە با یەک پرسیاری دیکەش لێ بکەم سەبارەت بە جەنگی نێوان رووسیا و ئوکرانیا هاوبەستی ئەم جەنگەیە چەند ڕۆژێک لەمە بەر دەرکەوت کە ئەو درۆنێک لە یەکێک لە فڕۆکەخانەکانی ئەڵمانیا کەوتۆتە خوارەوە درۆنێکی رووسیە خەڵک زۆر چاوەڕێیشتی زۆر خراپیە کرد کاردانەوەی خراپیە کرد لە ناتۆ لە وڵاتانی ئەوروپا بەڵام کاردانەوەی کێونە ئەوتۆ نەبوو و ئەو شتێک کە ئەو یاسایی کە لە ناو ناتۆ خاڵی پێنجەم ئارتیکلی پێنجی ناتۆ کە باسیەوە کە هەر وڵاتێک هێرش بکرێتە سەری کە ئەندامی ناتۆ بێ بە هەموو وڵاتانی دیکە وەڵامی هێرشبەرەکە بنەوە هیچ مەترسیەکی وا لە ئارایە شەڕی رووسیا و ئۆکرانیا هەستەکەم هیچ دانامرکێتەوە کاگوریە
1: بڕواناکەم فراوانەتر بێت لەبی لەوەی کە ئیشتا هەیە چونکە ئەوروپا باش ئەزانێت پوتین دایم پەنجەیەکی لەبان دوگمەکانە دایم ئەو هەڕەشەی کردووە ئەگەر زۆر نزیک بنە ئەوروپا ناتۆ زۆر نزیک بنە پەنجانێ مەسەر ئۆتۆمبۆمەکانە ئەوتا لە پوتینم ئێمەشە پوتین ئەوەی دایم بەکارهێناوە پوتین ئەوروپیەکانش چاکەزانن ئەم هەڕەشەی کە پوتین کردوێتی جددیە نزیکی نابنەوە لە پێش ماوەیەکە زلنسکی چەند بۆمێکی چەند مۆشەکێکی فڕێدا بوو بۆ ناو پۆلن کە وتیان ئەمە رووسیا دوایە لێکلنەوەیان کرد دەرچوونە ئەمە رووسیا نەبوو وازیان هێنا ئەمەش بڕوا بکەم جارێک

بەم زوانە ئەوروپا پەلە ناکات، ئەوروپا ئەمریکا نییە، ئەوروپا پەلە ناکە نەفەسێکی درێژەیە لێکۆڵینەواکەن، نایانەوێ بچنە شەڕێکی وا گەورە لەگەڵ رووسیاە. ئەگەر بکرێت ڕەنگە بتوانن قەناعەت بێنن بە پوتین

0: یەک جار دانوستانێک بکرێ و تەواو هەموو شتێک کۆتایی پێ بهێنرێ لە بەرەوەی وا هەستەکەن ئاگربەستی کاتی کاتەیات بە ئوکرانیا بۆی خۆی ڕێکخاتەوە بۆ ئەم شەڕە کۆتایی نایەت ئەوە چەندێکە چەند ساڵە هەردوو لە نزیکەی زیاد لە 1 میلیۆن کەسیان لێکوژراوە قەیرانێکی زۆر قۆڵ و ناخۆشی ئابووری بۆ هەموو ئەوروپا دروست بووە دۆنالد ترامپ ئەو کات وتی من بێم بە یەک ڕۆژەی وەستێنم بەڵام بەخوا ئەوەشمان نەبینی بۆ تەواو نابێت
1: ئەم ئەگەر ئەمانە بێ مەرجەکەی ڕوسیا قبول بکەن مەرجەکەی ڕوسیاش ئەو شوێنانەی کە گرتوێتی لە ئۆکرانیا ئەڵێ منەوانە بە هیچ شێوەیەکان ناگەڕێنەوە بۆ ئەگەر گەرەکتانە گەرەکتانی ئەوانە هینی خۆمە ئینجا ئەم مەرجەی داناوە بەرامبەر ناتۆ بەرامبەر ئەوروپا و بەرامبەر ئەمریکا و بەرامبەر زلێنسکی ئەتەوێ وەرە فەربوو دانشین ئێمە گفتوگۆکێن بەڵام یەک سنتیمەتر ئەو ئەرزانە ناگۆڕمەوە ڕەنگە لە هەندێک شوێن هەیە دەبشێت بەڵام بەلای بگێتە ئەوەی کە ئەو شوێنانێکە گرتوێتی استراتیجیە بۆ ڕوسیا نایگەڕێنەوە توسکە جاری کە ئەوانە ئەبن بە بنکەیەکی عسکەری بنکەیەکی سەربازی دشت بە ڕووس ڕووس ئەوە بە هیچ شێوەیە قبول ناکات اینجا ئایا ئۆکرانیا ئامادەیە ئەو شەرت ئەو مەرجەی ئەمریکا ئەو مەرجەی ڕووسیا قبول بکات نا تاکوستە قبول بێت جگە لەوەش ئەمریکا و ئەوروپا لەلایەنێکی کەشەوە لەلایەکی کەشەوە پێیان خۆشە کە دژمنی ڕئیسیان ڕووسە ڕووس دژمنی ڕئیسی دژمنی سەرەکی ئەوروپا و ئەمریکا ئەوان وادایەناوە ئەمەش وەکو بە عەرەبی ئەڵێن ئستنزاف ئەمە شەڕێکە کە هەرچی هێز و پارەی ڕووس هەیە هەمووی نەختە نەختە بەرەو خراپی ڕوات وەزی ئابووری وەزی ئەسکەریژر ئەمە بە بەرژەوەندی ئەمریکا بە بەرژەوەندی ئەوروپایە اینجا لێرە کێ قوربانەکەیدا کێ باجەکەیدا ئۆکرانیا باجەکەیدا ئەگینا نە ئەوروپا نە ئەمریکا حەزەکەن لە ئۆکرانیا
0: زۆر
1: باشزانی
0: زۆر باشە زۆر زۆر بەڕێز وریا قەرەزاقی شارەزای پەیوەندێنە دەوڵەتەکان لە هۆڵەنداوە لەگەڵ ما بوو زۆر سپاس کاکوریا بەردەوامە بم راپۆرتێکی ئەکسیۆسی ئەمریکا ئاشکرای کردووە ئەمریکا سیاسەتێکی نوێ لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێرانە پەیڕەوەکە سیاسەتەکەشی ناو لەناوە بارهەڵگر بەرامبەر بە بارهەڵگر بە گوێرەی ڕووداوەکانی ڕۆژی سێشەممە بەرپرسانی ئەمریکا ئاشکرایان کردووە سوپای وڵاتەکە هێرشیان کردۆتە سەر دوو بارهەڵگری نەوتی سەر بە حکومەتی ئێران ئەکسیۆس نووسیوێتی ئەڵێت ئەم هێرشانەی ئەمریکا وەڵامی ئەو هێرشانەی ئێران بووە کە بۆ سەر کەشتیەکانی گەروو هرمز کردبووی نەک بۆ ڕێگریکردن لە تێکشکاندنی گەمارۆکانی سەرگەروی هرمز بە گوێرەی راپۆرتەکە سیاسەتی نوێی ئەمریکا بە جۆرێکە بێ وەڵامی هەر هێرشێک بۆ سەر بارهەڵگرەکانی گەروی هرمز بە هێرشێکی دیکە بێ بۆ سەر بارهەڵگرە نەوتیەکانی ئێران سیاسەتەکەشی ناو لێناوە بارهەڵگر بەرامبەر بە بارهەڵگر بەرپرسێکی ئەمریکی کە ناوی ئاشکرا نەکردووە لەسەر ئەم پرسە بە ئەکسیۆسی وتووە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ ڕێگریکردن لە هێرشکردنە سەر ئەو بارهەڵگرانەی نەوت کە بە گەروی هرمزا تێپەڕەبن ئەم بڕیارەییاوە لە نوێترین هێرشەکانی ئەمریکاشە دوو کەشتی لە باکووری هێڵی گەمارۆکانی ئەمریکا لەسەر ئێران کراونەتە ئامانج جگەلەوانیش ئەمریکا سیستەمی ڕادار و توانای دانانی مین و پێگەکانی پەیوەندی و سەکۆکانی هەڵدانی موشەکیشی لە ئێران کردۆتە ئامانج هەر بە گوێرەی لێکدانەوەکانی ئاکسیۆس هێرشە نوێیەکەی ئەمریکا توانەکانی ئێرانی بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیەکانی گەروی هورمز لاواز کردووە لانی کەم ماوەی مانگێکە ئاستی هەڕەشەکانی ئێران بۆ سەر گەروی هرمز کەم بۆتەوە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا وتوێتی داڕمانی ئابووری ئێران تەنها لەسەر کات وەستاوە جەختیشی کردۆتەوە واشنگتن بەردەوامە بێت لە فشارە داراییەکان هەتاوەکو و کاتی تاران ئامادە بێت بۆ ڕێکەوتن بێسنت سەر لە بەیانی ڕۆژی چوارشەممە وتوێتی ئاوپەیمانەکانی ئەمریکا پشتیوانی خۆیان بۆ هەڵمەتی گۆشەگیرکردنی ئابووری دەربڕیوە کە ئامانج لێی گۆشەگیرکردنی ئێرانە لە ڕووی داراییەوە جەختی لەوە کردوتەوە واشنگتن بە شوێن هەر قەوارەیەکە ئاگەڕێکە پشتیوانی لە ئێران کە ئاماژە بۆش کراوە وڵاتەکەی کارەکات بۆ داخستنی هەر پەنجەرەیەک کە بۆ گواستنەوەی پارە بۆ ئێران بەکارییە بانگەشەی ئەوەی کردووە تاران ئێستا ناتوانێت دەستی بە دۆلار بگات ئەم لێدوانانە لە چوارچەوەی هەڵمەتێکی بەرفراوانی گوشارە ئابووریەکان بە سەرۆکاتی ئیدارەی دۆنالد ترامپ هاوتەریب لەگەڵ پەرەسەندنی سەربازی و دەریایی دژی ئێران هەر بە گوتەی واشنگتن ئامانجی ئەم هەڵمەتە سنووردارکردنی دەستڕاگەیشتنی تارانە بە سیستەمی دارایی نێودەوڵەتی بێسنت و تووشێتی داڕمانی ئابووری ئێران تەنها لەسەر کات وەستاوە بۆ ئەمە اماجه بلدوانکانی مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران و محمد باقر قالیباف.

سەرۆکی پەرلەمان و پارێزگاری بانکی ناوەندی ئێرانیش کردووە کە هەموویان دانیان بە کێشە ئابوریەکانە ناو لە ناوخۆی ئێرانە. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا و تووشێتی ئامانجی کۆتایی لە گوشارەکان تەنها ئابووری نین بەڵکو سیاسین. ئاماژەی بۆیاوە کە واشنگتن بەردەوام ببێت لە گوشارەکانی ئێران هەتا و کاتێک کە ئامادە بێت بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن. بێسنت تارانی بە هۆکاری شکستی ڕێککەوتنی پێشووتر زانیوە، وتوێتی یادداشتی لێک تێگەیشتنی نێوان هەردووە شکستی هێناوە. لەبەرەوەی ئێرانیەکان ئامادە نەبوون ڕێک بکەون. واشنگتن و تاران لە مانگە حوزەیرانی ڕابردووە بە نێوانگیری زلهێزەکانی ناوچەکە گەیشتنە لێک تێگەیشتنێک بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکان، بەڵام ئەو لێک تێگەیشتنە جێبەجێ نەکرا. کەشتی ئەبراهام لینکنی ئەمریکی لە دوای زیاتر لە 270 ڕۆژ، واتە زیاتر لە ده مانگ لە مانەوەی لە دەریایە گەیشتە تایلاند لە بەندەری شاری پاتایە لەنگری گرتووە. ئەمە لە دوایە و ڕاپۆرتانەی کە باسییان لە خراپی دۆخی ژیان و تەندروستی دەرونی و تەندروستی گشتی سەربازانی سەر کەشتیەکە کرد. تەنانەتە ئەوترا بەشێک لەو سەربازانە هەوڵی خۆکوشتنیان ناوەستووانە لە کەشتێکەوە خۆیان فڕە بەنە خوارەوە. خێزانی بەشێک لەم سەربازانە قسەیان بۆ میدیا ئەمریکەکان کردوبوو بە هەمان شێوە. کەشتیەکە بەیانی ئەمڕۆ لە بەندەری لایەم چابانگ لە نزیک شاری پاتایە لە باشووری بانکۆک لەنگەری گرتووە. ئامادەکاری زۆری ئەمنی لە ناوچەکەیە کراوە لە ڕێوڕسمەکە پێشوازی لە سەربازەکان کرا. کەشتی ئەبراهام لینکن یەکێکە لە گەورەترین کەشتیە فڕۆکە هەڵگرەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا بە وزەی ئەتۆم کارەکە لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2025ەوە ولایەتی کالیفۆرنیای بەجێهێشت بە مەبەستی بەجێهێنانی ئەرکەکانی لە دەریای باشووری چین. بەڵام هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران کە شەش مانگ لەمەو بەردەستی پێکرد ڕێڕەوی کەشتیەکەی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕی. شاری پاتایە یەکێکە لە شارە گەشتیاریەکانی تایلەند بە هاوینە هەوار و کەنار دەریایەکانی بەناوبانگە. لە دوای شەڕی ڤێتنامەوە شوێنی پشوودان و کات بەسەربردن بووە بۆ سەربازانی ئەمریکا. پاتایە سەردەمانێک گوندێکی ماسیگرانی ناوچەکە بووە، گوندێکی ئارام بووە، دواتر گۆڕاوە بۆ یەکێک لە بەناوبانگترین ناوچەکان لە جیهانە. ئەمە لە دوای ئەوەی کە سەربازە ئەمریکیەکان لە شەڕی ڤێتنامە بنکەکانیان لەوێ دامەزران لەو شەڕایە ئەوەیان بەکارهێنا. لە ئێستاە پاتایە چیتر ئەو گوندە ئارامە نیە، بەڵکو بە یەکێک لەو قسانەی کە کرێ بە شاری لەش فرۆشی ناسراوە، پڕەلایانی شەوانە کە بەشێک لە گەشتیاران بەخۆی ڕاکێشە. ئەوترێت هانی هاتنی سەربازانی ئەمریکا بۆ شارەکە لە ساڵانی 60 و 70ەکانە هۆکاری دروستکردنی ژێرخانی لەش فرۆشی بۆ لە شارەکەیە. ئێستەش شوێنی دڵخوازی گەشتیارە چینی و ڕووسیەکان. لە تایلەندا کاری لەش فرۆشی نایاساییە، بەڵام بە گوتەی چاودێران زۆرجار دەسەڵاتداران چاوپۆشی لێکن. لە ئەم هەفتەیەدا هەڵمەتێکی دەستگیرکردنی لەش فرۆشەکان لە پاتایە دەستی پێکرد. بە گوتەی پۆلیسی شارەکە 25 ژن دەستگیر کراون، بەڵام سەرۆکی شارەوانی شارەکە ڕەتی کردوەوە هەڵمەتەکە پەیوەندی بە گەیشتنی سەربازە ئەمریکیەکانەوە هەبێت. تۆتی ئێمە هەر خۆمان ئۆپەراسیۆنێکەوە ئەنجاممان ناوە. لە ناو شاری پاتایاشە ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردن لە سەربازە ئەمریکیەکان کراوە. بە گوێرەی دیمەنەکان لەسەر یەکێک لە مەیخانەکانی شارەکە نووسراوە هەموو سەربازانی ئەمریکا بەخێر بێن، سوپاس بۆ خزمەتەکەتان. بڕیارە سەربازە ئەمریکیەکان کە ژمارەیان نزیکەی 5000 سەربازە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە تایلەندا بمێننەوە پشووبن، ڕۆژی یەکشەمە بەڕێکەونەوە بۆ ئەمریکا بۆ نیشتیمانی خۆیان بۆ شاری سان دیێگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا.

بەهۆی دەست پێکردنەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئێرانەوە بۆ سەر یەکدی هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەروەکانی هورمز و باب المندەب کەمیان کردووە. دوێنێ تەنیا 4 کەشتی بە هورمز و 18 کەشتی بە باب المندەب تێپەڕیون. ماڵپەڕی بازرگانی دەریایی کەپلەر بڵاوی کردۆتەوە ڕۆژی سێشەمە 4 کەشتی بە گەروی هورمز تێپەڕیوە لە کاتێکە هەفتەی ڕابردوو ڕۆژانە زیاتر لە 10 کەشتی بە گەروەکە تێپەڕی. ئاربەگوێرە دازەکانی کێپلەر دوێنێ 18 کەشتی بارهەڵگر بە گەروی باب المندەب تێپەڕیون کە حەوتیان چوونەتە ناو گەروەکەوە 11یان چوونەتە دەرەوە. لە کاتێکە لە ماوەی دەڕۆژی ڕابردووە ڕۆژانە نزیکەی 24 کەشتی بە باب المندەب تێپەڕیون. ئەو داتانەی ناوەندەکە تۆماریان کردووە ڕەنگە گۆڕانکاریان بەسەرابێ لەبەرەوەی هەنێک کەشتی لە کاتی هاتوچۆی بە گەروەکانە ئامێرەکانی پەیوەندی و دیاریکردنی شوێنە کوژێن بۆی کە بەدووربن لە هێرشکردنە سەریان. لە دوای زیاتر لە مانگێک شەوی یەکشەمە جارێکی دیکە هێرشەکانی ئەمریکا و ئێران بۆ سەر یەکدی دەستیان پێکردەوە.

بۆ ئێرانیش وەڵامی هێرشەکانی دایە. بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلار و دینار دابەزینی زیاتری تۆمار کردووە. 100 دۆلار 21 ملیۆن و 900 هزار تمەنی تێپەڕاندووە. ئەوکات بەرامبەر بە دیناری عراقیش بە هەمان شێوە دابەزیوە. دانا مەولوود مامەڵەکاری ئاڵوگۆڕی دراوە لە بازاری دراوی سلێمانی بە کەناڵەشتی وتووە بەهای 100 دۆلار بە 21 ملیۆن و 900 هزار تمەنە خەملێنرێ بە حەواڵە، هەروەها 100 دۆلار بە 20 ملیۆن و 200 هزار تمەن بە کاشە. ئەوکات بەهای 100 هزار تمەن بەرامبەر بە 750 دیناری عراقیە. ئەر لەبارەی تمەنەوە ئەوەی خستووەتە ڕوو، بەهای 1 ملیارد تمەنی ئێرانی بە حەواڵە بە 4600 دۆلاری ئەمریکیە. ئەگەر 1 ملیارد کاش بکڕیت لە ئێستاە بە 4900 دۆلار. ڕاشی گەیاندووە پێشبینیەکرێت بەهای تمەن بەرامبەر بە دۆلار زیاتر دابەزێ ئەگەر جەنگی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەردەوام بێ. ئەوکات ناگاتە کۆتایی ساڵ بۆ هەر 100 دۆلارێ 25 ملیۆن تمەن ئەبینرێت و تووشێتی ئاونیشتیمانیان ئەبێت بە وریایی و مامەڵەکەن لەگەڵ تمەنە لەبەرەوەی کە لە دۆخێکان نییە سوود پێبگێنێ. نیوەی بازاری دراو ئەوەی کە ئیشی بە تمەنەوە کردووە زیانی دارایی زۆری بەرکەوتووە. مەقسەی ئەو هاونیشتیمانیە. مەلەکاتێکە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا کۆتایی مانگی ڕابردوو سزای نوێی خستووەتە سەر ئێران. ئەوکات هێرشە سەربازیەکانی واشنگتن بۆ سەرتاران دەستی پێکردوەتەوە. ئێرانیش وەڵامی هێرشەکانی یاوە. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئاشکرای کردووە بە دواداچوون بۆ سەروەت و سامان و هەژمارە دارایەکانی سوپای پاسدارانی ئێرانەکەن لە دەرەوەی وڵات و هەڕەشەی بڵۆکردنی ئەو سامانانە و چڕکردنەوەی فشارە دارایەکانی سەرتارانیشەکەن. لە پەراوێزی کۆبنەوەی وەزیرانی دارایی گروپی 20 لە شاری ئاشڤیل لە ویلایەتی کارۆلاینای باکوور، بێسنت بە میدیاکانی ئەمریکای وتووە زۆرێک لە کۆمپانیا و هەژمارە بانکیەکان دەستنیشان کراون کە وەکو کۆمپانیای بیمە لە دورگەکانی ڤێرجین لە بەریتانیا کاریان بۆ سوپای پاسدارانی ئێران کردووە. ئەمە جگە لە مڵک و ماڵ و ڤێلای گرانبەها لە سەرانسەری جیهانە کە بەشێکیان بەهاکەیان ئەگاتە 100 ملیۆن دۆلار. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا وتووشێتی لەگەڵ هاوبەشەکانیانە کارەکەن بۆ داخستنی سەرجەم ئەو سەرچاوانەی کە سوپای پاسداران پارەدارەکە. جەختیشی لەوە کردوێتەوە ڕێ شوێنەکانی ئەمریکا تەنیا لەوانەیە سنووردار نابێ، بەڵکو درێژە بێتەوە بۆ بانک و کۆمپانیا و ئەو لایەنانەی کە مامەڵەی داراییان لەگەڵ ئەکەن. ئاماژە بۆش کراوە ڕێ شوێنە نوێیەکان دامەزراوە داراییەکان و کۆمپانیەکانی بە کرێدانی فڕۆکە و سەرجەم ئەو کۆمپانیا و قەوارە بازرگانیانە ئاگرێتەوە کە لەگەڵ سوپای پاسدارانە مامەڵاک. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا جەختی لەوەش کردوتەوە ئامانج لە هەڵمەتی فشاری ئەمریکا ڕێگری کردنە لە بەدەستێنانی چەکی ئەتۆمیێران. چارەسەرکردنی کۆگا یۆرانیۆمە زۆر پیتێنراوەکەی و تێکدانی توانای کەڵک وەرگرتنیشانە لە تۆڕی هاوپەیمانێتیەکانیان لە ناوچەکە. شی ژینپینگ سەرۆکی چین ئامادەی وڵاتەکەی دەربڕیەوە بۆ کارکردنی پێکەوەی لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە مەبەستی پاراستنی جموجۆڵی کەشتیوانی لە ناوچەکەیە. ئاژانسی هەواڵی شینخوای چینی بڵاوی کردوتەوە لە میانی گفتوگۆکانیانە لە قاهیرە سەرۆکی چین بە عەبدولفەتاح سیسی هاوتا میسرەکەی وتووە ئەوان ئامادەن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکەیە کار بکەن بۆ پاراستنی ئاسایشی هەڵەکانی کەشتیوانی نێودەوڵەتی و بەرەو پێشبردنی هەماهەنگیەکان لە بواری گەشەپێدان و کەمکردنەوەی کاریگەری جەنگ و مرۆڤلانەکان. لە دیدارەکەیە سەرۆکی چین جەختی لە پێویستی ڕەتکردنەوەی دەستێوەردانی دەرەکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کردوتەوە وتوێتی کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خۆیان بڕیار لەسەر کاروباری خۆیانەن دەستوەردانی دەرەکیە بێ ڕەت بکەنەوە. بەڵێنیشیاوە پاڵپشتی وڵاتانی ناوچەکە بکات لە بەرەو پێشبردنی گفتوگۆکانی ئاشتی و ئاسایش. هەر بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی سەرۆکایەتی میسر لە دیدارەکەی عەبدولفەتاح سیسی دووپاتی کردوتەوە کە وڵاتەکەی کار بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکان لە ناوچەکە و پەنابردن بۆ ڕێگا دیبلۆماسیەکان لە چارەسەرکردنی قەیرانەکانە هاکە. ئاماژە بۆش کراوە هەردوو سەرۆک جەختیان لە پەنابردن بۆ ئامرازە دیبلۆماسیەکان کردوتەوە بە مەبەستی چارەسەرکردنی هەمەلایەنە و بەردەوامی قەیران و ململانەکان.

کۆبوونەوە دوو ڕۆژیەکانی وەزیرانی دارایی گروپی 20 کۆتایی هات بەڵام بەرپرسانی ئەوروپا ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕیوە لە ئامادەبوونی وەزیری دارایی رووسیا لە وێنەیەکی بە کۆمەڵی گروپەکەیە کە لە کارۆلاینای باکوور بەڕێوە چۆتوانە ئەگەر ئەو بەشداری بکە ئەوان نوێنەرەکەی خۆیانە کشێنەوە بەڵام وێنەکە هەرگیراوە لارس کلیگنبەلگ وەزیری دارایی ئەڵمانیا بە ناوی یەکێتی ئەوروپا وتوێتی بوونی سیلوانۆف جێگەی نیگەرانیە پێشوازیکردن لێی وەکو میوانێکی ئاسایی پەیامێکی بێزارکەرە وەزیری دارایی ئەڵمانیا و هەنگاوی بە هەوڵێکی نەخوازراوە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ مۆسکۆیە وەسف کردووە لە کاتێکا کە شەڕی ئوکرانیا بەردەوام جەخت لەوە کراوەتەوە هەڵوێستی یەکگرتووی ئەوروپا بۆتە هۆی دوورخستنەوەی شاندی رووسیا لەلایەکی دیکەوە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بەرگری لە بەشداریکردنی وەزیرە رووسیەکە کردووە وتووێژی لەگەڵ مۆسکۆ بە لە ڕادە بەدەر گرنگ زانیوە بێسنت کۆبوونەوەیەکی دووخۆڵی لەگەڵ سیلوانۆڤا ئەنجامیاوە بە بەرهەمدار وەسفی کردووە سەرچاوە ئەمریکیەکانیش وتوانە کە واشنتن بەڕوونی بە مۆسکۆی وتووە کە ئەگەر رووسیا کۆتایی بە شەڕەکەی لەگەڵ ئۆکرانیا نەهێنێ هیچ هاوکاریەکی ئابووری ناکات لای خۆیەوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وتوێتی ئەمریکا پێی باشە لەگەڵ هەموو کەسێکە ڕێک بکەوێت

0: لە شاری سەردەشتی ڕۆژەڵاتی کوردستان وەرزی لێکردنەوەی سماق دەستی پێکردووە. جوتیاران ئەڵێن کە ئەمساڵ بەهۆی بارانبارینی زۆرەوە بەرهەمی سماق زیادی کردووە. بە تەنها لە سەردەشت 1000 هێکتار زەوی کە بە سماق چەندراون هەیە. سماقی سەردەشت بە شێوەیەکی سروشتی و خۆڕز کەڕوێ، ئەمە وای کردووە دوور بێت لە هەر جۆرە مادەیەکی کیمیایی و خواستێکی زۆریشی لەسەر هەر، بۆیە لە ئێران کیلۆیەک لە ترشی سماق نزیکەی 700,000 تمەنەکە.
1: وەرز وەرزی شکاندنەوە و کۆکردنەوەی سماقە لە دارستان و باخەکانی شاری سەردەشتی سەر بە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. سماقی سەردەشت بەهۆی دووربوونی لە بەرهەمی کیمیایی ناوبانگێکی باشی هەیە و ڕۆڵێکی گرنگیشی لە ژیانی ئابووری گوندنشینان هەیە. جوتیارانیش دەڵێن بەهۆی بارانی زۆر لە وەرزی دابارینی ئەمساڵ بەرهەمی سماقیان بەراورد بە ساڵانی پێشتر زیاتر بووە.
2: ترش لە ناوچەیە ما ئێستا هەر هکتارێک دەتوانم بڵێم هەر هکتارێک ئەرز زیاتر لە 80 تا تۆنێکی زیاتر دەدا، بەڵام ئەو ساڵ بەهۆی بارانی زۆر زیاتر لە پارەکە دەهات زیاترە. ئەو ترشەشکە ئێمە لێرە دەشتێنەوە بە کرێکارەکان دێنن دەشتێنەوە، دوای دەیکوتین و ئەوجار دەیبین لە شاری سەردەشت دەیفرۆشین، بەڵام بەهۆی کەمتەرخەمی و ئەوەی کە ناتوانیەوە مەسئولان یارمەتی بەشی کەشاوەرزی بدەن لە ناوچەی سەردەشت، ئەمە دەتوانم زۆر بە جورئەتەوە بڵێم کەشاوەرزی لە ناوچەی سەردەشتی ئێمە تەنیا ئەو ئاڵوگۆڕێکی بەسەر داهاتووە گاجوود بۆتە تراکتۆرشکاو، تەنیا هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا ناتوێت.
1: سماقی سەردەشت بە شێوەیەکی سروشتی و خۆڕسک دەڕوێت و ئەمەش وای کردووە خواستێکی زۆری لەسەر بێت. شکاندنەوەی ترشە سماق لە ساڵانی ڕابردوو لە 22 مانگی هاوین دەستی پێدەکرد، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بارانبارین و گۆڕانی کەشوهەوا 15 بۆ 20 ڕۆژێک دواکەوتووە، هەر کیلۆیەکیشی نزیکەی 700,000 تمەنە.
3: لە بەیانی سەعات 6 دێین ترشکانەوەی ترشەکەی لێ دەکەینەوە، دەتێلیستی داوێین ترشەکە ترشی زۆر چاکە. لە بەیان ڕاست سەعات 6 تا سەعات 5 ئێوارێ کارێ دەکەین، دە خزمەت خوشک و برابە ڕزەکانی داین
4: لە دارەی دەکەنەوە لە ترشەکان لە هەر شوێنێکی بێت. دوایی دێن لە تەلیسی دەکەن و بە کۆڵ دەیهێنن ئاوە لە شوێنێکی دای دەنێن، ئەبە و دارەی وەری دەگەڕی هەر دارێک بفەرق ناکات. دەی کوتی جوان هەتاورد دەبێ ئاوە کەرەسەکەی بەو لاوە دەنێی شتێکی وای پێوە نامێنێ، دووبارە سێبارە هەتا ئەوەی کە بە مەیلی خۆتە چەندت پێخۆش بێت ترشی لێ دەکەیەوە. دوایوی ئەوی ساخ لە تەلی ساندەکەی و سربەستی دەکەی و دەینێری بۆ دوکانداری بۆ مەصرف کنەنبوو.
1: شاری سەردەشت زیاتر لە 80,000 هێکتار دارستان و نزیکەی 13,000 هێکتار باخی هەیە. لەو ڕووبەرەشدا نزیکەی 1000 هێکتاری لە زەویەکانی تایبەتن بە بەرهەمی سماق.
0: وچانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوامەوە.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

وزارەتی دارایی فدرال و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران بەشداریەکەن کە تایبەتە بە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژەی یاسای بودجە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان هەتاوەک ئێستا تەنها یەک ڕاگەیەنراوی لەسەر داواکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بڵاو کردوەتەوە. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵە شتی ڕاگەیاندووە وەکو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ئاگاداری داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕەشنووسە نین کە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی فدرال. هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە یاسای بودجە ژمارەیەک داواکاری هەیە. دیارترین یان زیادکردنی پشکەکەی لە 12.67ەوە بۆ 14 و دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگەیە، هاوتاکردنی موچەی خانشینان لەگەڵ بەغداد و هاوتاکردنی شایستەی خاوەن پێداویستیە تایبەتەکانیشە. جگە لەمانە هەرێمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانیشی کردووە کە ساڵانێکە بەهۆی قەیرانەوە ڕاگیراوە. لەگەڵ بە هەمیشەییکردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکان و خاوەن بڕوانە مەباڵاکان و کارمەندانی کەرتی تەندروستی لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی فدرال لەبارەی گرێبەستەکان ڕایگەیاندووە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی پێداچوونەوە و ڕێکخستنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەستە. لە لایەکی دیکەەوە لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێش نیازە یاسای قەرزکردنی بۆ حکوومەت ڕەوانە کردووە هەتاوەکو سەرنجی خۆی لەسەر بدات و بگەڕێنرێتەوە و دواتر بخرێتە بەرنامەی کارەوە پەسەند بکرێ. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵە شتی ڕاگەیاندووە کە لیژنەی دارایی پێش نیازە یاسای قەرزکردنی ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە هەتاوەکو سەرنج و پێداچوونەوەکانی خۆیانی لەسەر دەربڕن، چونکە بە گوێرەی بڕیاری دادگای فدرالی هەر پرۆژە و پێشنیازە یاسایەک ڕەهەندی دارایی هەبێ ڕەزامەندی حکومەتی پێویستە. ڕاشی گەیاندووە پێشنیازە یاسای قەرزکردن پەیوەندی بە قەرزی دەرەکیەوە هەیە تەنیا بۆ پرۆژە ستراتیژیەکانی وەبەرهێنان وەرەگیرێ. دیلان غەفوور و تووشێتی حکوومەت ئەگەر پەلەی بێ ئەتوانێت لە ماوەیەکی کەما سەرنجەکانی خۆی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکاتەوە هەتاوەکو بخرێتە بەرنامەی کارەوە خوێنەوەی یەکەمی وە بکرێ. پێشنیازە یاساکە لە کاتێکە بەهۆی داخستن و سنووردارکردنی گەروی هورمزەوە حکوومەتی عێراق نەیتوانیەوە نەوتی پێویست بفرۆشێ، ئەمە کێشەی دارایی بۆ دروست کردووە. ئەیەوێت لە ڕێگەی وەرگرتنی قەرزی دەرەکیەوە بەشێک لە کێشە داراییەکانی بە تایبەتیش بۆ پرۆژە ستراتیژیەکانی وەبەرهێنان چارەسەر کرد. ئار لەسەر وەزارەتی دارایی وەزیری دارایی عێراق داوای بە ئەلکترۆنی کردنی کۆکردنەوەی باجەکان و جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستانیشەکە فەرمانەکات لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ڕۆژی چوارشەممە فالح ساری سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تایبەت بە بەدواداچوونی پەرەپێدانی کاری گومرگی و تەواوکردنی سیستەمی ئەلکترۆنی گومرگی و بەرزکردنەوەی ئاستی کۆکردنەوەی داهاتی کردووە. وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەنراوێک هاوتوێتی لەو کۆبوونەوەیە گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا و پارەپێدانی و جێبەجێکردنی سیستەمەکە لە خاڵە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان کراوە بە جۆرێک کە ببێتە هۆکاری یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەسەر ئاستی نیشتیمانی. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق داوای جێبەجێکردنی ڕێکاری پێویستی شەکات بۆ جێبەجێکردنی وەرگرتنی باجی پێشوەختە لە کاتی حواڵەی پارە لە بەرواری یەکی تشرینی یەکەمەوە داوای کردووە ڕێکارەکانی وردبینی و شەفافیەت لە کاتی وەرگرتنی باجی پێشوەختە بەهێزتر بکرێن، ڕێگری لە قاچاخ و دەستکاریکردنی بەڵگەنامەکان بگیرێ و گرنتی وەرگرتنی مافەکانی دەوڵەت بکرێ. هەناردەی نەوتی عێراق لە مانگی ئابا بە ڕێژەی 1970 بەراورد بە مانگی تەموز بەرز بووەتەوە چاوەڕوانەکرێت لە مانگی ئەیلولیشە بەردەوام بێت لە بەرزبوونەوە. ئاژانسی ڕۆیتەرس لە زاری دوو سەرچاوەی کەرتی نەوتی عێراقەوە ئاماژەی بەوە کردووە کە هەناردەی نەوت لە مانگی ئابا گەیشتووەتە 2.34 میلیۆن بەرمیل لە کاتێکە لە مانگی تەموزە 1.35 میلیۆن بەرمیل بووە. یەکێک لە بەرپرسە عێراقیەکان وتوێتی هاتنی ژمارەیەکی زۆر لە کەشتی نەوت هەڵگر بۆ وێستگەکانی بارکردنی نەوتی خاوی عێراق هۆکار بووە بۆ بەرزبوونەوەی هەناردەی نەوت لە مانگی ئابا. بەرپرسە عێراقیەکان پێشبینیەکانیان بەو جۆرە بووە کە ڕەزامەندی ئێران و داشکاندنەکانی عێراق بۆ کڕیاران
هندره به با اویکه هنرده نوتی عراق لمانگی ایلوریشا لبرزبونوی عبه. هاوکات هنرده نوت با بندری جیهانی ترکیه برو برزبونوی زیادتر روه با گوته سلیم رکابی گوته بجی وزارت نوتی عراق روژان 150 با 180,000 برمیل نوت هنرده بندری جیهان اکره لرگه ترکیه. عراق وکو دوام گورترین هنردکاری نوت لرخراوی اوپک زرر مندی یکم بوا لداخست نیگروی هرمس. هنرده نوتکی لرای دریاوه لسفر نزیک بوا. او گرزی زور گوری لعبوریکی وشاند دوشاری قیرانی دارایی کرد.

0: ئەمڕۆ لە شاری هەولێر دەستەی ناوچە کوردستانیەکانی دەروی ئیداری هەرێمی کوردستان لەگەڵ هێزی لایەنە سیاسی کوردستانیەکانی خورمات و سەرۆکی فەرمانگە حکومەکانی سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕاوێژکارەکانی پارێزگای سەلاحەددینیش کۆبوونەوە لەو بارەیەوە فەهمی بورهان سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانیەکانی دەروی ئیداری هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند کۆبوونەوە کە لەسەر داوای ئەوان بووە بۆ تەواوچێکردنی گرفتەکانی شارۆچکەی خورمات و لە ڕووی زمانی کوردی تەعریب کێشەی زەوی وزار و خزمەتگوزاری گشتی بووە ئاماژەی بۆش کردووە ئەو کێشانەی کە لە خورمات و هەیەتی هیچی کەمتر نییە لە کێشەکانی خانەقین و کەرکووک و تووشێتی ئەنجامی کۆبوونەوەکەیان ئەکەنە راپۆرتێک یەنە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەوڵی جددیەن لەم قۆناغەیە و گرفتەی کە لە بەردەم زمانی کوردی و پەروەردەی کوردیایە کەمکرێنەوە
1: لە شاری هەولێر لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکە کوردستانیەکان لە قەزای خورمات و ڕەیسی فەرمانگە حکومەکانی سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاوێژکارەکانی پارێزگای سەلاحەددین کۆبوونەوەیەکمان هەبوو کۆبوونەوەکە لەسەر داوای ئێمە بوو لەم کۆبوونەوەیە ئەو گرفتانی کە قەزای خورمات و هەیەتی لە ڕووی زمانی کوردی خەدەماتی گشتی مەسەلەی تەعریب کێشەی زەوی زار چارەسەر نەکردنی کێشەی زەوی زار هەموو ئەمانە قسە و باسی لەسەر کرا لە ڕاستیا ئەو کێشانی کە قەزای خورمات و هەیەتی هیچی کەمتر نییە لەوەی کە خانەقین هەیەتی هیچی کەمتر نییە لەوەی لە کەرکووکە ڕوو ئەدات بۆیە ئێمە بڕیارماندا هەموو ئەم دانیشتنە بکەین بە راپۆرتێک سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیرانی لێ ئاگادار بکەینەوە و هەوڵێکی جددیش بدەین لەم قۆناغەیە تۆزێک ئەو گرفتانی بەردەم زمانی کوردی و پەروەردەی کوردی لەو شارەیە کەمیان بکەینەوە بەدیدی ئێمە کۆبوونەوەکە کۆبوونەوەیەکی زۆر گرنگ بوو ئومێد دەکەم بتوانین بەشێک لەو خەمانەی کە قەزای خورمات و تایەتی چارەسەری بکەین
0: سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دوای تەمەنێک لە خزمەت و پەروەردەکردنیەوەکان لە بری حەسانە و وەرگرتنی پاداشت سەڕوبەڕووی بێبەشبوون لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانیان بوونەتەوە لە کاتێکا کە هەبوو پاداشتی خانشینی و زەویان پێبدرێ ململانەی دارایی نێوان هەولێر و بەغداد چارەنووسی شایستە داراییەکانی زیاتر لە 500 خانەنشینیە و شاری خستۆتە تەمومژیەکەوە کە هەوڵە نێوانگیریەکانیش تا ئێستا بەبێ ئەنجام ماونەتەوە
2: پاش دەیان ساڵ لە خزمەتی بەردەوام لە بواری پەروەردە و فێرکردندا سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خانەنشین کران بەڵام تا ئێستا لە سەرەتاییترین مافەکانیان بێبەش کراون گرنگترینە و مافانەی فەرمانبەران پاش خانەنشین بوونیان پێیان دەدرێت پاداشتی خانەنشینی 12 موچەیە کە دەبوو دەست بەجێ بۆیان خەرج بکرێت ئەواجگە لە پێدانی زەوی ئەحمەد کەرکووکی گوتەبێژی سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێت چەندین جار داوای مافە سەرەتایەکانیان کردووە بەڵام تا ئێستا هەوڵەکانیان بێ ئەنجام بووە
3: فەرمانبەرانی هەریەم زەرەرێتی کە کاتێک خانەنشین ئەکرێت مەسەلەی زەویە مەسەلەی پاشەکەوتی موچەیە کە زیاتر لە 60 موچە پاشەکەوت کراوە مامۆستایانی خانەنشینە لەوانە مەحروم بوونە و لە هەمووی گرنگتر منحەی خوێندنی دوانزە موچەکەیەک
2: بەشێک لە کێشەکانی مامۆستایان بەتایبەت لە پرسی موچە و پاشەکەوتدا بۆ ڕێکنەکەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی دەگەڕێتەوە لەگەڵەوەشدا کامەران عەلی بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەڵێت ئاگاداری گرفتەکانی مامۆستا و فەرمانبەران و بەنووسراوی فەرمی داوای چارەسەریان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە
4: باسی زەویت کرد ئەوانی کە خانشین شەبن ناویان دەرنەکراوە لەو قایمەی کە بەرز کراوەتەوە هیچ کێشەیەکیان نییە وەکەوایە مامۆستای ئاسایی لەناو دەوامە بن و ئەو مامۆستایانەشی کە

0: با بڵێن کە خانەشین بوون و دوای شەش مانگ بەردەوامیان هەبوو لە نزیکەی دەڕۆژ لەمە پێش حکوومەتی هەرێم هەندانی بۆیان سەرف کرد، شەش مانگی بۆیان سەرف کرد.
1: لەم دوو ساڵی دواییدا زیاتر لە 40,000 مامۆستا و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان خانەنشین بوون کە ئەوانیش ڕوبەڕووی هەمان گرفت بوونەتەوە. لەو ژمارەیەش زیاتر لە 500 کەسیان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی کەرکووکن. نەبەس مەقداد کەناڵ 8 کەرکووک.
2: داهاتوو لە دەستینەوەیەکە کە بە کۆد و داهێنان بەرگری لە ژینگاکەن. پرۆژەی تالنت کریئیتەرس لە سلێمانی دەرگای بۆ خوێندکاران وەڵا کردووە تاوەکو بیرۆکە تەکنەلۆژیەکانیان کەنە چارەسەر بۆ کێشە ژینگەییەکان. لە ئەپلیکیشنی زیرەکەوە هەتا سیستەمی وزەی نوێبووە ئەم گەنجانە ئەنگاو بەرەو ژێرخانێکی سەوز و دیجیتاڵیێنێن.
3: کاتێک داهێنان ئەبێتە زمان حاڵی نەوەی ئێستا، تەکنۆلۆژیا و ژینگە لە خاڵێکدا یەکدەگرن. لێرە لە شاری سلێمانی پرۆژەی تالنت کریئیتەرس پانتایەکی فراوانی بۆ خوێندکاران ڕەخساندووە کەیانەوێت لە ڕێگای کۆد و تەکنۆلۆجیاوە چارەسەری زیرەک بۆ کێشە ژینگەییەکانی ئەمڕۆ بدۆزنەوە.
4: مردی بین تاکو پنجی آره برداومی بیا ایونتی تالنت کریئیتەرز دسکوتی زورت یا بو بیری دا هنران الان نمایش کردنی هشتا بیرو کی دا هنران خلات یکم و دوم و سیم بو باشترین بیرو کا ول نیو انا با پروژه کردنی باشترین بیرو کا جاله معنا چندین ورکشاپ کو پانل و سیمینار مان هه ام
3: لنیو هولی پروژه کدا چندین بیرو کی سن راکش دبین رن لا اپلیکیشنو در مکالای زیرک بو برو بردنی پاشماوکانو کم کردنوی پیس بونی ژینگا تا ئاگاتە سیستەمی وزەی نێوبووەوە کە بە کۆنتترۆڵی دیجیتاڵی کار دەکەن. ئەم بەشداربووانە سەلمانندیانە کە گەنجی کورد توانای هەیە هاوشانی جیهان بیر لە پاراستنی گۆی زەوی بکاتەوە بە بەکارێنانی نوێترین داهێنانە زانستیەکان.
5: پرۆژەکەی من بریتە لە دروستکردنی کارەبا لە دووکەڵ کارەبەرهمێنێکی دۆستی ژینگەیە کە لە عینی کاتا دووکەڵ پاگەکاتەوە و کارەبای لێبەرهەمێنێت و ئەتوانین چاودێری ڕێژەی پۆلشنەکەشی بکەین.
6: پرۆژەکەی من دەربارەی لایفایە کە بریتە لە ناردنی داتا بەکارهێنانی ڕووناکی. هەر شتێک بە وایفای بکرێ لێرەشا بە لایفای شەکرێت چونکە تەقریبەن بە هەمان شێوە ئیشەکەن، بەس ئەوەیە وایفای ڕێدیۆوەیڤ بەکارێنێ، لایفای لێرە ڤیزیبڵ لایت.
3: پاڵپشتیکردنی ئەم جۆرە بیرۆکە داهێنەرانەیە ئەبێتە مای ڕەخساندنی هەلی کار و بنیاددانی ژێرخانێکی سەوز و دیجیتاڵی لە هەرێمی کوردستان کە تێیدا مرۆڤ و سروشت بە هاوسەنگی بژین. گۆران لوقمان، کەناڵ 8 سلێمانی.
2: گوندی باغەمرەی شەهاب لە سنووری پارێزگای هەولێر ڕوبەڕووی قەیرانێکی سەختی بێئاوی بۆتەوە. دانیشتوانەکەی داوای هاوکاری بە پەلاکەن. جا ئەوەی کە جێی سەرنجە هێڵی پرۆژەی ئاوی فریاگوزاری هەولێر ڕێک بە تەنیشتی گوندەکە تێپەڕێ، بەڵام زیاتر لە 2000 خێزانی ئەو ناوچەیە هێشتا پشت بە چەند بیرێکی کەم ئاوە بستن کە بەهۆی نادادی لە دابەشکردن و بڕانی کارەبایە ئاوی پێویستیان دەست ناکەوێت. جگەلەوەی کە نەبوونی قوتابخانە و بنکەی تەندروستیش بارگرانیەکی دیکەی بۆ سەرشانی ئەو دانیشتوانی گوندانە زیاد کردووە.
7: گوندێک کە دەکرێت سەرچاوەی ژیان و سەبەتەی خۆراکی شار بێت، ئەمڕۆ لەسایەی پشتگوێ خستنی حکوومەتدا لە پەراوێزی فراموشیدا دەناڵێنێت. باغەمرەی شەهاب چیرۆکی ئەو گوندەیە کە لە نێوان تاڵاوی کەم ئاوی و فراموشکردندایە. ڕۆژانە ململانێ لەگەڵ سەختیەکانی ژیاندا دەکات. لە گوندی باغەمرەی شەهابی سەربا شارەدەی دارەتوو گەرما و بێ ئاوی برستی لا دانیشتوانەکەی بڕیوە. عمەر کە 2 ساڵە لەم گوندە کاسبی دەکات، ناچار بووە لەم گەرمایە و لە شوێنی کارەکەی فێنکەرەوە و ئامێری ساردکەرەوەی ئاوی خواردنەوەکەی بکوژێنێتەوە و پەیتاپەیتا ئارەقەی نێوچاوانی بسرێت.
8: ئاو نییە و ئەتام بەردەمان کوژێنێتەوە لە بێ ئاویە، بەڕادی ئاومان کوژێنێتەوە لە بێ ئاویە. ئەوە تەرمەز ئاوم هێنەوە لەگەڵ خۆم لە بۆ ئاوی ساردەوە، بەڕادە ئاوی تێکن ساردەکە. وە چەند ڕۆژە؟ 4 ڕۆژە، 5 ڕۆژە ئاو نییە هیچ. یانی بەڕاستی وەزاکە خراپە، هاوینە و گەرم و دنیا لەوە کاوراوتی ئەوتان من لەو گەرما لەبن ئەو سێبەرە دانیشتو چکاگەر ئاوەکە هەبێت مانام وەرزەکەی ئیشەکاتن.
7: لەم گوندە پەراوێزخراوەدا زیاتر لە 2000 خێزان دەژین. ئەگەرچی 4 بیری ئاوی خواردنەوە لێدراون، بەڵام جیاکاری و ناپەیوەستبوونی میراوەکان لە دابەشکردنی ئاودا بێ ئاوی کردۆتە خەمێکی ڕۆژانە. دانیشتوانەکەی ناچارن لەسەر حیسابی خۆیان ئاو بکڕن و بارگرانێکی قورس بخەنە سەرشانیان.

0: هێزەبیانیەکان ببینین. لە نێویاندا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە تایبەت ئەمریکا و دەرچوونی هێزەکانی تورکیا و ڕێزگرتن لە سەروەری وڵات. بەڵێندان با پێشێل نەکردنی سەروەری وڵات لەگەڵ سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر تەواوی خاکی عراق بە بێ جیاوازی و چەککردنی ئەو گروپانەی بە نایاسایی و پێچەوانەی دەستور لە خاکی عراقدان. وەک کۆمەڵا پارتی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پەکەکە هەروەها پەسەندکردنی یاسای حەشدی شەعبی کە پارێزگاریان لە خاکی عراق کردووە و بنیادنانی هێزە ئەمنیتیەکانی بە تەواوەتی سپا و بنیادنانی هێزی بەرگری ئاسمانی کە بتوانێت سەروەری عراق بپارێزێت و سەرجەم دەسوەردانە دەرەکیەکانیش لە کاروباری ناوخۆدا ڕابگرێت. وەک کاروباری ئابووری و کۆتایی هاتنی سزاکان لەسەر بانکە عێراقیەکان و دەسوەردنەدان لە کاروباری سیاسی. سەرجەم دەروازە سنووری و ئاسمانیەکانیش بخرێنە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتەوە بە بێ جیاواز، چونکە سەروەری و یاسا دابەش
1: ناکەن. واستقراره وكرامته
2: المجلس الوزاري للأمن الوطني
3: قتبيجي فرماندي قشتي هزا چاكدارا كان عراق رتي دكاتوا وادي مانوي هزا بياني كان دريج بكريتوا با كنال هشتي الراقياند هزا كاني هاو بيمانان لبشيق لبنكا كانيان كشاونتوا اما دكاريا كان بو كشانوي طواوتي بردوامن صباح نعمان قتبيجي فرماندي قشتي هزا چاكدارا كان جخد لوج دكاتوا كسي ايلول دوين وادي پرسي كو كرنوي چاك نيا بەڵام دوای ئەو وادەیە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێت. هەرچەندە بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت دەکەنەوە پێکدادان لە نێوان دەوڵەت و گروپەکانی مقاومە هێڵی سوورە، بەڵام پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئاڵنگارییەکی گەورەی بەردەم کابینەکەی زەیدیە، چونکە بەشێک لەو گروپانە ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن.
4: سەباح نۆمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە بە فەرمانی عەلی زەیدی کە ئاڕاستەی سەرجەم هێزە ئەمنیەکانی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆی کردووە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان هیچ بۆشایەکی ئەمنی نابێت بوونی هەبێ. وتوێتی هەمانگی تەواویان لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بۆ پاراستنی سنوورەکان هەیە. سەباح نۆعمان ئاماژەی بۆش کردووە عێراق ئامادەی تەواوی کردووە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆشایییە ئەمنیەکان پڕ بکاتەوە بۆ مەبەستە کۆبوونەوە لەگەڵ سەرجەم فەرماندە باڵاکانی هێزە ئەمنیەکان بە هەموو کەرت و بەشەکانەوە کراوە کە ئەبێت هەماهەنگیەکان و گۆڕینەوەی زانیاری ورد و هەواڵگری لە نێوان سەرجەم هێزەکان هەبێ هەتاوەکو ئەرکی پاراستن و پڕکردنەوەی بۆشایییە ئەمنیەکان بە شێوەیەکی باشتر بەڕێوە بچێ. سەباح نۆعمان ئەوەشی بە کەناڵەش وتووە کە ئاستی هەماهەنگی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵی لە قۆناغێکی باڵای هاوبەشیکردنی زانیاری و ژووری ئۆپەراسیۆنی هاوبەشە بەتایبەتی لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان و هێڵە سنووریەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شانەکانی تیرۆر و پچڕاندنی ڕێگەکانی یارمەتیدان. ئەمە لە کاتێکە بۆ پرسی دابینکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغدادەوە تاوەکو ئێستا گفتوگۆ و لێک تێگەیشتنی فەرمی لە نێوان هەردوو لایە هەیە لە بەرەوەیکە بەغداد کار لەسەر یەک خستن و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی سەرانسەری بۆ عێراقەکە بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکەی بە هەرێمی کوردستانیشەوە. بەڵام قەبارە و جۆر و خێرایی جێگرکردنی ئەو سیستەمانە پەیوەستە بە ڕەزامەندی لایەنە فیدراڵیەکان و تەرخانکردنی بودجە و پێداویستە لۆجیستیکیەکانەوە کە ئێستا لە چوارچێوەی دۆسیەی دانوستانی سەربازی نێوان هەولێر و بەغدادایە. ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگەش بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە کارەکانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بەردەوامە، هەوڵەگرێت پێش سی ئەیلول کارەکان تەواو بکرێڵێت. مەرج نییە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و کاریەکانی وڵاتە بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان کۆتایی بێ. لیواڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و ئەو هاوکاریانەش کە پەیوەندی بەو ئەرکەوە هەبووە کۆتاییە. بەڵام ئەمە واتای ئەوە نییە لەمەو پاش ئەمریکا هاوکاری هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان نەکا، بەڵکو ڕێکەوتنێکی نوێکرێت لە نێوان عێراق و ئەمریکا بە بەشداری وەزارەتی پێشمەرگە. هەتاوەکو ئێستاش تەرخانکردنی هاوکاری دیکە لەلایەن ئەمریکا و بۆ پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان لە گفتوگۆدایە و بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراو. لەبارەی هەنگاوەکانی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە مینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ئەڵێت کارەکانی دەڤەری یەک تەواو بووە، هەوڵە درێت بەر لە سی ئەیلول کارەکانی دەڤەری دووش تەواو بێ لدواي أو

قناغێکی دیگە دەست پێکاتەوە کە قۆناغی بەتوانکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. لەبارەی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکاوە لیوا ڕۆکن بەختیار محەممەد دەڵێت هێزە عێراقەکان و هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە ئەو بۆشایە پڕەکەنەوە. بڕیارە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دژی داعش لە عێراق بکشێنەوە، پەیوەندی عێراق و ئەمریکا ئەگۆڕێت بۆ پەیوەندی ئەمنی و هەماهەنگی نێوانیان بەردەوامە بێت. ئاوکات سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە لە چوارچێوەی پرۆسەی نوێی ئاشتی و نەخشە ڕێگەی چەکدانانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە. حکومەتی فیدراڵی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنقەرەیە گەیشتوونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێن و بارگانەی کە پەکەکە چۆڵیانەکە. سەباح نوعمان وتوێتی ئەم پرۆسە لەژێر سەرپەرشتی لیژنەیەکی باڵای ئەمنی و بەچاودێری مەیدانی دەستگای هاوڵگریەکان بەڕێوە چێ بۆ دڵنیابوونەوە لە کۆنتڕۆڵکردنی تەواوەتی ناوچەکان. هەربەگوێری زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە چوارچەوەی نەخشە ڕێگاکەیە پێنج شوێنی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان لە سنووری هەولێر و سلێمانی دیاری کراوە بۆی کە چەکدانانی پەکەکە لێی ئەنجام بدرێ و چەکداران چەکەکانیانی لێت ڕادەست بکەن. هەموو چەکەکان لە لیستێکی فەرمیە تۆمارەکرێن، ڕادەستی لایەنە فەرمیەکانە کرێنەوە. بۆ پڕکردنەوەی ئەو ناوچە ستراتیژی و شاخاویانەی وەکو قەندیل، زاپ، مەتینا و گارە کە پەکەکە چۆڵیانەکە، هێزەکان بەم جۆرە دابەشە بن. هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی پێشبەرگە لەو شوێنانە جێگیرە بن کە ئەکەونە سەر هێڵی سنووری نێوان عێراق و تورکیا، ئەمە بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی هەر بۆشاییەکی ئەمنیەت. دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی تورکیا میت ئەرکی چاودێریکردنی مەیدانی گرتوتە ئەستۆ بۆ پشتڕاستکردنەوەی چۆڵکردنی تەواوەتی 72 پێگە و حەشارگەی پەکەکە لە ناوچە جیاوازەکانە. ئەمە لە کاتێکی شایە بە گوێرەی یاسای نوێی پرۆسەی چارەسەری چارەنووسی ئەندامان و سەرکردەکان بە گوێرەی پرۆسەی گەڕانەوە بۆ تورکیا چاوەڕوانەکرێت 7-8 هەزار ئەندامی پەکەکە لە عێراق و سووریا بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا. یاساکە تەنیا ئەندامانی ئاسایی ئەگرێتەوە، نزیکەی 230 سەرکردەی باڵای ڕێکخراوەکە و ئەو ئەندامانی پەکەکە کە تۆمەتبارن بە کوشتن سوود لە یاساکە نابینن، ناتوانن گەڕێنەوە بۆ تورکیا. مستەفا قەرەسووەڵێت سەرکردایەتی پەکەکە بە هیچ جۆرێک ناچێتە ناو کەمپەوە، تەنها ئۆجەلانیش ئەتوانێت پرۆسەی چەکدانان بەڕێوە ببە. ئاماژە بەوە کە ئەڵێ پەیوەندیان لەگەڵ دەوڵەتە هەیە و پێویستە بە وردی بیر لە داهاتووی ناوچەکانی ژێر دەستی پەکەکە بکرێتەوە. مستەفا قەرەسوو ئەندامی کۆنسی بەڕێوەبەری کەجەکە لە دیمانەیەکا لەگەڵ میدیا خەبەر باسی لەو دەنگۆیانە کردووە کە گوایە سەرکردەکانی پەکەکە لە هەولێر و سلێمانیشنە کەمپەوە. وتوێتی ئەکرێت زۆر شت ڕووبا، بەڵام بابەتی کەمپنشینی ئەندامانی بزوتنەوەکەیان زۆر ئەستەمە، بە هەموو شێوێک ڕەتیەکەینەوە. لەم ڕۆوە وتوێتی ئێمە تەفگەرێک نین کە ئیرادەی خۆمان لە نێو کەمپەکانە سنووردار بکەین و بیخەینە ژێر کۆنتڕۆڵەوە. ئێمە مانەوێت بچینە تورکیا و سیاسەتی دیموکراتی بکەین. نابێ پێمان بڵێن بڕۆن لە کەمپا بمێننەوە و ئەو داواکاریەی کە لێمان کراوە مای قبولکردن نییە. قەرەسوو باسی لە چارەنووسی سنووری قەندیل و جێگەکانی دیکەی لە دوای چەکدانان کردووە وتوێتی کە ناوچەکەمان جێگەی ستراتیژیە، بەو هۆیەوە هەمیشە جێگەی ململانێ و شەڕ بووە. چۆڵکردنی ئەم ناوچانە لەلایەن ئێمەوە مەترسی دروستبوونی بۆشایی ئەمنی گەورە و جێگیربوونی هێزەکانی وەکو داعشی بدوایە. لەبەرەوە پاشەکشەی هێزەکانیان لەم قۆناغەیە تەنها لە کاتێکا بێت کە سیاسەتێکی ورد و پلانێکی گشتگیر بۆ بەڕێوەبردنی ناوچەکە هەبێ. ئەژڵێ ئەگەر پرۆسەکە بە هۆشیاریەوە ئەنجام نەدرێ، گەڕانەوەیان یان کشانی هێزەکانیان ئەبێتە هۆی دەر ئەنجامی زۆر نەرێنی. بەرمونە ئەگەری هەیە شەڕێکی گەورەتر لە ناوچەکە هەڵبگرسێ کە ئەمەش بابەتێکی هەستیارە و لەژێر گفتوگۆیە. قەرەسوو لەبارەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ دەوڵەت و لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان وتوێتی کە پەیوەندیان لەگەڵ ئۆجەلانە هەیە لە ڕێکی کەناڵێکەوە تێڕوانینەکانیان ئاڵوگۆڕەکەن. هاوکات پەیوەندیان لەگەڵ دەوڵەتیشا هەیە، هەنێک جار بەرپرسانی دەوڵەت و هاوڕەکانیان لە هەنێک شوێن کۆبنەوە گفتوگۆکەن، نیگەرانیەکانیان بە یەکتر ئەگەیەنن. لەبارەی چەکدانانەوە باسی لەوە کردووەڵێت بە گوێرەی بڕیارەکانی کۆنگرە پرسی چەکدانان بەبێ سەرپەرشتی و بەشداری ڕاستەوخۆ و خۆی ئۆجەلان ناچێتە پێشەوە. واتە شتێک نییە بە ناوی چەکدا بنێن و تەسلیم ببنەوە، بەڵکو ئامانجەکە گەڕانەوەی بۆ تورکیا بۆ درێژەدان بۆ تێکۆشانی سیاسی و دیموکراسی.
قرسو رخنی لا اسای پروسکه گرتو که رګه بګرانه وی سرکردکانی پکه که بو ترکیه نه او توتی ناکره دو بو 3000 کس بګرانه بلام کادر بالا کانو 800 کس بمین نو ام کسانه چیپ کن چون خویان به پاریزن به ګمان خویان پاریزن بو اوش اسایشی چکداری خویان به لبری لبری ګرانه اندامانی پکه کش بو ترکیه قرسو توتی کاتک اگر رنو که ابیت اوجلان بانگ واسب که لماوی رابردو عباس لگفتگوی نوان سرکردکانی پکک و اوجلان لیمرالی کرا لمباره و قرسو تویتی کمالا کسی هنوی پروسکا تیک بن که بشه کن لنوخوی دولت و لدروی دولت و لحزبان اما نمیان دانشتون سرقالی اعجاو گیاریم

لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنمەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ هەشت لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی ڕوێنراو ناوی زانکۆکە و گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چۆتە کتێبی گینسەوە بۆ ژمارە پێوانەیە جیهانیەکان. زانکۆی سلێمانی ناوی زانکۆکەی بە 6000 درەخت لە جۆری مۆرد لەسەر پارچە زەویەک بەڕوبەڕی 4000 مەتر دووجا نووسیوە، بەما ڕیکۆردی پێشووی شکاندووە کە 2507 درەختی سیدا لەسەر ڕووبەری 410 مەتر دووجا ڕوێنراوە کە بە ناوی کۆمپانیای نیسان لە ئیماراتەوە بووە. خاوەنی بیرۆکە و هەڵسوڕێنەرانی ئەم پرۆژێ ئەڵێن کە گرنگی پرۆژەکە لەوەیایە بە درەختی مۆرد جێبەجێکراوە. ئەم درەختە مۆرکێکی کوردی و کوردستانی پێوەیە، بەرگەی پلەی گەرمی لە نێوان 0-50 پلەی سیلیزیە گرێ و درەختەکە توانێت تاوەکو 5 مەتر گەشە بکات. پرۆژەکە بە شێوەیەکی خۆبەخشی لەلایەن کۆلێژی زانست و بەشی کیمیا و ژمارەیەک لە مامۆستا و خوێندکارانی ئەو زانکۆیەوە ئەنجام دراوە. کەناڵ هەشت مانگی ئایاری ئەم ساڵ پرۆگرامێکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی ئەنجامیە. دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ و زانیاری ژینگەیەک

کێشەکان گەورە بن یان کچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینەرانی خۆشەویستی کەناڵ هەشت لەگەڵم بن بۆ پێشکەشکردنی بولتنێکی نوێی کولتور بولتنی ئەمڕۆمان زۆر تایبەت و جیاوازە بێ لە ڕۆژانی ڕابردوو بۆ یە تاوەکو کۆتایی بولتن لەگەڵم بمێننەوە دوێنێ چوومەتە مۆزەخانەی مەتحەت کاکەیی کە یەکێکە لە مۆزەخانە نوێیەکان لە شاری سلەیمانی کراوەتەوە و ماوەی چەند ڕۆژێک کە نمایشی تابلۆکان لەوێ دەستی پێکردووە مەتحەت کاکەیی یەکێکە لە شێوەکارە بەناوبانگەکانی کوردستان کە خاوەنی چەندین تابلۆی بەناوبانگە و بەشێکی زۆر لە کارەکانی لە وڵاتانی دنیایە نمایش دەکرێت و خاوەنی گەلەری تایبەت بەخۆیەتی لە چەندین وڵاتی جیهانە بۆیە لە شاری سلەیمانیش بڕیاریاوە مۆزەخانەیەکی تایبەت بەخۆی هەبێت بۆ نمایشکردنی تابلۆ شێوەکاریەکانی مۆزەخانەکەی یەکێکە لە

خانوا کۆنەکانی شاری سلەیمانی کە هەر بۆ خۆی کە دەچیتە نێو خانووەکەوە مێژووی سەد ساڵی تەلارسازی کوردی ئەبینی لەگەڵیشا کۆمەڵێک تابلۆی تایبەتی ئەو نمایشکراون لە نێو مۆزەخانەکە. ئینجا من دەربارەی مۆزەخانەکەوە هەروەها خانووەکە لە پوریەکانی شاری سلەیمانی گفتوگۆیەکی تایبەتم لەگەڵا کردووە. بابەیەکەوە بینەری بڕگەکە بین.

کەیت ئێرە تەنها خانوویەکی کۆنی کوردەواری نابینیت، بەڵکو لەناو ئەم خانووە کۆنە کوردەواریەیە کە یەکێکە لە خانۆ کۆنەکانی شاری سلێمانی مۆزەخانەیەکی تایبەتە بینیت کە تابلۆکانی مامۆستا مەدحەت کاکەیی لێرە نمایشکراوە و ئێرە مۆزەخانەی مەدحەت کاکەییە. جا هاتوومەتە ئێرە بڕگەیەکی تایبەتان بۆ تۆمارەکەم لەگەڵ مامۆستا خۆیان گفتوگۆ دەربارەی تابلۆکانێکین هەروە باسی گرنگی و تایبەتمەندی پاراستنی خانوە کۆنەکانی سلێمانی و کۆمەڵێک بابەتی دیکەی لەگەڵاکەم لەگەڵم.

0: مامۆستاگیانە گەر لە نزیکەوە باسێکی ئەم تابلۆیانەمان بۆ بکەیت کە جیات کردوتەوە بە پێیژوورەکان لێرە.
1: بڵێ لە نۆتەکان گەڕامەوە بەڕاستیە تری بۆ من سەخت و ڕسم کەم لەسەر تابلۆ قوماش و وەرەقا. پێم خۆش و حتا موادەکان لەسەرەوە یان ئەو دەرگایە مەس موادم هێنا لەسەر موادەکان ڕسمەکە لەسەر بەر ڕسمەکرد لەسەر زۆپە لەسەر دار کە ئەمەش چوینە بۆ هەڵەبجا لە فستیوالە گونەوە تو یەک بوو هەتر من چوومە لەسەر خانوەکان ڕسمم کرد.
0: مامەستاکە تۆ ڕۆیشتی ئەو کاتانە ئەم وێنانەت کێشە لەسەر خانەوە ڕووخاوەکانی شاری هەڵەبجە لە دوای کیمیا بارانەکە خۆت بیرت لەوە کردەوە کە ئەمە حق بکرێتە مۆزەخانە حق بمێنێتەوە ئەو کاتە
1: بڕۆ بۆ بەرلین کنیسەیەکی ماوە ڕووخاو ناوڕاست بەرلینە ماوە خۆ ئەڵمانیا خۆی شەڕی فرۆشتووە وانییە حەربی عالەمی هیتلێر کردی بەڵام بۆ بە شەریەتە ئەوە ئەو کنیسەیە ماوە کەن

0: مامۆسایان پێم خۆش بوو کەمێک باسی ئەم تابلوانەی ئێرشمان بۆ کەی مێژووی ئەمانە بۆ کەی ئەگەڕێتەوە هیچ کارکردنی تۆیە.
1: بەڵێ، ئەمە سەرەتای سەرەتامە. ئەلێرو دەسەوە سەفیەکی پەیمانگای هونەرجۆنەکانی بەغایە. ئەویش هەت سەفیەکرد. ئەمانەت نازم سە دوو تا سێ ئەزارم ئەم هۆدەیە. بەڵام ئەگە تو بێ سی ئێرە بکەی بە چاوێکی هونەری ئەمە یەک ڕەنگە. ئێستای کە ئەیکەم لەوبانە قەرزارم بەما. ئەمە ڕەنجەکە، ئەمە ڕەنجەکە، ئەمە ڕەنجەکە. تێگەی چۆنە یعنی یەکڕەنگەکان هەر لە خۆ ناهاتوونە. یعنی ئسلوب بە دوای نەگەڕاوم بزانم چی ئسلوبێ پێیا بکەم. هەر ئیمتیدادی ئەمەیە بۆتە یەک ڕەنگ. بەڵام لە دوای ئەمە ڕەشم کردووە. دە 15 ساڵ بەس ڕەش. ئەو ڕەشەش قوتی پێم داوە ئەم ڕەنگانە زۆرتر دەوڵەمەندتر بنەوە. جا من بەڕاستیەگە قەرزام قەرزاری ئێرم کە ئەمە ئاساسی منە.
0: چەند گرنگە هونەرمەندان گرنگی بە بابەتە مێژوویەکان و کولتوریەکان بن لە تابلۆکانیان ئامامەسە.
1: خۆی مێژوو مێژووی هونەر با بڵین، وانە مێژووی هونەر بە قەنەعەتی من وەکتر کەمان وایە. تو چەنێ دەست بەریتە دواوە ئەمانە زۆرتر ئەڕوە. چەنێ ئاگال لە هونەری هونەر ببێ ئەمانە باشتر هەزمیەکێ، ئەمنە باشتر هەنگاو زیاتر نەفەز درێژتر دەبێ. بەس من لێرە قەزمەوەیە هونەرمەندی ئەمڕۆژ زیاتر بەس جۆرنالیستە چێ. ئیستا ئەمە هەیە من برادرمەیە جۆرنالیستە. لەسەر ئەمە هەموو ڕۆژێ لە فەیسبووکەی بڵاوکاتەوە ئەهوارووشکە بێت و ئەهوار وایە و ئەهوارمەیە. ئەوە جۆرنالیستە، من ڕێزی لێگرم. بەڵام هونەرمەند نابێت جۆرنالیست بێ.
0: دەسەکان خۆش بە مامەسەیان زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێستان ماندوومان کردیت.
1: زۆر سپاس.

0: بەڵێ لەگەڵتان بەردەوامە بین دەچمە لای کۆمەڵێک هەواڵ و بابەتی دیکە کە بۆمان ئامادەکردوون بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری ڕاپەڕین دووەمین ژوانی ساڵانەی شیعری ئەدەبیاتی لە بابڵێن ئامادە کردووە کە بڕگەکان لە گۆرانی و مۆزیک و پێشنگای شێوەکاری پێکهاتووە هاوکارمان دەلیا جەمال بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت و زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە پێدەدات دالیا سلاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش زانیارەکان لای تۆیە فەرموو
1: بەڵێ ڕێناز سلاوت لێ بێت ئێوارەت باش هەڵبەتە من ئێستا لە هۆڵی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕینم ئەمڕۆ لەم هۆڵە دووەمین ساڵی فیستیڤاڵی گوڵەزەر بەڕێوە دەچێت ژمارەیەکی زۆر لە شاعیر و موزیسیان و گۆرانی بێش کە هی ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستانن لە قانەقین لە سلێمانی لە هەولێر لە هەڵەبجە لە قەڵازێ لە ڕانی هەموویان لێرە بەشدارن ئەم فیستیڤاڵە ڕێناز بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی دەبێت دواتە ئەمڕۆ و سبەینش هەر بەردەوامی دەبێت ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتیمانیان لێرە هاتوون حەزیان کردووە لە نزیکەوە گوێبیستی میزیک گۆرانی پارچەکان شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بن جامل لەسەرم بابەتە گفتوگوی زیاتر لەگەڵ بەڕێز ڕابر عومەر بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری هونەری ڕاپەڕین دەکەم کاک ڕابر سڵاو لەبێت بۆچی ناوتان ناوە گوڵەزەر ناوەکەی ڕەنگە بەشێک لە هاونیشتیمانیان چیرۆکی گوڵەزەر نەزانن زانیاری زیاتر لای بەڕێزانە لەسەرم بابەتە
2: بەخێر بن سپاسمان دەکەم کە لێرە ئامادەن دیارە قەلو گوڵەزەر مێژوویەکی داستانێکی جوانە لەم سروورەدا گوڵەزەر ئەم خاتنە شۆخ و شەنگ و بۆوەفایە کە لە ناخی فۆلکلۆر و حەیران و لاوەکی سنوورەکەماندا بۆتە پلاتفۆرمێک بۆ شاعیرانی هەر چوار پارچە شاعیرانی کوردستانمان
1: ئەم فیستیڤاڵانە چەند گرنگ ئەنجام بدرێت ئەمە دووەمین ساڵتانە ساڵانی داهاتووش بەردەوامی دەبێت
2: بەڵێ

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالی چاره سری دادید.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: انجا استا بو اي بزانين كرينو فروشتن با ماتور سكي لوا لبازارا كان شونا بتاي بتي دواء ويكبريار دراوا دس بس الأمة تورانيا بكريت كمولت يعنيا وأوانشي كدنجيان برزا دس يعن بسرا بجريت لنا وببرين وبزاني لبازارا شون ما مليان في وكريت ونرخي ماتوري ماتور سكي لكهرباء كان شونا شون كيس بريار دراوا بشي زوري بكريت بو ماتورانا لدى هاتو دا بتواوي بازارا كان ببن بماتوري كهربائي اشملاي هاو كارم فرحان نصر الدين فرحان صلاو الليبي فين بلي ما مالي كرينو فروشتن استا بماتور سكيلي ولا خلب جد شونا وخواس الان خواس لسر اوانا زور ترى لها خلب جد كا دنجيان برزا يان جنجا كان خوانا رون واكن ماتورا كان زياتر دنجي بي جازان يريكان لايتون فين بلي
1: سلاوتان لبت لایچک لە پێشانگەکانی فرۆشتنی ماتۆرم لە پارێزگای هەڵەبجە کە لێرە چەندین جۆر ماتۆریان هەیە ماتۆری بانزینیان هەیە لەگەڵ ماتۆری شەحن ماتۆرە بانزینەکانی چەند جۆرێک ماتۆری گەورە و بچووک و دەنگدار و بێدەنگ گشیان هەیە لێرە زانیاری زیاتر یان قسەی زیاتر لەسەر ماتۆرەکانەکەین لەگەڵ وەستا سینا وەستای چاکەرەوەی ماتۆر وەستا سینا سلاو لێوێ
2: سلام علیکم وش بخیر بینی اخو
1: اگر ازیت نبیت ایرو پیمان بلی جورکانی ما تو رو جوری که لنیوم پیشانگای ده های جورکانی ان کامانن کمی از زیاتر له حلب جبا کارین رو خواستیان لسر
2: سرتا بخیر بین ما تو رکانی ما امانه امانه اتوماتیکا او جورانه هي بنزینه امانی شهر بنزینه ام جورش هي شخنه بەڵام کوالیتی ماتۆری بنزین زۆر لە شەحن باشترە خواستی زیاتری لەسەرە ناوچەکە ئێمەش ناوچەیەکی شاخاویە خەڵک زیاتر بە فەلاحەت و بە ئاژەڵداریەوە خەریکن بۆیە ماتۆری بنزین زیاتر بەکارهێنن توانای باشتری هەیە بەرگەگرتنی باشتری هەیە بۆ کاروبارەکەیان کە ئیشی ڕۆژانی خۆیانی پێ بەڕێوە بەرن بەڵام ماتۆری شەحن پاسکیلی شەحن بڵین تێکچوونی زیاترە ئەتەڵیاتی زیاترە مەسروفێکی زیاتری ئەوێ لە چاو ماتۆری بنزین بۆیە خواستی کەمتری لەسەر ماتۆری کارەبایی
1: باشە ئەوە بینین لەناو دوکانەکەش تەنیا ماتۆری شەحنێتی ئەو چەند ماتۆری نوعەکانی تریتی
2: هەموویان بنزینن لە سعریشا ئەمانە تەقریبەن 700 دۆلارەکەون حەو وەرەقە ئەمەیان 400 دۆلارە بەڵام مەسروفاتی ئەمە زۆر لەمە کەمترە ئەمە پێنج باتری ئەخوا باتری لیتیۆم ئەخوا باتریەکانیان زگزوو تێکەچێت لە زەختا زوو تێکەچێت لە گەرمایە تێکچوونیان هەیە لە سەرمایە تێکچوونی هەیە باتریەکانیشان تەقریبەن دانەی 50 دۆلار دانەی 40 دۆلار بەپێی ماتۆرە شەحنەکە و گەورە و بچووکیەکەی ماتۆرەکەی دەورە بینێ تەقریبەن 200,000 300,000 بەس پاری باتریەکانیەتی
1: لە هەڵەبجە بۆچی یعنی خواست لەسەری کەمە ئەمە کاتێک تێ شەحنی کەیتەوە چنێکی پێچێ بۆ نە بنزینەکار ئەزام یەک دوو دەقەی چی بنزین تێکەی تۆ
2: هەر وەکو سەیارە تەقریبەن دوو دەقە سێ دەقە تۆ بنزینی تێکەی تۆ ڕۆیشی خۆتی پێیەکەی بەڵام پاسکیلی شەحن یان ماتۆری شەحن ئەگەر کاتژمێرێک ئیشی پێوکەی ئەبێت کاتژمێر و نیوێک تۆ لەژێر شەحنا داینی بۆ هۆی شەحن بێتەوە دوایەوە خەتەری گڕگرتنی هەیە زۆربەیان خەتەری تەقینی هەیە بەهۆی ئەم کارەبای خۆمان کەم و زیادی کارەبای خۆمانەوە یعنی مەترسی هەیە زۆر جارش لە کاتی گەرمایە لە کاتی بەکارهێنانە گڕەگرن بەڵام ماتۆری بنزین ئەوانی نییە و معزەفاتانەی نییە پارچەی جسمی ئەمانەش یعنی بۆ ئەم ئیشوکاری ئەمە نەکراوە
1: عشیەکانی لێرە دەسەکە و نییە هەروێ بۆ عشیەکانی بچینە سلێمانی بەس ئەمان هەستەکەم عشیەیان لە هەموو شوێنێک دەسەکەی
2: نە وەڵا عشیەی ماتۆری شەحن دەست ناکەوێت لێرە یان سلێمانی یان هەولێر جاری واژ هەیە چاکیش نابێتەوە ئەقڵیان تێکەچێ ئەقڵەکانیان چاک نابێتەوە زۆربەی جار تۆ ناچاری بیگۆڕی ئەقڵیان 100 دۆلار 150 دۆلارە بەپێی پاسکی شەحنەکە بەڵام ئەمە ئەقڵیشی بسووتێت ئەقڵەکەی تەقریبەن بە 15,000 بە 10,000 تۆ توانی نەجاتت بێلی لە مەسروفەکەی زۆر بە درەنگیش کارەبایی ئەمانە تێکەچێ مەکینەیان بەقکەمترە بەقوەترە یعنی کێشەیان زۆر کەم بۆ دروستە بێ اینجا وەکو تۆماتیکیشن سەڵتیشیان نییە ئازێتی خەڵک ناکەن بەڵام ئەمانە زۆر بێدەنگن زۆر جارە بێتە هۆکاری ڕووداوی هاتوچۆ چونکە نە سەڵتی هەیە نە هیچ
1: نیشانیوەسا زۆر سرعەتیان ێن بە پاڵتا تۆ نازانی
2: کێشەکە ئەوەیە سرعەتیان هەیە بەڵام هیچ دەنگێکیان نییە هیچ ئاگادارکارەوەیەکیان نییە کەم شتەیەت بۆیە زۆر جار تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بن بەڵام ئەمانە سەڵتێکیان هەیە سیستەمی ستۆبیان مەزبووترە لەمانی تر
1: بس مادام بسی دنی ماتور رکان کرد بو هنیل ماتور رکان بینین دنیان زور زور برزه اسا ماتورانی کلیرن که به تازیین ای او دنگیان هی یان دواتر دسکاری
2: والله دواتر دسکاری کرد چون که ماتور که بلوکی ام ای بسین اکسوزیان کاتما اکسوزی شریکی کاتما یعنی عزتی خلق ناکا والله میتر گنج هی حزل صوتگی ناکا خو ای گوره اکسوز هی یعنی هیچ پرده یک لناو اکسوزانیه تنها بوریه که و یه صوتی زور رخی هی خلقی پی بازاره که بالام ماتوری لوق که اما حالیه بسین لیره ایهنین همویان اکسوزیان کاتمه یعنی شتیه که لگل کوالیتی کنترول آگونجه و لگل نوشارو لگل اسراحتی خلق آگونجه بالام بیتر دواتر خلق خوی دستکاریه که گنج حضل اکسوزی صوت رخ که ای خاطه سری
1: تو این نجلو ماتورانه ایش ببکیم که تازن زانی صوت که انشونه به تازه یعنی بوی اودر کی وک کاتیک به تازه یه ماتور انا کری باشه باشه وای
2: اما بلاد ازیتی خلق ناکا ازیتی خلق ناکا و بلادیه دستکاری نکراو بلام کومل ماتور صوت رخی لسره که ده اگر سینی هر لسلوریش عزت اگه نک بنزینی بیتو بناو شارع پی بره
1: او حزو خلیه یعن هیچ کاریگری که سر کوالیتی ماتور رکا
2: تنها حزو خلیه بلام

0: لە ڕووی میکانیکی شۆ بڵێ ئازێتێکی زۆری مەکینەکەدا بزوێنەرێ. ئازێتی زۆری بزوێنی ریشەیە. بەڵامی تر گەنج خۆتەزانی لە تەمەنێکە حەز بە کۆمەڵە تاقیکردنەوە کۆمەڵی خولییا و سەرکێشی ئەگات وە دەستکاری ئەکسۆزەکە لە یان گێسولایتی لێەکەنەوە. بۆی بۆ یەکتایە کۆمەڵێ فەن کە خۆیانێکەن حەزی لێەکەن. ئەگینا وەکو ماتۆر کە بەلۆکی ئەمەی هێنین لە ڕووی کارەباییوە گێسولایت یعنی لە هەموو ڕوویەکۆ کوالەتی بەرزە و شتێکی ستانداردە. بەڵام دواتە دەستکاری ئەکرێ کۆستۆ مەکرێ ماتۆرەکان هەموویە.
1: ماتۆڕیای بەلامانە کە دەنگشی بەرزبوو لەگەڵی تەقەی کشەکە ئەو تەقەی چی؟
0: ئەو تەقە کۆمەڵە لەم ماتۆرانە جیازێکی پێوەیە پێڵەن هەوایی. ئەو هەوایە بۆ دانراوە کە دوانۆکسیدی کاربۆن یەکسۆزەکە کەمتر کاتۆ تێگەی بۆ ژینگە کەمتر هەوا پیسکە. بەڵام ئەوانە ڕۆن و هەوایە قەدعاکەن بۆ یەک هەوا کە گەڕێتە ناو بزوێنەر و لەگەڵ کارەباکە و لەگەڵ بنزینەکە یەکەگرێ ئەبێتەوە کاری بەکفایر تەقاکردن ئەو ئاگرە دروستەگاو لە ئەکسۆز و لە ساڵساوە دەریەکاتۆ. زۆربیان سەوتیانە یان هەنێ کەسێ لە ڕێگەی کوژانەوەی سویچ و دووارە داگرسانەوەی کارەبا قەت عبێ دووبارەیەتۆ ئەو تەقە دروسە بێ. بەڵام ماتۆڕی لۆک نییە ئەکسۆزی کاتممە پەردەیتیایە ئەگەر واشی لێبکە ئەو تەقە دروست ناکە. یعنی خۆیان دەستکاریەکەن ئەگینا ماتۆری ستانداردە و بابەتانەی نییە.
1: باشە وەک ئەوی کە دەستکاریەکرێت و دەنگەکەی بەرزەکرێت و هیچ ڕێگەیەکی شەیە بۆی کە دەستکاری بکرێت و دەنگەکەی زیاتر کە
0: بەڵێ هەیە ئەتوانی لە ڕووی ساڵنساوە دەستکاری بکەی. کۆمەڵێ ئەجیزەی تریشات و کە هەرە بەسرێت لە ساڵنسای بیلات ئەو نیتر سەوتی کەمەکاتۆ. یعنی بدا بەلاتە زۆر بە زەحمە دەزانی کە ماتۆرێک بۆ بەلای تۆ ئاڕۆشتووە ئەو نە سەوتی کەمە. ئازێتی بزوێنەرەکە ژنادا شتێکی یعنی لە کوالەتی کۆنتترۆڵا دەرچووە کۆمپانیا خۆی دروسیەگا بۆ ماتۆرەگە. من لە خزمەتانم بەخیر بینەخۆ لە خزمەتانم بەخیر بینە.
1: بەڵێ ئەوە زانانیێرەکان بوو لەسەر جۆرەکانی ماتۆر لە سنووری پارێزگی هەڵەبجە. هەرچەنە قایم قامەتی خەزای ناوەندی پارێزگی هەڵەبجە بڕیاری داوە کە هیچ ماتۆرسکیلێک بۆی نیە لە نێو سنتەری شاری هەڵەبجە ڕای بکرێ. هەر ماتۆرێک کە لە نێو سنتەری شاردا ماتۆرەکەی ڕابگرێ باردەکرێت لەلایەن تیمەکانەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە ئێستا لە بەڕێبەرەتی هاتوچۆی پارێزگای هەڵەبجە زیاتر لە 500 ماتۆر لە نێو بەڕێبەرەتیەکە دەستی بەسەر داگیران.
2: بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوکارم فەرحان نەسرەدین. بەڕاستی زۆر بە وردی پرسیاری لە میوانەکەی کرد تەواوی وەڵامەکانتان دەستکەوت لە لای فەرحان نەسرەدین و میوانەکەی دەستە خۆش بێ. زۆر سپاس. ئەنجا بەشێک لە ئەو ماتۆرسکیلانەی ڕۆژانە زۆرترین جار بەرچاومان دەکەوێت لەسەر شقامەکانن کارمەندانی دلیڤەرین. ئەو کارمەندانە چونکە لە کۆمپانیەکانەوە بە یاساکانی وەزارەتی هاتوچۆ کارەکانیان ڕێکخراوە ماتۆڕەکانیان بێدەنگن و پابەندیش کراون بەوەی کلااو جلوبەرگی سەلامەتی بپۆشن. ئەنجا لەسەر ئەم بابەتە هاوکارمان گۆران لوقمان بەشێکیانی دواندووە دەڵێن بەبێ کلااو هیچ شتێک ناگوازینەوە خێراش ناڕۆین. یەکێک لە کارمەندەکان ئەڵێت کارمەندیشمان هەیە بە خێرایی دەڕوات بەڵام ئەو باشە نییە چونکە لە دۆخی وەستاندا جاری وا هەیە دەکەوێت زیانمان پێ ئەگات بۆیە ئەڵە جاوەرە لە دۆخی ڕۆیشتندا بێت و بە خێرایش بڕێ ئەو کات ژیانت بە تەواوی دەکەوێتە مەترسیەوە. ئەڵێ ئەمە جاری وای ماتۆڕەکەمان وەستاوە کە لەسەری ئەکەوین و لەنگەرمان لە دەست ئەدەین تووشی زیانە بین جاوەرە گەر بە خێرایی بڕۆیت و تووشی ڕووداوێک بیت ئەبێ چەند مەترسیدا بێ. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان بەشی زۆری نیان پابندن بە تەواوی ڕێنمایەکانەوە. ئەنجا با پێکەوە گوێ لە قسەکانیان بگرین.
3: کلااو بەکاری دێنین لەگەڵ جلی سێفتی سەرێش زۆر ناڕۆین لەسەر خۆمانە ڕۆین تر هەوانە
4: هەندە جار ڕەنگە هەندێک خەڵک لێی هەبێ بڵێ هەندێک لە ئەوانەی دلیڤەریەکان سەریعن پابەن نین چێ ناوانە کە پابەن نابن؟
3: نەوەڵ ئێمە سەریع ناڕۆین چکەم تەڵەبات نایەڵێ سەریع بڕۆیتەوە بێ هەر لەسەر خۆت بڕۆیتەوە.
5: دیسانە ساقمانتیە سەری عڕوە ساقی شەوانتیایە خاوەڕە بیسی حەتەڕە بەس من ئەڵێم هەتا بتوانین خاو لەلای جارەکەەوە بڕێک باشترین حەلە
4: ینی بەگشتی چەنە پابندن وە گرنگگە پابندی و ڕێمانش
5: وڵا زۆر بۆ سلامەتی ژیانی خۆتە تۆ بەخوای گەورە هیچ ناگەی ئەەکەوی بە حاڵ لە ماتۆڕەکە بەس وەستاوی ئەکەویت بە سەریێوانێ قاچ حەزیەت دێبێ ئێسان جاوارە لە سرعەت و شت بڕۆیت
6: سەد لە سەتە بیویستەوە وەکو بەکاری ناوە و سەلامەتی بوو خۆمانەوە بیویستەکە ئەوە کێشەکەی ئەگەر بەکار نایێنی زەرەرەکەی لەسەر خۆمانەوە. یعنی ئەگەر سەرت لەسەر شۆستەکەی لێە لەسەر عرزەکەیە ئەوە زۆر گرنگکەوێت.

0: سەرخەتووە ئەو بڕیارانەی دەرکردووە ئەوانش ئێستا هەندێک هادەترن لەوەی کار لێژنێک پێکێنراوە لێژنەکە هەر زوو بڕیاری داوە نەخۆشخانەکەدا بخرێت ئەستا نەخۆشخانەکە لە پشتی منەوە کراوەیە بەڵام تاوکو ئەو نەخۆشخانەی لەوێ نەخەوێنراونیان هەر گرفتێکیان هەیە ئابێ بە وردی چاودێریان بکرێت هیچ گرفتێکیان بۆ دروست نەبێتن کە نەخۆشەکان بە ڕێکاری خۆیان بە کاتی خۆیان دەچنە دەرەوە دوای ئەوە نەخۆشخانەکەدا دەخرێ و تاوکو دادگا بڕیار دەدات ئایا نەخۆشخانەکە بۆ ماوەی چەندا دەخکرێ و ڕێو شوێنەکان چی دەبێتن سزاکان چی دەبێتن ئەوە دەکەوێتە دوای ڕێکارەکانی دادگا و بەردەم دادوەر
1: مراد باست لەوە کرد کە لە ڕاگەنداوەکەی وەزارەتیشدا هەیە دوو هۆڵی نەشتەرگەریان لە ناو ئەم نەخۆشخانەیە داخستووە بە گوێرەی نووسراوی وەزارەت کە واژۆی وەزیری پێوەیە لە ٢٦ ٢٠٢٦ وەزیری مزای کردووە لە ٨٦٢٠٢٦ کتابەکە لەسەرەوەی تر دەرچوونی بۆ کراوە لەو کاتەوە ئەو دوو هۆڵە هۆڵی نەشتەرگەری بوون و داخراون
0: داخراو بوونە بە گوێرەی ئەوەی کە قفڵی لێدراوە بەڵام ئیشیان تێدا کراوە لە دەرگایەکی تر لە هەر شوێنێکی تر بە زۆرێک وەکو وەزارەتی تەندروستیش ئاماژەی پێکردووە ئەو زانیاریانی کە خودی خۆشم وەرم گرتو لە نێو وەزارەت هۆڵەکانیان کردوێتەوە ڕۆژانە نەشتەرگەری خۆیان کردووە و یان وەک بڵێ یاساشکێنە چیان کردووە سەرەڕای ئەوەش هۆڵی چاودێری چڕیان نەبووە ئەمە یەکێک لە گرفتە هەرە گەورەکان بووە بۆ ناو نەخۆشی کە دوێنێ پێرجێنی لەدەستداوە پێویستی بە چاودێری چڕ هەبووە نەبووە لێرە تاوەکو گواستنەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی تر قڕز دەبوو و بۆ یە نەشگواسراوەتەوە یعنی یەکێک لە گرفتە گەورەکانەوەی کە سەرەڕای هۆڵەکەی داخراوە ژووری چاودێری چڕی نەبوو هەموو نەخۆشەکە لە نەشەرگەری دێتە دەرەوە لە هۆڵی نەشەرگەری باسە خۆ چێتە ژووری چاودێری چڕ و بەڵام لەو نەخۆشخانەیە و ژوورە نەبووە و گواستنەوەشی بۆ نەخۆشخانەیەکی تر هەمکاتی دەویست هەمیش بەو دۆخی خۆی نەدەتواندرا دەستکاری بکرێتن بۆیە هەر لەوەوە گیانی لەدەستداوە
1: مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەشت لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس هەڵبەت کاتێک وەزارەتی تەندروستی بەڵگەنامەکانی بڵاو کردەوە ڕاگەنداوەکەی بڵاو کردەوە کە لە ٨٦٢٠٢٦ەوە بڕیاریان داوە پاش بەدواداچوون کە ئەو نەخۆشخانەیە دابخن من چوومە ناو فەیسبووکی وەزارەتی تەندروستی کە ڕاگەنداوەکەی هەبوو چەند جارێک ئیدیت کراوە چەند جارێک چاکرایەوە هەندێک بەڵگەنامە دانرا لابرایەوە ئەمە گرفتەکە نییە گرفتەکە لەوەدایە هاونشتمانیان لە هەولێر کۆمنتی زۆریان نووسی بوو بە کۆمنتەکانە چوومەتە خوارەوە دانە بەدانە خوێندوومەتەوە هەندێکیان جێگەی سەرنج بوون ئەم بەڵگەنامەیە دەبینن ئەمە پشکنینە پشکنینی ڤایرۆساتە هەر کەسێک کە نەشتەرگەری دەکات ڕۆژێک دوو ڕۆژ پێشەوە پێویستە ئەم پشکنینە بکات لە ٢٥ ٦ ٢٠٢٦ ئەمە کراوە لە ٢٦ ٦ ٢٠٢٦ نەشتەرگەری لە ناو نەخۆشخانەکەدا کراوە یەکێک لەوانەی کە کۆمنت نووسی بوو هاونشتمانیەکی بەڕێزی ئەکادیمی کارمەندی تەندروستی کە خۆی لە مەجالەکەدایە خۆیان نەخۆشیان هەبووە لەوێ خۆی لەوێڵێ نە نەشتەرگەریەک و نەدوان و نەسیان ئەو ڕۆژە بە تایبەتی بۆ نەشتەرگەری منداڵبوون ژمارەیەکی زۆر نەشتەرگەری کراوە بەڵگەنامەکانی بۆ ئێمە نارد بەڵگەنامەکانی بۆ من نارد مەبەستی لەوە چی بوو وتی ئەگەر بڕیار بووە دابخرێت بۆ بەدواداچوون نەکراوە لایەنی پەیوەندیدار بۆ هەر لە ناو هەولێر وەزارەتی تەندروستی لیژنەکان لایەنە پەیوەندیدارەکان چۆن نەچوونە بەدواداچوون بکەن کە بڵێن کاکە ئەم هۆڵانە داخراوە نابێ نەشتەرگەری تیا بکرێت گوتی نەشتەرگەریەکی زۆر کراوە تێبینی زۆری لەسەر نەخۆشخانەکە هەبوو گوتی پاری خزمەتگوزاری زۆرە پاری نەشتەرگەری زۆرە گوتی هەندێک مەرجی تەندروستی سەرەتایی هەیە کە لە نەخۆشخانە دەبێ هەبێ ئەوانەش نەبووە ئێمە بەتانی خۆمانمان بردووە لە کاتێکدا دەبێت لەو نەخۆشخانە بە تایبەتی بۆ نەشتەرگەری دەبێت بەتانی و هەروەها سەرچەفی تایبەت بەکاربێنرێ ئەمانە دەشۆرێن تاقیم دەکرێن لە ژێر چاودێری وردا دەبن بۆ ئەوەی خوانەکردە ئەو کەسەی کە نەشتەرگەری کردووە تووشی هەوکردن نەبێت تووشی ئینفێکشن نەبێ بە هەر یەکێک لە بەکتریا بێ خود ڤایرۆس بێ بابەتێکی دیکە بێ ئەمە سەرنج و تێبینەکانیان بوو دەڵێ وەزارەتی تەندروستی یان هەر لایەنێکی پەیوەندیدار دەیەوێت با ئێمە بەڵگەنامەکانی پیشان بدەین نەک ئەوەی کە وەزارەت دەڵێ لە ٨٦ ٢٠٢٦ ەوە داخراوە نا ئێمە لە 26

ئەم دواتر لە پاش وەڵام نەدانەوەی و کەسانی پارەکانی لێوەرگرتون کەسێک سکاڵای لەسەر کچەکە تۆمار کردووە. ئەو کات بە بڕیاری دادوەر کچەکە و کە سوکارەکەی لەگەڵ هەشت کەسی دیکە کە هەندێکیان ئەوانن پارەیان بە کچەکە داوە دەستگیرکران و لێکۆڵینەوەکان دەستیان پێکرد.

0: ڕۆژەی ڕووناکی ڕۆژەی کارەبای ڕووناکی 24 کاتژمێری بەردەوامە لە بڕینی کارەبای هاونشتمانیان. ئەویش بە بیانوویەوەی کە پارەیان نەداوە. هەندێک لەوانەی کە کارەباکەیان بڕاوە خێزانێکی هەژارن، خێزانی کەمدەرامەتن، لە توانایاندا نییە ئەو بڕەپارەیە بدەن. بۆ نمونە ئەمە ماوەی 5 ڕۆژان خێزانە هەژارە کارەبای پرۆژەی ڕووناکیان لەسەر بڕاوە بەهۆی نەدانی پارەی کارەبا. ئەمەش بووە هۆی سەختکردنی ژیانیان. ئەم خێزانە کەمدەرامەتە لە 5 کەس پێگاتوو: دایک و باوک و سێ کچەکەی. بەهۆی نەخۆشی ئەم ژن و پیاوە دوو لە کچەکانی ناچار بن واز لە خوێندن بێنن و لە ڕێگەی ماڵپاکردنەوەوە بژێوی ژیان بۆ خێزانەکەیان دابین دەکەن. بەو حاڵەشەوە هێشتا نەیانتوانیوە کێشەکەیان چارەسەر بکەن. ئەم هاونشتمانیانە دەڵێن ئێمە بەهۆی هەژاریەوە نەمانتوانیوە پاری کارەباکە بدەین. بۆ یەک پارەکەمان بڕاوە 433,000 دینار پارەی کارەبا و 600 هەزاری کرێی خانوو قەرزارن. ئەم ماڵە دایکێک، باوکێک نەخۆش لەگەڵ سێ کچ. ئەم خێزانە باوکەکەیان دوو جار جەڵتەی مێشک لێی داوە. دەڵێ بەهۆی ئەو دۆخەی کە هەمە خەڵکیش ئیشم پێ نادا. دوو کچی هەیە کە کاری پاکردنەوەی ناو ماڵان دەکەن. بەشێک لە هاونشتمانیان ئەم هاونشتمانانە خۆیان دەڵێن دەبێت پرۆژەی ڕووناکی جیاوازیەک بکات. ئەمە دۆخی خێزانێک بێت لەکوێ ئەتوانن پارە بدەن؟ ئەو هەموو پارەیە کە خۆیان 600,000 کرێی خانووەکەش قەرزارن. بابزانی خۆیان چیەڵە.
1: ڕۆژێمە کارەبای ڕئیسیمان لێبراوە. کارەبای ڕئیسی لەگە پرۆژەی ڕووناکی هەمووی 435,000 دینارە. داشکاریان کردو بە هەمووی 435 جار. کارەبای پێش ڕووناکی 330,000 دینارە. 165 جار ڕوا لەگەر 260,000 دینار ئەکاتە 433,000 دینار. 435 دوڵێ. دوو مانگش کرێی خانووم نەداوە 600,000 دینارەکە. تەقریبەن 190,000 دیناریش پارەی گەرە قەرزارم. عیلاجم بۆ خێزانم هێناوە، ئەشیا و شتم هێناوە. ئێستا لە ڕوون نایە بچم نانوخانەکە نان بێنم. 65,000 دیناری بەس پارەی نانوخانە قەرزارم بن. هی بە حرکە کاگە دەلانوشینەوانی کوێی لە سەوتی منیش بێت. ئێستا من ئیمکانەتم نییە. خۆم دوو جازە دە لێی داوم لە مێشکم لە قسەخانی شارکەوتن بە سلێمانی. خێزانم جەدەی دەماغ لێی داوە. کچەکانم ئیشەکەن ماڵ پاکەنەوە بڕین شفرە و جان پاکردنەوە و خانکردنی ناوماڵ و گسی کارەبا. ئەویش هەموو ڕۆژێک نییانە لە حەفتەیەکا دوو جار هێنە 25 و 30 و کەیان بم من دەست بقاسم ئەو سیاری ئەو سیاریشم بای 8 وەرەقەیە. من سێمە شوێنین سیارم سوتا بوو خێرخواز بۆی چاکردن و خۆی خێران بنووسێ. من لێرە لە کەناڵی بەرستانەوە داوە لە خێرخواز دەکەم بەدەنگمانەوە بێن یارمەتیمان بدەن. هەرچی نەبێ کرێخانەکەمان بۆ دەبرگەن ئەکپەری کارەباکەیە هیچمان لێیان نەهێ بەس کارەباکە و کرێخانەکەمان دوو مانگی قەرزارین. لەگە پارەی کارەباکە 435,000 دینارە هیچمان لێ نایە لە خێرخواز. بەس داوە لە خوا دەکەین دڵان نەرم کردن بێن بەدەنگمانەوە. پارەکەشمان نەدەنێ خۆیان بێن بلەمە پارەی وەستی کارەباکەمان بەرێ سابخانەکە شێ بابشین پارەکەی بۆ بەرین. پارەی قەرزداری بە حەکەشم بۆ نەدەنەوە. ئەوە کچەکان ئیشەکەن وردە بۆ دەلیار وەرەگرم لە 15 گویان کۆکەکەم ویان دەمەوە. من داوە لە خوا دەکەم، داوە لە خێرخوازی شاری هەولێرەکەم، هەموو کوردستانەکەم بەدەنگمانەوە بێن. ئێمە هەڵمان زۆر زۆر خراپە. وەڵای یەک ژووی نووسنمان پرۆر ماڵ نەمانەی پرۆشین ماوەت بۆ من دەمێت و تەلەڤیزیۆنەکە ئێژوەتە ئەوەی مرۆ بیفرۆشم. ئەو بۆی بەدەنگ منەوە هاتن. ئەنی داواناکەم لە بەخاتری خوا لە پێناو خوا ئەو مناڵانەم بەدەنگمانەوە بێن پارەی کارەبا و کرێخانەکەمان بۆ بدەن. کاری من جلوای وایە ئەو سیارەم پێ نەفەر سەرەخم لە بەحەرکەوە بۆ سیداوە نەفەری بە 1500 دینار. چوار نەفەر 600 دەریا بوو میانێنمەوە.
0: گوندی باخمرەی شەهاب لە سنووری پارێزگای هەولێر ڕوبەڕووی قەیرانێکی سەختی بێئاوی بۆتەوە. دانیشتوانەکەی داوای هاوکاری بەپەلە دەکەن. جاوای سەیرە هێڵی پرۆژەی ئاوی فریاگوزاری هەولێر ڕێک بە تەنیشتی ئەم گوندەدا تێپەڕێت. بەڵام زیاتر لە 2000 خێزانی ئەو ناوچەیە هێشتا پشت بە چەند بیرێکی کەم ئاو دەبەستن کە بەهۆی نادادی لەدابەشکردن و بڕانی کارەبا و ئاوی پێویستیان دەست ناکەوێت. جگەلەوە نبوونی قوتابخانە و بنکەی تەندروستی باگرانیەکانی سەرشانی دانیشتوانی ئەو گوندەی زیاتر کردووە.
2: گوندێک کە دەکرێت سەرچاوەی ژیان و سەبەتی خۆراکی شار بێت. ئەمڕۆ لەسایەی پشتگوێ خستنی حکوومەتدا لە پەراوێزی فراموشیدا دەناڵێنێت. باغەمرەی شەهاب چیرۆکی ئەو گوندەیە کە لە نێوان تەڵاوی کەمئاوی و فراموشکردندایە. ڕۆژانە ململانێ لەگەڵ سەختەکانی ژیاندا دەکات. لە گوندی باغەمرەی شەهابی سەربا شارەدەی دارەتوو. گەرما و بێ ئاوی برستی لا دانیشتوانەکەی بڕیوە. عمەر کە دوو ساڵە لەم گوندە کاسبی دەکات، ناچار بووە لەم گەرمایە و لە شوێنی کارەکەی فێنکەرەوە و ئامێری ساردکەرەوەی ئاوی خواردنەوەکەی بکوژێنێتەوە و پەیتاپەیتا ئارەقەی نێوچاوانی بسرێت.
3: ئاو نییە و ئەتان بەردەمان کوژناتەوە لەبێ ئاویە. بەڕادی ئاومان کوژناتەوە لەبێ ئاویە. ئەوە تەرمەزی ئاوم هێنەوە لەگەڵ خۆم لە بۆ ئاوی ساردەوە بەڕادە ئاوی تێکن ساردەکە. وە چەند ڕۆژ چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ ئاو نییە. هیچ ینی بەڕاستی وەزاکە خراپە هاوینە و گەرم و دنیا لەوە کاوراوتی ئەوە تا من لەو گەرما لەبن ئەو سێبەرە دانیشتوم. ئاوەکە هەبێت مانام وەرزەکەش ئیشەکاتن.
2: لەم گوندە پەراوێزخراوەدا زیاتر لە 2000 خێزان دەژین. ئەگەرچی چوار بیری ئاوی خواردنەوە لێدراون، بەڵام جیاکاری و ناپەیوەستبوونی میراوەکان لە دابشکردنی ئاودا بێ ئاوی کردۆتە خەمێکی ڕۆژانە. دانیشتوانەکەی ناچارن لەسەر حیسابی خۆیان ئاو بکڕن و بارگرانێکی قورس بخەنە سەرشانیان.
4: کێشەی ئاومان هەیە، کێشەی کارەبامان هەیە، کێشەی جادەمان هەیە، کێشەی خەستەخانە و مەکتەب مناومان هەیە. پارە نییە مناڵ بلێری بدارێت و بۆ ئەملا بۆ ئەولا مەکتەبی بکرێتەوە.
5: جیاوازی زۆرە کرێ لێرە، زۆر جیاوازی هەیە. یان ئێستا حەرەسی بیدە بەکەیف خۆی دەیکاتەوە. دەبێ بێزاری کەی تەلەفۆنی بۆ بکەی کورە خێر تەگاکە لە ڕای خوا بۆمان بکەوە ئینجا دەیکاتەوە. ئەویش نیوە قفڵکاتەوە نەک بە تەواوەتی قفڵەکان بکاتەوە. گەر بێت و ئاوە بیکرە هەفتەی دوو تەنکەرمان هەرەوێ چکە لە بەرەوەی هاوینە و منداڵشمانەی و هەموو کە سابەتە هەفتەی دوو تەنکە تەنکەری 20,000-25,000 وەرەگری چکە بە واستی ئەوەی گاز گران بووە ئاوەکەشانە سەرێمە گران کردووە باقەت.
2: لێرە تەنیا ئاوی بیرەکان هیوای ڕاگرتنی ژیانن. ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری خێرا گوندەکەی پاراو نەکردووە. لە کاتێکدا هێڵی پرۆژەکە تەنیا چۆن هەنگاوێک دوور لە گوندەکە و لە نزیک دارەتەوە تێپەڕ دەبێت. خەڵکەکە داوا دەکەن ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری هەولێریان پێبگات و لەم دەردەسەریە بەردەوامە ڕزگاریان ببێت.
6: ناکارەبا بۆ بیرەکەی دێنن، نەگازی بۆ دابین دەکەن، نە ئاوی ئیفرازمان بۆ دێنن. یعنی هەموو لایەنی بەرپرسیش ئاگادارە، پێش هەموویان کە ئاگامەز ئاگادارە، قایم ئاگادارە، ناهی ئاگادارە، یعنی کتاب کرایە، نەکارەباکەی بۆ دێنن، نەگازمان دەدێنن. یعنی ئێمە لە ناو ماڵی خۆم ئێستا بووم بەکرێتی، یعنی ڕۆژێک ناوڕۆژێک دەبێ ئاوی بکڕم. یعنی تازە باسم دەکردم و خانووەکەم بفرۆشم لەو گەڕەکەی بارکەم بچم بۆ گەڕەکەشی تر.
2: مینێتەکانی باغەمرا تەنیا لە سنووردارکردنی گەروی بیرەکاندا کۆتایی نایەت. بڕانی بەردەوامی کارەبا، نەبوونی بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان ژیانیان لەم گوندەدا قورس کردووە. دانیشتوانەکەی چاوەڕوانی حکوومەتن تاوەکو ئاوەدانی بۆ گوندەکە بگێڕێتەوە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دوای تەمەنێک لە خزمەت و پەروەردەکردنی نەوەکان لە بری حەسانەوە و وەرگرتنی پاداشت ڕوبەڕووی بێبەشبوون لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانیان بوونەتەوە. لە کاتێکدا دەبوو پاداشتی خانەنشینی و زەویان پێ بدرێت. بەڵام ململانەی دارایی نێوان هەولێر و بەغداد چارەنووسی شایستە داراییەکانی زیاتر لە 500 خانەنشینی ئەو شاری خستۆتە تەمەموژەوە. هەوڵە نێوەندگیرەکانیش تاوەکو ئێستا هیچ ئەنجامێکی نەبووە.
7: پاش دەیان سا

0: لە خزمەتی بەردەوام لە بواری پەروەردە و فێرکردندا سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خانەنشین کران، بەڵام تا ئێستا لە سەرەتاییترین مافەکانیان بێبەش کراون. گرنگترینە و مافانەی فەرمانبەران پاش خانەنشین بوونیان پێیان دەدرێت پاداشتی خانەنشینی 12 موچەیە کە دەبوو دەست بەجێ بۆیان خەرج بکرێت. ئەواجگە لە پێدانی زەوی ئەحمەد کەرکووکی گوتەبێژی سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێت چەندین جار داوای مافە سەرەتایەکانیان کردووە، بەڵام تا ئێستا هەوڵەکانیان بێ ئەنجام بووە.
1: فەرمانبەرانی هەریەم زەرەرەتی کە کاتێک خانەنشین ئەکرێت، مەسەلەی زەویە، مەسەلەی پاشەکەوتی موچەیە کە زیاتر لە 60 موچە پاشەکەوت کراوە، مامۆستایانی خانەنشین لەوانە مەحروم بوونە. وەلە هەمووی گرنگتر منحەی خوێندنی 12 موچەکەیەک.
0: بەشێک لە کێشەکانی مامۆستایان بەتایبەت لە پرسی موچە و پاشەکەوتدا بۆ ڕێکنەکەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی دەگەڕێتەوە. لەگەڵەوەشدا کامەران عەلی بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەڵێت ئاگاداری گرفتەکانی مامۆستا و فەرمانبەران و بەنووسراوی فەرمی داوای چارەسەریان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە.
2: باسی زەویت کرد ئەوانی کە خانشین شەبن ناویان دەرنەکراوە لەو قایمەی کە بەرز کراوەتەوە، هیچ کێشەیەکیان نییە، وەکە وایە مامۆستای ئاسایی لە ناو دەواما بن. و ئەو مامۆستایانەشی کە با بڵین کە خانشین بوون و دوای 6 مانگ بەردەوامیان هەبوو لە نزیکەی دەڕۆژ لەمە پێش حکوومەتی هەرێم هەندانی بۆیان سەرف کرد، 6 مانگی بۆیان سەرف کرد.
0: لەم 2 ساڵی دواییدا زیاتر لە 40,000 مامۆستا و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان خانەنشین بوون کە ئەوانیش ڕوبەڕووی هەمان گرفت بوونەتەوە. لەو ژمارەیەش زیاتر لە 500 کەسیان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی کەرکووکن. نەبەز مەقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
3: لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنمەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی ڕوێنراو، ناوی زانکۆکە وەک گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چووە کتێبی گینز بۆ ژمارە پێوانەیە جیانەکان. زانکۆی سلێمانی ناوی زانکۆکەی بە 6,000 درەخت لە جۆری مۆرد لەسەر پارچە زەویەک بە ڕووبەری 4,000 مەتر دووجا نووسیوە و بەوەش ڕێکۆردی پێشویشکاندووە کە 2,507 درەختی سید لەسەر ڕووبەری 410 مەتر دووجا ڕوێنراوە کە بە ناوی کۆمپانیای نیسان لە ئیماراتەوە بوو. خاوەنی بیرۆکە و هەڵسوڕێنەری ئەم پرۆژەیە دەڵێ گرنگی پرۆژەکە لەوەدایە کە بە درەختی مۆرد جێبەجێکراوە. ئەم درەختە مۆرکێکی کوردی و کوردستانی پێوەیە. بەرگەی پلەی گەرمی لە نێوان 0 بۆ 50 پلەی سیلیزی دەگرێت. درەختەکە دەتوانێت تاوەکو 5 مەتر گەشە بکات. پرۆژەکە بە شێوەیەکی خۆبەخشی لەلایەن کۆلێژی زانست، بەشی کیمیا و ژمارەیەک لە مامۆستا و خوێندکاران ئەنجام دراوە. کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەم ساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی کرد و دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ و زانیاریە ژینگەیەکان سەبارەت بە گرنگی ئەم درەختە و بڵاوکردنەوەی پرۆگرامەکە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکان بووە هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیانیە لە کتێبی گینز. بڕیارە سبەی 3 ئەیلوول مامۆستا و خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی بە پۆشینی پۆشاکی کوردیەوە کارنەڤاڵێکی شایستە بۆ ئەم ڕیکۆردە جیانیە ئەنجام بدەن.

هێرشە درۆنەکان بۆ سەر هەولێر و دەوروبەری دەستیان پێکردوێتەوە. لە شەوی ڕابردوو 12 هێرشی درۆنی تێکشێنراون. هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، هێرشە درۆنەکانیش بۆ سەر بەرژەوەندەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەستی پێکردووە. لە شەوی ڕابردوو تاوەکو بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێرشە درۆنەکان بۆ سەر سنووری هەولێر درێژەیان هەبوو. بەرەبەیانی ئەمڕۆش دە هێرشی درۆنی تێکشێنراون. دژە تیرۆر لە هەولێر بڵاوی کردەوە لە کاتژمێر 1:13 خولەکەوە تاوەکو 3:31 خولەک هێزەکانی هاوپەیمانان

دەدرۆنی بۆم ڕشکراویان لە سنووری ئاسمانی پارێزگای هەولێر تێکشکاند و خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتوتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکان درۆنێکی دیکە لە سنووری شارۆچکەی خەبات کەوتوتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. لە سنووری بەحرکەش دەنگی چەند تەقینەوەی

جارێکی دیکە هێرشەکانی ئێران و ئەمریکا دەستیان پێکردووەتەوە. ئەمریکا شەوی سێشەمە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی کردە سەر ئێران لە بەرامبەردا تاران وەڵامیدایەوە. ئەمەش بووە تونترین پەرەسەندن لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو کە نرخی وزەی جیهانی بەرەوبەرزبوونەوە بردوو. کاریگەری زۆری لەسەر جەماوەری دۆنالد ترەمپ هەبووە. سەرهەڵدانەوەی ئەم گرجیە دوای هێرش و وەڵامەکانی سەرچای ئەم هەفتەیە هات کە یەکەم جار بوو لە دوای مانگی تەمووزەوە ڕوبدات. بە دیاریکراوی پاش ئەوە بوو کە دوو کەشتی لە ڕۆژی دووشەمەدا لە کاتی جێشتنی گەروی هورمزکران ئامانج کە ڕێڕەوێکی سەرەکی دابینکردنی نەوتی جیهانیە و ئێران بە شێوەیەکی کاریگەر بە ڕووی کەشتیوانیدا دایخستووە. بە گوێرەی میدیاکان ئێران ئەم ناوچانە بەرهێرشی ئەمریکا کەوتون. شارەکانی کۆستک، ئەهواز و فڕۆکەخانەی مەدەنی جرفت، بەندەری چابەهار لە باشووری ڕۆژەڵاتی شاری بەندەر عەباس، ئەسەلویە کە ناوەندێکی سەرەکی گازە لە کەنەراوەکانی کەندای فارس، دورگەی قشم کە دەکەوێتە باکووری گەروی هورمز. ئاژانسی ئیرنا بڵاوی کردەوە لە ئاهەنگێکی هاوسەرگیریدا لە شاری کوست لە ناوچەی سیرک کە شارۆچکەیەکی کەناراویە لە سەر گەروی هورمز چوار کەس جیهانیان لەدەستداوە. 68 دیکەش بریندار بوون. هەرچەندە پێشتر مانگی سووری ئێرانی ئاماژەی بە کوژدانی 5 کەسدا بوو. ئاژانسی هەواڵی میهریش بڵاوی کردەوە منداڵێکی تەمەن 4 ساڵان لە نێو کوژداوەکاندا بوو. تاوەکو ئێستا هیچ وەڵامێکی ئەمریکا بۆ ئەم راپۆرتانە نەبوو. بەرە بەیانی ئەمڕۆش یاردەدەری پارێزگای خوزستان ڕایگەیاند لە هێرشە موشکەکەی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر 3 خاڵی پارێزگاکە 7 کەس کوژداون و 8 دیکەش بریندار بوون. سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەنداوێکدا هۆشداریدا لەوەی هێرشەکانی ئەمریکا دەبێتە هۆی داخستنی تەواوەتی گەروی هورمز کە پێش جەنگەکە لە هەندێک ڕۆژانە یعنی کەشتیوانی و باری نەوتەلگر و گازی شل و هەندێک بابەتی دیکە و کۆنتێنەرەکان پێدا تێدەپەڕی. ئەمڕۆ نرخی بەرمیلێک نەوتی جیهانی زیاتر لە 4 دۆلار بەرز بوو و 96 دۆلاری تێپەڕاند. لە 5 هەفتەدا ئەمە بەرزترین ئاستە. هەروەها تاران بە تووندی هۆشداریدا لەوەی کە ڕێگری لە هەناردەکردنی نەوت لە کەنداو دەکات. سەرەڕای هەڕەشەی ترەمپ بۆ لێدانی ئێران زۆر بەتوندی و هۆشداری سکۆت بیسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا کە واشنگتن لە لێواری سەپاندنی سزای نوێدایە. لەو بارەیەوە میدیاکان ئێران لە زاری محەممەد باخر قالیبا سەرۆکی پەرلەمانەوە گواستیانەوە ئەگەر دوژمن بیەوێت هەناردەکردنی نەوت لە کەندای فارس ڕابگرێت ئەوە کەس ناتوانێت نەوت هەناردە بکات. خولی دووەمی هێرشەکانی ئەمریکا لە ماوەی 3 ڕۆژدا دوای مانگێک لە ئارامی ڕێژەیی هات کە لەم ماوەیەدا ئەمریکا و ئێران تاوەکو ڕادەیەکی زۆر خۆیان لە هێرش کردن بە دوورگرت بوو. بەڵام لە سەر قسەی چوند بەرامبەر یەکدی درێخیان نەکردووە لەو ماوەیەدا. ترەمپ هێرشەکانی سێشەمەی بە وەڵامدانەوەیەک بۆ هەوڵەکانی ئێران بۆ دانانی مینی دەریایی لە گەروی هورمز و هەروەها و موشەکانە ناوبرد کە ئاراستەی بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا لە ئوردن کرابوون. لە بەرامبەردا ئێرانیش بێوەڵام نەبوو. سوپای پاسداران بانگەشەی ئەوەی کرد کە هێرشێکی بەرفراوانی موشەکی بالیستیکی بۆ سەر بنکەیەکی هێزی دەریایی ئەمریکا لە ئوردن کردو ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی ئەمریکا کوژداون. ئاژانسی هەواڵی فارس بە ئۆپراسیۆنێکی تۆڵەسەندنەوە نایی بردووە. دوو بەرپرسی ئەمریکی بە ئاژانسی ڕۆیتەر زیان ڕاگەیاندووە تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی گیانی نەبووە لە هێرشی ئێران بۆ سەر دامەزراوەکان لە ئوردن. ئەو بەرپرسانە ئاماژەیان بەوەش کردووە کە ئەمە لەسەر بنەمای زانیاریە سەرەتایەکان بوو لەگەڵ بەردەوامی هێرشەکان ئێران ئەگەری گۆڕانکاری هەیە. لای خۆیەوە هێزە چەکدارەکانی ئوردن ڕایان گەیاندووە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی مامەڵەیان لەگەڵ 13 موشەکی بالیستیکی کردووە کە چوونەتە ناو ئاسمانی شانشینی ئوردن. ئاماژە بەوە کراوە ڕێگری لە دە موشە کراوە و لە ناو براون. 3 موشەکیش لە ناوچە دوورەدەستەکانی دوور لە ئاوەدانی کەوتوونەتە خوارەوە. لەبارەی هێرشەکەی سەر ئێران فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا کە ناسراوە بە سێنتکۆم ڕایگەیاند لە 1 ئەیلولدا شەپۆلێکی هێرشەکانی بۆ سەر ئامانجە سەربازیەکان ئێران بە سەرکەوتووی تەواو کرد. سێنتکۆم لە ڕاگەنداوێکی داڕوونی کردەوە لە هێرشەکاندا پێگەکانی بەرگری ئاسمانی سیستەمی ڕادار دامەزراوە دەریایەکان توانەکانی دانانی مین و شوێنەکانی پەیوەندی سوپای پاسداران بە ئامانجیراون. ئاماژە بەوەش کراوە ئەم هێرشە دوای هەوڵەکانی هێرشی ئەم دوایەی سوپای پاسداران لە دژی کەشتیە بازرگانیەکان لە گەروی هورمز و هێزەکانی ئەمریکا بووە.
سیان کوم عاشقای

0: ئێستا زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە سەرانسەری ڕۆژلاتی ناوەڕاست لە ئارەکدان و لەوپەڕی ئامادەباشیدان. لالایەکی دیکەوە گوتەبێژی قەرارگەی ناوەندی خاتەم الئەنبیا ڕایگەیاند لە ڕێگەی موشەک و درۆنەوە هێرشیان کردوتە سەر ئامانجەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی ناوچەکە. دەشڵێت هەر وڵاتێک هاوکاری ئەمریکا بکات دەبێت لێککەوتە مەترسیدارەکان قبول بکات. ئیبراهیم زولفەقاری گوتەبێژی قەرارگەی ناوەندی خاتەم الئەنبیا ڕایگەیاند لە هێرشەکانی دوێنێ شەوی ئەمریکا هەندێک شوێنی سەربازی و مەدەنی لە ناوچەکانی باشووری وڵاتەکەی بە ئامان گیراوە. بەو هۆیەشەوە ژمارەیەک کەسی مەدەنی بێتاوان کوژرا و بریندار بوون. زولفەقاری دەڵێت وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا بە موشەک و درۆن هێرشیان کردە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و زیانێکی زۆری ئابووریان پێگەیاندوون. گوتەبێژی قەرارگەی ناوەندی خاتەم الئەنبیا ڕاشی گەیاند ئۆپراسیۆنەکان بۆ سەر ئامانجەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبن و هەر هێرشێکی دووبارە وەڵامی تونتری دەبێت. گوتەبێژەکەی خاتەم الئەنبیا هۆشداریە داتە وڵاتانی ناوچەکە و دەڵێت هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای ئەمریکا بکات دەدژێران دەبێت لێککەوتە مەترسیدارەکانیش قبول بکات.
1: سپای تیۆرستی و منداڵکوژی ئەمریکا دوا بە دوای شکستە یەک لە دوایەکەکانی لە شەڕی دژی ئێران هەندێک شوێنی سەربازی و مەدەنی لە ناوچەکانی باشووری ئێران کردا ئامانج و بردوومانی ئاسمانی دڕندانی کردە سەریان و بەو هۆیەوە ژمارەیە کەسی بێتاوانی کوشت. هەر زوو هێزە چەکدارەکانی ئێران وەڵامی دەستدرێژکاریانیان دایەوە بە موشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشیان کردە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و زیانێکی زۆریان بەژێرخانی ئابووری و توانای سەربازی بنکەکان گەیاند و ژمارەیەکیشیان کوشت و بریندار کرد. ئەمە ئۆپراسیۆنە وەک وانەیەک لە دژی ئەمریکیەکان بەردەوام دەبێت تاوەکو پشیمان دەبنەوە لە تاوانەکەیان. هۆشداریش دەدەین کە بەردەوامی خراپەکاری ئەمریکی لە ناوچەکەدا وەڵامی قورستر و وێرانکەرتری بەدوادا دێت و هەر وڵاتێکیش هاوکاری سوپای شەڕانگێزی ئەمریکا بکات دەبێت لێککەوتە مەترسیدارەکانیشی قبول بکات.
0: ئاژانسا فەرمیەکان ئێران لە زاری بەرپرسانی وڵاتەکەیانەوە بڵاویان کردەوە لە هێرشەکەی شەوی ڕابردوو ئەمریکا بۆ سەر پارێزگا جیاوازەکانی وڵاتەکەیان 11 کەس کوژراون و جێگری پارێزگاری هورمزگانیش دەڵێت لە ناو کوژراوەکان ژن و منداڵ هەیە. بە گوێرەی میدیای فەرمی ئێران حەوت لە کوژراوەکان لە پارێزگای خوزستان لە باشووری ئێران و چوارشیان لە پارێزگای هورمزگان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە بووە. ئاژانسە ئێرانەکان لە زاری بەرپرسانی پارێزگای خوزستانەوە بڵاویان کردوتەوە لە ئەنجامی هێرشە موشەکەکانی دوێنێ شەوی ئەمریکا بۆ سەر سێ ناوچەی جیاواز لە پارێزگاکە 7 کەس جیانیان لەدەستدا و 8 کەسی دیکەش بریندار بوون.
2: بەداخەوە ئەمشەو شاهێدی یەکێکی دیکە لە تاوانەکانی ئەمریکا بووین بۆ سەر وڵاتەکەمان بەتایبەت لە پارێزگای هورمزگان کە ئەوی شێرش بووە بۆ سەر شوێنێک لە شاری سیریک کە خەڵک بۆ ئەنجامدانی ئاهەنگی هاوسەرگیری تێیدا کۆبوو بوونەوە. بەداخەوە بەو هەیەوە چوار کەس گیانیان لەدەستدا کە لە ناویاندا خانم و منداڵی بچووک هەن.
3: شارستانی سیریک بوودێ دەرحالی کە مردوم
0: باڵێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و کونسوڵخانەی گشتی ئەو وڵاتە لە هەولێر هۆشداریەکی ئەمنی بە پەلەیان بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکا نیشتەجێ عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردەوە. دەڵێ ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادایە. لە هۆشداریە بە پەلەکەدا ئاماژە بەوە کراوە بە هۆی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ژینگەی ئەمنی بە ئاڵۆزی دەمێنێتەوە و ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕوان نەکراو لە ئارادایە. هۆشداریەکە داوا لەو هاوڵاتی ئەمریکیانە دەکات کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدان زۆر وریابن و ئامادە بن بۆ ئەگەری هەڵوەشاننەوەی گەشتە ئاسمانیەکان داخستنی سنوورەکان یان کاهی ئاسمانی و دروستبوونی ئاستەنگ لە گەشتکردندا داواشان لە دەکات پشکنین بۆ دۆخی گەشتەکانیان بکەن و دڵنیابنەوە لە وەرگرتنی نوێترین زانیاری ئەمنیەکان. لە هۆشداریە بە پەلەکەدا کۆمەڵێک ڕێکار دیاریکراوە کە پێشنیاز دەکرێت بگیرێتە بەر لەوانە بەردەوام چاودێری دۆخەکە و دەوروبەری خۆیان بکەن و ئاگاداری میدیا ناوخۆییەکان بن و دوور بکەونەوە لە خۆپیشاندان گردبوونەوە هەروەها ئەو ناوچانەی کە هێزی ئەمنی زۆریان لێیە لەوانەش دوور بکەونەوە. داوا لە هاوڵاتیانی ئەمریکی کراوە ڕێنمایەکانی دەسەڵاتە ناوخۆییەکان جێبەجێ بکەن و پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی بکەن بۆ زانینی هەر گۆڕانکاریەک لە خشتەی گەشتەکاندا. دوایین وادا بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان سی ئەیلولە. لەو وادەیە بە دواوە دەبێت هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان و عێراق نەمێنن.

0: حکومەتی فدرال دەڵێت هیچ وادەیەک بۆ درێژکردنەوە نییە. مەش لە کاتێکدایە تاوەکو دێت گرژیەکان لە نێوان واشنگتن و تاران ڕوو لە زیادبوون دەکەن. هەندێک لە لایەنە سیاسی عێراقەکانیش دەڵێن دەبێ لە دوای سی ئەیلولەوە لە سەرەتای مانگدا ئاهەنگ بگێڕن، دڵخۆشی دەرببڕن کە عێراق لەسەر پێگەی خۆی دەوەستێت و هەروەها هیچ هێزێکی بیانی لە عێراقدا نامێنێتەوە. ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی بەشێک لە گروپە چەکدارەکان مەرجی قورسیان هەیە بۆی چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن. لەمبارەیەوە بینەری راپۆرتێکەکە بین.
1: ئەیلول دوایین وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق. لایەنەکان پێشوازی لێ دەکەن و دەڵێن دەیکەن بە جەژن و شادی. کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان هاوکاتە لەگەڵ هەڵمەتی حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کە ئەوانیش مەرجیان هەیە بۆ چەکدانان. هادی عامری ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر ڕۆژی سی ئاب لە گوتارێکدا داوای کرد ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی داهاتوو بکرێت بە ئاهەنگی نیشتیمانی و مەرجەکانی بەرەی مقاومەشی بۆ چەکدانان ئاشکرا کرد. عامری سەبارەت بە چەکدانانی مقاومی ئیسلامی ڕایگەیاند. گروپەکان باوەڕیان بە ڕێخستنەوەی چەکە، بەڵام مەرجیان هەیە کە بەشێکیان بریتین لە بەدیهاتنی سەروەری تەواوەتی، سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر تەواوی خاکی عێراق، کشانەوەی هێزە بیانییەکان بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا و دەرکردنی پارتە کوردیەکانی دژبەری ئێران.
2: مقاومەی ئیسلامی باوەڕی بە ڕێکخستنەوەی چەک هەیە لە دەستی دەوڵەتدا، بەڵام کاتێک مەرجە بابەتیەکان بەدیدێت سەروەری نیشتیمانی تەواوەتی بەسەر زەوی ئاسمان و دەریا و دەرچوونی تەواوەتی هێزە بیانییەکان ببینی. لە نێویاندا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە تایبەت ئەمریکا و دەرچوونی هێزەکانی تورکیا و ڕێزگرتن لە سەروەری وڵات، بەڵێندان با پێشێل نەکردنی سەروەری وڵات لەگەڵ سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر تەواوی خاکی عێراق بەبێ جیاوازی و چەککردنی ئەو گروپانەی بە نایاسایی و پێچەوانەی دەستور لە خاکی عێراقدان. وەک کۆمەڵە پارتی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پەکەکە هەروەها پەسەندکردنی یاسای حەشدی شەعبی کە پارێزگاریان لە خاکی عێراق کردووە و بنیادنانی هێزە ئەمنیەتیەکانی بە تەواوەتی سپا و بنیادنانی هێزی بەرگری ئاسمانی کە بتوانێت سەروەری عێراق بپارێزێت و سەرجەم دەسوەردانە دەرەکیەکانیش لە کاروباری ناوخۆدا ڕابگرێت، وەک کاروباری ئابووری و کۆتایی هاتنی سزاکان لەسەر بانکە عێراقیەکان و دەسوەردنەدان لە کاروباری سیاسی، سەرجەم دەروازە سنووری و ئاسمانیەکانیش بخرێنە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتەوە بەبێ جیاواز، چونکە سەروەری و یاسا دابەش ناکرێت.
1: مجلس الوزاري للأمن الوطني گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕەتی دەکاتەوە وادەی مانەوەی هێزە بیانییەکان درێژ بکرێتەوە. با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە و ئامادەکاریەکان بۆ کشانەوەی تەواوەتی بەردەوامن. سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان جەخت لەوەش دەکاتەوە کە سی ئەیلول دوایین وادەی پرسی کۆکردنەوەی چەک نییە، بەڵام دوای ئەو وادەیە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێت. هەرچەندە بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت دەکەنەوە، پێکدادان لە نێوان دەوڵەت و گروپەکانی مقاومە هێڵی سوورە، بەڵام پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئاڵنگاریەکی گەورەی بەردەم کابینەکەی زەیدیە، چونکە بەشێک لەو گروپانە ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن.
0: سەباح نعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی گوت بە فەرمانی عەلی زەیدی کە ڕاستەی سەرجەمی هێزە ئەمنیەکانی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆی کردووە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان هیچ بۆشایەکی ئەمنی نابێت بوونی هەبێت. دەشڵێت هەمانگی تەواویان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بۆ پاراستنی سنوورەکان هەیە. سەباح نعمان ئاماژەی بەوەش کردووە عێراق ئامادەیی تەواوی هەیە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ شای ئەمنیەکان پڕ بکاتەوە. بۆ مەبەستەش کۆبوونەوە لەگەڵ سەرجەم فەرماندە باڵاکانی هێزە ئەمنیەکان بە هەموو کەرتوبەشەکانەوە کراوە کە دەبێت هەماهەنگیەکان و گۆڕینەوەی زانیاری ورد و هەواڵگری لە نێوان سەرجەم هێزەکان هەبێت تاوەکو

ئەرکی پاراستن و پڕکردنەوەی بۆ شایانەکان بە شێوەیەکی باشتر بەڕێوە بچن. سەباح نوعمان ئەوەشی بە کەناڵەش گوت. ئاستی هەمانگی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی لە قۆناغێکی باڵای هاوبەشکردنی زانیاری و ژووری ئۆپراسیۆنی هاوبەشدایە بە تایبەت لە ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان و هێڵە سنوورەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شانەکانی تیرۆر و پچڕاندنی ڕێگەکانی یارمەتیدانیان. وە لە کاتێکدایە بۆ پرسی دابینکردنی سیستمی بەرگری ئاسمانی بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغدادەوە تاوەکو ئێستا گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی فەرمی لە نێوان هەردوو لادا هەیە، چونکە بەغداد کار لەسەر یەکخستن و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی سەرانسەر عێراق دەکات بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکەی بە هەرێمی کوردستانیشەوە. بەڵام قەبارە جۆر و خێرایی جێگرکردنی ئەو سیستمانە پەیوەستە بە ڕەزامەندی لایەنە فیدراڵەکان و تەرخانکردنی بودجە و پێداویستیە لۆجستیەکان کە ئێستا لە چوارچێوەی دۆسیەی دانوستانی سەربازی نێوان هەولێر و بەغداددایە. ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگا بە کەناڵەشی ڕاگەیاند کارەکانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگا بەردەوامە. هەوڵە درێت پێش سی ئەیلول کارەکان تەواو بکرێن. دەشڵێت مەرج نییە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوکارەکانی ئەو وڵاتە بۆ هێزی پێشمەرگە و هێز عێراقەکان کۆتایی بێت. دیوە ڕوکن بەختیار یاخود فەریق بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند ئەرکی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی و ئەو هاوکاریانەش کە پەیوەندی بەو ئەرکەوە هەبووە کۆتایی دێت. بەڵام ئەمە واتایەوە نییە کە لە مەودا ئەمریکا هاوکاری هێزی پێشمەرگە و هێز عێراقەکان ناکات، بەڵکو ڕێککەوتنێکی نوێ دەکرێت لە نێوان عێراق و ئەمریکا بە بەشداری وەزارەتی پێشمەرگە. تاوەکو ئێستاش تەرخانکردنی هاوکاری دیکە لەلایەن ئەمریکاوە بۆ پێشمەرگە و هێز عێراقەکان لە گفتوگۆدایە و بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە. لەبارەی هەنگاوەکانی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە گوتی کارەکانی دەڤەری یەک تەواو بووە. هەوڵە درێت بەر لە سی ئەیلول کارەکانی دەڤەری دوو تەواو بێت و پاش ئەوە قۆناغێکی دیکە دەست پێدەکات کە قۆناغی بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە. لەبارەی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی لە پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا گوتی هێزە عێراقەکان و هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە بۆشایە پڕ دەکەنەوە. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامە.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لەگەڵتان بەردەوامم. ئەم شەو شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ تاوتوێکردنی پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق دەچێتە بەغداد و سبەی لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لێژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە کۆ دەبنەوە. تیایدا پشکی هەرێمی کوردستان و ماف و شایستە داراییەکان لەگەڵ لێژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژەکە تاوتوێ دەکەن. وەزارەتی دارایی عراق چاوەڕێی شاندی دارایی هەرێمی کوردستانە و بە نووسراوی فەرمی ئاگادارکراونەتەوە تاوەکو بەشداری لە کۆبوونەوەی ئامادەکاری هێڵاگشتەکانی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق لە ڕۆژی پێنجشەمە سێی ئەیلول بکەن. بەرپرسێکی دارایی هەرێمی کوردستان جەختی لەوە کردەوە شاندەکە ئامادەیە و بڕیارە بچنە بەغداد. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 کە لە وەزارەتی دارایی عێراقەوە دەستی کەوتووە، هەموو پێنجشەمەی هەفتەیەک لێژنەی ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 کۆ دەبنەوە تاو توی هێڵاگشتەکانی پرۆژەکە دەکەن. ئەوانەی بەشداری دەکەن نوێنەری وەزارەتەکان و هەندێک لە پارێزگاکانیشی تێدایە کە داواکاری و سەرنجەکانی خۆیان دەخەنە ڕوو تاوەکو لەسەر بنەمای بودجەی بەرنامەکان پرۆگرام خشتەی بودجە دابڕێژێت. بەڵام پاش چەندین کۆبوونەوە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بەشداری نەکردووە. وەزارەتی دارایی عێراق پلانی داناوە تاوەکو 15 ئاب هێڵاگشتەکانی بودجە و پاشان بەندەکانی پرۆژەی بودجە پێش کۆتایی ئەم مانگە تەواو بکات و لە زووترین کاتدا ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران عێراقی بکات. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش دوو هەفتەیان دەوێت تاوەکو پاش گفتوگۆی ورد پەسەند بکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی